0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Deissä.
1: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kun olin itse lähetyskasvatusperheessä kurssilla, niin se mikä minut yllätti, niin oli se, että se antaa sellaisen niin kuin ilon ja toivon ja sellaisen myönteisyyden niin kuin tulevaisuutta kohtaan.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

sinä armias suojakseen jää. Olen väsynyt pettäviin ihmisiin.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Harri Heleniuksen tekemällä musiikilla, eli Peisen Helenia kappaleen nimeltä 7 tuolta jo vuosien takaa. Ja tänään menee musiikkia tähän tuntiin on valinnut nimimerkki Jokeri. Ja hän kirjoittaa pitävänsä tuosta Peisen Helenin kappaleesta siksi, että se käsittelee elämää sellaisena kuin se on. Peisen Helenin lisäksi tänään kuullaan musiikkia Innealta, Kotiin palaajat, Maria Lappi, The Rain, Anna Eriksson, Gospel Power ja niin edelleen ovat soittolistalla. Seuraavaksi Jokeri on valinnut musiikkia Innealta.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
2: Huomaatko kuinka oot kaunis siinä?

0: sinä.
1: Ai ai, ole sinä, näin kehotti siinä Innea samannimisessä kappaleessa, ja Jokerikin pohdiskelee, että laulu on muistutus siitä, kuinka tärkeää on olla oma itsensä. Niinpä. Kotiin palaajat ja kappale Tuuli kääntyy on seuraava Jokerin toive, ja hän kirjoittaa, että laulu herättää toivoa ja uskoa siihen, että käännekohta voi tulla yllättäen.

0: Maria Lappi ja hänen oma kappaleensa nimeltä Totuuteen. Ja tästä listamme laatija Jokeri kirjoittaa, että se pysäyttää kysymään, mikä on merkityksellistä. Totuus voi vapauttaa. Sitten jytistellään The Raidin seurassa kappaleella Tuuli kulkee. Ja Jokeri toteaa, että tämä on ainoa The Raidin kappale, joka löytyy tuolta toivelistan valikosta.
1: Kuuntelijan toivelista.

Mats Aspikin musiikkia, eli kappale nimeltä Syvä joki, kuultiin siinä Leena Kurjen ja Markus Pätsin versiona. Ja nimimerkki Jokeri, joka meille on tänään musiikkia valinnut, toteaa, että heidän versionsa tekee tästä laulusta entistä puhuttelevamman. Seuraava Jokerin toive on hyvin vähän tämmöinen mystinen, ainakin alussa. Kappale Maailma palelee, Anna Erikssonin kappale. Jokeri kirjoittaa, että laulun kuvaama kylmä maailma heijastaa monia tämän ajan haasteita. Ja Erikssonin tulkinta on herkkä ja voimakas. Anna Eriksson ja Maailma palelee.

0: Laulu muistuttaa siitä, että Jeesus ei jäänyt hautaan, vaan elää tänäänkin. Näin luonnehtii Jokeri tätä toivettaan, eli Gospel Powerin hittiä Hän elää. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, toivottelen sinulle hyvää keskipäivän hetkeä täältä Dein studiosta. Vielä jonkin aikaa me Jokerin toiveilla jatketaan. Seuraavasta toiveestaan hän kirjoittaa, että sen tunnelma on kuin rukous. Hiljainen huuto, joka nousee epätoivon keskeltä kohti toivoa. Eli pelastaja ja happoradio.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Ei tarvitse olla suurin ääni tai näkyvin voima ollakseen merkityksellinen. Näin pohdiskelee Jokeri ja näihin ajatuksiin liittyy siis hänen toiveenaan KLS:n kappale Vielä täällä on meitä. Pari Jokerin toivetta vielä ehditään toteuttaa. Petrus Ahonen ja tässä seuraavaksi Peisin Helen ovat musiikin tulkkeina. Peisin Heleniltä kuullaan kappale Lasi enkeli ja Jokeri ihailee sen lopussa olevaa hyvää kitarasoolaa.
1: Radio Day.

0: Lasi enkeli, Peisin Helenin upea hitti tuolta jo vuosien takaa. Ja toiseksi viimeinen laulu, joka tänään kuuntelijan toivelistassa ehditään kuulla. Tänään on siis toteutettu Jokerin toiveita ja sinäkin voit käydä tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla kertomassa minulle, mitä sinä haluaisit näin keskipäivän hetkessä meillä täällä soivan. Eli osoite kry.fi/musiikki. Siellä on valikkoja. Valitse sieltä meille kuunneltavaa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle nyt tältä päivää oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Ja näissä merkeissä tavataan siis huomenna taas samaan aikaan. Viimeisenä Jokerin toiveena soi tässä laulu Jumala kuulee. Jokeri kirjoittaa, että Jumala näkee ja kuulee erityisesti ne, joilla ei ole varallisuutta, valtaa tai ehkä edes toivoa. Jumala kuulee ja Petrus Ahonen sen mukana. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

la nukuva. Otan kuvia siitä, kun aurinko

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

mutta en oppinut rakastamaan. Minun käteni taskuihin jäivät, ne kuihtuivat hiljaa piilossa, ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään. Olivat kömpelöt kovat, niitä luojalle lähdin näyttämään. Katso millaiset käteni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu käteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja se rakastaa.

näin luojani silmissä kyynelet. En jälkeäkään syytöksestä, anna minulle kädet likaiset. Minä tahdon ne hoitaa ja pestä. Mitä tapahtui silloin, tiedä en. Tuulet alkoivat huminoida. Ne pyyhkivät lian ja katkeruuden, minun käteni alkoivat soida.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Taiteen suurruhtinaan Leonardon kumarrus elämälle. Kuvataiteilija Risto Vilhunen nostattaa tunteita ja herättää kysymyksiä. Hänen tapansa luoda taidetta on herätyshuuto. Havahtukaa ihmiset, hieraiskaa silmiänne, nouskaa poteroistanne, herätkää, paljastakaa, parantakaa, eheyttäkää, luottakaa ja luokaa. Risto Vilhunen matkii kuuluisia kollegoja myös nimellään. Leonardo da Vilhu titteli hymyilyttää, rentouttaa ja nostaa ajatukset ja sanat leikkimään keskenään. Savolaisilla sutkautuksilla, leikin varjolla hän kääntää puheen pyhään ja hyvään. Loviisan rauhanfoorumissa Leonardo da Vilhu täytti kerran, siitä on jo monia vuosia, koko Suolatorin pappilan puiston piruilla. Näyttelyn nimi oli Pirun piennar. Vilhun pirut edustavat pop-taidetta, maalauksia, veistoksia, esineistöä, maija- ja inkakulttuureista. Teräsveistoksiin puetut pirut tanssivat villisti ilakoiden. No, nuo näyttelyn pirut karkasivat kotipuistostaan Vantaan Sotungista Loviisan pappilaan läheisen Suolatorin merentuoksuiseen maisemaan. Pappilassa pirut panivat heti tanssiksi, kunnes ne lyötiin ristille kertomaan toivottomuudesta. Yhä ne vaativat, että Trumpin, Putinin ja kaikkien toivottomien tapausten työ on heti päätettävä. Sota ja julmuus on lopetettava, rauha on rakennettava. Vaikka maailma näyttäisi kuinka pirulliselta ja vaaralliselta, rauha ja vakaus on nostettava kunniaan. Maailma on luotava uudeksi. Olin juuri kunnioittamassa Leonardo da Vilhun elämäntyötä ja taidetta hänen haudallaan Kuopiossa. Savossa hänen tyttärensä Meri Tuuli oli seurassani. Puhuimme yhteen ääneen, että Vilhun elämäntyö on kyllä säilytettävä. Hänen luomansa kuvataide, ikonit ja kauneus on nostettava ja avattava. Leonardo oli ylpeä lajitietoisesta traditiostaan. Taiteen tehtävä on lohduttaa ja innoittaa arkea. Taide ja pyhyys eivät ole omistettavaa, vaan lahjoittavaa pääomaa. Vilhu avasi keräilijän loitsusauvallaan aarrekammionsa lukon. Hänen kokoelmistaan paljastuu Pablo Picassoa, Edgar Degasia ynnä muita valtaisia sakraalin taiteen aarteita. Leonardo da Vilhu edustaa teologista ja filosofista elämyksellisyyttä. Se avaa myös uusia tapoja ajatella Jumalasta. Oikeassa olemisen sijasta taiteen tehtävä on avata uusia reittejä inspiroivaan elämään. Vilhu opetti myös minulle, miten yletön on taidemetaforien vaikutus elämän syvimpiin kerroksiin. Taiteen tehtävä ei ole tehdä elämästä helpompaa, vaan syvempää, ymmärrettävämpää, inhimillisempää. Taiteilija auttaa tai suorastaan pakottaa meidät tarkastelemaan maailmaa toisin ja katsomaan ja kokemaan elämää uusin silmin aina uudelleen ja uudelleen. Taide johdattaa luottamaan uudelleen katsomisen salaisuuteen. Elämä uudistuu. Kauneus ei ole pelkkää miellyttävyyttä. Taiteen tehtävä on vahvistaa tietoamme, tunnettamme, uteliaisuuttamme, myös epävarmuuttamme. Taide opastaa kysymään, ihmettelemään. Taide on uskonnon sukulainen. Molemmat liikkuvat näkyvän ja näkymättömän rajalla. Taide voi tehdä näkyväksi ja koettavaksi sen, mihin sanat eivät yllä. Kauneus saa kokonaan uuden merkityksen. Myös suru ja traagisuus ovat syvän elämämme kauneutta. Silloin vasta kun pääsemme kasvokkain ylittämättömän todellisuuden kanssa, aavistamme pyhyyden kosketuksen ihollamme ja sydämessämme. Taide tuntee rakkauden, vaikka niin usein kadotamme rakkautemme. Taide tuntee surumme, jolta yksikään ei välty. Taide tuntee totuuden, koska totuus on taiteen syvin lahja meille jokaiselle ja koko luodulle todellisuudelle. Taide avaa uskonnon lailla katoamattomuuden, näkymättömyyden. Taide lahjoittaa ajattomuuden, karkottaa toivottomuuden ja valmistaa tien jumalalliseen pyhyyteen.
0: Pakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittarilla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloin sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa.

Tässä on Pitkäsen Panu, hei. Näillä tutuilla sanoilla haluan siunata sinua ja elämänpiiriäsi. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Wielichkan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos kun arvostat työtämme.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Jepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
11: Raamattu rakkaaksi.
12: Evankeliumi kaikille.
13: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Tiedätkö, kun sanotaan, että herää väärällä jalalla, mutta entäs jos lähtee liikkeelle ihan väärällä kulkupelillä? Nimittäin itse ajelin tänään töihin ja sitten pyöräilykypärän pois päästä ja tajusin niin, eihän mun pitänyt tulla pyörällä, vaan kävellen. No, näin kävi. Mutta tämä nyt olkoon muistutuksena siitä, että pyöräilykypärä pitää olla päässä, ainakin silloin kun pyöräilee. Jos kävellessä käyttää, niin se näyttää hassulta. Niin ja mä en kävely pyöräilykypärä päässä kylillä. Vielä tarkennetaan sen verran. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Heidi Alajoki aloittaa tässä opetusosuudessa tämmöisen useamman osan opetussarjan, ja netistä tämä löytyy klmedia.fi osoitteesta otsikolla Ruut osa 1.
5: Käsittelemme tulevien viikkojen aikana Ruutin kirjaa. Ruutin kirjan alussa kerrotaan, että eletään tuomarien aikaa. Israelin kansa oli asettunut asumaan luvattuun maahan. Heillä ei ollut vielä kuningasta, vaan kansaa johti aika ajoin tuomarit, joita Jumala oli nostanut kansan keskuudesta, taistelemaan vihollisia vastaan ja muistuttamaan kansaa Jumalan käskyjen noudattamisesta. Kansa kääntyi aina pois Jumalasta, ja Herra jätti heidät oman onnensa nojaan. Nyt varmasti elettiin taas tällaista vaihetta, sillä maahan oli tullut nälänhätä. Viljan runsaus oli Jumalan siunausta, mutta Jumala oli luvannut, että jos kansa ei seuraa häntä, maa ei tuota heille satoa. Nälänhätä oli niin paha, että Elimelekin perhe, Elimelek, Noomi ja heidän kaksi poikansa lähtivät pakolaisina Moabin maahan, kuolleen meren itäpuolelle. Päätös ei varmasti ollut helppo, koska Israel ja Moab eivät olleet parhaimmissa väleissä. Ennen saapumistaan luvattuun maahan, kansa olisi Mooseksen johdolla halunnut kulkea Moabin maan halki, mutta eivät saaneet siihen lupaa. Moabin kuningas lähetti jopa Bileamin kiroamaan Israelin kansan. Siitä, mitä sitten tapahtuikaan ja kuinka Jumala käänsi kiroukset siunaukseksi, voit lukea lisää neljännestä Mooseksen kirjasta luvusta 22. Voimme vain kuvitella, ettei perheen elämä pakolaisena vieraan heimon parissa ollut helppoa. Heillä ei ollut asemaa, varallisuutta, suvun tai ystävien tukiverkkoa. Moabin kansalla oli vieraita tapoja, ja he palvoivat omia jumaliaan, ja Keenos Jumalalle uhrattiin jopa lapsia polttouhrina. Hyvin vähin sanoin Ruutin kirjan alussa kerrotaan, kuinka toinen suuri onnettomuus kohtasi perhettä. Isä Elimelek kuolee. Noomi jää yksin poikiensa kanssa. Aikuiseksi kasvettuaan pojat ottavat itselleen moabilaiset vaimot. Tuossa vaiheessa Noomin on täytynyt ajatella, etteivät he enää koskaan palaa Israeliin, koska moabilaiset eivät olleet auttaneet Israelin kansaa heidän erämaavaelluksensa aikana, oli Jumala sanonut. Ketään ammonilaista tai moabilaista ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi. Kukaan heidän jälkeläisistäänkään, edes kymmenennestä sukupolvesta, ei pääse Herran kansan joukkoon. Älkää milloinkaan, koko elinaikananne tehkö mitään, mikä edistää heidän menestystään ja hyvinvointiaan. Kohta löytyy viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 23. Raamatussa myös kerrotaan, kuinka erämaavaelluksen loppuvaiheessa israelilaisten asuessa lähellä Moabia Sittimissä elivät israelilaiset miehet yhdessä moabilaisten naisten kanssa. Naiset saivat miehet palvomaan omia jumaliaan. Naiset kutsuivat heitä omien jumaliensa uhrijuhliin ja miehet söivät uhrilihaa ja kumarsivat heidän jumaliaan. Näin israelilaiset antautuivat palvelemaan Baal Peoria ja siksi Herra vihastui heihin. Neljännestä Mooseksen kirjasta luvusta 25 voimme lukea karun lopputuloksen, kun 24 000 israelilaista kuoli. Nyt Noomi sai siis minioikseen näitä Moabin tyttäriä, Orpan ja Ruutin. Sitten Noomin pojat, Mahlon ja Kiljon, myös kuolevat. Ruutin kirjassa on edetty vain 5 jaetta, ja jo 3. tragedia on kohdannut Noomia. Meidänkin aikana aviopuolison tai lapsen kuolema olisi suuri suru, mutta erityisen vaikea isku se on ollut tuolloin, kun miehet ovat hoitaneet kodin ulkopuoliset asiat ja taanneet toimeentulon. Tuohon aikaan naisilla oli hyvin vähän mahdollisuuksia pärjätä yksin. Noomi oli vieläpä vieraan kansan keskuudessa, ilman oman kansansa ja sukunsa tuomaa turvaa. Ei siis kumma, että Noomi päätti lähteä takaisin kotimaahansa. Noomin miniät Orpa ja Ruut lähtevät hänen mukaansa. Jossain vaiheessa matkaa Noomi käskee minioidensa palata takaisin omaan kotiinsa, oman perheensä luo. Ehkä ollaan kulkemassa naisten kotiseudun ohi. Jotain hämmästyttävää tapahtuu. Miniat itkevät, eivätkä halua jättää Noomia. Anopin ja Minian suhde voi olla vaikea, ja luultavasti yhteen törmäykset ovat olleet väistämättömiä, kun naiset ovat vielä tulleet eri kulttuureista. On ollut erilaisia tapoja hoitaa kotia, tehdä ruokaa, erilaisia arvoja, ja on palveltu eri jumalaa. Noomi on ollut aivan erityinen nainen ja Anoppi, että hänen ja hänen minioidensa välille on voinut syntyä näin läheinen ja rakastava suhde. Hänen on täytynyt osata sulkea suunsa, vaieta tarpeen tullen omista mielipiteistään ja antaa nuorille naisille tilaa, mutta myös osoittaa arvostusta ja tukea heitä. Ehkä Noomi ja Orpa ovat nähneet israelilaisessa perheessä jotain erityistä. Siinä, miten perheen sisällä rakastetaan ja kunnioitetaan toista, miten luotetaan Jumalaan ja turvataan häneen. Myös yhdessä koetut menetykset ovat varmasti lähentäneet naisia. Kuitenkin Noomi nyt vakuuttaa, ettei hän voi tarjota minioilleen minkäänlaista tulevaisuutta. He voisivat mennä vielä uudestaan naimisiin maanmiehensä kanssa ja saada lapsia. Heidän kannattaisi palata kotiin. Orpa hyvästeleekin Noomin kyynel silmin, mutta Ruut vakuuttaa, että ei aio luopua Noomista. Ruutin kirjan luvusta 1 jakeesta 16 löytyy Ruutin kuuluisat sanat. Älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Ruut oli nähnyt Noomin uskon kautta hänen jumalansa. Noomi saattoi rukoilla Jumalaansa ja luottaa häneen vaikeinakin aikoina. Noomi ei palvonut mitään kuvaa, ei tarjonnut uhreja ja lahjoja miellyttääkseen tai lepytelläkseen Jumalaansa. Noomi ei kironnut Jumalaa edes kaikkien onnettomuuksien keskellä. Noomi uskoi, että hänen Jumalansa hallitsi kaikkea. Hän oli koko maailman luoja. Tuohon Jumalaan Ruutkin halusi uskoa. Tuon Jumalan kansaan hänkin haluaisi liittyä. Tämä saa miettimään, että millainen todistaja itse olen Jumalasta. Millaisen kuvan lähelläni elävät ihmiset saavat minun Jumalastani? Kuvastaako elämäni, sanani, arvoni ja valintani Jumalaa, johon joku muukin haluaisi tutustua? Vaikka emme sanoin kertoisikaan evankeliumia, tulee uskomme näkyviin elämässä monin eri tavoin. Ja samalla ihmisille tulee näkyviin se, kehen uskomme. Jeesus opettaa vuorisaarnassa, Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Ja näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne, ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Mutta takaisin Noomin ja Ruutiin. Tämä erikoinen kaksikko, israelilainen leskinainen, joka oli menettänyt kaiken, ja hänen leskeksi jäänyt moabilainen miniänsä, palasivat yhdessä Betlehemiin, Noomin kotikaupunkiin. Ei ihme, että kaupungissa nousi hälinä. Kuiskuttelua ja osoittelua ja juoruamista riitti. Näittekö, kuka tuli? Oliko tuo tosiaan Noomi? Missä hänen perheensä on? Mitä on tapahtunut? Kuka on tuo vierasmaalainen nainen hänen kanssaan? Noomi sanoi kaupunkinsa naisille, älkää kutsuko minua enää Noomiksi, vaan Maraksi, sillä kaikki valtias on koetellut minua ankarasti. Minulla oli kaikkea, kun täältä lähdin, mutta nyt, kun Herra tuo minut takaisin, olen kaikkea vailla. Miksi te kutsuisitte minua Noomiksi, kun Herra itse on kääntynyt minua vastaan, ja kaikki valtias on antanut osakseni onnettomuuden. Nimi Noomi tarkoittaa onnellista ja Mara onnetonta. Noomi ajatteli, että koko hänen elämänsä on Jumalan käsissä. Jumala voi antaa hänelle hyvää, mutta Jumalalta tulevat myös vastoinkäymiset. Me emme kuitenkaan tiedä Jumalan ajatuksia, hänen suunnitelmiaan. Noomikaan ei vielä tiennyt, mitä hyvää hänen vastoinkäymisistään seuraisi.
13: Mielenkiintoiseksihan tässä tekee sen, että samoja asioita tullaan käsittelemään paras perintö perheleirillä Ryttylässä. Pian unen aika jollekin, nimittäin nyt on viikon ekstra kysymyksen aika. Tai sitten pitää olla tosi skarppina, eikä saa nukahtaa. mikä sana? Ei mies vaan, niin siinä on jo osa. Monesti sanan alusta saatetaan käyttää vain alkuosaa ja silti tiedetään, mistä on kyse. Lanka voi olla. Raamatussa on lanka. No tämähän on punainen. Se tuli siitä mieleen, että juuri tällä viikolla on ollut kansanlähetysopistolla arkiperiodi opetussarja otsikolla Punainen lanka. Nyt kuunnellaan rakas sana.

0: Rakas sana.
1: Rakas sana -osuudessa on tällä kertaa Japanin lähetystyöntekijä Lauri Palmu. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Lauri, rakas sana, niin mikä on sulle rakas sana japanin kielestä?
2: Siis yksittäinen sana.
1: Yksittäinen sana.
2: Kenson.
1: Kensom.
2: Kenson.
1: Kenson.
2: Nöyryys.
1: Nöyryys.
2: Ehkä se johtaa sitä, että tavoitteena olla nöyrä, mutta aina ihan siihen tavoitteeseen pääse.
1: Jahan toi nyt suomen kieleen ihan silleen sopiva toi sana, että helppo sanoa.
2: Niin
1: no. Siitä sanoin äsken väärin. Mutta hei, mikä on rakas raamatun kohta sulle?
2: Tämä on Matteuksen evankeliumin luvusta 9 ja tämä oli omalla kohdalla yksi kipinä.
1: Luetaan ensiksi, ensiksi ääneen, kuullaan sitten.
2: Joo, eli Matteus 9, mä luen nytten jakeesta 36, jakeeseen 38. Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma paimenta vailla. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.
1: No sä aloit jo vähän kertomaankin, tai meinasit alkaa, että tää oli kipinä, niin tää oli varmaan kipinä jollain tavalla lähetystyöhön vai?
2: No nimenomaan.
1: Oliko tämä, onko tässä joku tarina, että missä se kipinä iski vai miten?
2: No siis se kipinä iski siinä vaiheessa, kun mun vanhemmat lähti. Me tultiin Suomeen meidän lasten koulun takia ja se samalla tavalla Asako, mun vaimon vanhemmat, tuli Suomeen lasten koulun takia. Eli toiset tuli Japanista, toiset sitten Etiopiasta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun me oltiin jo työelämässä, niin molempien vanhemmat lähti uudelleen. Mun vanhemmat lähti uudelleen Etiopiaan ja Asako vanhemmat lähti uudelleen Japaniin. Ja siinä sitten yhteydessä niin tämä raamatun kohta, jossa niin kuin todetaan sitä, että niin kuin sato on paljon, mutta sadonkorjaa ei ole vähän. Ja mä ajattelin, että kun nämä on vetänyt yhden sadonkorjuukierroksen, että nyt pitäisi olla se seuraava sukupolvi ja seuraavat ihmiset lähteä sinne mukaan ja vähän niin kuin katsoa ympärille, että no eikö täällä ole muita No hei, jos ei kerran kukaan muu lähe, niin me lähdetään. Niin tämä oli tämä tausta tälle, että toki sitä oli paljon muitakin raamatun kohtia, mutta tämä jotenkin pysäytti. Ja sitten tämä myöskin tämä, että näännyksissä ja heittele kuin lammaslauma ilman paimenta. Ja kun Japanissa mä oon nyt toiminut paimenena, mä oon toiminut seurakunnan pappina nyt jo aika kauan. 2005 lähdettiin ensimmäisen kerran, toki mä en heti silloin päässyt vastuutehtäviin seurakunnan paimenena, mutta se, että nimenomaan tämmöisiä paimenia pienille lammaslaumille ryhmille tarvittaisiin Japanissa, niin se, että on voinut itse omalla elämällä niin kuin vastata tähän, että on olemassa laumoja, jotka tarvii paimenta ja me on omalla työllä pystytty sitten olemaan siinä mukana, niin se jotenkin rohkaisee. Nimenomaan vastauksena tähän raamatun kohtaan, niin me ollaan voitu omalla elämällä olla mukana.
1: Niin iskikö se kipinä tämän raamatun kohdan äärellä ennen kuin sä olit saanut pappisvihkimystä?
2: Joo, mut on vihitty papis vasta 2010. Ja ikään kuin tätä myöten, kun me lähdettiin, valmistautuminen lähetystyöhön oli myöskin sitä, että kun mä tiesin, että mä tuun toimimaan enemmän tai vähemmän pappina Japanissa, niin mä hakeuduin myöskin koulutukseen sitten, joka antaisi mulle muodollisen pätevyyden. Ei sitä tarvita. Eihän sitä paperia tarvita, että sä toimit pappina, jos siellä vastaanottava seurakunta ja kirkko sut siihen asettaa siihen tehtävään. Mutta mä ajattelin, että kun Suomesta lähdetään, niin toimitaan vähän kuin Suomen sääntöjen mukaan. Ja Suomen kirkossa pappina toimitaan ja siinä on tietyt edellytykset sille. Niin ei se ainakaan huonoksi ollut se teologinen koulutus sitä varten.
1: Ei, sä sanoit tuosta lammaslaumasta, niin nyt kun te palaatte sitten sinne, te palaatte
2: tammikuussa 2027.
1: Eli ei vielä tämän vuoden puolella, niin teit odottaa siellä jo lammaslauma.
2: Joo, siellä on seurakunta, joka odottaa työntekijää. Toki siellä nyt on tämän meidän kotimaajakson ajan, niin siellä on nuori japanainen pappi, joka toimii seurakunnassa. Mutta hänet siirretään sitten muihin tehtäviin, kun me pääsemme, jos Jumala suo elämme, niin pääsemme Japaniin. Hänet siirretään sitten toiseen seurakuntaan, toiseen lauman paimeneksi. Ja minä ja Asako ollaan sitten siinä tässä yhdessä seurakunnassa ja sieltä käsin tuetaan kolmeen muuta seurakuntaa.
1: Minkälainen seurakunta on, kun sanot, että kolmeen muuta, että onko ne kuinka kaukana tästä?
2: Kaikki on semmoinen noin tunnin, vajaan tunnin ja reilun tunnin matkan päässä, ajomatkan päässä, että ihan sillä lailla suht lähellä, voisi sanoa.
1: Ja Asako ja Laurin kirjeestä voi tästä lukea lisää, mutta sä voisit sen sijaan lukea nyt sen raamatun kohdan uudestaan, eli Matteuksen evankeliumista luvusta 9, jakeet 36-38.
2: Kun hän näki väkijoukot, Hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslauma paimentavailla. Silloin hän sanoi opetuslapselleen, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.
1: Kiitos, Lauri Palmu.
2: Kiitoksia.

0: Siinä kuultiin pätkä Outi ja Liin instrumentaalikappaleesta Licht, eli suomeksi, jos ymmärtäisin saksaa oikein, niin tarkoittaa valoa. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-avain-ekstra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Ja yksi tuki, jota kaivataan, rukoustukia ja uusia ystäväkirjeen tilaajia, niin on uudet lähetit. Ja he ovat kaikki alkaneet kirjoittamaan jo kirjettä ja kansanlähetyksen nettisivuilta voi käydä tilaamassa. Ja itse asiassa tuossa syksyn puolella tullaan kuulemaan myös lisää, koska ymmärtääkseni lähetyslinjalle on tulossa pariskunta, niin varmasti, no itse asiassa jo keskustelin, että johonkin ohjelmaan ovat sitten tulossa. Kun puhutaan uusista läheteistä, niin tässä vaiheessahan osittain kartoitetaan myös sitä, että mihin he ovat menossa. Ja juuri tällä hetkellä, nyt kun kuuntelet tätä radio-ohjelmaa, niin aluekoordinaattori Laura Järvinen ja Markus Alajoki ovat yhden uuden lähetin kanssa matkustaneet mahdolliseen kohteeseen keskustelemaan mahdollisista yhteistyökuvioista. Eli tämä ei ole mikään vaan sellainen juttu, että tonne vaan katsotaan kartasta ja lähetetään tonne, vaan kartoitetaan hyvin monesta näkökulmasta. Ehkä Markuksen kanssa voisi vähän joskus taas jutella, että minkälaisia näkökulmia siellä otetaan esille. Tosin lähetystyö takahuoneesta taidettiin vuoden alussa vähän puhua näistäkin teemoista. Seuraavaksi, jos haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä, niin kuuluu se puhelinnumero, johon se voi soittaa kyllä tämän ohjelman ulkopuolellakin. Mutta nyt sen jälkeen johtajan sydämeltä ja siinä Niilo Räsänen, kansanlähetysopiston rehtori.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Suomen lähihistoriassa on ainoastaan yksi kirjallinen teos, jonka levitys on kielletty tuomioistuimen päätöksellä. Päätös on tehty lain perusteella, joka lainsäädännössämme löytyy kohdasta sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Kyseessä on Päivi Räsäsen pamfletti Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Suomessa voi vapaasti levittää ja myydä vaikkapa Hitlerin kirjaa Mein Kampf, josta on otettu uusi painos vielä 2020-luvulla. Mutta Päivi Räsäsen pamflettia ei saa pitää esillä. Ero näiden teosten välillä on ainakin siinä, että Mein Kampfissa avoimesti solvataan juutalaisia, kun taas Päivi toteaa teoksessaan seuraavalla tavalla. Seurakunnissa tulee löytyä enemmän tilaa ja rakkautta niille ihmisille, joiden kipuna on homoseksuaalinen tunne-elämä tai muu seksuaalinen poikkeavuus. Armon sanoma kuuluu kaikille syntisille ja rikkinäisille. Maailmassa ei löydy ketään, jonka miehisyys tai naiseus olisi täydellistä ja eheää. Hän myös toteaa, Jeesus tarjoaa siis pelastusta jokaiselle meistä, koska me kaikki olemme rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan. 7 vuotta sitten poliisi sai rikosilmoituksen Päivi Räsäsen julkaisemasta Raamattu-tviitistä. Pian seurasi 4 muuta rikosilmoitusta. Eniten syytöksiä ja keskustelua herätti Raamattu-tviitti, josta lopulta kaikki 12 tuomaria olivat samaa mieltä, ettei siinä ole mitään laitonta. Sen sijaan vähemmälle huomiolle jäi se, mistä lopullinen tuomio tuli. Korkein oikeus antoi tuomion tämän vuoden maaliskuussa. Se vapautti Päivin Raamattu-tviittiä koskevasta syytteestä. Sen sijaan langettava tuomio tuli pamfletin osalta 6 lyhyeen tekstikohtaan. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 2-3. Asian esitellyt tuomari oli vapauttamisen kannalla, mutta ilman äänioikeutta, joten tuomio syntyi niukimmilla mahdollisella tavalla. Koko prosessin aikana päätöstä oli tekemässä yhteensä 12 tuomaria, joista 9 ei löytänyt mitään rikosta mistään syytekohdasta. Lopputuloksena minulla on nyt kotona rikollinen puoliso. Koska tuomio tuntuu kohtuuttomalta ja mielestäni epäoikeudenmukaiselta, niin kuin monen munkin mielestä, asia on päätetty viedä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn. Tuomion yksi perustelu oli siinä, että Päivi on pitänyt pamflettia esillä yleisön saatavana. Ironista kyllä, Päivi nimenomaan ei halunnut pitää pamflettia esillä, koska katsoi sen vanhentuneen erityisesti lainsäädännön osalta. Koska valtakunnan syyttäjä itse julkisuudessa nosti esiin asioita pamfletista, jotka eivät meidän mielestämme pitäneet paikkansa, syytetty puolustautui julkaisemalla pamfletin, jotta jokainen voisi itse arvioida, kumman väite pitää paikkansa. Tämä katsottiin kuitenkin rangaistavaksi teoksi, vaikka poliisi oli aikaisemmin todennut pamfletin lailliseksi. Korkein oikeus tuomitsi myös pamfletin kohdan, jossa väitetään homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Tämä termi oli yliopiston lääketieteellisessä koulutuksessa käytössä vielä 1990-luvun oppimateriaaleissa. Kun Päivi kirjoitti pamfletin vuonna 2003, Suomessa lähiaikoina valmistuneet lääkärit olivat saaneet tieteellisen koulutuksen, jossa näin oli opetettu. Pamfletissa Päivi tukeutui Suomen tunnetuimman psykiatri ja arvostetun psykoanalyytikko Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Kalle Akteen oppikirjaan. Päivi on aina arvostanut tieteen saavutuksia ja ilmoitti myös oikeusprosessin aikana, että tieteen on oltava aina vapaa muuttamaan tutkimustuloksia. Sehän on tieteellisen tutkimuksen perusteesi. Korkein oikeus on nyt tuominnut akateemikko Akteen tutkimustuloksen. Itse olen pohtinut sitä, onko tiede enää vapaa tämän tuomion jälkeen. Entäpä jos tiede jatkossa pystyisi todistamaan, että Kalle Aktee on sittenkin oikeassa. Eihän kukaan enää uskaltaisi julkaista sellaista tutkimustulosta. Näyttää siltä, että korkein oikeus ei halunnut ottaa kantaa teologisiin kysymyksiin. Se hylkäsi Raamattu twiittisyytökset. Siinä se toimi viisaasti. Korkein oikeus sitä vastoin tuomitsi näkemyksen, jossa samaa sukupuolta olevien sukupuolisuhteet nähdään poikkeavana seksuaalisena käyttäytymisenä. Eli jos näitä suhteita pitää poikkeavana, se on tuomittavaa. Siitä tuli nyt tuomio. Pamfletti on ennen muuta teologinen kirjoitus ja tarkoitettu seurakuntaväelle. Teologisesti tarkasteltuna samaa sukupuolta olevat seksisuhteet ovat poikkeavia. Raamattu tuomitsee tällaiset käyttäytymiset, jossa luonnollinen yhteys vastakkaiseen sukupuoleen on vaihtunut luonnon vastaiseksi. Näin ymmärrettynä tällainen käyttäytyminen on poikkeavaa. Lopputuloksena kyseessä siis oli tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Pamfletissa Päivi toteaa useaan kertaan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia Jumalan edessä. Kaikki ovat syntisiä, mutta Jumalalle rakkaita. Ei pamfletista löydy yhtään kehottamiskohtaa mitään ihmisryhmää vastaan. 9 tuomareista oli tätä mieltä. Päivin kirjoitus nousee rakkaudesta, ei vihasta. Itse en tunne ketään julkisuuden henkilöä, joka olisi yhtä näkyvästi Suomessa puhunut kaikkien ihmisten yhtäläisestä ihmisarvosta. Ihmisarvo on jokaisella äidin kohdusta kuolinvuoteelle saakka. Kiihottaminen ihmistä tai ihmisryhmää vastaan on kaikissa tapauksissa tuomittavaa ja kristinuskon mukaan syntiä. Rukoilemme. Kiitämme, taivaan Isä, että olet jokaisen ihmisen luonut omaksi kuvaksesi. Olet luonut mieheksi ja naiseksi ja asettanut myös avioliiton heidän välilleen. Tiedämme myös, että olemme syntiin langenneen sukukunnan jäseniä ja siksi kiitämme, että olet Jeesus tullut etsimään ja pelastamaan syntisiä. Kiitos meren voimasta tänäkin päivänä. Kiitos, että meillä on pelastus sinun ristisi työn tähden. Aamen.
0: Siinä oli Niilo Räsänen, kansanlähetysopiston rehtori. Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken kanssamme. Ja kiitos kaikille, jotka olivat vierailemassa kansanlähetyspäivillä. Ja niillekin, jotka seurasivat etänä. Ja se on itse asiassa mahdollista edelleen, kun menee klmedia.fi-osoitteeseen, niin sieltä löytyy kansanlähetyspäivät videona. Tänään suuressa mukana ja siinä puhutaan muun muassa lähetysbreikistä, mutta ensiksi tulee uutiset. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa ja viikonloppua. Sinulle hyvä kuulija. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
2: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo päässeensä sopimusratkaisuun somejätti TikTokin ja tämän emoyhtiön ByteDancen kanssa lasten tietosuojaan liittyvässä kanteessa. Ministeriön mukaan TikTok ja ByteDance maksavat yhteensä $400 miljoonaa korvauksia. Vuonna 2024 nostetussa kanteessa TikTokin ja ByteDancen syytettiin rikkoneen lasten tietosuojaa koskevaa lakia, joka muun muassa kieltää sivustoja keräämästä henkilötietoja alle 13-vuotiaista ilman lasten vanhempien suostumusta. EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan Venäjän Ukrainassa tekemä ostoskeskusisku on osoitus täydellisestä turmeltuneisuudesta. Kallas sanoi Venäjän haluavan tehdä ukrainalaisista kaupungeista asumiskelvottomia. Hän kertoi myös aikovansa esittää uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita. Ukrainalaisviranomaisten mukaan ainakin 16 ihmistä kuoli maan itäosassa Krivii Rihin teollisuuskaupungissa, kun Venäjä teki perjantaina drooni-iskun vilkkaaseen ostoskeskukseen. Iskussa haavoittui toista sataa ihmistä. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
2: Et jos me jollain omalla pienellä osuudella me voitaisiin olla antamassa pieni täkki.
3: Suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja kerron sen verran nyt ihan aluksi tähän, että tämä ohjelmahan käsittelee monesti jotain työtä, mitä tehdään täällä kotimaassa ja sitten ulkomailla tehtävää työtä. Niin tällä kertaa mä sanoisin, että tämä liittyy nyt molempiin. Nimittäin puhutaan sellaisesta aiheesta, kun lähetystyö on esimerkiksi leireillä tai tapahtumissa esillä. Ja tästä aiheesta nyt ihan ensimmäisenä täällä studiossa on keskustelemassa ulkomaantyön aluekoordinaattori Laura Järvinen. Tervetuloa.
4: Kiitos, mukava olla täällä.
3: Ihan aluksi niin keskustellaan nyt sen verran, että kun sä oot aluekoordinaattori, niin mitkä on ne sun työalat, mitkä on sun alaisuudessa?
4: Tällä hetkellä mun vastuullani on meidän työ Japanissa ja liikkeellä olevat kansat. Tällä hetkellä se maantieteellisesti osuu Espanjaan, jossa tehdään työtä pohjois-afrikkalaisten parissa. Ja sitten mulla on Lähi-Itä.
3: Kuten tuossa alussa sanoinkin, niin puhutaan vähän siitä, että kun lähetystyö on tapahtumissa esillä, niin muistatko, milloin oot itse kuullut jossain tapahtumassa ensimmäistä kertaa puhuttavan lähetystyöstä?
4: No, ensimmäinen muistikuva on vuoden 1992 kansanlähetyspäiviltä, jotka järjestettiin täällä Ryttylässä. Mä oon asunut kouluvuoteni Ryttylässä ja mun luokan opettaja oli entinen lähetystyöntekijä ja hän kokosi koululaisista sellaisen kuoron, joka esiintyi kansanlähetyspäivillä. Ja se kuoro oli myös mukana kulkemassa lähetysjuhlaan jonkunlaisena lippukulkueena.
3: Eli se, että sä oot myös ollut osallisena, on aika merkittävä siinä mielessä, että sä muistat sen edelleen.
4: Joo, todellakin. Ja toki kyllä muistan myös sen, että kun ihan sieltä alakouluikäisestä asti on, tai kävin täällä lastenleireillä, niin lastenleireillä kyllä aina jollain tavalla lähetystyö oli myöskin esillä ja puheissa.
3: Ennen kuin mennään siihen seuraavaan haastateltavaan, niin mitkä on sun työalueella nyt sitten kuulumisia tai sun työpiirissä?
4: No mä palasin viime viikolla töihin ja viime viikonloppu meni täällä Ryttylässä lähettipäivillä, eli oli lähetystyöhön liittyvä tapahtuma. Meillä oli siellä nykyisiä ja entisiä kansanlähetyksen lähetystyöntekijöitä virkistymässä ja rakentumassa Jumalan sanan äärellä viikonlopun ajan. Aika paljon ollut lähettiliikennettä tässä kesän ja alkusyksyn aikana, että moni lähetti on lomillaankin käynyt Suomessa ja pääsin kansanlähetyspäivillä näkemään kaikkia mun työntekijöitä. Se oli tosi, tosi kiva juttu. Nyt monilla on syksy pyörähtänyt tässä käyntiin. Itse lähden tällä viikolla jo seuraavalle ulkomaan työmatkalle. Nyt on menossa maahan, joka ei ainakaan tällä hetkellä ole meidän lähetyskohde eikä mun työalue, mutta mennään kartoittamaan sinne potentiaalisia yhteistyökumppaneita.
3: Niin ja itse asiassa, kun sä sanoit tuosta lähettiliikenteestä, niin sä oot ollut myös viemässä kentälle. Kuuluuko tämä niinku aluekoordinaattorin tehtävään yleensäkin, että oot siellä kentällä vielä viimeisenä?
4: Ihan totta. Viime viikolla ensimmäisenä työpäivänä sain olla saattelemassa Mikkoa ja Miiaa, kun he lähtivät kohti Lähi-Itää uuteen maahan tekemään työtä valitun kansan parissa. Kyllä se on osa aluekoordinaattorin työtä olla niinku viemässä, auttelemassa siinä, kun usein on aika paljon laukkuja, että ne ei välttämättä yhteen tavalliseen henkilöautoon mahu, niin sillain saattamassa ja olla siunaamassa siinäkin matkaa.
3: Ja itse asiassa mulla oli semmoinen hieno mahdollisuus, että mä sain olla sen mukana nauhurin kanssa ja siitä tullaan vielä kuulemaan lisää. Nyt kuullaan kuitenkin toista haastateltavaa ja sen jälkeen sitten siirrytään sellaiseen osioon, mikä on äänitetty aikaisemmin. Jatketaan täällä studiossa Lauri Palmun kanssa, mies, joka on Japanissa lähetystyössä, mutta nyt juuri tällä hetkellä täällä Suomessa. Laura äsken tuossa puhui siitä, että mikä on ollut hänen hetkensä, kun on kuullut ensimmäistä kertaa lähetystyöstä, tai siis muistaa täällä jossain tapahtumassa tai leirillä. Niin miltä se tuntuu, että täällä Suomessa puhutaan lähetystyöstä tapahtumissa?
5: Siis sehän on tosi tärkeää, koska jos ajatellaan tätä, että lähetyskäskyhän koskee meitä kaikkia. Me ollaan joko lähettäjiä tai lähtiöitä. Mutta jos me kuullaan vaan asioita, jotka kiinnostaa meitä, niin voi olla, että me osallistumme tapahtumiin, siellä ei puhuta lähetystyöstä mitään, niin meiltä jää kuulematta se lähetystyö. Ja sitten kun jossain toisessa tilaisuudessa puhutaankin lähetystyöstä, se voi olla joku lähetti, joka vierailee. Se kertoo mielenkiintoisen kertomuksen työalueelta. Se heittää jonkun lähetys ja vaikka rukousaiheen, tai sitten se kertoo jonkun mielenkiintoisen faktan kaukomailta. Niin se pieni kipinä saattaa innostaa lähetystyön. Hei, että mä haluan kuulla lisää siitä, ja sitten sen jälkeen lukee Raamattua ja huomaa sen, no sitä ei voi olla kyllä huomaamatta, jos lukee Raamattua, niin huomaa sieltä sen lähetyskäsky ja huomaa, että hei, että tämähän puhuu mulle. Mutta jos sulta puuttuu se ensimmäinen kontakti sieltä, että sä et ole kuullut mitään lähetystyöstä, niin voi olla, että sä ohitat sen. Ajattelet, että okei, ei mua kiinnosta. Että jos sua joku juttu ei kiinnosta, niin ethän sä voi kiinnostua asiasta, jos sä saa kuullut siitä.
3: Minkälaista muuten on ollut kertomassa lähetystyöstä, kun ajattelee vaikka jotain rippikouluryhmiä, niin siellä voi olla porukkaa, jotka ei yhtään kiinnostunut koko asiasta.
5: Siis voi olla näin. Eli perusrippikoulussa ei kaikkea välttämättä kiinnosta.
3: Oletteko te ollut siinä sellaisessa tilanteessa?
5: No siis me ollaan oltu esimerkiksi semmoisessa seurakunnassa, jossa meillä on ollut 12 esitystä 12 eri rippikouluryhmälle peräkkäin 15 minuuttia. Kertaa 12. Ja huomasi, että niiden jokaisen leirin profiili on vähän erilainen, mutta meillä on se hyvä puoli, että kun me ollaan Japanissa lähetystyössä, niin ainakin tällä hetkellä Japani sanana herättää jonkinnäköistä tuntosarvet nousee ilmaan tai joku kirkastuu, että Japani kiinnostaa, mutta
2: Mutta siis tämmöinen, että jos me jollain omalla pienellä osuudella me voitaisiin olla antamassa pieni täky ja auttaa ihmisiä laajentamaan sitä omaa näkökulmaa, näkökantaa siihen, että on olemassa tämmöinenkin elämä. On olemassa työtä evankeliumin hyväksi, jossa julistetaan ihan rohkeasti ja reilusti, niin kuin Japanissa tehdään. Ei meidän tarvitse siellä käyttää jotain peitetarinaa siitä, että miksi me ollaan Japanissa. Mulla lukee, maassa viisumissa lukee ihan suoraan, että mä olen siellä uskonnollista toimintaa varten. Voidaan täysin avoimesti toimia. Mutta tästä avoimesta työstä mä haluaisin puhua myös Suomessa, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että hei, että Japanissakin on tarve kuulla Raamatun sanoma ylösnouseesta Jeesuksesta Kristuksesta, joka antaa meille elämän.
3: Entäs taas sitten toinen laita, että saattaa olla tapahtumissa ihmisiä, jotka on kuullut niitä juttuja jo usein ja toisenkin kerran usein, niin se, että näytetään viuhka Japanista, niin se ei ole enää kauhean uutta. Niin miltä tuntuu puhua semmoiselle yleisölle?
2: No tietysti, jos tietää, että ne on nähnyt sen viuhkan jo aika monta kertaa, niin ei vie sitten sitä viuhkaa, vaan se, että ehkä sillä kertaa tulee sitten joku muu asia esille, joka ei koskaan aikaisemmin ollut. Että puhutaankin jostain, no, susista ja sumopainista ja mangasta ja animesta puhutaan paljon, mutta se, että sä pystyt jakamaan jonkun kertomuksen siitä, kuinka joku japanilainen kristitty tuli seurakunnan tapahtumaan, kuinka pastori sitten luki sieltä, julisti sieltä, että Jeesus Kristus kuoli juuri sinunkin syntien puolesta ja sitten se sattui osoittamaan just tätä yhtä rouvaa, joka istui siinä tatamilattialla ja hän niin kuin sillä hetkellä tajusi, että hei, tämä on totta ja ei mä haluan kuulla lisää. Niin jos sä pystyt kertomaan tämmöisen innostavan kertomuksen Japanista Suomessa, niin ehkä se sillä kertaa ylittääkin sen tämmöisen kuoren, että kyllä siinä lähetystyössä onkin jotain mielenkiintoista ja hei, mä haluan kuulla lisää.
3: Ja Lauri ja Asako Palmu on nyt Suomessa, niin kannattaa tulla kuuntelemaan, että minkälaista innostusta sieltä ollaan tuomassa myös tänne Suomeen puolestaan. Seuraavaksi kuunnellaan henkilö, joka on ollut myös lähetystapahtumassa missiofoorumissa puhumassa ja hän on tuttu SAT7 työstä, Sakari Heinonen.
6: Ennen kuin mä lähdin itse lähetystyöhön, täällä Ryttylässä ollessa, niin multa tuli yksi lähetystyöhön valmistautuvan perheen äiti huolissaan kyselemään, että miten he voi lähteä ja viedä pienet lapsensa lähetyskentälle. Hän oli juuri lukenut kirjan, joka kertoi kauhukertomuksia siitä, mitä lähetyslapset olivat kokeneet, miten heidän elämänsä oli mennyt palasiksi sen tähden, että heidän vanhempansa olivat vieneet heidät lähetystyöhön. Mä en ole tätä kirjaa ikinä lukenut, enkä ole ajatellut lukea, mutta mä halusin hänelle antaa myös sen kuvan, että se ei ole se ainut tarina. Se ei ole se ainut kuva siitä, minkälaista lähetyslapsen elämä on. Lähetyslapsien elämä on varmasti hyvin erilainen. Jokainen meistä on oma persoonamme. Jokainen on erilainen, jokainen kokee asiat eri tavalla. Jokaisen kokemus koulusta ja muusta, mitä on kasvaa lähetyskentällä, on erilainen. Mutta sen ei tarvitse olla kamala kokemus. Sen ei tarvitse olla jokin hirveä trauma, jota sitten kannetaan koko loppuelämä ja vanhemmat siitä kantaa syyllisyyttä, että miten näin meni. Ja mä halusin tälle äidille avata sitä, että mikä oli mun kokemus lähetyslapseudesta. Mä haluan tähän ihan ensimmäisenä sanoa sen, että se on paras lahja, tai ainakin yksi parhaita lahjoja, mitä mun vanhemmat on ikinä antanut mulle. Että he vei mut lähetyskentälle. Ja se on monesta syystä paras lahja. Se on ollut mahtava saada kasvaa lähetyskentällä uskovassa perheessä, jossa on jouduttu myös osittain sen takia, että ollaan kentällä, niin pitämään elävänä ja palavana myös se uskon elämä kotona. Se, että meillä oli iltahartaudet, me kasvettiin lapsina rukouksen, raamatun luvun, virsien laulun ja muun ympäröimänä. Mutta myös se, että jo pienestä lapsesta meidät haastettiin, meidänkin usko haastettiin jo lapsesta asti. Mä muistan olleni yhdessä meidän kodeista Keniassa silloin joskus, tämä on 2000-luvun puolella varmaan, niin meillä oli porttivahti. Ja tämä porttivahti, vahdin kanssa mulla syntyi keskustelu. Ja tämä porttivahti oli sitä mieltä, että koska mun ystävä siellä naapurissa oli sairas, niin hän ei voinut olla hyvä uskova. Koska jos tämä poika olisi ollut hyvä uskova, niin hän ei voisi olla sairas. Mä olin aivan täysin toista mieltä. Mä hain kotoa Raamatun ja selitin hänelle, minkä takia mun mielestä näin ei ole. No, mä en enää muista, mitä mä hänelle siinä tilanteessa sanoin. Mutta se, että jo silloin niin kun meidän usko haastettiin, oli hieno asia. Mutta itselle se, että mä kävin englanninkielistä kansainvälistä koulua, ei ollut ongelma. Miksi se olisi ongelma? Se päinvastoin se avasi mahdollisuuksia moniin muihin paikkoihin. Se antoi hyvän englannin kielen taidon ja mahdollisuuden elää toisissa paikoissa maailmassa. Mä oon hyvin samaa mieltä että niin kun mä en haluaisi olla sidottu helposti yhteen paikkaan tai yhteen maahan. Ja tämä on ehkä semmoinen meidän lähetyslasten yksi haaste monilla, että meidän on vaikea asettua, meidän on vaikea jäädä johonkin yhteen paikkaan ja pysyä siellä, kun meistä on niin mielenkiintoista mennä ja tutkia uusia paikkoja ja muuttaa tilannetta. Mutta senkään ei tarvitse olla huono asia. Päinvastoin mä ainakin itse nautin siitä. Mutta siinä mä näen myös sen, että monissa perheissä lähetyslapset on ollut myös ei vaan mukana lähetyskentällä. Lähetyslapset on monet olleet osa sitä lähetystyön tekemistä siellä kentällä. Oli paljon tilanteita, joissa kun mun nuorin veli oli ihan pieni vauva, niin kun äiti kuskasi häntä siellä vaunuissa, niin paikalliset naiset tuli siihen ympärille katselemaan sitä pientä valkoista vauvaa Afrikassa ihailemaan. Ja samalla oli mahdollisuus siihen, että hänellä syntyy keskustelua heidän kanssaan. Hän sai olla osa lähetystyötä, kun hän ei vielä edes osannut puhua tai ymmärtänyt, mitä hänen elämässään siinä ympärillä tapahtuu. Ja tämän takia mä oon sitä mieltä, että lähetystyö ei ole vaan edes meille aikuisille kaikille, vaan se lähetystyö, se Jumalan antama tehtävä meille, kuuluu meille kaikille, pienestä lapsesta asti. Ja tämä Raamatun kohta, mikä nyt on luettu niin monta kertaa, että mä en ota siitä muuta kuin sen ihan viimeisen osan siitä, että ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kun me ajatellaan, että lähdetään perheenä lähetystyöhön, niin se ei koske vaan

niin minkä takia me ei seistäisi siinä myös tuolla ulkomailla? Minkä takia me ei seistäisi hänen kämmenellään myös siellä lähetyskentällä? Eli se lupaus, minkä Jumala on meille antanut, esimerkiksi mulle yksi todella rakas on psalmi 139. Siinä lukee näin. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi? Minne paeta sinun kasvojesi edestä? Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. Ja jos minä sanoisin, peittäköön minut pimeys ja valkeus minun ympärilläni tulkoon yöksi, niin ei pimeyskään olisi sinulle pimeä. Yö valaisisi niin kuin päivä, pimeys olisi niin kuin valkeus. Jumalalle ei ole mitään sellaista kolkkaa tässä maailmassa, jossa hän ei ole. Hän on jokaisen meidän niissä pimeissä hetkissä, oli se sitten joku pimeä paikka tässä maailmassa tai pimeä paikka meidän mielessämme. Silloin kun meillä on kaikkein vaikeinta, niin hän on silti siellä. Ja meidän turva ei voi olla tässä maailmassa. Meidän turva ei voi olla niissä rakenteissa, joita tämä maailma antaa. Koska se turva ei ikinä kestä. Täällä Suomessa, vaikka me ajatellaan, että on niin turvallista, niin mä voin kävellä tuosta tuon kadun yli ja jäädä auton alle. Aivan yhtä todennäköisesti kuin tuolla ulkomailla. Vaikka siellä liikenne olisi kuinka kauheata. Koska Jumalan käsissä on jokainen mun päivä. Jumalan käsissä on jokaisen meidän jokainen päivä. Tämä kohta jatkuu vähän matkan päässä näin. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Jumala tiesi jokaisen sinun päiväsi jo ennen, kun sinua edes luotiin, ja minun päiväni. Jos hän tietää meidän jokaisen päivämme, niin kuinka se valinta lähteä lähetystyöhön, lähteä ulkomaille kauas, muuttaisi sitä? Miten se voisi jotenkin sotkea sen Jumalan varjeluksen ja suunnitelman meidän elämällemme tai lastemme elämälle? Mä oon monta kertaa palannut mielessäni Keniaan. Palannut mielessäni niihin upeisiin hetkiin, kun mä sain liikkua luonnossa, olla slummissa pienessä kirkossa 40 muun ihmisen kanssa aaltopeltihökkelissä. Sen vieraanvaraisuuden luo, mitä me saatiin kohdata, kun me mentiin pienen perheen luo slummissa. Heillä ei ollut yhtään mitään. Ja kuitenkin he valmisti meille aterian. He teurasti kanan, he keitti riisiä, he teki kaiken sen, mitä he voi, jotta he vois osoittaa vieraanvaraisuutta meille, kun me tultiin heidän luokseen kylään. Niin niitä kokemuksia en ikinä vaihtaisi, mitä siellä on saanut kokea. Ja siksi ehkä niin kuin suurin, mitä mä sanoisin, että vanhemmat on antanut, on se, että mä oon saanut oppia tuntemaan Jeesuksen jo pienenä lapsena, kuulla kuka hän on. On saanut kuulla Raamatun sanaa, on saanut kasvaa uskossa kotona. Mutta toinen on ehdottomasti se lähetyslapseuden lahja. Jos te joskus mietitte sitä, että onko teidän paikka lähteä lähetystyöhön, ja mietitte sitä, että no voinko mä viedä sinne lapsiani, niin voitte. Toki voi viedä lapset sinne mukana. Sitä ei tarvitse koskaan pelätä, mutta sen kanssa pitää vaan olla viisas. Se, että esimerkiksi mun vanhemmat valitsi viedä meidät kansainväliseen kouluun, jotta me voitiin käydä sitä kotoa käsin, oli todella hieno asia. Me saatiin edelleen viettää vanhempiemme kanssa aikaa joka päivä. Ja kansainvälinen koulu oli aivan ihan hyvä. Ei siinä ollut mitään ongelmaa. Mutta mä oon iloinen siitä, että mun vanhemmilla oli se rohkeus ottaa meidät mukaan, lähteä meidän kanssa lähetyskentälle. Ja mä toivon, että Jumala antaa teille, jos te koette kutsua lähteä kentälle, niin sen saman rohkeuden, vaikka teillä olisi perhettä. Päinvastoin.

Se voi olla Jumalan suurta suunnitelmaa, että hän vie teidät juuri perheenä sinne. Koska monissa tapauksissa se perhe on paljon helpommin lähestyttävä kuin ehkä yksittäinen lähetti. Ja mä haluan korostaa teille sitä, mikä on ehkä sanottu monin eri tavoin tämän viikonlopun aikana. Että lähetystyö, Jumalan valtakunnan työ, on meidän jokaisen tehtävä eri tavoin. Mutta se kuuluu kaikille näille pienille lapsille ja meille aikuisille jokaiselle. Jumala ei erottanut sitä, että kenelle lähetystyö kuuluu, vaan hän antoi sen meille kaikille. Ja jos me on kerran saatu lahjana se kaikkein suurin mahdollinen lahja, mitä tässä maailmassa ikinä voi saada, niin meidän tehtävä on se jakaa. Jakaa jokaiselle, niin niille meidän lähellä oleville ihmisille. Mutta mä haluan erityisesti rohkaista myös siihen, että jakakaa se teidän lapsille, teidän perheille. Se on niin valtava lahja, että me ei voida sitä jättää kertomatta myös lapsillemme ja perheillemme. Vaan heidän on myös saatava kuulla ja heidän on saatava olla osa sitä. Ja mä haluan sanoa sellaisen valtavan kiitoksen siihen myös, että kansanlähetys on ollut osa sitä, että on saanut lapsesta asti kasvaa näin lähellä Jumalaa, näin lähellä lähetystyötä. On mielenkiintoista se, että kansanlähetys on ollut osa mun elämää niin pitkältä ajalta kuin mä muistan. Mun yhdet varhaisimmat muistot on Haltialan keskimmäisen asunnon rappusilta ja sieltä sisältä. Mun varhaisimpia leikkihetkiä, mitä mä muistan, on tuosta leikkikentältä, minkä kyllä joku meni ja remontoi ja muutti sen ihan kokonaan siitä, mitä se oli silloin, kun mä olin lapsi. Mutta se, että on tavallaan sellaiset tietyt juuret, on juuret sekä uskossa Jeesukseen, juuret Raamatussa, juuret perheessä, jonka kanssa on saanut tiiviisti kasvaa ja elää lähetyskentällä. Mutta on myös juuret sellaisessa seurakuntayhteydessä, lähetysyhteydessä, mikä on muodostunut täällä kansanlähetyksessä. Niin se on todella arvokas lahja. Ja siitä mä oon todella kiitollinen. Ja tämän viikonlopun jälkeen mä haluan edelleen, niin kuin on sanottu, niin rohkaista teitä etsimään sitä omaa paikkaanne. Rukoilemaan sitä, että mihin Jumala kutsuu sinua, koska hän kutsuu sinua. Se on ihan varmaa, että hän kutsuu sinua. Kysymys on vaan, että mikä on se tehtävä, jonka hän sinulle antaa. Kiitoksia.

0: Siinä äänessä oli siis Sakari Heinonen ja toi oli vuoden 2024 missiofoorumista, joka oli aikaisemmin tämmöinen lähetystapahtuma. Nyt ei ole tänä vuonna missiofoorumia. Tämän tyyppisiä puheita ehkä on tässä uudessa tapahtumassa. Mikä tämä on ja mistä on kyse?
1: Syyskuun viimeisenä viikonloppuna 25-27. Syyskuuta järjestetään lähetysbreikki-niminen lähetystapahtuma. Ohjelma on suunniteltu erityisesti nuoria aikuisia silmällä pitäen. Kansanlähetysopistolla on järjestetty Raamattubreikki-nimisiä tapahtumia nuorille aikuisille 18-30-vuotiaille jo usean vuoden ajan kahdesti vuodessa, ja nyt samalle kohderyhmälle on sit suunniteltu viikonlopputapahtuma, jonka sisällöt liittyy tiiviimmin lähetystyöhön, vaikka toki lähetystyö on ollut esillä myös Raamattubreikeissä.
0: Onko siellä joku teema tänä vuonna? Monesti jollain tapahtumilla on joku teema.
1: No nyt mennään ihan vaan sillä otsikolla lähetysbreikki. Sillä ei ole mitään alaotsikkoa tai teemaa, joka siinä olisi, mutta siellä on rukiista raamattuopetusta ja ne pääraamattuopetukset kaikki käsittelee Joonan kirjaa.
0: Ketä siellä on opettamassa sitten?
1: No nämä kolme pääopetusta siellä on perjantaina aloittaa meidän ulkomaantyönjohtaja Markus Alajoki. Lauantaina on opettamassa meidän entinen lähetystyöntekijä Heidi Alajoki, joka on nyt opistolla vastuuopettajana. Ja sitten sunnuntaina äänessä on meidän pitkäaikainen Venäjän lähetti Juha Saari.
0: Ja siellä on muutakin ohjelmaa, niin mistä se ohjelma koostuu sitten? Ja joo, ketä siellä on mukana sitten?
1: Joo, eli sitten näiden yhteisten tilaisuuksien lisäksi, missä on raamattuopetusta ja housebandin johdolla hyvää yhteislaulua ja niin edelleen, niin sitten meillä on perjantai-iltana meillä on iltaehtoollinen ja rukouspalvelua. Sitten lauantaina on kanavat, jossa sitten vähän oman mielenkiinnon mukaan voi valita, että mitä ja ketä menee kuuntelemaan. Samoin lauantaina on pajat, jossa ei sitten pelkästään kuunnella, vaan tehdäänkin. Siellä pääsee laulamaan eri lähetysmaiden lauluja tai tarkkaa sisältöä, en tiedä mitä on vaikka Japanin pajassa. Ja sunnuntaina on tietysti sitten tapahtuma päättyy yhteiseen sanan Jumalan palvelukseen. Tällä kertaa Japani on laajasti edustettuna niin kuin näiden muiden äänessä olevien tiimoilta, että meillä on sekä Rantamäen Petteri että Palmun Lauri ja Asako tällä hetkellä kotimaan jaksoilla, niin he on siellä mukana. Sitten meillä on meidän tämän nykyiset lähetyslinjalaiset on siellä, tulevia lähettejä myös kantamassa vastuuta ja niin edelleen.
0: Kenelle tämä tapahtuma on sitten erityisesti suunnattu? Sä sanoit nuoret aikuiset, mutta onko vielä joku erityinen ryhmä sitten? Ketä sä ajattelet, että tämä tapahtuma kiinnostaa?
1: Mä toivon, että toki, että se kiinnostaisi kaikkia kuulolla olevia. Me ei käännytetä myöskään niitä, jotka on jo ohittaneet ikävaiheen nuoret aikuiset, niin sieltä pois. Mutta siihen kannattaa varautua, vaikka että lauantai-illan konsertissa on kotiinpalaajat duo ja housebändillä on rummut lavalla ja niin edelleen. Mutta me ollaan suunniteltu tätä tapahtumaa sillain, että ne, jotka on viihtynyt raamattubreikeissä, niin ne viihtyy myös lähetysbreikissä. Että vaikka ajattelisi, että se lähetys ei ole just se tavallaan, mikä itseä kaikista eniten kiinnostaa, niin siellä on raamattuopetukset samalla lailla kuin raamattubreikeissä. Ja vaikka sitä Joonan kirjaa toki nyt katsotaan lähetysbreikissä vähän tälleen lähetyksen silmälasien läpi, niin kyllä mä uskon, että se antaa ihan jokaiselle kristitylle tai vaikka ei vielä ihan varma kristityn identiteetistä oiskaan, niin antaa eväitä elämään. Ja samoin siellä pajoissa pääsee pitämään hauskaa, vaikka se niin kuin sydän ei vielä sykkiskään lähetystyölle ihan täysillä. Että jos on tykännyt olla tai voisi kuvitella tykkäävänsä olla nuorten aikuisten kristillisessä viikonlopputapahtumassa, niin kyllä me ollaan sillain tämä tapahtuma suunniteltu, että täällä viihtyy.
0: Hei, kiitos. Mistä tästä löytyy infoa sitten?
1: Kansanlähetysti.fi nettisivuilta tapahtumakalenterista löytyy lähetysbreikki. Ja ihan vaikka vaan googlais lähetysbreikki 2026, niin Google sen sieltä nostaa pääsee suoraan tämän tapahtuman sivulle.
0: Kiitos Laura Järvinen, kun olit vieraana, ja tietysti Lauran toi ystäväkirja kannattaa tilata, niin sitten jos ei ollut tuolla tapahtumasta, niin varmaan tästä tapahtumasta kuuluu sitten jälkeenpäin siellä.
1: Varmasti.
0: Kiitos paljon, kun olit vieraana. Ja ensi viikolla jatketaan. Samaan aikaan ei tule suuressa mukana ohjelma, vaan silloin tulee muuta. Tässähän on se kierto, että aina tulee elämänvirrassa, suuressa mukana, johtajan sydämeltä ekstra ja sitten taas suuressa mukana ja sitten kierto alkaa taas alusta. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Sanon moi.

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen suuressa mukana -ohjelman kanssa.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Roomahan on 1300 lähtien en ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät varhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
0: Daymatkat.fi.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
7: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
8: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä, Kirsi Rostamo, olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.
9: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
10: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa poliisi on vanginnut eilisen kouluiskun epäillyn. 18-vuotiasta miestä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä. Yksi ihminen kuoli Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon eilen tehdyssä miekkaiskussa. Lisäksi kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on jo päästy puhuttamaan. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscollin odotetaan jättävän tehtävänsä viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal asiasta perillä oleviin lähteisiin pohjaten. Lehden mukaan Driscollin ja puolustusministeri Pete Hegsethin välit ovat olleet pitkään kireät. Mediatietojen mukaan Hegseth erotti keväällä maavoimien komentajan, kenraali Randy Georgen, jonka kanssa Driscollilla oli läheiset välit. Driscoll ja George pyrkivät uudistamaan maavoimia kannustamalla uusien teknologioiden omaksumista. 10 joukkuetta avaa tänään kautensa jalkapallon Englannin valioliigassa. Sarjanousijoista Hull City isännöi suurseura Manchester Unitedia ja Ipswich Town Sunderlandia. Muissa päivän otteluissa Everton kohtaa Crystal Palacen, Nottingham Forest Leedsin ja Brentford Tottenhamin. Kauden avausottelussa perjantaina hallitseva mestari Arsenal otti 3-0 voiton sarjanousija Coventrystä. Sunnuntaina kautensa avaa 6 joukkuetta ja maanantaina vielä loput 2.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train. Kondyktöörinään Lars Edberg.
2: Hello, hello och välkomna till programmet med bra musik, Gospel Train. Heter programmet och jag heter Lars Edberg. Vi ska köra igång med en låt som heter Draw Me Closer. Aileen från USA, en skön låtsångsballad. Det ska vi få höra på här. Men före det ska jag då säga att Glowfestivalen, den går av stapeln den 29 i 8 och börjar klockan 16 och det är då Nokia Arenan. Så styr in där och gå och lyssna på bra musik. Glowfestivalen 29/8/2026, Nokia Arenan. Men nu då, Aileen, Draw Me Closer.

0: sinä.
1: Nyt Radio Deissa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Deyn ystävä.

se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Fagerstassa sijaitsevan lukion miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Uhrin omaiset vahvistivat asian paikallislehdelle. Kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on päästy puhuttamaan. Viron entinen pääministeri Siim Kallas on kuollut. Asiasta kertoi sosiaalisessa mediassa hänen tyttärensä, EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Kaja Kallaksen mukaan hänen isänsä kuoli viime yönä. Siim Kallas oli kuollessaan 77-vuotias. Kallas teki Virossa pitkän poliittisen uran ja toimi muun muassa Viron pääministerinä vuosina 2002-2003. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
7: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Retroäijät.
1: Tervetuloa, hyvä kuulija, Retroäijät-ohjelma. Olet erityisen tervetullut. Toivottavasti nautit tästä ohjelmasta ja tästä meidän Retroäijät-kyydityksestä. Ketäs meillä on minulla täällä ikään kuin työryhmässä mukana tänään?
2: Tuolla on ainakin tuo Kimpe Nykänen.
3: Ja tuolla on asiakas Jorhe.
2: Terve.
1: Oletteko ne ihan samat kuin viime jaksossa olitte?
3: Epäilenpä pahasti.
2: Kyllä mä muistasin, että täällä me oltiin, mutta ennen kaikkea on tärkeää, että kaikki kuulijat on edelleen täällä, vaikka me ollaankin tässä
3: ihan uudestaan. Nimenomaan, toivon mukaan.
1: Ei, itse asiassa leikkisikseen on ilo tehdä tätä ohjelmaa teidän kanssanne. Olemme oppineet tutustumaan täällä jaksojen aikana toisiimme ja toki olemme tunteneet, että meillä on ollut etuoikeus elämässä jakaa tätä yhteistä polkua tätä ohjelmasarjaa aikaisemminkin. Joo, me eletään Suomessa ihan sitä hienointa vuoden aikaa ja nyt sulla on mahdollisuus viettää hetki kanssamme joko laiturin nokalla tai vaikka riippukeinussa, ota ihan rennosti vaan. Tarjoamme tänäänkin keskustelua retroaikojen kolhuista ja myöskin niistä hyvistä asioista, mutta kyllä siellä varmaan vähän tämän traumiakin saattaa olla meillä itse kullakin tullut siellä 70-80-90-luvulla seurakuntakuvioissa ja miksei vähän muistakin kuvioissa. Mutta joo, me jutellaan näistä tällä meidän omalla tyylillämme aika lailla avoimesti ja koitetaan jakaa myöskin aina oman elämän kautta niitä kokemuksia, mitä meillä on, koska semmoinen keskustelu on kaikkein uskottavinta, että jaetaan sitä omaa elämää. Ja me ei kyllä myöskään huumoria ainakaan pahasti kaarteta, vai onko näin?
2: Kyllä me ei ollenkaan huumorista olla tykätty.
3: Ei, se on raskasta.
1: Joo, ja se on jotenkin asiatonta.
3: On. Hengellisissä ympyröissä se ei ole sallittua.
2: Erästä kuuluisaa suomalaista kirjailijaa lainatakseni. Minä niin mieleni pahoin.
1: No niin. Mutta joo, kyllä me kuulkaas kristittynäkin me voidaan käyttää huumoria oikein railakkaasti. Se on nimittäin sekin on Jumalan luoma ihmeellinen asia tänne meidän iloksemme annettu. Sen verran paljastan ohjelmasta, että Retrolehti-katsaus on nyt tässä jaksossa Kimpen heiniä. Annapas ihan pieni tiiseri, mistä me keskustellaan tuonnempana ohjelmassa.
3: Kun avasin interwebin ihmeellisen maailman etsiessäni aihetta tähän jaksoon, niin ehkä se oli sitten johdatusta, kun sieltä paukahti silmiini karismaattisuus ja sen valtava kasvu.
1: Aha.
3: 50 vuoden aikana.
1: Okei.
3: Siitä joitakin ajatuksia.
1: No onpas kiva kuulla, mutta ei mennä siihen vielä. Mitäs muuta me tehdään tässä jaksossa?
3: Asia on niin, että musiikki on ihmiselle ollut kautta historian yksi todella tärkeä elämässä vaikuttaja. Ja sehän koskettaa, se puhuttelee, mieli voi rauhoittua, se voi lohduttaa meitä. Otan pienen esimerkin nopeasti. Tässä dementoitunut kantrilaulaja, oikein kuuluisa, meni dementiansa kanssa niin heikkoon kuntoon, että ei enää selvinnyt arjen askareista, mutta mennessään keikalle hän muisti kaikkien biisien sanat ja selviytyi todella hienosti niistä konserteista. Eli se on esimerkki musiikin voimasta.
1: Muistan myöskin tapauksen saarnamiehestä, joka. Nyt tämä tulee kaukaa tämä muistikuva, mutta tarkoitti samaa, että ei oikein pystynyt puhumaan muuta kuin saarnaspöntössä. Saattoi olla niin, että oli vakava änkytys tai joku muu ongelma, mutta kun oli saarnavuoro, niin aivan kirkasta uskomatonta puhetta tuli. En tiedä, muistaisiko pastori Jori, kenestä oli kysymys, mutta
2: Mä en ole aivan varma tästä. Jotain pikkusen häivähtää, mutta en lähde veikkaamaan ennen tarkistusta.
1: Ehkä joku kuulija muistaa ja laittaa vaikka tuonne meidän Facebookiin tai Instagramiin tästä jonkun paremman tiedon.
3: Erittäin hyvä, että muistutit, koska meiltä löytyvät nämä ryhmät
1: niin.
3: Ja sivut sieltä, minne voit kommentoida.
1: Ja varsinkin, jos paljastuu, että olemme valehtelijoita tai minä tässä nyt, niin se on tärkeää kertoa.
3: Niin, korjatkaa meidän vääriä viestejä, mutta siis saat kuulla hienoja musiikkikappaleita vuosien takaa. Ja sillä tavalla joudumme tuottamaan pettymyksen, että ne on monesti meille mieluisia. Emme voi ottaa kaikkien toiveita vastaan, mutta silti uskotaan, että nautitte näistä meidän valitsemistamme biiseistä.
1: Ja onko se muuten niin, että me saadaan itsekkäästi valita just semmoista musaa, mistä me itse tykätään?
3: Kuka sen meiltä kieltää?
2: Tuottaja ei ole vielä kieltänyt meiltä, joten kyllä me niitä vanhoja retrolauluja kuuntelemme.
3: Ja Retroajat-niminen tuottaja.
2: Tänäänkin on tulossa vielä hyvää vanhaa musiikkia. 30-40 vuoden takaa.
1: Ja mä voin paljastaa sen verran, että siis mä olen valinnut tänään Rod Stewartia. En kerro vielä biisiä, mutta tulee kuulkaa hieno biisi.
0: Retroäijät.
2: Minä olen siis Asikaisen Jori, vieressä on Nykäsen Kimmo ja toisella puolella Salon Hande ja ohjelma on Retroäijät. Kuuntele tätä Radio D:n taajuudella ja milloin tahansa voit käydä kuuntelemassa tämän ohjelman myös Day Plussan puolelta. Tämä jakso alkaa olla jo tämän kauden ehtoopuolen jaksoja, nimittäin 4 ohjelmaa on tätä kuunnellessasi vielä tulollansa, joten kesä ei ole vielä ohitse.
1: Ei muuten ole tuossa kuin 2.
2: Niin.
3: Ups.
2: Katso.
1: Tämä on katsopas jakso 12/14.
2: No niin.
3: Kyllä.
1: Elikkä dementia pukkaa meidänkin retropenkeille.
2: On myös meidän täällä lapuissamme, mutta me jatkamme silti tästä hyvällä mielellä eteenpäin, vaikka enää 2 jaksoa onkaan jäljellä tätä. Eli kesä on mennyt siis todella pitkään jo tässä vaiheessa, niin oletteko veljet saaneet tehtyä niitä asioita, mitä toivoitte tänä kesänä saavanne tehtyä? Hande.
1: Olen saanut tehtyä. Mulle rakkaita asioita on siis tuo saaristossa veneily ja saunominen ja grillailu ja näin poispäin. Sitä on saatu tehtyä todella hyvin. Toinen rakas asia, golf. Nämä vähän taistelee keskenään.
3: Yes. Ja
1: mulla on pikkasen jäänyt nyt, niin kuin mä olisin mielellään pelannut golfia vielä enemmän.
3: Aamen.
1: Mutta kyllä sitäkin sai ihan kivasti tuo.
2: Entäs Kimbe, onko tullut pelattua riittävästi golfia, tehtyä muitakin oikeita, tärkeitä asioita?
3: On tullut, eli pääsin armastukseni kanssa käymään pitkillä autoilumatkoilla lomalla, on tullut levättyä ja sitten on tullut sellainen asia, mitä en tyypillisesti kesäisin kerkeä tehdä. Olen ehtinyt pelaamaan golfia.
2: Voi golf, teitä veljiä. Mutta tämä on siis retroäijät. Me puhumme näistä vanhoista asioista, mitä silloin retrovuosina tapahtui. Ja jo silloinkin pelattiin golfia. Mutta silloin oli myös, sanotaan, jotkin asiat ehkä hiukan paremmin, tai ainakin niin me muistelemme. Ei ollut nimittäin 24/7 kiinniolovelvoitetta noin niin kuin kommunikaatiovälineillä, koska me muistamme, että puhelimet olivat niitä yleensä viininpunaisia semmoisia möhkäleitä eteisen puhelinpöydällä, ja siinä oli sellainen suuri pyöreä kiekko, missä oli näitä reikiä, mihin laitettiin sormi, ja veivattiin se numero. Ja se oli oikeastaan ainoa tapoja.
1: Se ihanattiin naksutti.
2: Niin, siinä oli kuuluu aina se ääni.
3: Joo, se ruksutti.
2: Mutta mites nykyään? Onko tämä tehnyt meistä onnellisempia, että nyt meidät saa kiinni milloin tahansa, missä tahansa ja milloin vain?
1: Ehdottomasti on.
2: On. Anne on onnellisempi.
1: Ehdottomasti.
3: Anne, minä en ole onnellinen.
1: Minä olen
3: välillä sureen sitä, että joku on mennyt keksimään tällaiset vempaimet, koska tuntuu siltä, että olen jumissa puhelimeen. Jokaista soluani myöten tahtoisin sen välillä heittää ikkunasta kauas.
2: Ande, onko puhelimia lennellyt?
1: No, olen mä tiputtanut mereen vissiin 2 puhelinta, mutta ne on niin kuin mennyt siis vahingossa, kun on veneenköysiä laittanut. Ja se on se viimeinen paikka, se rintatasku. Älä koskaan laita puhelinta rintataskuun, koska
3: merellä
1: sieltä se tipahtaa, kun vähän kyykistelee. Mutta joo, siis ammattinin puolesta, kun on kiinteistövälittäjä, niin puhelin on mulle valtavan tärkeä kapistus. Ja sitten tämä teknologia auttaa siihen, että mä pystyn hoitamaan mun asioitani vaikkapa sieltä veneeltä tai laiturilta tai mistä tahansa. Ja sitten mä oon sen verran teknologiafriikki, että mä oon opetellut tekemään sinne semmoisia automaatioita, kuten vaikkapa niin, että mulla on älä häiritse tila tyyliin ilta 11 aamu 8 automaattisesti päällä.
3: Niin aikaisin jo laitat sen illalla.
1: No joo, kyllä. Mulla ei puhelin kilkuttele eikä kalkuttele. No on se varmaan oikeasti 12 aamu 8, mutta
3: kuitenkin, niin aikaisin
1: kuitenkin,
3: jo.
1: Älä häiritse.
2: Tota, mulla on kysymys. Voisitteko te joskus ottaa teidän golflaukkunne rintataskuihin mukaan?
1: Totta kai.
2: Ja sitten ne sieltä mulahtaisivat merten uumeniin ja pääsisitte sitten joihinkin oikeisiin harrastuksiin, kuten vaikka vanhojen autojen korjaamiseen ja öljyämiseen.
3: Hande, huomaatko? Veli on katteellinen.
1: Kateellinen.
3: Siis, niin tarkoitin siis. Joo, tämä tuli vahingossa savoksi.
1: Siltä se tuntuu. Ja, ja edelleenkin golf-etikettiin kuuluu noin niin kuin periaatteessa, että puhelin on kiinni golfkierroksella.
3: On.
1: Toki minä aina olen sinäkin moderni mies. Minä olen sanonut, että pyydän anteeksi rakas peliseurueinen, mutta joudun vähän päivystämään puhelinta välillä.
3: Niin se on. Joo. Ja se vie vähän keskittymistä muutenkin pelkkiä paareja.
1: Ja bödejä.
3: Ja bödejä.
1: No niin.
2: Mitähän nuo lienevät?
1: En tiedä, mutta
3: jännittäviä termejä.
1: En tiedä, mutta harvinaista se on herkkua. Mitä sitten tapahtuu?
3: Olisiko sun biisin paikka?
1: Sovitaan niin. Joo. Ja suoraan. Mähän tuossa heitin alkupätkässä semmoisen teaserin, että olen valinnut siis Rod Stewartin esiintymään. Ja Rodhan tunnetaan tietysti tämmöisenä hyvin kuuluisena ihan kuin sekulaariartistina, mutta hän on tehnyt myöskin todella hienoja gospel-biisejä. On armosuuri ihmeinen alkaen. Mutta nyt ei kuulla sitä, vaan kuullaan todella hieno gospel-biisi People Get Ready. Tätä on varmaan sadat eri huippuartistit vetäneet. Tämä on semmoinen versio vuotta 1985, missä Rod laulaa ja erittäin kuuluisa kitaristi Jeff Beck soittaa skittaa.
0: Retroäijät. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
8: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus, 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa, lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Eikö ollut makea biisi? Ja ihanaa kitarointia ja jäätävää laulamista. No mut hei, sinähän kuuntelet Retroäijät-ohjelmaa. Äänessä on Salon Hande, eli Hannu. Ja meillä on täällä Nykäsen Kimpe. Sano Kimpe jotain kivaa.
1: Yes.
0: Mahtavaa. Ja Asikaisen Jorge, eli Jori.
2: Jotain kivaa.
0: Mahtavaa. Ja hei, ystävä, olet tosi tervetullut aalloille. Toivottavasti nautit tästä ohjelmasta.
3: Retroäijät.
0: Mut hei, voinko ottaa, hyvät kaverit, tässä kohtaa muistipelikortteista teille yhden kysymyksen? Peukkua tulee.
2: Anna, palaa.
0: Selvä.
2: Brother.
0: Noniin. Joo, no se on seuraavanlainen. Minkä taudin pysäyttämiseksi Suomessa käynnistettiin tammikuussa 1985 koko väestön kattava rokotusohjelma? Ja voin antaa vihjeen. Vastaus ei ole COVID-19.
1: Kiitos. Nyt saa pienen hetken myös kuulijat miettiä.
2: Kyllä.
1: Muutama.
0: Ei 85.
1: Vuonna 85.
0: 85.
2: Siitä on myös tehty laulu siitä vuodesta 85, mutta se ei liity tähän rokotukseen.
0: Mietitäänpä se ensin, minkäs ikäisiä olitte vuonna 85?
2: Aika nuoria.
1: Nuori, mutta mä oon ollut teitä vanhempi.
0: Minä olin 16.
2: Mutta minä muistan tuon rokotuksen tehokkaasti, kun se tuli, sitä jännitettiin.
0: Aha.
2: Muistaakseni sitä sai myös sokeripalassa.
1: Meinasin juuri sanoa, että eikö se laitettu sokeripalan päälle?
2: Mutta niin.
1: Ne tipat.
2: Ja sitten.
0: Kyllä te olette ihan oikeassa. Sanokin ääneen.
1: Polio.
0: Kyllä.
1: Yes.
0: Ja sitä todellakin sokeripala oli se yksi muoto, miten sai sen rokotteen.
1: Mihinkäs polio, Jorhe, liittyy?
2: Niin, lapsuusajan polio sairastettuna, niin mä muistaisin, että Yhdysvaltojen yksi presidenteistä oli sairastanut tämän, ja tämän vuoksi hän istui sitten pyörätuolissa aikuisiällään. Että kyllä se on vakava sairaus, joka sitten on kuitenkin onneksi saatu kitkettyä pois.
1: Kyllä.
2: Kyllä lääketiede on ihmeellinen asia, ja täytyy muistaa, että sehän tulee juutalaiskristillisestä traditiosta. Siellähän se on luotu luostareissa, kun on otettu talteen niitä vanhoja tietoja ja lähdetty kehittämään, koska ihmisen arvo on mittaamaton Jumalan kuvaksi luo.
0: Hei, kysymys.
1: Oot ihan oikeassa.
0: Kun me näitä retroaikoja peilataan ja tätä nykyaikaa, nythän meillä on ollut aikamoinen polemiikin vaikka just tämän COVID-19-rokotteen tiimoilta. Jatkuu edelleenkin. Ja siellä on jo jonkunlaista salaliittoteoriaa sun muutakin.
1: On paljon.
0: Mikrosiruja asennettu ja muuta.
1: Joo.
0: Muistatteko, oliko tuon polion aikana, ehkä me itse ei silloin puhuttu, mutta puhuko meidän vanhemmat jotain tämmöistä, että olisi, tässä olisi

0: tai vaaraa tai joku 666-luku tässä rokotteessa mukana. Vai oliko se silloin retroaikana kaikille, niin kuin kaikki luotti valtiovalta ja auktoriteetteihin, että tämä on hyvä juttu.
1: Terveydenhoitoammattilaisiin. Mä luulen, että en muista ainakaan, että olisi ollut silloin mitään tämmöistä salaliittoteoriaa. Mutta voi olla, että tietty joukko.
0: Joo, en muista itsekään mitään.
1: En kuulunut.
2: Lapsuudessa mä muistaisin kuulleen, että jotkut oli vähän kauhistelleet, että voi kamala, että mitäs sitä voi tulla. Mutta se oli ihan niin kuin mikroskooppisen pientä nähden tähän, kun nykyaikana kaikki tiedot ja mielipiteet liikkuu niin kuin salaman lailla koko ympäri maapalloa. Ja siellä voidaan jakaa sitten mitä mielikuvituksellisempiäkin teorioita. Toki myös sitten oikeaa hyvää tietoa.
1: Kyllä.
2: Eikä aina tällä tavalla kristillisen lähetystyön kautta mediatyön puolella, niin mä aina iloitsen siitä, miten median kautta saadaan evankeliumia vietyä valtavia määriä semmoisiin maihin ja paikkoihin, mihin ei ihmisillä välttämättä olisi sellaisenaan asiaa, tai se olisi liian vaarallista.
0: Yksi tästä ponnahtaa spontaanisti mieleen, että silloin 85 meillähän oli uutismedia, jota kukaan oikeastaan ei kyseenalaistanut. Nyt somen tultua peliin ja aika lailla myöskin mediakentän politisoiduttua ajaa niin kuin omia ideologioitansa laskien klikkauksia tekemällä näitä kuuluisia klikkiotsikoita, niin meillä on tullut fake news. Eli on jatkossa yhä vaikeampi erottaa, mikä uutinen on totta, koska kenen tahansa, niin kuin tiedetään, julkisten kasvoilla myydään vaikka sijoituskohteita. Ja ne julkiset koittaa, nytkin on ollut TV-kampanja, missä nämä uutisankkurit niin kuin sanoo, että kun näette meidät myymässä kryptoja, niin me emme ole ne. Eli että me ollaan,
1: tekoälyllä
0: me ollaan,
1: tehdään näitä. Juut
0: näin. Ja me ollaan yhä syvemmällä suossa siinä, että kyllä, ei periaatteessa mihinkään voi luottaa, mihinkään voi uskoa.
1: Se on se, niin kuin se tämän ajan median kääntöpuoli.
0: No todellakin. Ja sä voit ottaa sitä minkä tahansa totuuden itsellesi ja alkaa levittämään sitä. Ja se voi olla hyvinkin tosiaan fake news, mitä sä lähdet sitten innossasi levittämään.
3: Retroäijät.
1: Mitäs Jorhe, sä oot mieltä nyt sitten paimenena seurakunnan pastorina? Kuinka paljon me voidaan tänä aikana tulevaisuudessa hyödyntää tekoälyä?
2: Myös evankeliumin levittämisessä.
1: Niin, tai saarnojen tekemisessä, erinäköisten hengellisten materiaalien tekemisessä.
2: No, tiedän, että lähetystyössä on käytetty jo jonkun aikaa tekoälyä niissä kohdissa, missä on esimerkiksi kerrotaan, kuinka ihminen voi löytää Jeesuksen. Ja sitä kautta, että ihminen voi esittää sinne kysymyksiä ja tämä on koulutettu tämä sivu ikään kuin toimimaan näin ja siinä hyödynnetään tekoälyä. Mutta edelleen niin itse näen, että siinä täytyy olla aika varovainen sen takia, että tekoälyn vastauksissa, jokainen meistähän voi kokeilla vaikka puhelimeen laittamalla kysymyksen, niin sieltä tulee aina varoitus, että tarkistakaa, tekoälyn vastauksissa voi olla virheitä. Eli se on varmasti niin kuin, kun oli tämä sanonta, silloin meidän lapsuudessa me sanottiin, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Niin mä uskaltaisin vähän tätä AI-täkin pikkusen soveltaa siihen samaan, että se on kyllä mahtava apuväline, sillä voidaan tehdä aivan käsittämättömän hienoja juttuja, mutta siinä täytyy olla kuitenkin edelleen tosi tarkkana, ettei sinne väliin tule mitään ihan hassuja juttuja. Tästä oli ihan älyttömän mielenkiintoisia ja vähän surullisiakin asioita, mitä me on kuultu monestakin mediasta ja välineestä viime aikoina, miten esimerkiksi tekoäly on ohjannut joitain nuoria todella, todella epätoivoisiin tekoihin.
1: Kyllä, joo. Onko kiinteistömaailmassa käytössä, Hande? Miten
0: joo, minä tosiaan teen välittäjän työtä ja, tai samalla myöskin yrittäjän työtä.
1: Niin.
0: Kiinteistövälitysalalla ja kyllä me käytetään joka päivä enemmän ja enemmän tekoälyä. Ja toki meillä sama homma, mitä Jori tuossa sanoi, että meidän täytyy istua isännän penkillä ja tekoälyn apukuskin penkillä. Mutta kun sitä oikein käyttäjä kouluttaa, niin ihan valtava apu. Ja esimerkkinä niin valokuvien kalusteiden vaihtaminen tai tiettyjen asioiden kuvasta poistaminen tai muuta vastaavaa, niin vaikka se, että on jäänyt muuttolaatikoita valokuvaan, jotka peittää sitä kuvaa, niin ja ei ole kuva tässä huomattu, niin nepä voi sitä näppärästi poistaa.
2: Että jos sinä olet vahingossa unohtanut sinne kuvaan lojumaan sohvalle sinne, niin sinutkin saa pois.
0: Nimenomaan ja myöskin sen sohvan.
2: Sohvan, no niin.
1: Molemmat saa poistettu.
2: Kaikki on poistettu.
0: Tämä oli vain pieni esimerkki. Ja juridiikka on sitten yksi iso alue, missä tekoäly on todella kehittynyt valtavaa vauhtia. Osaat, vielä niin kuin sanotaan, että puoli vuotta vuosi sitten piti hyvin kriittisesti suhtautua, jos kysytty jotain suomalaista kiinteistövälitysalan kysymystä. Tänä päivänä tulee jo 90% aina oikea vastaus.
3: Retroäijät.
2: Tämä on mielenkiintoista, mutta nyt me palaamme vanhoihin hyviin retroaikoihin. Me otamme näissä ohjelmissa aina näitä katsauksia näihin menneiden aikojen lehtiin, mitä olemme löytäneet, tai muuten näitä mielenkiintoisia asioita ja ilmiöitä takavuosilta. On hirvittävän tärkeää nimittäin, että me tunnetaan historiaamme. Vaikka me ei oltaisi kuninkaallisia, että meillä on sellainen kuninkaallinen aatelinen sukupuu ja historialuettelo, mutta meille itsellemme on valtavan tärkeää tuntea meidän historia, mistä me tulemme ja sitä kautta myös oppia. Ja tietysti on sitten tämä vähän surullinen sanonta, että sanotaan, että yhden asian ihmiskunta on oppinut historiasta. Se on se, että emme ole oppineet historiastamme yhtään mitään. Tämän kerran lehtikatsauksen meille toimittaa Kimbe.
1: Kiitos kippari Jorhe. Sitä ennen haluaisin, jos kippari suot, niin kuunnellaan biisini. Valitsin Sweet Comfort Bandin kappale nimeltään Nothing Can Separate Us, eli mikään ei voi erottaa meitä Jumalasta. Ja sitähän ei tee koskaan meidän Jumala, vaan me ihmiset itse teemme sen melko sujuvasti milloin mistäkin syystä. Ja tämän bändin solistina on Brian Duncan, ja se on ollut mulle aina mieluisa laulajan ääni. Kuunnellaan tämä biisi. Sitten mennään tuohon aiheeseen.
3: Retroäijät. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: No niin, sellainen biisi. Ja löysin taas kerran tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta mielenkiintoisen aiheen, jota en itse ollut osannut noteerata. Meille kristityille pyhän hengen osallisuus ja ilmentyminen meidän uskoelämässä on ihan perusasioita. Ja myös seurakuntaelämässä pyhän hengen armolahjat on ihmisille tärkeitä ja karismaattisuus liittyy vahvasti näihin osa-alueisiin. En ole tiennyt sitä, että karismaattiset seurakunnat, joihin kuuluu esimerkiksi helluntai-seurakunta ja monet muut seurakunnat, niiden osuus kristityistä on valtavasti lisääntynyt viimeisen 50 vuoden aikana. Nimittäin niin paljon, että 50 vuotta sitten oli 58 miljoonaa ihmistä näissä helluntalaiskarismaattisissa liikkeissä, ja tänä päivänä luku on jo 655 miljoonaa.
1: Eli 11 kertaistunut about.
0: Kyllä, ja noin joka neljäs kristitty on nykyään kuuluu näihin ryhmiin.
1: Paljonko lasketaan kristittyjä yhteensä olevan?
0: Noin 2,6 miljardia. Alkaako meitä olemaan kohta jo 9 vai 10 miljardia maapallolla? Miten se nyt, vai onko se 8 miljardia?
1: Sanoisin, että lähempänä 8.
0: Niin se taitaa olla. Mutta tämä kasvu on ollut suurinta latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Ja jos katsotaan vielä noita lukuja ihan hituusen, niin Etelä-Amerikassa Brasilia ja Guatemala on ollut esimerkiksi tällaisia maita. Me ollaan kuultu, miten vahvaa se on Brasiliassa. Ihmisiä tulee ylipäätään paljon uskoon tänä päivänä, mikä on hieno asia. Afrikassa esimerkiksi Nigeria, Aasiassa Kiina, Etelä-Korea, Filippiinit. Ja katolisen kirkon osuus on valtavan suuri. Eli noin 50% maailman kristityistä kuuluu katoliseen kirkkoon.
1: Eli on odotas nyt.
0: Se on silloin 1,3 miljardia suunnilleen.
1: Valtava
0: populaa. Se on valtava. On.
1: Sitten on. Ne ei kyllä mahdu edes sinne Vatikaanin suureen kirkkoon.
0: Ei ne mahu millään. Paitsi jos ne käy siellä pienissä ryhmissä vuorotellen.
1: Oletteko vierailleet siinä kirkossa Vatikaanissa?
0: En itse siellä kirkossa ollut siinä torilla kyllä. Mitäs Jore?
2: Ei kyllä. Ei ole koskaan ollut mahdollisuutta vielä.
1: Olen saanut käydä. Se on vielä valtava.
0: Uskon sen.
1: Vaivan valtava. Mutta ei se nyt kuitenkaan mahdu edes miljoonaa ihmistä. Ei se niin valtavalla.
0: Tiestkö, Hande?
1: Torille mahtuu.
0: Hapatuksen suoltaja. Tiestkö sen, että ortodoksien kirkkoon kuuluu 220-270 miljoonaa? Anglikaani.
1: Eli se on ihan marginaalinen liike verrattuna katoliseen.
0: Niin, mutta kuuntele seuraava.
1: No.
0: Anglikaanit ja luterilaiset, niin kumpaankin kuuluu 80 miljoonaa.
1: Okei.
0: Ja me helposti Suomessa ajatellaan, että se on globaalisti esimerkiksi luterilaisia valtava määrä.
1: Joo.
0: Mutta mittasuhteet on käyty läpi, niin ei se loppuviimein olekaan globaalisti niin iso kirkko.
1: Se on niin kuin semmoinen nurkkaajattu pieni lahko.
2: Voisin antaa teille pienen ihmetyksen aiheen tässä vaiheessa. Arvatkaapa, mistä löytyy maailman suurin luterilainen kirkko. Tämä vastaus viittaa Etiopiaan. Ja se on siellä. Siellä on maailman suurin luterilainen kirkko. Siellä on muistaakseni 15 miljoonaa jäsentä. Tiedän tämän, koska lähetysjärjestössämme IRR:ssä on tämmöinen valtava suuri hanke menossa. Valtavan suuren joukon Etiopian seurakuntia heidän kanssaan. Ne on tämmöistä Mekane Jesu-nimistä kirkkokuntaa. Ja siellä on todella aivan valtavasti on ihmisiä. Ja siellä on hyvin, hyvin elävä luterilainen kirkko, joka toivoo, että miljoonat ihmiset Etiopiassa löytävät Kristuksen.
0: Aamen.
2: Enemmän ihmisiä sisävaltakuntaan.
0: Toi on hienoa. Vaikka me vähän tässä veljet leikitellään aina, niin älkää loukkaantuko meihin. Ja nämä kaikki tässä, mitä me ollaan käyty läpi, niin on hienoa, että meitä uskovia ja kristittyjä on valtavasti maailmassa. Me ollaan,
1: ehdottomasti. Ja meillä ei ole lahkoja eikä lohkoja oikeasti. Että meidän pitäisi tuntea siitä, että meillä on keskeinen rakkaus ja kaikki arvostaa toisiansa.
0: Se on totta. Ja nyt sitten heitänkin teille veljet, kysymyksen tähän, kun näitä lukuja tässä ihmeteltiin. Mikä voisi olla syynä siihen, että esimerkiksi tämä karismaattisuus on kasvanut globaalisti niin paljon ja tietyissä maissa erityisesti? Onko teillä siihen mitään faktatietoa tai arviota?
1: Saanko aloittaa?
0: Saat aloittaa.
1: Joo, Hande tässä pohtii vähän nyt, ajattelen taas ääneen, niin jos miettii omaa kokemusta, omaa kokemustaustaa, niin ehkäpä niin kuin siellä omassa seurakuntakontekstissa, niin mitä mä nyt sanoisin, 80-90-luku oli semmoista aikaa, että oli esimerkiksi nuorisoherätystä ja niin sanotusti omassa kotiseurakunnassa oli karismaattista toimintaa, siis tapahtuu muun muassa sairauden parantumista tai saattoi tulla niin kuin armolahjat toimia aika sillä tavalla, miten mä sanoin, se oli ihan tavanomaista, että kokouksessa joku profetoi tai tuli vaikka tiedon sanat tai parani vaikka just, että pöntöstä vaan kerrotaan tiedon sanat ja joku parani. Ne on varmaan aikakausia, että Jumala antaa tämmöisiä juttuja tapahtua ja jotenkin tuntuu, että ehkä viimeisen 10-20 vuoden aikana ei ole kovin tavanomaista ollut myöskään Suomessa, edes karismaattisissa seurakunnissa, että nämä ilmiöt tapahtuu. Ja tapahtui mieluummin silloin ehkä 80-90-luvulla. Mutta siitä tulee kyllä niin kuin hirvittävä imu. Sitten kun se tavallaan, kun se karismaattisuus on Jumalan hengen voi niin kuin synnyttämään, niin kyllä tulee niin kuin imu mennä kokoukseen. Ja niin kuin, tiedätkö, se on jotenkin niin semmoinen, se on vaan niin yliluonnollisen jotenkin upeeta, että se imee mukaansa. En mä tiedä. Mä kuvittelen näin, että siinä on vähän sama juttu, että myöskin ihmeet ja tunnusmerkit tuolla maissa, missä tämä kasvaa, niin todennäköisesti ovat se yksi semmoinen imevä voima, mikä ihmisiä tuo Jumalan luokse.
2: Kyllä, ja on tuttuja lähetysihmisiä, jotka todennäköisesti tälläkin hetkellä ovat menossa jossain päin Afrikkaa tai Aasiaa julistamassa, ja ne on valtavan kokoisia ne tilaisuudet. Et meillä on suuri tilaisuus, kun meillä on 5000 ihmistä yhdessä, mutta siellä saattaa olla kymmeniä tuhansia ihmisiä näillä kentillä. Ja evankeliumin jano on valtava. Ihmiset haluavat kokea asioita. Eli ne ovat maita, missä erilaiset rituaalit ja riitit, ne on olleet ne, mitä on ihmisille tarjottu. Mutta sen jälkeen, kun tuleekin jotain, joka tulee ulkopuolelta heihin, ja tässä tapauksessa se on Jumala, se on Jumalan pyhä henki, joka koskettaa ihmisiä. He ovat nähneet monet nämä ihmiset, mitä tekee se toinen henkivalta, joka on myös hyvin aktiivinen noissa maissa. Niin se saattaa olla yksi selitys. Ihmisiä todellakin paranee. Joskus aivan näkyviä kasvaimia ja muita saattaa alkaa kadota siinä rukouksen aikana. Ja asioita ja ilmiöitä, mitä meillä Suomessa ei ole ehkä pitkään aikaan niin nähty, niin siellä tapahtuu.
1: Ja yksi pointti väliin. Niin mikä erottaa vaikka meidät skandinaavit Afrikan maista, niin Afrikan maista kellään ei ole mitään epäselvää, että on kolmessa henkivaltoja, koska he on aina käynyt poppamiehillä kaiken maailman rituaaleissa ja ne tietää, että on henkivallat. Meillä skandinaaveilla on niin kuin vähän vaikea hyväksyä, tai me pyritään niin kuin pois pelaamaan koko henkimaailma. Tosin meilläkin ihmiset käy yhä enemmän kuitenkin ennustajien luona ja kaiken maailman medioilla. Eli valtava hakuisuus on, vaikka isossa kuvassa ei tunnusteta, että olisi mitään henkivaltoja.
2: Meillä on tämä valtava ajattelun, järjen ja tieteen esiin nostaminen ylitse kaiken muun. Siitä on tullut se uskonto. Ja julistetaan, että ei ole olemassa vain yhtä totuutta. Ja tämähän on itse itsensä kumoava väite. Koska jos väitän, että ei ole olemassa yhtä totuutta, niin silloin väitän, että tämä on se yksi totuus. Ja näin se on. Me ollaan ikään kuin järkeilty itsemme vähän niin kuin nurkkaan, mutta nyt on meilläkin se jano. Ihmiset eri puolilta, kaikista ikäryhmistä tulee ja he etsivät sitä aitoa alkuperäistä jumalasuhdetta, joka on ihmisellä niin suloista. Se on niin kuin kristallinkirkasta lähdevettä janoiselle. Sitä ei voi väärentää, ja lisäksi kuva vedestä janoiselle ei voi sammuttaa janoa. Ei, täytyy päästä sen aidon asian äärelle, aidon veden äärelle, niin kuin Jeesus lupaa, elävän veden virrat.
1: Ja tiedättekö, mikä on vielä hienoa tässä karismaattisuudessa? Se, että se ei noudata mitään kaavaa. Että jos ihmisellähän on taipumus pyrkiä toistamaan vaikkapa niitä lauluja, mitkä oli edellisessä herätyksessä. Mutta eihän Jumala toimi niin, että Jumala on aina uudet suunnitelmat ja uudet laulut ja uusi tapa purkautua meidän maailmaan herätyksen henkenä.
0: Kyllä, ja niputan vielä sen verran, ja sitten päästään kohti loppua, niin Jumalan pyhä henki on todellisuutta, se on kolmas persoona, ja ihmisen on hyvä olla yhteydessä pyhä henkeä, saada pyhä hengen kaste uskoon tullessa, ja jopa armolahjoja, ja siksi ihmiset etsivät.
2: Ja haluaisin itse vaan vielä sanoa, että mä valtavasti kunnioitan itse kaikkia, aivan sama minkä nimisiä seurakuntia, kunhan Kristus Jeesus on keskiössä.
0: Kyllä.
2: Eli se oppi, missä Raamattu on ytimessä ja Kristuksen Jeesuksen evankeliumia julistetaan, se on se tärkein asia. Me helposti jäädään itse jumiin siihen, että pitää olla tiettyä tätä tai tuota kyllä. tai tätä, mutta kyllä se on näin, että Jumalan lapsia on aivan kaikkialla maailmassa, kaikissa eri seurakunnissa ja se on upeeta.
3: Retroäijät.
2: Kuuntelet siis Retroäijät-ohjelmaa. Tämä on meillä jo jaksonumero jotain. Olemme
0: 12.
2: Olemme tässä tuotantomme melko lailla loppusuorassa. Meillä tuli tuossa alkuvaiheessa pieni epäselvyys, että montako jaksoa on jäljellä, mutta ei niitä taida enää sitten olla kuin kaksi. Mutta kyllä. Retroajoilta me olemme siis paitsi lehtileikkeitä kuunnelleet ja sitten oikein hyvää musiikkia, mutta sitten otetaan tämmöinen pieni, mikä on se retroajan esine, joka sinulle tulee, rakas kuulija, mieleen ja sinulle, rakas veljeni Kimpe ja Hande, yläkouluajalta tai siis yläasteelta tai sieltä ala-asteelta. Mikä tulee ensimmäisenä mieleen, kun mennään sinne taakse? Kimpe.
0: Penaali.
2: Penaali, kyllä. Aika hyvä. Semmoinen, missä magneettiläppä oli siinä.
0: Saatto olla sellainen. Se, tai semmoinen jopa puinen.
2: Tai puinen. Hande.
1: Pulpetti.
2: Pulpetti, kyllä. Ja itsekin muistan juuri sen pulpetin, missä oli se kansi, mihin kivasti sormet saattoi jäädä väliin, kun se lähti. Kyllä, mutta se on aitoa retroa. Nyt on tämä jakso melko lailla pian maalissa. Mutta me halutaan muistuttaa teitä, että Nokia-areenalla Tampereella siellä tapahtuu lauantaina 29. päivä elokuuta aika iso tapahtuma. Sehän on nimittäin Glow Festival.
1: Se on ihan pian.
2: Se on aivan pian. Siellä on aivan huippua musiikkia, aivan huippua yhteyttä toisten uskovien kanssa. Mennään sinne joukolla. Siellä on myös mahdollisuus sitten tavata meitä. Me nimittäin retroajat ollaan myös paikalla ja me ollaan siellä isännöimässä tämmöisessä paikassa kuin Ruby and the Fellas. Siellä on tämmöinen vippitila ja siellä joutuu meitä valitettavasti sitten kuuntelemaan, jos paikan päälle tulee. Tahdomme siis toivottaa tervetulleeksi nauttimaan hyvästä ruuasta ja valtavan hyvästä musiikista. Ja se, että me saamme todellakin iloita, koska Raamattu sanoo, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme, eli voimamme. Kristalli ohjelmatoimisto järjestää tämän tapahtuman ja liput sinne voit hommata osoitteesta lippu.fi.
3: Retroäijät.
0: Hyvä kuulijani, nyt tulee oikeinkin kiperä kysymys, johon toivomme sinun vastaavan Facebook-sivuilla, eli Retroäijät ja Facebook. Sinne pääset vastaamaan seuraavaan kysymykseen.
1: Ja se on siis jakso numero 12.
0: Kyllä.
1: No.
0: Nyt haluamme kuulla oikein hirmuisen suuria emämokia, jotka sinua nolotti silloin, kun ne tapahtuivat aikoja sitten vallan kauhiasti.
1: Retroaikoina.
0: Retroaikoina. Ja nyt sitten ne kimmahtavat mieleesi ja pystyt tällä hetkellä jo nauramaan niissä asioissa.
1: Saako jo vastata?
0: Ei saa vastata vielä. Hande, hiljaa hetkinen. Kerro meille yksi tai kaksi oikein railakasta emämokaa, mitä olet joskus tehnyt. Ja nyt, toverit, nyt Hande saa vastata.
1: Vuosi on 1998. Rakensimme taloa Sipooseen ja piti jättää, se oli niin kuin viimeinen tunti ja viimeinen päivä perjantaina, kun piti jättää rakennuslupa sisään, jotta ehditään saada se, niin kuin se deadline mennessä se rakennuslupa sisälle. Ja minä ajan, oli taisi olla tunti ennen kuin virasto menee kiinni, siis kunnantalo kiinni, ja ajan sinne pihaan ja mulla oli hiukan vatsan kanssa ongelmia, ripuli tulossa. Ja kuulkaa, mä pääsen siihen kunnantalon pihaan. Auto sammutin parkkiin ja paperit käteen. Nousin ylös sieltä, kun hiukan rysähtää jotain housu. Ei auto. Mä katsoin kelloa. Pitääkö mennä? Löysät housussa viemään paperit. Vai ei niin kuin ajaa kotia. No valitsin sen tien, että äkkiä kotiin housun vaihtoon. Ja tota, mä olin varmaan 4 minuuttia vailla 16, kun menin virasto kiinni kuivilla housuilla siellä. Joo, mutta siitä nyt rikos on vanhentunut. Niin tota.
0: Ai ai. Jorge, pystytkö kertomaan?
2: On nää niin hulvattomia veljiä.
1: Sanoinko mä, että se mulle sattui, sehän oli Jorille.
2: Niin tämä tarkennuskorjaus vielä. Vaan. Kyllä siinä taitaa olla semmoinen juttu, että tämä on täällä studion voittaja, on tämä tosi tarina. Ja, mutta nyt sitten pallo taitaa tulla kuulijan päähän.
1: Mulla on enemmänkin kyllä häviäjä fiilis.
0: Näin se on, eli nyt sait innoituksia täältä itse asiassa Handen mahtavasta tarinasta. Käyppä Retroet Facebook-sivulle laittamassa oma tarinasi. Katsotaan, yltääkö se samalle tasolle.
4: Radio Rei! Retroäijät täällä, hei!
1: Musiikista puheen ollen, Jori, sun biisi on viimeinen. Mikä se on?
2: No niin, lyhykäinen esittely. Mies, joka syntyi aikanaan Yhdysvalloissa ja noin muistaakseni 17-vuotiaana, teki laulun, jonka esitti, taisi olla peräti telttakokous. Ja yleisössä olikin erään tarinan mukaan itse Elvis Presley. Ja kävi sitten näin, että Elvis rupesi esittämään tämän nuoren miehen laulua. No se avasi tietysti tälle nuorelle miehelle, eli Mylon Lefevrelle, tien erilaisten muusikkojen yhteyteen. Ja rankka kiertue elämä sitten verottikin. Lapsuuden ja nuoruuden usko katosi huumehoureisiin ja rokkisekoiluihin. Ja hän kuitenkin tuli takaisin. Hän sai armon tulla takaisin Jumalan luo ja siitä eteenpäin, vaikka hän oli soittanut kaikista suurimpien bändien artistien kanssa, muistaakseni The Who, Eric Clapton ja mitä kaikkea siellä oli, hän käänsi selkänsä sille elämäntavalle ja päätti, että laitan loppuelämäni soittaakseni musiikkia Kristuksen Jeesuksen kunniaksi ja jotta ihmiset löytäisivät hänen luokseen. Syntyi bändi nimeltään Mylon and the Broken Heart. Ja heillä oli todellinen tämmöinen, muistaakseni sielunvoittokoneeksi tätä kutsuttiin. Eli he menivät ja julistivat todella hyvin tehdyn musiikin kautta evankeliumia Kristuksesta. Ja tämä kappale, minkä me kuulemme, on erään heidän vanhan levynsä avausraita. Mylon and Broken Heart. Crank it up. Ja se tarkoittaa sitä, että starttaappa autosi. Ja kuten kuulemme, tämä laulu alkaa vanhan kunnon amerikkalaisen V8-moottorin, starttimoottorin laululle. Ja siitä se tämä laulu räjähtää käyntiin. Mylon and the Broken Heart.
1: Crank sitä it up. Ennen, hyvä kuulijani, niin sanon lyhyen siunauksen sinulle tähän viikkoina tilanteeseen.
2: Kiitos, Hande.
1: Kiitos taivaanisa siitä, että sinä mahdollistat takaisin paluun. Jos linjoilla on joku tuhlaajapoika, niin sä näytät tien takaisin isän luokse. Amen.
2: Amen. Crank it up, eli starttaappa koneesi takaisin kohti Jeesusta.

0: Retroäijät.
1: Oikein mukavaa lauantai-päivää. Lähetys siirtyy nyt Lempäälään medialähetyspäiville. Radioinnin kustantaa medialähetys Sanansaattajat.

0: Tuloa tänne Lempäälään, Ideaparkkiin ja Black Boxiin. Tervetuloa kaikki läsnäolijat, paikalla olijat täällä, kuten myöskin Radio Dayn kuuntelijat ja kaikki, jotka istuu striimin äärellä.
1: Meneekö tähän screenin kautta kanssa?
0: Meistä on hienoa saada olla täällä yhdessä ja eikös anneta vielä pienet aplodit Pietarille ja Kaloille? Oli kiva kuulla heidän musisointiaan.
2: Ja mun vieressä tässä, ehkä kaikki ei tunnista, mutta moni tuntee Matti. Meinas mennä muuten Mikoksi, kun meidän toiminnanjohtaja on nyt menee sekaisin jo kaikki. Mutta Matista haluan kertoa sellaisia, että hänhän on siis Lempäälän seurakunnan lähetys- ja vapaaehtoiskoordinaattori, mutta kertoo myös olevansa sekatyömies siellä seurakunnassa. Kirkolliskokousedustaja ja sitten vinkki hänen vaimoltaan Tiinalta. Matin nimi tarkoittaa Jumalan lahjaa.
0: No niin, kiitos. Kiva esittely. No hei, mun vieressä on Eliseva. Eliseva on tuttu radioääni Raamattu kannesta kanteen ohjelmista. Hän on itse asiassa yhteyspäällikkö sinne. Ja Elisevan nimestäkin mä katsoin sen verran, että sehän tarkoittaa, se on hebreaa ja tarkoittaa, että sä oot Jumalalle omistettu. Eli meillä on oikein pyhät juontajat tänään täällä.
2: Koko näistä medialähetyspäivistä voi vähän kerrata vielä 3 päivää. Eilen on puhuttu jo lähetyskiihdyttämössä, miten medialähetystyö toimii epävarmuuksien keskellä. Ja nuorten parissa on sitten innostuttu ja mietitty elämän merkitystä. Nyt kun ollaan täällä Black Boxissa, me saadaan täyttyä valosta, musiikista, rukouksesta ja tarinoista. Siitä, että miten Jumalan rakkaus kohtaa meitä jokaista niin täällä kuin maailmalla. Ja sitten on vielä sunnuntaina on messu, piispan messu Lempäälän Pyhän Pirkitan kirkossa. No toinen asia. Teema on valo pimeään. Eli Kristusvalo tuodaan innostamaan, vahvistumaan, rakentumaan, näkemään toivoa toivottomuudessa tässä sekavassa ajassa. Ja yhteislaulujen sanat pitäisi tulla tuonne screenille ja sitten me myös kerrotaan radion kuuntelijoille, missä se on tuossa 5-kielinen kirjassa, että mikä se numero on, niin pystyy olemaan sitten vähän sieltä kauempaakin meidän kanssa mukana.
0: Ja tämä alussa kuultu kuoro Pietari ja Kalat, niin sehän on ihan meidän oma lemmikki tuolta Lempäälästä. Se on gospel-kuoro, joka on toiminut yli 20 vuotta, julkaissut monia äänitteitä. Ja nämä laulut, joita kuultiin tässä ennen tätä meidän yhteislaulua, niin oli nimeltään Pasuuna ja God Glory to Almighty. Ja laulusolistina me kuultiin Johanna Veevo, ja musta oli kyllä niin hieno veto, että annetaan siitäkin vielä aplodit.
2: Kyllä. Ja jotenkin mä myös ajattelen, että kun ollaan täällä yhdessä, niin eikö me voitaisiin ihan kunnon aplodit antaa myös taivaan isille?
0: Tehdään näin.
2: Kyllä, mehän ollaan todella innoissaan siitä, että me saadaan olla Jumalan käytössä hänen johdatuksessaan ja hän pitää meistä huolta niin töissä kuin vapaa-aikana kaikkialla, missä me ollaankaan. Seuraavaksi mä kutsun tänne lavalle ihanan ihmisen. En tiedä, tiedättekö kuka on. Sieltä hän tulee jo innokkaana. Eli Ilkka Puhakka. Uusimmassa Sansa-lehdessä on Ilkan haastattelu, jota meinasin vähän lainata. En tiedä, muistatko mitä olet sanonut. Kerrot olevasi ennen kaikkea evankelista, mutta raamattuopetuskin kuuluu tähän hommaan. Ja me, jotka tunnetaan Ilkkaa ja ollaan kuultu häntä, niin me tiedetään, että aina on takuuvarmaa Jeesus-keskeisyyttä. Niin eikös muuten Ilkka sovi tosi hyvin tähän meidän teemaan valo pimeään? Eli Ilkka, me rukoillaan vielä, siunataan ja sitten pääset vauhtiin. Rakas taivaallinen Isä, me kiitetään Ilkasta. Kiitos kaikesta hänestä, mikä hän on ja miten hän sinua palvelee. Kiitos, että sinä annat kaiken, mitä hän tarvitsee. Siunaa hänen läheisiä ja rakkaitaan myös. Oikein erityisesti silloin, kun Ilkka on näissä sinun tehtävissä muualla. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä vaikutat tahtomista tekemistä ja ohjaat tässä puheessa. Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Amen.
1: Kiitos. Tuli mieleen, että sanonta jotenkin tämän tyyppisesti, että ei koira karvoistansa pääse. Mä kattelin Mattia ja itseäni. Ei muuten pidä paikkaansa se sanonta. Ainakaan näin ulkonaisesti, mutta sisäisesti se pitää, tai ainakin minun kohdalla se pitää sillä tavalla paikkansa, että mä huomaan semmoisen jutun, että saan minä aiheeksi mitä vaan, niin se aina kääntyy tiettyyn niin kuin uomaan. Semmoinen, joka on ollut mulle jo vuosikymmeniä, sellainen niin kuin johtava ajatus ja se sanoma, minkä mä olen saanut. Ja nyt minä oikein yritin, siis tein työtä sen eteen, että minä löytäisin jotain uutta. Ja kun minä olin sitä muutaman päivän tehnyt, niin minä huomaan, että se menee väkisin siihen siiloon ja se nostaa ne tietyt asiat. Mutta sen voin luvata, että ne asiat tulee sydämestä. Ja ne on sellaisia, jotka ovat itselle niin kuin kirkastuneet ja valaistunut ja ymmärrän sen niiden sisällön. Nyt meillä on tällainen tulkoon valo ja nimenomaan valoa pimeyteen. Tää tiedätte, että Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 8 ja jakeesta 12 näin, että kun hän puhui kansalle, niin hän sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Siis minä olen maailman valo, ja se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ensinnäkin, mitä nämä ajatteli nämä ihmiset, jotka kuulivat sillä hetkellä häntä, mikä heidän mielessään oli se juttu, mihin se Jeesuksen sana niin kuin tavallaan meni siinä. Mikä oli se hetki, mitä kaikki näkivät, kun Jeesus sanoi näin. Kun Jeesus puhuu tässä, niin on juuri päättynyt edellisenä iltana tämmöinen kuin lehtimajan juhla. Semmoinen 7 päivän syksyllä, voisi sanoa satojuhla ja näin, ja sitten ennen kaikkea Egyptistä lähden muistojuhla. Mutta on päättynyt lehtimajan juhla, siis edellinen päivä, eilen illalla. Eilinen aamu heille alkoi sillä tavalla, että Jerusalemissa ja temppelissä oli tämmöinen suuri vesiseremonia. Ne meni lähteeltä hakemaan vettä ja isossa kulkuessa toivat sen temppelin ja kaatoivat sen tiettyyn paikkaan. Ja silloin kuului ääni, iso ääni. Jos jonkun teistä on jano, juokoon sitä vettä, mitä minä annan teille ja niin poispäin. Eli se liittyi, mitä Jeesus sanoi, siihen, mitä oli tapahtunut. Ja näin se sitoi sen kuulijakunnan yhteen. No nyt, kun hän on sitten, tämä oli tapahtunut aamulla ja illalla, silloin juhlien viimeisenä päivän illalla, eli eilen illalla, niin se juhlat päättyi tämmöiseen suureen juhlaan, voisiko sanoa valon juhlaan, ja koko Jerusalemissa, temppelialueella ja koko Jerusalemissa sytytettiin lyhtyjä ja soihtuja ja se muuttui se koko kaupunki tavallaan niin kuin valoksi. Ja temppelissä naisten esipihassa oli muuten tanssit. Ja Ja tämä on se kuva. Tämä on niin valtava näky näiden ihmisten silmissä ja mielessä ja sielussa, että vanhat juutalaiset on sanonut tällä tavalla, että jos ei ole nähnyt Jerusalemia lehtimajan juhlissa, ei ole nähnyt juhlia ollenkaan. Ja siinä nimenomaan viitataan tähän loppuun. Meillä on tämä vaikea tätä ymmärtää, koska meillä on valoa. Meillä on muuten pohjoisessa Suomessa Kaamoksessakin meillä on valoa. Sen opitte sillä tavalla, kun menette talvena menette jonnekin muualle, vaikka Lähi-Itään, Israeliin. Ja kun on pimeä, niin se pimeä on muuten sitten niin pimeä, että suomalainenkaan ei voi ymmärtää, kuinka voi olla pimeä. Me ymmärretään vaan, mikä on kaamos. Ei se ole pimeä. No nyt tämmöisessä, kun on elänyt illalla, kun tulee pimeä, se on kuin säkki päähän, se on pimeä. Ja nyt kun tulee tämmöinen soihtuun syttyy koko kaupunki, niin se on valtava valo. Ja tämä on se kuva ja tämä on se tilanne. Sitten seuraavana päivänä, kun se oli eilen illalla ollut ne isot juhlat, niin tänään on sapatti. Ja se Jeesus on mennyt sapattina temppelialueelle opettamaan. Ja siinä on mielenkiintoinen juttu, jota me jätetään sitten muille kerrottavaksi. Niin silloin hän sanoo, minä olen maailman valo, siis viittaa eiliseen. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä. No nehän näki eilen, eikö vaan? Nehän näki joka paikassa. Se on niitä ne juhlat, kolme isoa juhlaa, niiden juhlien päätöspäivänä, erityisesti lehtimäen juhlien päivänä. Se on päivä, ilta, jolloin näkee. Silloin ei kuljeta pimeässä. Sen ymmärsi heti. Ja sitten Jeesus jatkaa vielä tätä näin. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, niin kuin ette tekään kulkeneet eilen Jerusalemissa ollessanne pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Nyt mennäänkin sieltä Jerusalemin kaduilta, kapeilta kujilta, valtava isolta temppelialueelta 15 hehtaaria, 21 jalkapallokenttää mahtui siihen. Sitten se on se temppeli siellä. Kaikki valastu. Niin nyt mennäänkin sinne, että se valo, niin kuin aamulla, se vesi edellisenä päivänä, se vesi, jota te juotte, minkä minä annan teille, se ei ole sitä vettä, mitä te juotte lähteestä, vaan se on elämän vettä. Se sammuttaa elämän janon, joka on täällä sisällä. Se ei ole soluissa, se on sielussa. Minä annan teille siihen vettä. Eikö kaikki tässä vai se, joka juo sitä vettä, niin tulee itse sen elämän veden lähteeksi. Tavallaan se läikkyy muillekin. Aivan sama tematiikka tässä valosta. Minä olen elämän valo. Se valo, mitä minä teille annan, se on sitä ei tätä silmien tähden, että näette nyt kulkea siinä pimeässä, vaan se on sielun silmä, se on sydämen silmien valoa, että näkee elämässä elämän olennaisimmat asiat. Paavali kirjoittaa tällä tavalla, siis Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjassa näin. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen niin, että oppisitte tuntemaan hänet ja että hän valaisisi teidän silmänne näkemään. Millaisen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa ja miten mittamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima. Nyt se valo, minkä Jeesus antaa ihmiselle, se on se valo, joka sytyttää ihmisen sydämen silmät näkemään. Saitteko kiinni? Se valo, minkä Jeesus antaa minulle, niin se valo aukaisee minun sydämen silmät näkemään. Mitä se näkee? Paljon asioita, mutta kolme tärkeää. Ensimmäinen asia, mitä sydämen silmät näkevät, ne näkevät taaksepäin. Menneisyyteen. Ei vain oman historian, oman 50, 70, 80, 20, 15, 100 vuoden historiaa, kuka katseleekaan, vaan se näkee ihmishistoriassa niin kauas, että tietää, kuka minä olen, kenelle minä kuulun. Saksassa, hampurilaisessa sairaalassa, oli eräs nuori mies. Ja hän oli kutsuttu sinne, ja hänen isänsä, tämän nuoren miehen isä, yritti lähestyä poikaansa. Se oli 15-vuotias, noin 15-vuotias poika. Hänen isänsä tuli poikansa luokse, mutta poika torjui ihan täysin, siis absoluut torjui täydellisesti. Silloin isä soitti ystävä papille, muuten teistä joku tietää tämmöisen kuin Walter Trobisch. Hän on se pappi. Tälle papille ja pyysi, että olisitko ystävällinen ja menisit tapaamaan minun poikaani, kun minä en saa mennä sinne. Valtteri meni siihen kyseiseen sairaalaan, tuli siihen huoneeseen, missä poika oli. Ja poika, kun näki Valtteri, niin käänsi selkänsä Valtterille, eli kääntyi seinään päin ja ilmasi, että älä tule. Mutta hän viisaampana, pappi viisaampana ja kokeneempana tiesi, mitä tehdään. Hän otti tuolin, hän pani sen pojan sängyn viereen ja istui siihen ja istui hiljaa. Ja kun siinä tämmöinen kokenut pappi ja nuori poika ovat vastakkain, niin arvakkaapa kumman.

kolmisen vuotta sitten hän yöllä heräsi, keskellä yötä heräsi siihen, kun isä ja äiti riitelivät rajusti. Ja isä huusi äidille, se on sinun syy, kun sinä jätit ottamatta sen ehkäisytabletin tai joku ehkäisymenetelmän silloin 12 vuotta sitten ja tulit raskaksi. Ja meille syntyi tuo poika ja meillä on sen takia täällä vaikeaa. Poika kuulee tämän. Isä ei tajua tätä. Poika on omassa huoneessaan ja poika kuulee aivan kaiken. Silloin hän tajuaa ensimmäisen kerran. Hän on vahinko. Hän on ei-toivottu. Hän ymmärtää sen, että hän on ei-toivottu. Ja tästä lähtee muu 3 vuoden tämmöinen, tietysti tämmöinen niin kuin kasvu hänen mielessään ja sielussaan, että koska hän on vahinko ja koska hän on ei-toivottu ja sen takia meillä on näin vaikeaa, kun minä olen täällä, sehän ei pidä paikkaansa, mutta näin hän ajattelee. Näin lapset useimmiten ajattelee. Sen takia on vaikeaa, että minä olen täällä. Hänelle kehkeytyy selkeä ajatus siitä, että koska hän ei ole toivottu, hän on täällä vahinko, hän ei kuulu tänne. Ja tämä johtaa siihen, että hän yrittää muutaman vuoden kuluttua 15-vuotiaana niin itse murhaa. Ja se itsemurha ei onnistu. Ja sen takia hän nyt makaa siellä sairaalassa. Ja nyt Valtteri kuuntelee häntä, kertoo hänelle, että hänkin tietää yhden miehen, joka oli ei-toivottu. Kertoo tästä miehen elämästä, miten hänellä alkoi elämä alussa ja mitä joutui pakenemaan koti, äiti ja isä ja mitä kaikkea tapahtui ja tuota. Ja näin. Ja sitten kun hän kertoo tästä, kenet Valtterikin tuntee ei-toivotun, niin tämä poika jossain vaiheessa hoksaa, että Valtteri puhuu hänelle Jeesuksesta. Siinä saksalaisessa sairaalassa Hampurissa tapahtui se, että tämä nuori poika ja Jeesus kohtasi toisensa. Ja kun tämä Jeesus tuli tämän nuoren pojan elämään, toi hänelle valon. Hän näki, vaikka hän on isälle ja äidille vahinko, Jumalalle hän ei ole vahinko. Hän näki, että äidin ja isän takana on paljon isompaa ja voimakkaampaa ja merkityksellisempää. Ja hän löysi tällä tavalla niin kuin identiteetin. Tai syyn olla olemassa. Ja sydämen silmät näkivät siis tämän. Yksi, mihin sydämen silmät näkee, on tämä päivä. Tämän päivän asiat. Mä olen aina silloin tällöin mielellään siteerannut tällaista, kun Matti Joensuu, pastori Matti Joensuu, jo edes mennyt. Pastori Matti Joensuu on Suomen kirkon perheneuvonnan grand old man. Hän on siis tuonut kirkkoon tämän niin kuin perheneuvontatyön, avioliittotyön. Tämä on tämä henkilö. Matti Joensuu 19-vuotiaana joutui keuhkoparantolaan, tupiparantolaan ja hän ajatteli, että tässä oli hänen elämä. Sitä ennen, 2 vuotta aiemmin, hän oli antanut Jumalalle mahdollisuuden. Ajatelkaa, Matti Joensuu ajatteli, että minäpä annan Jumalalle vuoden elämästäni. Jumala saa vuoden aikana osoittaa minulle, onko hän olemassa. Ja hän meni opiskelemaan Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan. Hän antoi Jumalalle tiedekunnassa vuoden. Kesä meni 2 vuotta, ei mitään löytynyt. Sitten hän sairastui tuberkuloosiin ja joutui Ahveniston sairaalaan, tuberkuloosisairaalaan. Ja sitten siellä hän viru kaikkien kuolevin tai sairaiden kanssa ja ajatteli, että miten voi olla, että minä olen täällä ja minun kaverini kaikki valmistuvat kohta ammattiin, perustavat perheen ja niin poispäin. Ja minä olen pois kaiken, minä olen sivuraiteilla.

0: Hän kertoo itse tällä tavalla. Kun ajattelin omaa elämääni suhteessa muiden ihmisten elämään siellä parantolassa, minulla oli selvästi sellainen tunne, että olin ajautunut varsinaisesta elämän virrasta sivuun. Ikätoverini valmistuivat ammattiinsa ja perheen perustamiseen. Minä sen sijaan odottelin parantolassa sivussa kaikesta, todennäköisesti kuolemaa. Mutta sitten tämä näköala kääntyi jostakin, en tiedä mistä. Tuli mieleeni sellainen ajatus, että tuhannet ihmiset tässä maailmassa ovat sairaana. Sillä täytyy olla jonkinlainen merkitys. Sen täytyy olla osa tämän inhimillisen elämän kokonaisuutta. Kuvittelin, että nuo sairaat olivat kuin pylväitä, jotka omalta osaltaan pitivät elämän kokonaisuutta koossa, vaikka en ymmärtänyt millä tavalla. Minulla ei ollut eri oikeutta siihen nähden, etteikö tämä voinut tulla minun osakseni. Tämän oivaltaminen oli minulle tärkeää. Sairastaminen oli myös työtä, niin kuin mikä tahansa muu, vaikkei siitä maksettu palkkaa eikä kertynyt eläkkeeseen oikeuttavia virkavuosia. Saa nähdä, miten onnistun tässä henkenvaarallisessa tehtävässä, ajattelin. Oivallukseni merkitsi sitä, että löysin uuden näkökulman asioihin. En ollutkaan enää rattailta pudonnut surkimus, vaan suorittamassa vaikeaa, minulle annettua tehtävää. Muistan aivan konkreettisesti, että maailma rupesi näyttämään toiselta. Kun olin aikaisemmin laskeutunut muiden mukana päivittäin 5. kerroksesta ensimmäiseen kerrokseessa olleeseen ruokasaliin, matka oli tuntunut minusta jotenkin kolkolta. Kulimme aina samaan aikaan, samaa reittiä, vähän kuin vankilassa. Mutta nyt huomasin, miten rappukäytävä oli kaunis suurine ikkunoineen ja miten aurinko paistoi ikkunan lävitse. Matti Joensuu kertoo muuten kirjassaan, mistä tämä on suora lainaus elämänkertakirjassaan, kertoo kivestä, joka siellä Ahveniston sairaalan jollakin alueella oli. Ja sen kiven luona hän kävi rukoilemassa Jumalaa, että jos olet. Siis kun mä sanon aina 19-vuotias, tässä hän on jo vanhempi, siis hän meni 19-vuotiaana opiskelemaan. Hän kertoo, entä hän kohtasi siellä Jumalan. Hän oli pyytänyt Jumalalta älyn, tiedon, viisauden, ymmärryksen kautta kohtaamista ei ollut tullut. Mutta kun hän sai sairauden vakavan, hän löysi Jumalan, mutta ennen kaikkea hänen silmänsä avautuivat näkemään tähän paikkaan, tähän päivään. Yksi minun suurimpia hämmästyksiäni minun elämässäni ovat ensinnäkin se, että mä olen 18 vuotta ollut Venäjällä vankilassa, ei siis mikään pikkukakku. Vain pahat rikolliset saavat niin pitkiä kakkoja. Mutta tosin minulla oli se etuoikeus, että mä pääsin sisään ja ulos, koska mä tein siis vankilalähetystyötä Reijo Loikkasen kanssa. Yksi paikka siellä Murmanskissa oli tämmöinen kuin K-16 vankila, jossa vankilan sisällä oli sairaalan vankila ja siellä sairaalan vankilan sisällä oli tuberkuloosipotilaiden eristetty vankila. Ja mä kävin siellä paljon säännöllisesti. Paljon. Tuolla vankilassa meni uudestaan vuosien aikana. Joka kerta, kun meni sinne tuberkuloosin puolelle, niin se suurin hämmästys oli siinä, että miten voi olla mahdollista, että nämä, jotka elävät tässä pienessä, harmassa, aidatussa tilassa, jolle ei ole mitään mahdollista sairautensakaan takia mennä muualle, saatikaan tuomionsa takia. Niin miten nämä ihmiset ovat voineet löytää Jeesuksen niin todellisesti, että ne kertoo minulle, että heidän elämällä on tarkoitus. Siinä paikassa ei ole mitään. Ei mitään, mikä antaisi mitään tarkoitusta kenellekään mihinkään. Se on kuoleman odottamista. He puhuvat tästä, että sydämen silmät näkee. Ja yksi ehkä semmoinen järkyttävin paikka, kun mä olin siihen aikaan, kun oli vielä kuolemantuomiot voimassa 90-luvulla, niin me oltiin Loikkasen kanssa tämmöisessä Murmanskissa tutkintavankilassa, jossa oli kuoleman sellit. Sitten oli kuoleman kujiksi sanottu, ja siinä oli sitten sellit, jossa oli kuolemantuomitut laitettu, ja ne odotti kuolemansa siellä, tai tuomiotansa, ja teloitusta suomen kielellä. Ja sitten ne oli yksin. Venäjällä on nimittäin rangaistus panna omaan selliin kaveri. Se koetaan rangaistuksena, pitää saada olla muiden kanssa. Nämä oli yksin. Sitten meidät vietiin sinne Tolosen Pepe ja minä menin Loikkasen kanssa tämmöiseen juttuun. Tulkki oli mukana. Ja sitten siellä avattiin tällainen, tai siis siinä on semmoinen proseduuri. Siinä mentiin yhden kuolemaantuomitun Dimitrin selliin. Ovet avattiin, se on semmoinen luukku, loppujen lopuksi tämä Dimitri ilmestyi siihen valkoinen, kun kalkkilaivan kapteeni, tai vielä niin kuin valkoinen lakana se mies, ja katsoi meitä tällä tavalla. Ja tämä sanoi, tämä Loikkanen, että puhu Ilkka, puhu. Ja mä menin siihen luukun näin, ja mä katsoin sitä Dimitriä. Mä en sanonut ääntä, me ei tullut mitään, hiekkaa suu täynnä. Mä en pysty sanoa mitään. Se katsoo mua näin ja mä katson sitä tällä tavalla. Evankelista puhakka lähetystyöntekijä Suomesta. Terve. En edes niin paljon saanut sanottua. Ainut mitä minä sain sanottua, niin kun oli Tolonen, niin mä sanoin, että Tolosta törsi. Puhu sinä. Ja lähdin pois. Ja Tolonen tuli siihen ja ajatteli, että se näyttää minulle, miten puhutaan. Tolonen ei sanonut sanakaan suusta. Dimitri alkoi kahdelle lähetystyöntekijälle kertomaan, rauhoitti ensin, että hei, että olkaa aivan rauhassa, ei mitään hätää. Minä olen ainoassa oikeassa paikassa, missä minä voin olla ja missä minun kuuluu olla. Minä olen ansainnut tämän paikan ja tuomion. Sitä hän sanoi. Ja minä olen kiitollinen tästä paikasta, sitä sellistä. Ja syy oli se, että tässä sellissä minä olen kohdannut Jeesuksen. Ja minulla on tulevaisuus, iankaikkisuus. Joo. Kaksi lähetystyöntekijää, toinen Saksasta ja toinen Suomesta. Silloin mä taisin itsekin olla Saksa, oli miten oli. Niin. Mä jälkeenpäin, miten tämä on mahdollista? Miten tämä on mahdollista? Se on mahdollista, koska se valo, mitä Jeesus on antanut sen valon Dimitrin sydämeen. Ja Dimitri näki. Ja se valo, mitä Jeesus antaa pimeyteen, elämän valo, se on sitä valoa, millä me nähdään näitä asioita. Siis se näkee, kenelle me kuulutaan. Ei välttämättä isä ja äitiä, se on monelle ongelmapaikka. Tai Jumala. Me nähdään tämä päivä. Me nähdään tässä päivässä asioita ja merkityksiä, mitä nämä silmät eivät näe, mutta nämä näkevät. Mutta kolmas suunta, mihin nämä silmät näkevät, on tulevaisuus. Ne näkevät sen, mitä tämä pää ja tämä silmät eivät näe. Ne näkevät sen, mihin me olemme menossa, mihin meidät on kutsuttu. Mikä on meidän päämäärämme? Mä kerroin tästä Pepestä, siis mun työtoverista Venäjän vankiloissa, yhdestä niistä. Niin vuosi sitten, heinäkuussa vuosi sitten, vähän yli vuosi sitten, jos päiviä lasketaan. Mä tein yhden pelottavimman matkan Saksassa, mä ajoin Zürichistä autolla Etelä-Saksaan Ganderniin sinne Baselin lähelle ja pelkäsin koko matkan. Mä jännitin aivan hirveästi, niin paljon, että mä nostin kaasua, että se hidastui se matkan teko. koska minä olin menossa Kanderniin, Saksaan, Tolosille, Pepeä ja Merjaa tapaamaan. Ja mä tiesin, että Merja on äärimmäisen vakavasti sairas. Nyt minun pitää kysyä teiltä, että mikä se sairaus on, kun alkaa vaan niin kuin hermot vaan kuoleutua ja siihen kuolee tuskallisesti lopussa. Mikä? Aivan. Se oli se alsa. Anteeksi, minä unohdin sen. Merjalla oli alsa. Ja minä kun ajoin sinne, minä en tiedä mitä minä teen, mitä mä sanon, miten mä olen. Ne meidän hyviä ystäviä, 10 vuosia käyty siellä ja oltu niiden kanssa tekemisissä. Ja mä menen, mä parkkeran auto sinne ja kävelen sillä, että saisin aikaviivästys vähän. Sitten mä oon Tolosen ovella ja soitan Tolosen ovikello ja ajattelin, että mitä minä näen. Pepe aukaisee oven. Hei Ilkka, ihana kun tulit. Tuus ihana ja voi sitä ja tätä, mikä riemu. Ja mä tulin kuolevaan kotiin. Ja sitten jutellaan siinä ja Pepe ensin kertoo Merjan tilanteesta. Hän ei enää pysty puhumaan ja sillä tavalla tuettuna pystyy istumaan. Ja hän pystyy vielä niin kuin Pepeen kanssa jollain omalla kielellä tavallansa kommunikoimaan ja näin. Mutta nauramaan hän pystyy. Ja Pepe sanoi, että kun Merja on iloinen, hän aina nauraa. Sitten me mentiin Merjan luokse ja jännitti edelleen. Mentiin Merjan sinne huoneeseen ja kun hän näki, niin hän alkoi oikein hihkumaan ja nauramaan. Mutta harvoin saa näin ihanaa vastaanottoa. Mutta siinä kun me oltiin koko päivä, me juteltiin, minä katselin näin sivusta tätä kaikkea, niin mä tajusin, että tässä on jotakin outoa. Ja se outous oli siinä, että siellä ei ollut minkäänlaista tuskaa, siis kipua oli, valtavaa kipua. Mutta semmoista niin kuin elämäntuskaa. Ja mä tietysti kyselin, että Pepe, selitä mulle, selitä, että mä edes vähän ymmärtäisin, mistä nyt on kysymys. Hän selitti, että hei, meille on tässä tilanteessa, Merjan tässä hirvittävässä tilanteessa, ja tästä ei mennyt kauan, kun hän kuoli sitten. Niin tässä Merjan hirvittävässä tilanteessa kirkkaasti selvinnyt Jeesus, pelastus, ja elämän päämäärä. Se katsoo nyt sitten sitä. Ja silloin mä täysin, että kuulkaa, on eri asia kuolla, kun näkee mihin menee. Kun ei edes tiedä mistään mitään. Siinä kodissa nämä sydämen silmät ennen kaikkea Merjalla, vaikka suu ei enää pystynyt puhumaan, sydämen silmät näkivät sen, mihin hän on menossa. Ja hän osasi iloita. Ja sitten kun tämä paheni tämä tilanne, kunnes sitten loppui se, että keuhkot ei enää tukehtu. Niin Pepe sanoi, että loppuun saakka Merja oli iloinen. Ja sitten sanoi, että aivan viimeisillä hetkillä. Ja nämä on näitä, joita ei voida kertoa mitenkään tieteellisesti, mitä tapahtui, mutta viimeisellä hetkellä niin Pepe sanoi, että kun hän Merjan makasi, hän katsoi tässä hänen päällään Merjaan ja sitten hän huomasi, että Merjan katse meni hänen ohi ja se katsoi jonnekin kauas ja sanoi, että kasvot ikään kuin kirkastui. Ja Pepe sanoi silloin Merjalle, että jos sä haluat mennä, niin mun puolesta saat mennä. Mä olen valmis. Eikä sitten kauan mennyt, kun hän meni. Mutta mistä mä haluan sanoa? Mä haluan, että nämä sydämen silmät näkevät. Ja ne sydämen silmät näkevät menneisyyteen, tähän päivään ja tulevaisuuteen. Ja ne saa voimansa nähdä siitä, mitä Jeesus antaa valoa sinne. Ja tämä on elämän valo, jonka Jeesus antaa. Ja tässä on se ihmeellisyys, miksi lähetystyötä kannattaa tehdä. Lähetystyössä tehdään paljon älyttömän hyviä asioita ja arvokkaita asioita, niitä pitää siunata ja tukea. Mutta se arvokkain asia on siinä, että viedään tämä evankeliumi näille ihmisille. Hei, sen evankeliumin viejä ei ole vaan ne lähetystyöntekijät, niin kuin ajatellaan. Minä olen Venäjän vankilossa 18 vuotta kulkenut ja julistanut. Ja nyt ajatellaan, että se puhakka tekee sitä. Ei tee yksin mitään. Vaan siinä on semmoinen verkosto, semmoinen orgaani, joka sen jäsen on osa sitä valoa ja sitä sanomaa, joka viedään. Se on niin kuin sieni rihmaston metsässä, valtavan näkymätön rihmasto. Ja sitten siitä vaan siellä täällä nousee vähän niin kuin merkkejä ja hedelmiä, sieniä. Mutta se sieni rihmasto on se juttu. Ja me kaikki olemme Jumalan valtakunnassa niitä rihmaston jäseniä, joiden tehtävänä on tätä kuuluttaa. Monta tapaa. Mä kerron tämmöistä Resa-nimisestä lähetystyöntekijässä Samosin saarella. Ihana nähdä. Samosin saarella Kreikassa irakilainen kaveri tuli uskoon ja tekee sille lähetystyötä. Niitä, jotka tulevat sinne niin kuin meren läpi, tulevat sinne ja tällä tavalla veneillä ja pakolaisten parissa siis. No, Resan luokse oli tullut muslimijohtaja, joka siinä oli 200 ihmistä noin Resan kertoman mukaan ympärissä. Se muslimijohtaja oli sanonut Resalle, että hei, meidän profeetalla on miekka. Mikä Jeesuksella oli? Resa oli sanonut sille muslimijohtajalle, että tuu tänne näin. Ja se oli tullut siihen, sitten se oli istunut tuohon tuolille. Resa oli ottanut pyyhkeen ja vettä ja pessyt tämän muslimijohtajan jalat. Ja pyyhkine sillä pyyhkeellä ja sitten oli nostanut pyyhkeen ylös ja sanoi, että tämä on Jeesuksen ase. Ja se johtaja oli alkanut itkemään, otti raamatun ja lähti lukemaan. Näinkin meni valo eteenpäin. Kysymys on kuitenkin sydämestä. Hei, semmoinen asia, että minä tiedän, että monet ajattelevat, monet tarkoittaa, että suurin osa ajattelee sillä tavalla, että ei minusta ole. Ei minusta ole valoksi. Mä olen niin rikki, minut on niin särjetty. Minun elämä on niin kuin tavallaan lyönyt minut niin kuin semmoisen tilanteeseen, että tämmöinen ei voi. Hyvä, että itse näkee sen Jeesuksen valon, saatikata loistaa muille. Mä olin Rovaniemellä 2-3 vuotta sitten pitämässä raamattuluentosarjaa raamatusta, semmoista kuin särkymisen siunaus raamatussa. Että mitä Raamattu puhuu särkymisestä ja mikä siunaus liittyy särkymiseen. Sitten mä puhuin siinä yhdellä oppitunnilla puhuin siitä, että Raamatussa puhutaan paljon saviastioista ja niiden saven astioista, ja kun ne menee rikki ja kun ne uudelleen muokataan ja kaikkea tällaista, että mitä siitä tulee. Sitten mä sanoin, että nykyaikainen versio tästä on tämmöiset kintsuki-astiat, siis kintsuki-mestarit korjaa rikki menneen astian kullalla. Mä laitoin sen kuvan, ja nyt saisiko sen kuvan tänne. Tuon kuvan laiton sinne. Sitten tämän tilaisuuden jälkeen niin tuli minun luokin tuli tämmöinen kuin Reetta Kaisa Parviainen. Nyt hänellä on toinen sukunimi, mutta silloin hän oli Parviainen. Niin Reetta Kaisa tuli minun luokseni, että hän on ollut lähetystyössä Japanissa. Ja hän siellä Japanissa meni tämmöisen kintsuki-mestarin luokse, joka korjaa näitä astioita kullalla. Ja se kintsuki-mestari oli hänelle osoittanut, miten se korjaaminen tapahtuu, näyttänyt siis, kuinka ne laitetaan, ne rikkimeneet palaset, näin ne puhdistetaan. Ja se, miten ne liimataan toisiinsa. Ja sitten, jos siellä on niin kuin tuolla keskellä ylhäällä näette tuommoinen kultaisen kohdan, että jos astiasta on hävinnyt kokonaan, niin kuin, siis se jauhautunut aivan pölyksi, niin että se astia on jauhautunut niin pölyksi, että sitten ei ole enää palastakaan, niin miten se korjataan? Sillä tavalla, että ne kaikki astian pölyt
1: ne kerätään yhteen ja jauhetaan vielä pölymmäksi. Ja sitten se sekoitetaan siihen kultaan ja siitä muodostetaan se puuttuva palanen. Ja näin siitä astiasta tulee niin kuin ehty. Ja tässä on vielä merkittävä, että tämä korjattu astia on arvokkaampi kuin alkuperäinen ehjä astia. Sitten Reette-Kaisa, kun oli ollut siellä, hän lähti sitten kotiansa. Ja hän sanoi, että hän kotona sai semmoisen näyn. Hän näki aivan selvän, kirkkaan näyn. Siinä näyssä hänen eteensä laskettiin kaksi astiaa. Oli tämmöinen ehjä astia. Ja sitten toinen astia oli tämmöinen rikkinäinen astia, särkynyt astia, joka oli korjattu Jumalan kullalla. Hän käytti tällaista termiä kuin Jumalan kulta. Ja se Jumalan kulta kuulemma erosi tästä kintsukimestarin kullasta siinä, että sen läpi, se oli niin kirkas, sen läpi näkyi. No, sitten siinä, kun oli nämä kaksi astiaa, niin taivaasta tuli valo. Ja se laskettiin ensin siihen ehjään astiaan. Ja Reette-Kaisa, kun katsoi sitä ehjää astiaa, niin se ei loistanut mihinkään. Se oli siellä, valo oli siellä ja siellä sisällä se vaikuttu, mutta se ei näkynyt ulospäin mitenkään. Ja sitten se astiasta, siitä ehjästä astiasta, se valo nostettiin ja laitettiin sinne toiseen astiaan sisälle. Ja silloin se astia alkoi loistamaan niiden korjattujen saumojen ja korjatun pinnan ja tämmöisen kautta. Siellä, missä rikkinäisessä oli Jumalan kultaa liima-aineena, niin se valo loisti ympäristöön. Ja se toi toivoa ja iloa. Tämän kuvan mä haluan jättää teille sen takia viimeiseksi kuvaksi, kun minä tiedän, että me olemme rikottuja. Toiset enemmän ja toiset paljon, paljon enemmän vielä. Ja me ajattelen, että miten meistä. Ei, se on sillä tavalla, että Herra on heikoissa väkevä. Ja kun me Jesajan kirjasta puhutaan siitä, kun siellä kiitetään, kelle Jumala asuu korkeudessa ja ylhäydys ja tällä tavalla. Ja sitten hän asuu niiden luona, jolloin on rikottu ja särjetty sydän. Niin siinä käytetään muuten hebrean kielessä semmoista nimiä siitä särjetystä, että se tarkoittaa, että pölyksi jauhettu. Ei vain niin kuin palasiksi rikottu, vaan ihan pölyksi jauhettu. Hän asuu niiden luona. Miksi? Ensinnäkin hän on niiden valo. Ja nämä näkevät. Toiseksi, hän on se valo, joka heistä loistaa. Ja he tuovat toivoa, valoa ja iloa maailmaan. Mä olin Porvoon tuomiokirkossa joskus aikoja sitten puhumassa toivosta. Ja mä kerron tavallaan tämän saman asian, mutta vähän perusteellisemmin. Mitä on toivo? Ja sitten mä vedoten tuohon kohtaan, minkä mä oon lukenut tuosta Efesolaiskirjasta, sanoo, että toivo on sydämen silmät, jotka näkevät. Ja Jeesus muuten sanoo ilmestyskirjan 3. luvussa jakeessa 18, hän sanoo näin, että minäpä annan teille neuvon. Ostakaa silmävoidetta ja voidelkaa silmänne, että näkisit. Ja se ei ole se voide, joka pannaan tänne, vaan se on, joka pannaan tänne. Sitten mulla alkoi lähteä lujaa siellä opetuksessa ja siinä lopussa minä sanoin, Porvoon kirkossa aika täynnä ihmisiä, niin sanoin, että sokeatkin näkevät, kun heillä on nämä silmät, että he näkevät. Sitten se tilaisuus loppui. Ja mä olin siellä alttarilla, vähän niin kuin valmistautumassa pois lähtöön. Mä näin, että sieltä ulko-ovelta perältä lähdettiin taluttaa minun luokse sokea. Mä näin, koska mä olen sokeiden kanssa tehnyt työtä ja mä tiedän, miten heitä talutetaan. No, minä näin, että minun luokse lähtee tulemaan sieltä talutettuna miherra. Rova toi hänet tähän, talutti tähän minun luokse ja mä olin aivan kauhussa, että nyt tuli tuomio. Ja tämä herra sanoi minulle, että Ilkka, saanko vähän katsella sinua? Oli hyvä. Sitten hän katseli minua näin, käsillä, näin sormilla. Päästä lähti näin menemään ja harteet meni ja sitten lähti käsivarsia menemään alaspäin. Jossain tässä kohtaa hän otti minusta kiinni ympäri ja halasi minua ja tämä mies sanoi minulle. Ilkka, minä tiedän mistä sinä puhut, sillä minulla on nuo silmät, minne näen. Ajatelkaa, mä olin niin hämmästynyt, että mä otin muutaman viikon kuluttua selvää, kuka tämä mies on, ja otin yhteyttä, että mitä sinä sanoit. Hän sanoi, että hän toisti tämän, sanoi, minä sanoin sinulle näin. Minä näen, minä tiedän, mistä sinä puhut, minulla on ne silmät. Ne silmät näkevät, koska ne saavat näkökyvyn Jeesukselta. Se on se valo, mikä saa ne elämään ja näkemään, tulee Jeesukselta. Ja ne näkevät. Ne on toivon silmät. Olkaa siunattuja.
2: Kiitos.
3: Hei, kiitoksia Ilkalle. Ilkka on kyllä kiva kuulla. Mä oon itse kuullut Ilkkaa monet kerrat ja musta edelleen tuntuu, että Ilkka on vähän semmoinen vähän niin kuin korvamato, niin kuin musiikkipiireissä sanotaan. Tosi useasti kun lukee Raamattua, niin Ilkan ääni kuuluu siellä taustalla ja ne tarinat noista monista ihmisistä. Mutta mä en tiedä, huomasitteko, niin ensimmäistä kertaa mä huomasin, että Ilkka puhuu täällä oikein tosi isojen hurraa huutojen ja kannustusten saattelemana. Ja monet kyselee, että mikä tämä meteli on, mikä tuolta varmaan kuuluu radioon asti tuolta taustalta, niin kerrottakoon sen verran, että me ollaan todella niin kuin valo pimeään tapahtumassa, niin tuolla on menossa pimeässä sählyturnaus, hohtosählyä pelataan tuolla seinän takana. Ja kun me ollaan nytkin tämmöisessä salibändihallissa täällä, niin näitä tiloja vuokrataan kaikille halukkaille. Mutta he ei pelaa siellä kauaa, että me saatiin tämmöinen ohjeistus, että he lopettaa siinä kyllä aikanaan kohta.
2: Niin, ja aika vaikeeta se, heille ei ole niinku valoa, niillä on vaan niinku hohtoa.
3: No mutta hei, seuraavaksi me lauletaan medialähetyspäiville 2026 sävelletty nimikkolaulu, ja sen on säveltänyt tämmöinen mestari kuin Anu Neuvonen.
2: Ja Anu kertoo tämän kappaleen synnystä, että hänen mielessään on ollut maapallo. Ja siellä täällä tuikkii niitä valoja. Ja sitten Anu sanoi, että tiedättekö mitä ne valot on? Ne on sinä ja minä ja sinä kaikki. Eli hän muistuttaa siitä, että Jeesus ei tullut vain kertomaan valosta. Hän on ja oli valo. Ja hän sanoo meille kaikille, te olette maailman valo, ja meidän kaikkien pitäisi siis loistaa Jumalan valoa, näin siis Anu. Seuraavaksi Pietari ja Kalat esittävät ensin tämän teemalaulun. Sitten on kaksi muuta laulua, Sinun valtasi ja Isä meidän jokaisen, ja laulusolistina on Johanna Veevo.

0: Kiitoksia Pietari ja Kalat ja Johanna Veevo. Hei, mua ihan kiinnostaisi ja kysynkin, että kuinka moni on tullut tänne niin kuin lasten kanssa perheenä? Voisi nostaa käden ylös. Joo, kyllä täällä on. Hyvä. Kun meillä on täällä toi lasten ohjelma, se on musta ihan merkittävä ja hieno homma, että tämmöisessä tapahtumassa voi olla ihan erikseen lastenhoito, jossa ammattilaiset hoitaa lapsia. Ja sanonkin tässä nyt kaikille niille, jotka jollain tavalla seuraa meitä tuolta mun median välityksellä, että nythän tänne on vielä aikaa tulla vaikka puolen tunnin tai tunnin matkan päästä tänne Ideaparkkiin ja medialähetyspäiville, niin täällä on kiva istua ja antaa lasten olla tuolla hoidossa. Mutta hei, seuraavaksi meillä on vuorossa rukous. Ainakin meillä tuolla Lempäälän seurakunnassa eilen tuolla lähetyskiihdyttämössä meidän kirkkoherra Matti Vehviläinen kertoi sitä, että meillä Lempäälässä on monenlaista lähetystyöhön liittyvää. Ja yksi sellainen tosi tärkeä asia, mitä me ollaan koettu ja mitä varsinkin kuullaan tuolta kentiltä, missä lähetit toimii, niin on se, että he toivoo, että rukoiltaisiin heidän puolesta. Ja meillä on nyt etuoikeus tässä tällä koko porukalla niin hiljentyä ja kantaa vähän niin kuin näitä asioita ja lähetystyötä Sansan piirissä ja Sansan työn piiristä niin isän eteen. Niin tehdäänpä rohkeasti niin, että hiljennytään meidän Herran edessä ja hiljennytään rukoukseen. Ja niin kuin kuulette, meillä on kannustusta tästä edelleen varmaan rukouksen aikana tuolta seinän takaa, mutta se ei ollenkaan haittaa.
1: Ei haittaa.
0: Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saadaan ihan tässä nyt Jeesuksen nimessä hiljentyä sun kasvojen eteen ja kantaa tämmöisiä tärkeitä asioita sun eteen. Me halutaan rukoilla kaikkien Sansan yhteistyökumppaneiden puolesta maailmalla ja koko tästä työstä vastaavan globaalin lähetystyön johtaja Juri Veikkolan puolesta. Me pyydetään, että anna siunauksesi ja johdatuksesi kaikelle tälle työlle. Sansassa on maittain jaettu vielä erityisvastuita. Ja tässä kohtaa me rukoillaan erityisesti Japanissa, Kiinassa ja Taiwanilla tehtävän medialähetystyön puolesta. Me rukoillaan Intian aluekonsultin Ilkka Kastepohjan puolesta. Herra, sinä tunnet täysin Intian tilanteen ja tiedät, mitä sillä tällä hetkellä tapahtuu. Auta ja ole mukana. Sitten me rukoillaan viisautta ja Herra, sun oikein suosiota kumppaneiden työhön, että mahdollisimman moni löytäisi sinut, Jeesus, vapahtajakseen. Anna kaikille niille, jotka löytävät uskon sinuun, niin löytää turvallinen kasvupaikka, semmoinen pieni yhteisö tai seurakunta, jossa he voi lisää oppia tuntemaan sinusta ja kasvaa uskossaan. Ja suojele näitä pieniä ryhmiä.
1: Herra, kiitos, että saamme rukoilla aluepäällikkö Kristina Ojalan puolesta. Herra, hänen työhönsä yhteyteen kuuluu hyvin erilaisia maita ja tehtäviä. Rukoilemme Indonesiassa, Kambodžassa, Sri Lankassa, Thaimaassa, Kamerunissa, Kroatiassa ja Etiopiassa tehtävän työn puolesta. Haluamme muistaa tässä myös perhe- ja lasten ja nuorten työtä. Herra, pidä heitä oikein lähelläsi. Herra, anna viisautta toimia myös muun muassa muslimi- ja buddhalaismaailmassa. Ohjaa siinä, mitä voi tehdä yhdessä ja miten tavoittaa eri Jumalaan uskovat. Herra, me pyydämme kuitenkin, että varjele synkretismiltä. Anna suosiosi yhteistyökumppaneillemme ja rukoilemme, että kuuntelijat, katselijat ja osallistujat löytäisivät sinut, Jeesus, että he saisivat elävän suhteen sinun kanssasi. Kiitos, Jeesus, että vain sinä olet tie isän luo.
0: Me rukoillaan aluepäällikkö Sirpa Rissasen puolesta. Me rukoillaan herätystä arabiankieliseen maailmaan ja kaikkia viisautta toimia siellä. Herra, siunaa ja käytä vahvasti kaikkea medialähetystyötä Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Keski-Aasian alueella kääntämään ihmisten ja kansojen kohtaloita. Raamatun kehotuksen mukaan me halutaan siunata myöskin Israelia ja me rukoillaan rauhaa Jerusalemille ja kaikille sitä ympäröiville alueille. Me rukoillaan turvaa ohjelmien tekijöille, katsojille ja kuuntelijoille. Siunaa median välityksellä myöskin näitä syntyneitä yhteisöjä. Sitten me, Herra, pyydetään siunausta Kätketyt aarteet -kuunnelmasarjoille ja kaikkea Toivoa naisille -työtä, jota tehdään Sansan piirissä. Herra, kohtaa ja lohduta naisia ympäri maailmaa ja anna toivoa Jeesuksessa, valoa pimeään. Muuta monien elämän suunta ja vaikuta myös heidän perheissään sun muutosvoimalla. Taivaallinen Isä, me rukoillaan, että Jeesus saisi kirkastua vapahtajaksi ja kuninkaaksi kaikkien näiden alueiden ihmisille.
1: Rukoilemme uusimpien Sansan lähettien puolesta, jotka toimivat satelliitti-TV-maailmassa. Rukoilemme uudessa tehtävässä aloittaneen jo Sansassa pidempään työskennelleen Mikael Tunerin puolesta. Rukoilemme Afganistanin kansan puolesta ja rukoilemme nyt syksyllä lähetykset aloittavalle ensimmäiselle Afganistanin kristilliselle satelliittikanavalle Mojda TV:lle työrauhaa, veresisuojaa ja siunattuja afgaaneja koskettavia ohjelmia. Kiitos, että Suomi saa olla paikkana, missä ohjelmat tehdään ja lähetetään. Rukoilemme tutkimus- ja kehityspäällikkö Laura Tulisalon puolesta ja uusimman lähettimme projektityöntekijä mediatuottaja Mikael Juntusen puolesta. Herra, ohjaa ja johdata heidän työtään, niin kuin myös siunaasi niitä satelliittitelevision lähetyksiä. Siunaa lähetykset Pakistanissa, Iranissa, Afganistanissa ja Tadžikistanissa. Muuta katsojien kivisydämet lihasydämiksi ja anna heidän ottaa sanoma sinusta, Jeesus, vastaan pelastuksekseen.
0: Rukoilemme vielä mediastrategi Erja Tilgrenin ja strategisen kehittämisen koordinaattori Roy Rissasen puolesta heidän työssään Itävallassa ja mediatutkija Eila Murphyn puolesta FEBC:ssä. Kiitos viisaudestasi, mitä olet antanut heille. Rukoillaan globaalin lähetystyön koordinaattori Helmi Mikkolan puolesta ja siunataan ukrainan ja venäjän kielistä työtä. Ja samalla rukoillaan rauhaa Ukrainan ja Venäjän välillä. Kiitos, että me saadaan tuoda koko Sansan globaali työ rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa sulle, Herra. Sinä tunnet myös ne työt, joiden puolesta me ei voida turvallisesti tässä tilanteessa rukoilla. Siunaa, Herra, kaikkea sitä työtä, mitä teet kumppaneitten ja Sansan kautta. Aamen.
1: Seuraavaksi pääsemmekin tässä vähän laulamaan välillä. Ja meidän Sansan seniorit on toivonut tämmöisen laulun, kun niin alhaalla ei kukaan kulje. Ja sitten jatketaan rukousta hetken päästä.

kiitos tästä. Itse kun olen tuolla seurakunnassa töissä, ehkä mun virkanimike kertoo hyvin seurakuntien lähetystyön tämänhetkisestä tilasta. Eli mun virkanimike on lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Ja se on jo niin pitkä työnimike, että ennen kuin oli lähetyssihteeri, niin musta olisi ainakin sen nimikkeen takia paljon kivempi olla lähetyssihteeri. Mutta tämä kertoo paljon siitä, että kun seurakuntien varat vähenee, niin virkoja joudutaan rakentamaan uusiksi ja niihin joudutaan niin kuin ottamaan erilaisia osa- ja työalueita seurakunnan muusta työstä. Ja olen kuullut paljon uutisia, itse kun istun tuolla kirkon lähetystyön toimikunnassa myöskin, niin siitä, että lähetyksen tila monissa seurakunnissa on vähän sellainen, että ei oikein tiedetä, kuka siitä lähetyksestä nykyään vastaisi. Ja nyt seuraavaksi, kun lähdetään rukoilemaan, niin mä ajattelin, että tämä on myöskin yksi semmoinen vahva rukousaihe ihan meille kaikille, jotka lähetyksestä ollaan kiinnostuneita, että rukoillaan ihan tänne Suomen seurakuntiin myöskin sitä, että lähetysnäky voisi kirkastua ja että kokonaiskirkon tasolla myöskin niin lähetystyötä voitaisiin niin kuin nähdä, että se on elinehto seurakunnalle, että me ollaan Jeesuksen lähetyskäskyä toteuttamassa. Että koko työ niin kuin syntyy sitä kautta. Ja nyt taas hiljennytään ja rukoillaan Isän edessä. Herra, kiitos siitä, että me saadaan rukoilla myöskin seurakuntien lähetystyön puolesta. Me pyydetään sitä, että lähetysnäky

0: kirkkohallituksessa saisi nousta sellaiseen asemaan, että se ei unohtuisi jonnekin pinon viimeiseksi, vaan pikemminkin saisi olla päällimmäisenä. Me rukoillaan koko kirkon lähetystyön toimikunnan puolesta, että siellä myöskin voitaisiin tehdä viisaita linjauksia ja viisaita näkyjä, jolla voitaisiin olla rohkaisemassa seurakuntia uudenlaiseen lähetysnäyn virkistämiseen. Me rukoillaan Radio Dayn puolesta, joka tekee arvokasta työtä tässä maassa, ja pyydetään sitä, että Radio Dayn kaikki kuviot, talouskuviot ja muutkin sais vahvasti pysyä sillä tasolla, että Herra, tämmöinen hengellinen radiokanava voisi tulla yhä enemmän tämän ajan ihmisten kuuluville. Siunataan myöskin Järviradiota. Ja siunataan kaikkia niitä yksityisiä henkilöitä, jotka haluaa lahjoittaa ajastaan ja varoistaan lähetysnäyn eteenpäin vientiin täällä Suomessa.
1: Ja Herra, me halutaan siunata Lempäälän seurakuntaa erityisesti tässä, joka on tekemässä Sansan kanssa näitä medialähetyspäiviä. Herra, ole sinä vahvasti siellä ja kiitos siitä lähetysnäystä, mikä siellä on. Rukoilemme Sansan hallituksen puolesta ja puheenjohtaja Susanna Peltosen puolesta. Herra, me pyydämme, että johdata heitä tahtosi mukaan. Rukoilemme toiminnanjohtaja Mikko Matikaisen puolesta ja johtoryhmän ja kaikkien Sansan työntekijöiden puolesta. Erityisesti myös rukoilemme uuden työntekijän puolesta. Näköjään tämä on paikka, missä mulla häviää nimet. Lea Pääkkösen puolesta, joka tulee hallintojohtajaksi meille, ja Marjahan edelleen pysyy meillä kyllä Sansassa töissä, mutta eri tehtävissä. Herra, me pyydetään meille kaikille, anna iloa ja viisautta tehdä sinun tahtomallasi tavalla töitä evankeliumin eteenpäin viemiseksi niin Suomessa kuin maailmalla. Herra, me kiitämme Sansan senioreista. Sansa-piirien ja Toivoa naisille -piirien vetäjistä, Sansa-lähettiläistä ja kaikista vapaaehtoisista. Erityisesti kiitämme, taivaallinen Isä, sinua nuorista rohkeista Sansan perustajista. Kiitos Herra, että sinä edelleen käytät heitä ja pidät heistä hyvää huolta. Anna meille jokaiselle, olemme sitten paikalla tai radion tai striimin äärellä, anna meille entistä suurempaa rohkeutta viedä ilosanomaa eteenpäin. Siunaa meitä kaikkia osallistuja täällä Lempäälässä. Anna meidän kaikkien katsoa sinuun, Jeesus. Sinä olet se valo pimeässä.
0: Ja Herra, kun sä olet antanut lähetyskäskyn, niin sä et antanut sitä ainoastaan niille, jotka on saanut lähetyskutsun, tai seurakunnan työntekijöille, vaan lähetyskutsu on annettu meille kaikille. Se on käsky, että me vietäs evankeliumia, Jeesus, sinusta eteenpäin. Sä näet, että me monet koetaan voimattomuutta tämän käskyn edessä ja koetaan sitä, että me ei osata kertoa näistä asioista. Vähän kuin mitä Ilkka kertoi siellä vankilassa näistä kokemuksista. Me voidaan välillä olla kohtaamassa sellaisia ihmiskohtaloita, että tuntuu, että meillä ei ole mitään sanottavaa. Mutta Herra, me luotetaan sun lupaukseen, minkä sä annat Raamatussa, että tämä evankeliumin työ on sun työtä. Se ei ole kiinni meidän voimista ja meidän taidoista, vaan Herra, se on täysin riippuvaista siitä, mitä sä Pyhän Hengen kanssa teet. Mitä sä Pyhän Hengen kanssa teet meidän kautta? Ja Herra, jos me ei muuta osata, niin me osataan ainakin rukoilla. Sekin voi olla heiväröistä huutelua välillä sun puoleen, mutta anna meille rohkeutta rukoilla, anna meille sinnikkyyttä ja uskollisuutta rukoilla niiden ihmisten puolesta, jotka me nähdään lähellämme, jotka tarvitsee sinua ja sun valoa pimeään. Ja sitten kun tulee se paikka, että meidän pitäisi sanoa jotain, niin tee lupauksesi mukaan, anna meille sanat niin, että me voidaan olla rohkaisemassa, me voidaan olla tuomassa valoa, me voidaan jopa olla suoraan Jeesus kertomassa sinusta. Sinä olet se, joka voi antaa elämään merkityksen, joka voi antaa uuden suunnitelman.

0: kunnan ja myöskin sen kivisydämen tilalle lihasydämen. Herra, kiitos siitä, että sä oot uskollinen, sä olet kaikkivaltias, sä olet tämän universumin luoja ja sulle mikään ei ole mahdotonta. Anna meidän rohkaistua näistä lupauksista, anna meidän elää niiden kanssa joka päivä ja joka hetki niin, että meidän katseemme olisi kiinnitetty sinuun ja sun mahdollisuuksiin, eikä omaan napaamme ja omaan pimeyteemme. Kiitos siitä, että tämän teet.
1: Herra, kiitos, että me saadaan yhdessä pyytää sun siunausta ja pyydetään sinä meitä muodossa, eli me ollaan yhdessä. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puolemme ja anna meille rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Ja me saadaan luottaa, että meillä on taivaallinen Isä, joka kuulee kaikki nämä rukoukset. Meillä on tässä kohta vuorossa tauko. Meidän ohjelma jatkuu kello 14. Ja tässä voi hyvinkin sanoa vielä radion ja striimin ääressä oleville katsojille ja kuuntelijoille, että hyvin ehtii vielä mukaan. Meillä on tässä paljon ohjelmaa vielä tarjolla. Ja mä sain kehotuksen antaa teille mainoksen, ja tästähän tulee nyt myöskin radiomainos. Tuolla Sansa-kaupassa on paljon mielenkiintoisia Sansan logolla varustettua materiaalia. Siellä on tämmöinen Jumalan lähetyksen virrassa iso oopus. Onko tämä nyt 50-vuotis historiikki? Tämä on sieltä saatavana, menkää tutustumaan ja katsomaan. Meillä on Sansa-kauppa tuossa Kohtaamisten torilla, mutta näitä voi toki myöskin tilata netistä. Sitten on monenlaista muutakin materiaalia. On huppareita, sitten on pehmolelu ja tämmöisiä näppäriä metallisia juomapulloja, josta muistutuksena teillekin täällä, kun tapahtumassa ollaan, niin on tärkeää pitää nestetasapaino kunnossa, muistakaa juoda. Ja yksi semmoinen tärkeä asia myöskin, mikä täällä tapahtumassa on, ei nyt kaikkia radiokuuntelijoita enkä striimin äärellä oli, joita välttämättä sinne kehota menemään, mutta meillä on rukouspalvelu. Se on tuolla oikealla päin ja tuolla on noita naisia, jotka heiluttaa käsiä. Siellä on meillä ihan siis rukoushuoneita, jonne voi mennä rauhoittumaan ja pyytämään rukousta sellaisten asioiden puolesta, jotka kenties tällä hetkellä on pinnalla.
1: Ja mä erityisesti kehotan teitä, jotka rukoilette toisten puolesta paljon. Menkää te nyt hoitoon. Saa tänään hoidattaa itseä myös. Ei aina tarvitse jaksaa, vaan antaa.
0: Ja myöskin tässä vaiheessa on tietysti ihan hyvä käydä syömässä, joko siellä kotona, radion ja striimin äärellä tai sitten täällä. Täällä Ideaparkissa on mahtavat mahdollisuudet käydä tuolla kauppakeskuksen puolella. Sieltä löytyy ainakin kaksi hyvää ravintolaa jo tuosta ihan läheltä. Ja sielläkinhän voi ottaa vähän sitten vaaria tästä lähetyskäskystä, että olisiko siinä mahdollista vaikka jonkun vieraan ihmisen puolesta, joka siellä pöydässä istuu, niin vaikka heittää pienet rukoukset taivaan isälle ja katsoo, että mitä se sitten tuo tullessaan ja tapahtuuko mitään.
1: Mutta mä sanoisin, että jos pystytte, niin siirtäkää sitä nälkää vaikka kahvilla vaan tässä välissä. Koska pian puolen tunnin päästä alkaa täällä striimissä, radiossa, kaikkialla tämä uusi tilanne, joka on mahdottoman hieno. Siitä ei kannattaisi missata sitä.
2: Siinä kuultiin suoraa lähetystä medialähetyspäiviltä. Radioinnin kustansi medialähetys sanansaattajat. Medialähetyspäiville palataan kello 14.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
4: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
10: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat 10 eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä, myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
11: Ciao, tässä on Jyrki Sixtina Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
12: Miten evankeliumi menee eteenpäin sosiaalisen median, television ja painetun sanan kautta saavuttamattomienkin kansojen keskellä? Kuuntele Avainmedia-lähetysjärjestön tuottama ja Reija Taupilan toimittama ohjelma Avainradio aina torstaisin kello 18 ja sunnuntaisin 1:30. Tervetuloa seuraan!
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Joskus Jumala alkaa puhua ihmiselle kauan ennen kuin ihminen tunnistaa hänen äänensä. Yksi ajatus, näky tai uni, joskus pelkkä kaipaus, jolle ei vielä löydy sanoja. Tämän päivän ohjelmassa tapaamme iranilaisen Rosanakin. Hänen elämäänsä varjostivat jo varhain menetykset, väkivalta ja syvä häpeä. Silti hänen sydämessään eli vuosien ajan hiljainen kaipaus tuntea Jeesus Kristus. Kun hän lopulta löysi Kristuksen, alkoi uusi elämä, mutta myös uudenlainen vaino. Rosanakia on haastatellut Tommi Hintsanen ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: زمان 17 سالگیم مشتاق شدم به مسیح کسی به من بشارت نداد فقط وقتی که به اسلام فکر می‌کردم که خیلی خشونت داره
1: Rosana kasvoi kurdiperheessä Iranissa, maassa jossa islam ei ole vain enemmistöuskonto, vaan se on osa valtion perustaa. Kristinuskosta maassa kuulee vain harvoin. Monelle iranilaiselle Jeesus tunnetaan ainoastaan profeettana, josta kerrotaan Koranissa. Rosanak näki nuorena joulun aikaan elokuvan Jeesuksesta, ja hänen lempeytensä teki Rosanakin syvän vaikutuksen. Hän huomasi ajattelevansa, että jos hän joskus saisi itse päättää, hän haluaisi seurata Jeesusta. Hänen ympärillään ei ollut kuitenkaan ketään, joka olisi voinut kertoa hänelle Jeesuksesta lisää. Moni meistä ottaa itsestäänselvyytenä sen, että raamattuja on saatavilla ja kristillisestä uskosta voi keskustella avoimesti. Rosanakille tilanne oli täysin toisenlainen. Kaipaus jäi vastausta vaille. Silti tuo kaipaus ei kadonnut. Ehkä juuri silloin Jumala alkoi valmistaa hänen sydäntään sellaista kohtaamista varten, jota hän ei vielä osannut odottaa. Mutta ennen sitä elämä kuljetti hänet syvään pimeyteen. Kun Rosanak oli 17 vuoden ikäinen, hänen äitinsä sairastui syöpään ja menehtyi. Äidin kuolema mursi jotain syvältä. Samalla Rosanak alkoi etääntyä islamista. Hän huomasi kantavansa sydämessään kysymyksiä, joihin hän ei löytänyt vastauksia. Mutta äidin kuolema ei kuitenkaan ollut hänen elämänsä ensimmäinen eikä raskain haava. Rosanak kantoi sisällään salaisuutta, josta hän ei ollut koskaan voinut puhua kenellekään. Lapsuudessa koettu seksuaalinen hyväksikäyttö oli jättänyt jäljet, jotka eivät olleet kadonneet vuosienkaan jälkeen. Hän koki, ettei hänellä ollut arvoa ja koko hänen elämänsä määrittyi tapahtuneen kautta.
2: Pedarman ke izdivoj kard va 2 sal ba'd az madaram izdivoj kard.
1: Kun Rosanakin isä sai kuulla, mitä hänen tyttärelleen oli tehty, seuraukset olivat järkyttävät. Sen sijaan, että isä olisi puolustanut tytärtään, Rosanak joutui itse pakenemaan henkensä edestä. Monessa Lähi-idän kulttuurissa perheen kunnia on erittäin tärkeä asia. Usein seksuaalisen väkivallan uhri joutuu kantamaan suurimmat seuraukset. Pikkuhiljaa tilanne rauhoittui ja Rosanak pääsi palaamaan kotiinsa. Olosuhteet olivat kuitenkin muuttuneet. Rosanakin isä oli mennyt uusiin naimisiin vaimonsa kuoleman jälkeen. Uusi vaimo alkoi syyttää Rosanakia asioista, joita hän ei ollut tehnyt. Lopulta Rosanak ajatteli, ettei hänellä ollut enää mitään menetettävää. Rosanakin elämä ajautui yhä kauemmas siitä rauhasta, jota hän oli nuorena kaivannut. Hän ajautui vahingollisiin ihmissuhteisiin. Yksi huono valinta seurasi toista. Elämä muuttui holtittomaksi. Eräänä päivänä kaksi miestä pakotti hänet autoonsa. Tilanne oli hengenvaarallinen, mutta hänen onnistui paeta. Vaikka hän pääsikin pois autosta, hän ei päässyt pakoon omaa sisintään. Häntä kalvoi pelko, häpeä ja tyhjyys. Ne kulkivat mukana kaikkialle. Kun ihminen kantaa vuosia raskaita haavoja yksin, ne alkavat vähitellen viedä voimat. Rosanak masentui. Lopulta kaikki tuntui niin toivottomalta, että hän yritti päättää elämänsä. On vaikea kuvitella syvempää pimeyttä. Mutta juuri tässä kohdassa hänen tarinansa alkaa hiljalleen muuttua. Ei siksi, että olosuhteet olisivat muuttuneet, vaan siksi, että Jumala oli edelleen hänen lähellään, vaikka Rosana ei vielä tuntenut häntä. Kolmekymppisenä Rosanakin elämään tuli mies nimeltä Reza, jolla oli kaksi poikaa. Leskeksi jäänyt mies rakastui kauniiseen naiseen. Ehkä kaikkein merkittävintä oli se, ettei Reza yrittänyt penkoa Rosanakin menneisyyttä. Hän hyväksyi tämän sellaisenaan. Rosanak oli ensimmäistä kertaa pitkään aikaan suhteessa, jossa häntä ei määritellyt hänen menneisyytensä. Pariskunta alkoi odottaa lasta. Heidän tyttärensä kuitenkin menehtyi ennen syntymäänsä. Tämä menetys mursi Rosanakin uudelleen. Aiemmat haavat olivat yhä olemassa, ja nyt niiden päälle tuli vielä uuden elämän menettäminen. 3 vuoden ajan hän eli pimeässä laaksossa. Jälkeenpäin Rosanak sanoi, että juuri silloin hänen sisällään syntyi ajatus. Elämän täytyy muuttua. Hän ei vielä tiennyt, miten se tapahtuisi. Hän tiesi vain, että hänen sydämestään puuttui jotain. Pian tämän jälkeen Rosanak ja Reza matkustivat Isfahaniin. Kaupunki on yksi Iranin vanhimmista. Siellä elää myös pieni historiallinen armeenialainen kristitty yhteisö, ja kaupungissa on vuosisatoja vanhoja kirkkoja. Kun Rosanak astui erään kirkon ovesta sisään, hänen mieleensä alkoi tulvia muistoja. Hän muisti nuorena näkemänsä Jeesus-elokuvat. Hän muisti sen kaipauksen, joka ei koskaan kokonaan kadonnut. Ja nyt kaikki nuo muistot nousivat jälleen pintaan. Hän halusi tietää enemmän Jeesuksesta, ja ensimmäistä kertaa elämässään hän uskalsi sanoa sen ääneen. Ikivanhassa kirkossa vieraillessaan muuan vanha mies kertoi kristinuskosta ja Jeesuksesta Kristuksesta. Rosanak sanoi miehelle, hei, minä haluaisin tulla kristityksi. Sen kuultuaan mies pakeni. Hän ei uskaltunut puhua Rosanakin kanssa enempää. Muslimin kääntyminen kristityksi on maassa erittäin arkaluontoinen asia. Vaikka historialliset kirkot saavat toimia rajoitetusti, muslimien käännyttämisestä epäilty voi joutua vakaviin vaikeuksiin. Tuo vanha mies ei ehkä ollut välinpitämätön. Hän oli peloissaan. Rosanak jäi kuitenkin jälleen ilman vastauksia. Mutta tällä kertaa kaikki oli toisin. Siemen oli alkanut kasvaa.
2: Päädeš vieros tuje televizion, jek šabekei masihi, didam ke rajab salib ruše.
1: Tuon tapahtuman jälkeen Rosanak katseli kristillistä satelliittitelevisiota. Iranissa monet kristityt mediat tavoittavat ihmisiä juuri satelliittikanavien ja internetin kautta. Ne ovat monille ensimmäinen mahdollisuus kuulla evankeliumi omalla kielellään. Ruudulla näkyy puhelinnumero. Rosanak tarttui puhelimeen ja sanoi yksinkertaisesti, haluan tulla kristityksi. Rosanak oli kuvitellut, että kristityksi tullaan vasta kasteen kautta, mutta puhelun toisessa päässä ollut mies johdatti hänet rukoukseen. Kun rukous oli päättynyt, mies lausui sanat, joita Rosanak ei unohda koskaan. Hyvää syntymäpäivää, sisareni. Sinä olet nyt kristitty. Nuo sanat muuttivat hänen elämänsä suunnan. Rosanak oli löytänyt sen, mitä oli etsinyt vuosien ajan. Usko oli syntynyt, mutta kaikki muu oli vielä uutta. Rosanak ei tiennyt, miten kristityt rukoilevat. Hän ei tuntenut Raamattua, eikä hän tiennyt juuri mitään Jeesuksen opetuksista. Uskoon tulo Iranissa toi mukanaan myös vaaran. Kun Rosanakin kristillinen usko tuli väärien ihmisten tietoon, perhe ymmärsi nopeasti, ettei Iraniin ollut enää turvallista jäädä. Päätös lähteä syntyi muutamassa päivässä. Ennen matkaa myös Reza soitti samalle kristilliselle televisiokanavalle. Hänkin rukoili, ja tuli uskoon. Ja pian koko perhe oli matkalla kohti Turkkia.
2: خیلی مدت کوتاهی بعد شروع کردیم به خدمت و بعد از مدتی ما از اون کلیسا خارج شدیم و یک کلیسایی رو بنا کردیم توی اون شهر. خیلی زود اون کلیسا رشد کرد، تقریبا به 120 نفر رسید. توی اون سالها خدا خیلی چیزا به ما یاد داد.
1: Turkin saavuttuaan Rosanak ja Resa tekivät ensimmäisenä sen, mitä Rosanak oli haaveillut jo nuorena. He etsivät seurakunnan. Ensimmäistä kertaa elämässään Rosanak sai kuulla Raamattua, oppia Jeesuksesta ja kasvaa uskossa yhdessä muiden kristittyjen kanssa. He alkoivat palvella seurakunnassa. Heidän ympärilleen alkoi kokoontua yhä enemmän iranilaisia, jotka etsivät totuutta. Lopulta syntyi uusi seurakunta. Heidän työnsä alkoi kuitenkin herättää vastustusta. Paikalliset viranomaiset keskeyttivät Jumalan palveluksia. Poliisi tuli seurakunnan kokoontumisiin. Painostus kasvoi vähitellen niin suureksi, ettei heidän ollut enää mahdollista jatkaa työtään. Heidän oli jälleen paettava. Lähdön jälkeen olisi voinut kuvitella kaiken päättyvän. Mutta juuri silloin alkoi ehkä heidän tärkein työnsä. Internetin kautta syntyi seurakunta, jonka jäsenet elävät eri puolilla Irania. Ihmisiä kokoontuu yhteen rukoilemaan, tutkimaan Raamattua ja rohkaisemaan toinen toisiaan, vaikka monet heistä eivät voi koskaan tavata avoimesti. Tekniikasta tuli väline, jonka kautta evankeliumi ylittää suljetut rajat. Marttyyrien äänen ystävien tuki on ollut tässä työssä merkittävä. Sen avulla iranilaisia kristittyjä on voitu kutsua toiseen maahan turvalliseen paikkaan opiskelemaan Raamattua. Monet ovat päässeet kasteelle. He ovat saaneet opetusta, rohkaisua ja kristittyjen yhteyttä ennen paluutaan kotimaahansa. Palattuaan heidän on oltava varovaisia. Puhelimista poistetaan yhteystiedot. Valokuvat hävitetään, Raamatut piilotetaan. Silti he palaavat, koska he haluavat kertoa toisillekin siitä toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Nykyään Resa toimii paikallisseurakunnan pastorina, perheen poika johtaa ylistystä ja Rosanakin kutsumus on opettaa Raamattua. 17-vuotiaana Rosanak sanoi, minulla ei ollut ketään, joka olisi kertonut minulle Jeesuksesta. Tänään hän itse kertoo Jeesuksesta ihmisille, jotka elävät saman kysymyksen keskellä kuin hän silloin. Jumala ei ainoastaan vastannut hänen kaipaukseensa. Hän teki Rosanakista vastauksen monen muun ihmisen rukoukseen. Kiitos, että olit mukana kuuntelemassa Marttyyrien äänen ohjelmaa. Muistetaan rukouksin Iranin kristittyjä ja kaikkia niitä, jotka etsivät totuutta. Rukoillaan, että he löytäisivät Jeesuksen. Haastattelun oli englanninkielisestä tulkkauksesta suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti veli-Matti Hynninen.
1: Taiteen suurruhtinaan Leonardon kumarrus elämälle. Kuvataiteilija Risto Vilhunen nostattaa tunteita ja herättää kysymyksiä. Hänen tapansa luoda taidetta on herätyshuuto. Havahtukaa ihmiset, hieraiskaa silmiänne, nouskaa poteroistanne, herätkää, paljastakaa, parantakaa, eheyttäkää, luottakaa ja luokaa. Risto Vilhunen matkii kuuluisia kollegoja myös nimellään. Leonardo da Vilhu titteli hymyilyttää, rentouttaa ja nostaa ajatukset ja sanat leikkimään keskenään. Savolaisilla sutkautuksilla leikin varjolla hän kääntää puheen pyhään ja hyvään. Loviisan rauhanfoorumissa Leonardo da Vilhu täytti kerran, siitä on jo monia vuosia, koko Suolatorin pappilan puiston piruilla. Näyttelyn nimi oli Pirun piennar. Vilhun pirut edustavat poptaidetta, maalauksia, veistoksia, esineistöä, maija- ja inkakulttuureista. Teräsveistoksiin puetut pirut tanssivat villisti ilakoiden. No, nuo näyttelyn pirut karkasivat kotipuistostaan Vantaan Sotungista Loviisan pappilaan läheisen Suolatorin merentuoksuiseen maisemaan. Pappilassa pirut panivat heti tanssiksi, kunnes ne lyötiin ristille kertomaan toivottomuudesta. Yhä ne vaativat, että Trumpin, Putinin ja kaikkien toivottomien tapausten työ on heti päätettävä. Sota ja julmuus on lopetettava, rauha on rakennettava. Vaikka maailma näyttäisi kuinka pirulliselta ja vaaralliselta, rauha ja vakaus on nostettava kunniaan. Maailma on luotava uudeksi. Olin juuri kunnioittamassa Leonardo da Vilhun elämäntyötä ja taidetta hänen haudallaan Kuopiossa. Savossa hänen tyttärensä Meri Tuuli oli seurassani. Puhuimme yhteen ääneen, että Vilhun elämäntyö on kyllä säilytettävä. Hänen luomansa kuvataide, ikonit ja kauneus on nostettava ja avattava. Leonardo oli ylpeä lajitietoisesta traditiostaan. Taiteen tehtävä on lohduttaa ja innoittaa arkea. Taide ja pyhyys eivät ole omistettavaa, vaan lahjoittavaa pääomaa. Vilhu avasi keräilijän loitsusauvallaan aarrekammionsa lukon. Hänen kokoelmistaan paljastuu Pablo Picassoa, Edgar Degasia ynnä muita valtaisia sakraalin taiteen aarteita. Leonardo da Vilhu edustaa teologista ja filosofista elämyksellisyyttä. Se avaa myös uusia tapoja ajatella Jumalasta. Oikeassa olemisen sijasta taiteen tehtävä on avata uusia reittejä inspiroivaan elämään. Vilhu opetti myös minulle, miten yletön on taidemetaforien vaikutus elämän syvimpiin kerroksiin. Taiteen tehtävä ei ole tehdä elämästä helpompaa, vaan syvempää, ymmärrettävämpää, inhimillisempää. Taiteilija auttaa tai suorastaan pakottaa meidät tarkastelemaan maailmaa toisin ja katsomaan ja kokemaan elämää uusin silmin aina uudelleen ja uudelleen. Taide johdattaa luottamaan uudelleen katsomisen salaisuuteen. Elämä uudistuu. Kauneus ei ole pelkkää miellyttävyyttä. Taiteen tehtävä on vahvistaa tietoamme, tunnettamme, uteliaisuuttamme, myös epävarmuuttamme. Taide opastaa kysymään, ihmettelemään. Taide on uskonnon sukulainen. Molemmat liikkuvat näkyvän ja näkymättömän rajalla. Taide voi tehdä näkyväksi ja koettavaksi sen, mihin sanat eivät yllä. Kauneus saa kokonaan uuden merkityksen. Myös suru ja traagisuus ovat syvän elämämme kauneutta. Silloin kovasta, kun pääsemme kasvokkain ylittämättömän todellisuuden kanssa, aavistamme pyhyyden kosketuksen ihollamme ja sydämessämme. Taide tuntee rakkauden, vaikka niin usein kadotamme rakkautemme. Taide tuntee surumme, jolta yksikään ei välty. Taide tuntee totuuden, koska totuus on taiteen syvin lahja meille jokaiselle ja koko luodulle todellisuudelle. Taide avaa uskonnon lailla katoamattomuuden, näkymättömyyden. Taide lahjoittaa ajattomuuden, karkottaa toivottomuuden ja valmistaa tien jumalalliseen pyhyyteen.
0: Vakinoitsijana oli rovasti Veli-Matti Hynninen.
2: Mukavaa lauantai-päivää. Lähetys siirtyy nyt takaisin Lempäälän medialähetyspäiville. Radioinnin kustantaa medialähetys Sanan saattajat.
3: Hyvät ystävät, tervetuloa jatkamaan tänne medialähetyspäiviä. Mun nimi on Severi Laakso ja bändin kanssa saadaan tässä nyt soittaa teille tässä tilaisuudessa ja tänään myöhemminkin. Ja lauletaan ensiksi semmoinen laulu kuin Tähän maailmaan. Voit siihen hiljentyä kuulemaan.

Kiitos. Otetaan seuraavaksi tämä meidän päivien tunnusbiisi, Valoasi maailmaan. Eli nyt voit tulla mukaan tähän lauluun. Se on näillä päivillä meillä erinäisissä tilaisuuksissa mukana. Anu Neuvosen hieno kappale.

0: Tervetuloa kaikki tähän tilaisuuteen lähetettyinä maailmassa. Minä olen maailman valo. Kuten näette täällä Black Boxissa, meillä on myös maailman valot. Täällä on olemassa kauniit valkoiset valot kuvaamassa tätä maailman valona olemista. Tervetuloa kaikille vielä kerran. Minun nimeni on Juri Veikkola ja olen Sansan työntekijä. Olen globaalin lähetystyön johtaja.
1: Munkin puolesta. Tämä jo heti Juri, kun sanoi, että mä sanon sitten silleen terve munkin puolesta, niin kuka munkki sun käski sanoa? Eli minunkin puolesta. Mun nimi on Heli Orre ja olen täältä Lempäälästä. Paikallisväriä tuon tähän ja toimin muuten sitten vähän tapahtumatuotannossa ja viestinnässä. Ja tervetuloa kaikki siellä myös radion äärellä kuuntelemaan tätä tapahtumaa. Ja saatiin ihanan laulun säästyksellä lähteä tähän. Ja musiikkia saadaan kuulla tänään paljon enemmänkin. Juri, sulta kysyin se sellaisen, että kerro joku kiva juttu tältä viikolta.
0: On ollut kaunis sää ulkona ja ne erinomaiset jäätelöt, mitä mä oon syönyt. Mitä sulla
1: meni? Pysynyt laskuissa perässä? Kuinka monta jätskiä meni?
0: En mä pysy ikinä laskuissa perässä. Mitä sulla?
1: No, mulla oli sellainen ihana tällä viikolla, että oli, tai no ei se ollut ihana, että oli viimeinen pesispeli, mutta oli kauden viimeinen pesispeli, pelaan semmoista höntsysarjaa, ja runkosarjan voitto tuli kovaa settiä. Saa taputtaa, joo,
0: no
1: hyvä.
0: No niin.
1: Mutta pieni takaisku tuli, kynsi katkes. Joo. Mutta hei, hiljennytään tähän alkuun rukoukseen. Rakas taivaisa, kiitos siitä, että saadaan olla täällä yhdessä sun edessä ja jotenkin ottamassa vastaan sitä, mitä sä haluat puhua meille sanojen, sävelien ja myös tällä paikan päällä sitten myös kohtaamisten kautta. Kiitos siitä, että sä oot se valo, jota me saadaan heijastaa ja jota me saadaan itsellemme ottaa. Siunaa tämä tilaisuus nimessäsi, aamen.
0: Nyt minulla on etuoikeus esitellä meille vieras, joka on tullut kaukaa Amerikasta. Hän on ollut öljyjalostamoalalla. Hän sen jälkeen siirtyi hengelliseen työhön Moody Bible Instituutin palvelukseen, jossa toimii 15 vuotta. Ed Cannon on tämä mies, joka tulee seuraavaksi siis puhumaan. Sansan pitkäaikaisen yhteistyökumppani FEBC, eli Far East Broadcasting Company, lähetysjärjestön johtaja. Ja sen haluan teille rakkaat Tampereen seudun ihmiset kertoa, että hän maistoi tänään mustaa makkaraa aamupalalla edessäni. Voin todistaa. Ja hän söi sen erittäin hyvällä mielellä, suurella ruokahalulla ja sanoi, että tämä on erittäin hyvää. Joten näiden aplodien saattelemana Ed Cannon.
2: Well, good evening.
3: Hyvää iltaa tai iltapäivää.
2: I'm sorry, I only know how to speak English, so my apologies.
3: Mä osaan vain ainoastaan puhua englantia, että pahoittelut siitä, siis Ed osaa vain englantia.
2: Well, it's a real joy for me to have the honor to speak to people so close to the ministry, Sansa, which we treasure as a wonderful partner from FEBC.
3: On mahtavaa puhua ihmisille, jotka arvostaa Sansaa, meidän pitkäaikaista partneria FEBC:n kanssa.
2: Now, I've been asked by Mikko to tell you a little bit about my background, but I must start by saying I'm very uncomfortable speaking about myself.
3: Mikko on mokannut ja pyytänyt minua puhumaan mun omasta matkasta, mutta mä toteutan sen pyynnön, mutta tärkeintä on tietää, että nämä FEBC:n paikalliset työntekijät on niitä todellisia sankareita.
2: Because you see, I have a big title at the organization, but I am the least important person.
3: Mulla on iso titteli organisaatiossa, mutta loppujen lopuksi mä oon kaikista vähäisin tässä FEBC:n porukassa.
2: And I only wish I could tell you about people who serve on the front lines. People in the face of oppression who are really doing the work of the gospel.
3: Haluaisin enemmän puhua niistä FEBC:n työntekijöistä, paikallisista työntekijöistä, jotka elää painostuksen ja vainojen alla, jotka on todellisia sankareita, tekee sitä työtä näistä huolimatta.
2: I could tell you stories about FEBC staff who have spent decades in prison
3: Voisin kertoa tarinoita FEBC:n henkilökunnasta, jotka on ollut vuosikymmeniä vankilassa.
2: We have FEBC staff whose parents have been in prison their whole life and they never actually got to spend time with them.
3: On henkilökuntaa, joiden vanhemmat on ollut niin paljon vankilassa, että he ei ole pystynyt viettämään lapsena aikaa vanhempiensa kanssa.
2: And most recently one of our staff in Laos watched her husband get shot in the front yard in front of their two children.
3: Ihan vähän aikaa sitten meidän Laosin ystävä oli paikalla, kun hänen miehensä ammuttiin ja hän kuoli uskonsa tähden ja lapset oli paikalla ja näki tilanteen.
2: These are the true heroes of the Far East Broadcasting Company.
3: Nämä on todellisia sankareita Far East Broadcasting Companyssa.
2: Who've been serving for 80 years fulfilling the same mission.
3: Ja tämmöisiä ihmisiä on palvellut FEB siitä 80 vuotta ja täyttänyt tätä tehtävää.
2: But now to the more boring part, how did I end up at this organization?
3: Sitten mennään siihen tylsään osaan, että miten minä päädyin FEBC:n työhön.
2: I'm a very unlikely candidate to serve in a ministry like this. You see, I'm an engineer and I want to work for an oil company.
3: Mä oon aika epätodennäköinen ihminen tekemään tällaista työtä, koska mä oon insinööri ja mä oon ollut öljyteollisuudessa mukana.
2: I was quite excited as a young man to start out and serve fixing equipment and doing sort of engineering type technical things.
3: Nuorena miehenä, kun hän oli saanut sen insinöörin tutkinnon valmiiksi, hän rakastaa sitä rapeltamista, teknisten laitteiden kuntoon laittamista, niiden kanssa puuhastelu, se on mahtavaa.
2: But as it happens so often in the United States, people who are good at being engineers, they turn into management people.
3: Ja usein käy Amerikassa, että jos sä oot hyvä näissä teknisissä asioissa ja insinöörihommissa, niin ne päättää, että susta tuleekin johtaja.
2: So they sent me to get an MBA and took me away from the thing that I loved and make me work on spreadsheets and budgets and organizational management.
3: Niinpä ne laittoi mut kaupalliseen koulutukseen ja sitten sitä kautta laatimaan budjetteja ja monitoroimaan asioita ja hallinnoimaan juttuja.
2: And actually I found myself some years into my career spending all my time laying people off, minimizing the operational expenses so that wealthy people could have their stock price go up.
3: Ed löysi itsensä tilanteesta, että hänen piti irtisanoa ihmisiä, tehostaa toimintoja ja saada homma toimimaan tehokkaammin. Ja samalla kun hän irtisanoi ihmisiä, hän ymmärsi, että itse asiassa se työ, mitä hän tekee, tuottaa rahaa niille osakkeenomistajille, että hänen tärkein työ on tuottaa rahaa jo rikkaille ihmisille.
2: And actually I became quite good at it. And so we merged two Fortune 500 organizations together.
3: Itse asiassa mä olin aika hyvä siinä työssä, että mä olin yhdistelemässä kaksi top 500 amerikkalaista yritystä tai maailmanlaajaa yritystä keskenään, eli fuusioita johdin.
2: So one day I was serving in Germany and we made an announcement at a refinery that 3/4 of the people there were going to get laid off.
3: Kerran mä olin Saksassa ja siellä oli tämmöinen öljyjalostuspaikka tai öljyn jalostama ja jos ymmärsin oikein, niin 1/3 irtisanottiin niistä ihmisistä sillä kertaa.
2: And after work that day, I was walking to try and release some of the tension and I spotted a soccer game that young children were playing soccer, so I stopped to watch.
3: Menin katsomaan, kun nuoret pelas jalkapalloa siinä samassa kaupungissa saman tilanteen jälkeen ja katselin sitä jalkapallopeliä siellä.
2: And I recognized by the uniforms of the people sitting in the stands that these were the people that we had spoken to during the day.
3: Ja tajusin, että siellä oli ihmisiä, joilla oli semmoinen niin kuin työasu päällä. Ja mä tunnistin, että nämä on ihmisiä, joille mä oon tänään puhunut irtisanomisesta.
2: So that evening, they were going to go home and tell their children that mother and father lost their job today.
3: Ja illalla nämä samat aikuiset, jotka katsoo lastensa peliä, sanoo lapsille, että isä ja äiti on menettänyt työnsä tänään.
2: And I thought to myself, what on earth am I doing this for?
3: Mä rupesin miettimään, että minkä ihmeen takia mä teen tällaista työtä.
2: Lord, surely this is not what you intended me to do with my life.
3: Jumala, sä et ole varmaan tarkoittanut mua elämään tällaista elämää.
2: So for the next 2 years, I spent every day praying that God would clearly show me that if he had something he wanted me to do, he would make it crystal clear.
3: Seuraavat 2 vuotta mä rukoilin ja pyysin Jumalaa näyttämään, että jos sulla on jotakin mulle, mihin sä haluat mut laittaa, niin näytä se mulle niin, että se on kristallin kirkasta ja päivän selvää mulle.
2: Actually my prayer was, would you please hit me over the head with a baseball bat, so I'll know exactly what you're telling me.
3: Itse asiassa mä rukoilin sitä, että lyö mua päähän baseball-mailalla sillä tavalla, että mä näen tähtiä ja tajuan, niin mitä mun pitäisi tehdä.
2: Fast forward a few years, my wife and I were fans of the Moody Bible Institute.
3: mennään kelataan nopeasti eteenpäin. Minä ja vaimoni oltiin niin kuin tämän Moody Raamattuinstituutin tämmöisiä niin kuin ystäviä tai faneja.
2: They had radio broadcasts which had enriched me spiritually and resulted in her coming to faith in Jesus Christ.
3: Niillä oli tämmöisiä radiolähetyksiä, radio-ohjelmia, jotka oli auttanut mun vaimoa löytämään syvemmän yhteyden Kristukseen.
2: So we were grateful for radio.
3: Oltiin tosi kiitollisia radiolle ja siitä, mitä hengellistä evästä oltiin saatu.
2: And I'm still very grateful and passionate about Christian media.
3: Ja sen takia mä oon edelleen tosi niin kuin innostunut ja täynnä niin kuin tulta tämän kristillisen median puolesta.
2: But at the time we became supporters of the Institute and found ourselves in one of these rather large fundraising events.
3: Me tultiin tämän Raamattu-instituutin tukijoiksi ja sitten me löydettiin itsemme näistä Raamattu-instituutin tukijoiden tämmöisessä varainkeruutilaisuudesta.
2: And I wasn't really familiar with the way Christian non-profit organizations work, so I didn't even really know why I was there.
3: Mä en oikein tiennyt, että miten nämä kristilliset organisaatiot kerää rahaa, millä tavalla, mitä tekniikkaa ne käyttää, ja mä en oikein tajunnut edes, miksi mä oon siellä.
2: But it turned out they were really presenting a vision and just wanted us to give a lot of money.
3: He halusivat varmaan esitellä visiota ja sitten pyytää paljon rahaa.
2: Well, I knew several of the board members from the business world, and they approached me at the event and said, "Hey, can we talk to you for a minute?"
3: Mä tunsin monia niistä hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä ja he kysyi Ediltä, että voitaisko me jutella.
2: And they asked me, they said, "Well, what do you think about the way we're asking for money at this gathering?"
3: Ja he kysyi, että Ed, kerro niin kuin ammattilaisen näkökulma, että miltä tämä näyttää, kun me kerätään rahaa tällä tavalla.
2: Well, I told them, I said, "You know, you've got a huge vision. You're asking for $50 million. And you've got business people in the room who have a lot of questions."
3: Oh boy.
2: Can I'll start over again.
3: Yes, I'm short of words, please.
2: So they were asking for a lot of money.
3: He pyysi paljon rahaa.
2: And they wanted to know how do these people relate to all that money.
3: He halusi niinku miettiä, että miten nämä ihmiset liittyy tähän rahaan, mitä kerätään.
2: And I said, the business people are there in the room, they want to see a plan.
3: Ja Ed sanoi, että ei nämä ihmiset halua kuulla, kuinka paljon te tarvitte rahaa, vaan että mikä se strategia on, mihin sitä käytetään sitä rahaa.
2: They want to see a strategy.
3: He haluavat nähdä strategian.
2: Tell me how you're going to get this done. How many people will it take? How many years will it take? What are the metrics? Really put some business behind your vision.
3: Kertokaa käytännön business-suunnitelma, että kuinka monta ihmistä, millaista ohjelmaa, mikä teidän tavoite on, ketä te saavutette tällä työllä.
2: So they asked me if I'd come and have lunch one day with the president and the chairman of the board.
3: He pyysi, että jos mä tulisin

0: money. We're wondering if you'd come and help us.
1: Sitten he sanoi, että itse asiassa me ei haluta sun rahaa, vaan kysyttää, että voisitko tulla auttamaan meitä.
0: Sure, I thought come down on a Saturday or weekend and talk about strategy and business plans.
1: Kyllä mä ajattelin, että voihan mä lauantaisin tulla sinne juttelemaan ja joskus iltaisin ja vähän niin kuin jutella tämmöisestä business-suunnitelmista ja auttaa niitä ymmärtämään näitä juttuja.
0: But they actually said, no, we want you to come and work here.
1: Mutta sitten hän sanoi, että ei me haluta tätä, vaan me haluttaisiin sut tekemään töitä meille ja meidän kanssamme.
0: I remember my exact words. I said, you mean quit my job?
1: Mä kysyin, että niinku, tarkoitatko sä, että niinku, lopettaa mun työ ja tulla tänne tekemään työtä?
0: And come to work at a Bible Institute?
1: Minä tulemaan tekemään työtä Raamattu-instituutissa?
0: Well, so I said, well, let me go and talk this over with my wife.
1: Sanoin vähän hämmentynä, voisinko mä jutella tästä vaimon kanssa.
0: She's much more intelligent than I am.
1: Vaimoni on paljon viisaampi kuin minä.
0: And the first thing she said was, well, of course, that's what you've been praying about for 7 years.
1: Ja vaimo sanoi heti, että mutta tämähän on just sitä, mitä sä oot rukoillut 7 vuotta ja kiihkeästi 2 vuotta.
0: So I quit my job and went to work at the Moody Bible Institute.
1: No niinpä, mä lopetin työni ja siirryin sinne Moody's Bible Instituuttiin, Raamattu-instituuttiin töihin.
0: And shortly after I got there, I realized that they were in terrible financial shape.
1: Kun mä menin sinne, niin yhtäkkiä kävi ilmi, että nehän on ihan katastrofaalisessa taloudellisessa tilanteessa.
0: And actually what they needed to do was reduce their staff by about 200 people.
1: Ja yhtäkkiä mä olin taas vähentämässä henkilöstöä ja vähennystarve oli 200 ihmistä.
0: So I said, Lord, this is what I'm running away from.
1: Mä sanoin Herralle, että Herra, tätähän mä lähdin karkuun, en mä halua tätä tehdä.
0: I don't want to be putting people out of their work and doing this business stuff.
1: En mä halua antaa ihmisille potkuja ja pistää niitä pois tästä toimialueelta.
0: I accepted this job at the Moody Bible Institute so I could be around Christians and have like a really good time.
1: Mä hyväksyin tämän työn sen takia, että mä saan olla Moody's Raamattu-instituutissa ja viettää hyvää aikaa ihmisten kanssa.
0: But I heard very clearly from the Lord.
1: Mutta Herra tuntui sanovan selvästi minulle.
0: What do you think I've been training you to do for the last 7 years?
1: Mitä sä luulet, että mä oon niinku harjoituttanut sua tekemään viimeisen 7 vuotta tätä varten?
0: There was an old president there. He'd been a president in the past and I became very good friends with him.
1: Siellä oli vanhempi tämän instituutin presidentti ja mä olin tuntenut hänet pitkään ja tehnyt hänen kanssaan jotain hommiakin.
0: So I went and asked him, I said, Dr. Sweeting, I don't want to lay people off. That's not why I came here. I don't want to do this.
1: Mä sanoin Dr. Sweetingille, että en mä halua antaa ihmisille potkuja, en mä sitä varten tänne tullut.
0: And he said, well, why do you think we hired you?
1: Sitten hän kysyi multa, että mitä sä luulet, että miksi me palkattiin sut tänne?
0: This is what we needed to do and that's what we thought you were going to help us with.
1: Tämä on just sitä, mitä me tarvitaan tällä hetkellä, ja sitä varten me haluttiin sut tänne ja palkattiin.
0: So my lesson there was, when you pray to ask the Lord, I'll do anything you want. It may not be what you really were wanting to do.
1: Kun sä rukoilet, että Herra, mä haluan tehdä ihan mitä tahansa sun valtakunnan hyväksi, niin se, mitä Jumala sulle antaa, ei ehkä ole ihan just sitä, mikä tuntuu susta parhaalta sillä hetkellä.
0: So we got the mess straightened out at Moody Bible Institute, and I was feeling pretty good about things.
1: Sitten saatiin vähitellen tätä instituuttia kulkemaan parempaan suuntaan ja tuntui pikkusen paremmalta.
0: And I remember the stone over the entrance to the institute had an expression on it that I loved for years.
1: Siinä instituutin sisääntulossa on semmoinen kivestä tehty juttu, jossa on slogan, mitä Ed rakasti vuosia.
0: It said, this is the Moody Bible Institute for global evangelism.
1: Siellä lukee, että tämä on Moody's Raamattu-instituutti koko maailman lähetystä varten tai maailmanlaajaa lähetystä varten.
0: And 100 years ago, Moody was training up missionaries to go all over the world. So they were fulfilling that mission.
1: 100 vuotta sitten Moody's Raamattu-instituutti treenasi ihmisiä menemään eri puolille maailmaa ja olemaan oikeasti lähetystyöntekijöitä.
0: But where they had come in recent years was they were ministering to the people in the United States.
1: Mutta viimeiset vuodet niin se on tullut sellaisesti, että se vaan palvelee Amerikassa, Yhdysvalloissa asuvia ihmisiä raamattuopetuksella.
0: Training pastors to serve in Chicago and New York and Los Angeles.
1: Treenaa pastoreita toimimaan Chicagossa ja New Yorkissa, mutta ei laajemmin.
0: Broadcasting in radio stations that didn't leave the boundary of the United States.
1: Ja nämä radioasemat, millä he tuotti ohjelmaa, niin ne radioaseman aallot eivät menneet Yhdysvaltojen ulkopuolelle.
0: And I really felt compelled to fulfill the mission that they once had for global evangelism.
1: Ja mun sisällä poltti se alkuperäinen näky olla mukana.

0: mukana maailmanlaajuisessa Kristuksen lähetyksessä, ei vaan Amerikassa.
1: And I was really feeling convicted because I felt this is what the Lord showed me I wanted to do, and now am I for some reason unhappy with that?
0: Ja musta tuntui vähän kummalta, että mä oon nyt tässä näin, mulla palaa tuli, että onko tämä nyt se, mitä Jumala oikeasti haluaa, että mä teen?
1: Am I not honoring God with the way he shaped my life?
0: Enkä mä nyt niin kuin, jotenkin kunnioita Jumalaa tai kirkasta Jumalaa sillä tavalla, kun Jumala on muovannut mulla elämää.
1: So I resorted to the same old prayer that I'd prayed many, many years ago.
0: Niinpä palasin siihen rukoukseen, mitä oli rukoillut vuosia sitten.
1: I'll continue to do whatever you've asked me to do, but if there's something different, I want you to hit me over the head with a bat so I know clearly.
0: Mä jatkan sitä, mihin sä oot mut asettanut, mutta silti mä rukoilen, että huitasen mua taas kerran pesäpallomailla päähän niin, että mä näen tähtiä ja tiedän, mihin päin pitäisi mennä.
1: One day a good friend of mine, Lauren Libby, was the president of Trans World Radio. He called me up.
0: Lauren Libby, TVR:n entinen johtaja, soitti kerran Edille. Hän on hyviä ystäviä.
1: And he said to me, Ed, you know, there's this job at Far East Broadcasting Company, and they're kind of looking for somebody, and I think you should consider it.
0: Ja Lauren antoi vihjeen, että Far East Broadcasting Company tällä hetkellä etsii ehkä jotakin sen kaltaista, mitä sä olet.
1: So I looked at the website of the Far East Broadcasting Company. It was old and dated and tired, and I didn't really have much interest.
0: Mä vilkasin Far East Broadcasting Company nettisivuja, ja se näytti niin kuin vähän vanhalta ja nukkavierulta ja vähän sellaiselta, että no ei toi nyt ehkä ihan sytyt.
1: Now there's another gentleman named Wayne Peterson who had served under me at Moody as the vice president of radio.
0: Ja sitten hänen alaisuudessaan palvelu henkilö on toiminut myös radioasemalla.
1: He had left and he was leading HCJB radio down in South America.
0: Ja hän lähti etelä South
1: HCJB South America.
0: Etelä-Amerikkaan. Joo, tekemään radiohommia. Joo.
1: Few days later Wayne called me up and said the same thing Lauren Libby said.
0: Ja sitten tämä kaveri soitti hänelle ja sanoi täsmälleen samat sanat suunnilleen mitä Lauren Libby sanoi.
1: So I said to my intelligent wife, guess what's just happened here?
0: Mä sanoin mun fiksulle vaimo, että arvaas mitä tässä on nyt viime aikoina tapahtunut.
1: She said, well of course you're going to do that, right?
0: Ja vaimo sanoi hänelle, totta kai sä teet ton homman, että tää on ihan selvä.
1: So I went and interviewed with the Far East Broadcasting Company, but honestly, I didn't think they were going to offer me the job.
0: Mä kävin työhaastattelussa Far East Broadcasting Companys, mutta tuli semmoinen olo, että ei ne kyllä mulle tätä työtä tarjoa.
1: So my wife was a medical doctor serving in her own practice in Chicago.
0: Mun vaimoni on lääketieteen tohtori ja hän palvelee lääkärinä Chicagossa.
1: She had five brothers and sisters, a mother and father, and we had two sons also living in Chicago.
0: Hänen sisaruksensa viisi kappaletta ja vanhemmat asu siellä ja heidän lapsensa asu myös Chicagossa.
1: The Far East Broadcasting Company job was in California.
0: Mut Far East Broadcasting Company on Kaliforniassa. Sen toimistot on siellä.
1: So I thought surely my wife doesn't want to leave her medical practice, doesn't want to leave her family so that I can take this job in California.
0: Ed järkeili, että ei tietenkään vaimo halua jättää sitä omaa työtehtävänsä lääkärinä tai perhettä ja sukua ja muuttaa Chicagosta Kaliforniaan.
1: So I said to her, well, if they offer me the job and you quit the job and leave your family, then I'll know that's God's will.
0: Ed sanoi vaimolle, että jos ne tarjoaa mulle työpaikkaa ja sä oot valmis jättämään sen tohtorin paikkas lääketieteen hommissa, jättämään perheessä lähtemään mun kanssa sinne, niin sit mä tiedän, että tää on Jumalasta.
1: So they offered me the job and she submitted a resignation.
0: No he tarjosi mulle työtä ja vaimo laittoi eroanomuksen pöytään omassa työpaikassa.
1: So it's interesting because when we moved to California, my wife and I thought we're giving up everything.
0: Ja mulla oli semmoinen ajatus, että kun me vaimon kanssa nyt mennään Kaliforniaan, me luovutaan ihan kaikesta Jumalan tähden.
1: We're moving away from your family, we're moving away from our house, we're moving away from our church.
0: Me jätetään perhe, suku, entinen kiva talo ja meidän kirkkomme ja muutetaan.
1: And after about a year's time we realized we found a better church. We like our house better and our kids were constantly coming to visit us because they wanted to go to the beach in Southern California.
0: Yhtäkkiä me tajuttiin, että me saatiin itse asiassa paremman tuntuinen koti, mukavampi seurakunta. Meidän niin kuin lapset todella halusi tulla viettää meidän kanssa aikaa ja mennä rannoille.
1: And actually, my wife really thought she had a lot of friends in Chicago, But they were all business associates, people that she worked with.
0: Vaimo ajatteli, että hänellä oli Chicagossa paljon ystäviä, mutta itse asiassa ne oli tämmöisiä liiketuttuja työkavereita, ei todellisia ystäviä.
1: So in California, she met real friends that she did Bible study with. They weren't friends from work, but they were true friends. She felt like for the first time in her life, she actually had real friends.
0: Kaliforniassa hänen vaimonsa löyti todellisia ystäviä seurakunnan kautta, ja he oli yhdessä Raamatun äärellä, ja hän tajusi, että nyt hänellä on todellisia ystäviä, mitä hänellä ei aikaisemmin ollut.
1: So our lesson there was, no matter how much you think you're giving up.
0: Ja opetus tässä on, että riippumatta siitä, kuinka paljon sä luulet antavasi Jumalalle pois ja luopuvasi.
1: When we trusted the Lord, he gave back tenfold.
0: Kun luottaa Jumalaan ja tekee, niin saa takaisin 10-kertaisesti.
1: And the real blessing was in the job itself.
0: Ja se suurin siunaus on tämä työ itsessään, mitä saan tehdä.
1: I became close friends with dozens of faithful FEBC employees.
0: Mä oon tullut hyvin läheiseksi ystäväksi tusinoittain erilaisten FEBC:n äärimmäisen uskollisten työntekijöiden kanssa.
1: People who put their life on the line regularly for the sake of the gospel.
0: Ihmisten kanssa, jotka laittaa oman elämänsä peliin ja riskeeraa sen tämän evankeliumin takia.
1: People who live in homes with no running water, no paved floor, and in really, really difficult, harsh conditions.
0: Ihmisten kanssa, joille ei ole kotona vesiputkia tai kunnollista lattiaa, että siellä on maalattia, jotka tekee tätä työtä ihan täysillä niissä olosuhteissa.
1: And to make the comparison between those people and the people I worked with at the Moody Bible Institute in Chicago, I really observed something.
0: Ja kun mä vertaan näitä FEBC:n työntekijöitä niihin Moodyn Raamattuinstituutin työntekijöihin, joiden kanssa aikaisemmin tein työtä yhdessä.
1: These were the happiest, most content, most satisfied people in life of anybody I'd ever met.
0: Nyt tämä FEBC:n työntekijäjoukko on kaikkein tyytyväisimpiä, onnellisimpia ja sitoutuneimpia ihmisiä, mitä hän näkee ja tuntee.
1: So I began to learn really valuable lessons from them.
0: Ja mä oon oppinut heiltä äärimmäisen arvokkaan oppitunnin ja opin koko ajan.
1: True joy does not come from the things of this world.
0: Todellinen ilo ei tule tämän maailman asioista tai omaisuudesta, mitä sulla on.
1: And I longed to be like the people I work with. Joyful regardless the circumstances.
0: Haluaisin olla enemmän heidän kaltainen, iloinen ja tyytyväinen riippumatta olosuhteista ja tilanteista.
1: And at the end of the day, it answered the prayer that I'd prayed some 25 years earlier.
0: Ja loppujen lopuksi niin on saanut vastauksen rukouksiin, jotka rukoilin 25 vuotta aikaisemmin.
1: Lord, if there's something you want me to do, please let me do it.
0: Herra, jos sulla on jotakin mulle, mitä sä haluat, että mä teen, niin anna mun tehdä se, johdata mua siihen.
1: So like I said at the beginning, I don't broadcast, I don't do the frontline work of the Far East Broadcasting Company. That's all done by other people.
0: Kuten sanottu, niin mä en tee radiolähetyksiä tai käytännön työtä, mitä nämä etulinjan ihmiset koko ajan tekee.
1: I just have to balance the budget, have to write strategies, have to keep people on track with their business plans.
0: Mä laadin budjetteja, strategioita ja pidän huolta siitä, että asiat on tasapainossa, hallinto hoituu hyvin ja voidaan tehdä työt.
1: And that's exactly what the Lord had taught me in the previous jobs I had. I'm training you for what I want you to do.
0: Tämä on juuri sitä, mitä Jumala on opettanut mulle mun edellisissä töissä, mitä mä oon tehnyt. Jumala on kouluttanut mua, johdattanut mua ja antanut mulle nyt tämän tilanteen tai paikan.
1: So my lesson in all this was, the Lord says, be patient in the small things I give you, and then I will give you something that I ask you to do.
0: Herra sanoo, että oo uskollinen pienissä asioissa ja pienissä teoissa, ja sitten mä annan sulle niitä tehtäviä, joita mä haluan sun todella tekevän.
1: So I've done what Mikko has asked me to do. I told you how I got into this position.
0: Nyt mä oon tehnyt sen, mitä Mikko pyysi mun tekemään.
1: But once again, I want to reinforce, I'm the least important person at this organization.
0: Mut mä haluan alleviivata, mä olen kaikkein vähiten merkityksellinen ihminen tässä organisaatiossa.
1: It's the young men and women and the senior men and women at FEBC who put their lips to the microphone and broadcast the gospel to the people.
0: ne on ne nuoret ihmiset ja vanhemmat ihmiset, uskolliset ihmiset, jotka laittaa huulensa mikrofoniin tai tekee sosiaalisen median postauksia ja tekee sen todellisen työn. Ne on sankareita.
1: And later this afternoon I'll share a little bit more about what the organization does. I'll show you some photographs about how the people live and the output and the outcome that they create by the work they do.
0: Seuraavassa jaksossa, missä mulla on puheenvuoro, niin mä näytän teille vähän dioja ja kuvia ja avaan enemmän sitä, mitä tämä työ on ja mitä meidän kumppanuus on.
1: And when I feel like I can have a very, very tiny piece of that result and their work, the Lord has given me great joy.
0: Ja kun mä näen, että mä omalta pieneltä osaltani on mahdollistamassa näitä asioita ja näen niitä tuloksia, niin se antaa mulle suuren ilon.
1: And coupled with that joy is the privilege I have to serve with people like Miko, Juha, all the staff that has worked here at Sansa for years. You are unbelievably powerful partners to me.
0: Ja osa tätä iloa on se, että täällä on Suomessa tämmöisiä hulluja kuin Mikko ja Juha ja monet muut Sansan työntekijät, jotka mahdollistaa tämän työn tekemisen yhdessä ja olla kumppanuudessa näiden kanssa. Se on kiva.
1: And I'd also like to say that because you are partners with Sansa, you too are participating in the great commission of the Lord in many places around the world.
0: Ja haluan sanoa, että koska te olette Sansan kumppaneita, rahoittajia ja tukijoita, niin te olette osa tätä tarinaa ja toteutatte tätä Jumalan valtakunnan lähetyskäskyä.
1: Without partners like Sansa and other partners around the world, regardless how good our people in the front lines are, FEBC could not exist.
0: Ilman Sansan kaltaisia kumppaneita, joita on muitakin, me emme voisi tehdä sitä työtä vaikuttavasti, niin kuin me nyt tällä hetkellä pystymme.
1: So my thanks to you, what you've done to participate in the Lord's work through the ministry of Sansa and the ministry of FEBC, I'll be eternally grateful.
0: Haluan ilmaista valtavan kiitollisuuteni siitä, mitä te olette tehneet, kun tuette Sansaa ja olette mukana tässä hommassa. Suuret kiitokseni teille.
1: Thank you very much and God bless you.
0: Kiitoksia valtavan paljon ja Jumalan siunausta kaikille.
2: Tosiaan suuret kiitokset Edille ja tulkkina siinä toimi Mikko Matikainen. Oli hienoa kuulla johdatuksesta hänen elämässään ja miten Jumala on kouluttanut ja käyttänyt. Ja Jumala tosiaan on uskollinen hyvä. Ja seuraavaksi saadaan kuulla myöskin vähän omaa tarinaa. Ja siitä tulee meille kertomaan Johanna Björkholm-Kallio. Hän on lähetysteologian asiantuntija ja Åbo Akademin tutkija. Te annetaan hänelle myös lämpimät aplodit.
3: Lämmin kiitos teille. On tosi suuri ilo olla täällä tänä päivänä kirkon lähetystyön keskuksen edustajana. Ajattelin kertoa teille omaa elämäntarinaani siitä, miten Jumala kutsui mut tähän tehtävään. Ehkä se voi inspiroida jotakuta teistä. Mun matkani alkoi siis sillä lailla, että mä kasvoin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Erilaisten kirkkokuntien, seurakuntien ympäröimänä. Ihan lapsuudesta tuli tosi paljon hengellistä sanomaa eri suunnista. Meillä oli kotona tapana ensin kuunnella radiosta luterilainen jumalanpalvelus. Sen jälkeen tuli ortodoksinen liturgia ja sitten iltapäivällä vielä mentiin kylän rukoushuoneelle seuroihin. Eli hengellisyys kantaa ja sinne kannattaa mennä. Voisin sanoa itsestäni, että mä oon rukousten lapsi. Mä tiedän, että mun isoäiti ja isoäidin äitikin on ihan varmasti rukoillut mun puolesta tosi paljon. Ja muistakaa rukoilla lastenlastenne puolesta ja lastenne puolesta. Silloin kun mä synnyin, niin äiti sai unen. Ja se uni oli sellainen uni, että hän seisoi suuren vuoren juurella. Ja siinä vuoren alla, se oli aika pelottava paikka, niin hän seisoi sillä vuorella ja siinä vuoren alla näkyi sellainen valtavan suuri käsi. Se oli Jumalan käsi. Ja siinä kädellä makasi pieni lapsi ja se oli tämä lapsi, joka syntyy, eli se oli minä. Ja mä sain kuulla äidiltä tämän kertomuksen silloin, kun mä olin pieni lapsi ja näin nyt keski-ikäisenä, niin saan todeta, että se on monta kertaa kantanut mua se tieto siitä, että Jumala, me ollaan Jumalan kädessä jokainen meistä, jopa minäkin. Ja niin, mulla on muutama raamatun kohta, jotka on mulle erittäin tärkeitä, joita haluaisin jakaa teille tänä päivänä. Ensimmäinen niistä on Jesajan kirjan luvussa 43 ja 54. Siellä sanotaan tällä lailla. Näin sanoo Herra, joka sinut loi, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Tämä teksti kertoo mulle siitä, että me ollaan Jumalan lähettämiä ja Jumala lunasti meidät, antoi meille synnit anteeksi. Ja saadaan viedä eteenpäin tätä ilosanomaa vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka rakastaa meitä ihan valtavan paljon ja joka haluaa meille hyvää, haluaa kantaa meitä kädessään. Tätä lähetystä toteuttaa myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko, jossa saan palvella ja olla töissä. Kirkolla on 8 virallista lähetysjärjestöä, josta Sansa on yksi ja sen lisäksi on avustusjärjestö Kirkon ulkomaan apu. Minulle Jumala tuli hyvin konkreettisesti alakoululaisena, kun mietin sitä, että mikä on elämän tarkoitus, miksi ihmeessä me ollaan täällä. Ja silloin, älkää koskaan muuten halveksiko sitä, mitä lapset ajattelee Jumalasta. Ja lapset saattaa miettiä tosi syvällisiä asioita. Ja mulle tuli vastaus, että me ollaan täällä siksi, koska Jumala tarvitsee meitä. Jumala tarvitsee meistä jokaista. Ja se oli mun mielestä vastaus siihen, että miksi me eletään. Ja siitä seuraa se, että meidän on syytä tarkastella itseemme. Mikä on mun paikkani lähetyksessä? Mitä Jumala haluaa mun tehdä evankeliumin eteenpäin viemiseksi? Ehkä se paikka on lähetystyön tukiverkostoissa ja voit rukoilla jonkun puolesta. Ehkä voit olla se, joka lähettää lähettäjä maailmalle tai tukee vaikkapa Sansan työtä. Ja kaikista tärkeintä se, että olet mukana siinä. Niin oma anoppini on hyvä todistus tästä. Hän on vuodepotilaana ja hän kertoi itselleni siitä, että hän, nyt hänen niin kuin paikkansa Jumalan valtakunnassa on se, että hän saa rukoilla kaikkien puolesta. Hänellä on aikaa siihen, hän pystyy tekemään sitä. Jumala tarvitsee meistä ihan jokaista. Ja Jumala antaa varustaa meidät myös siihen tehtävään, mihinkä hän suunnittelee meidät. Me ei voida tietää sitä, mitä Jumala on meille suunnitellut, mutta se on ihan varmaa, että hän antaa meille voiman siihen. Antaa myös rohkeuden siihen. Mulla se tarkoitti sitä, että mä rupesin opiskelemaan teologiaa siitä huolimatta, että ehkä silloin 25 vuotta sitten ei ollut ihan itsestään selvää, että nainen, joka tulee herätysliikkeestä, rupeaa opiskelemaan teologiaa. Sitä ei kaikki tykännyt. Mutta kuitenkin musta tuntuu, että Jumala kutsui mut tähän ja antoi mulle tämän tehtävän. Mä yritin kovasti pyristellä sitä vastaan. Mä 7 vuotta mietin sitä, että mä en voi ruveta papiksi. Ja sitten viimein Jumala laittoi mut sellaiseen tilanteeseen, että mun oli pakko ottaa se pappisvihkimys vastaan. Et siinä ei ollut enää epäselvää, että rupeanko palvelemaan Jumalaan pappina. Ja jo nyt myöhemmin olen myös saanut siirtyä lähetystyön pariin ja sillä lailla palvella Jumalaa tässä tehtävässä. Raamatun tekstissä puhuttiin järkkyvistä vuorista ja horjuvista kukkuloista. Ja samalla me tiedetään, että Jumalan rakkaus on järkkymätön. Jumalan huolenpito meitä jokaista kohtaan on absoluuttista. Vaikka maailma ympärillä järkkyy ja on sotia ja kärsimystä, niin silti se kutsu siihen Jumalan valtakuntaan, Jumalan yhteyteen, se kestää. Se mobilisoi meitä lähetystyöhön. Me saadaan heijastaa sitä Jumalan valoa, minkä Jumalan rakkautta, mitä Jumala on ensin antanut meille jokaiselle. kristittynä oleminen ja lähetyskutsun astuminen, niin se ei tarkoita sitä, että meillä olisi kaikki asiat yhtäkkiä hyvin tai elämä olisi välttämättä hirveän helppoa. Me edelleenkin me kohdataan epäoikeudenmukaisuutta ja köyhyyttä, vääryyttä ja sotiakin on. Mutta me tiedetään, että sen kaiken keskellä, mitä meitä kohtaa, niin me ei olla siinä yksin, vaan siinä on Jumala, Jumala meidän kanssa. Jumala kantaa meitä, me ollaan siinä Jumalan kädessä. Ja toinen Raamatun kohta, joka on vielä henkilökohtaisesti mulle tärkeä, niin on Paavalin sanat ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, 15. luku. Ne on jotenkin tosi lohduttavat ja kannustavat. Siellä Paavali kirjoittaa tällä lailla. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä. En tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Paavali toteaa tämän silloin, kun hän kipuilee elämänsä kanssa. Silloin, kun Paavali on hyökännyt kristittyjä vastaan ja hän on, hänen elämänsä on tavallaan mennyt pieleen. Hän tietää omat syntinsä ja tietää, mitkä asiat meni väärin. Mutta siitä huolimatta niin hän sanoo, että Jumalan armosta olen se, mikä olen. Ja hänen armonsa ei ole mennyt hukkaan. Uskon, että tämä koskee meitä jokaista tänä päivänä ja siunattua elämää sulle.
4: Oli kyllä mahtava kuulla tämäkin puheenvuoro. Kiitos Johanna vielä kerran. Ja nyt meillä on mahdollisuus laulaa yhdessä laulu Siksi nouse. Anna-Mari Kaskosen sanoittama ja Pekka Simojen säveltämä yhteislaulu. Ja meillä on paikalla hirveän hyvä bändi ja pitkästä aikaa nauttii itsekin, että täällä on rumpali, joka lyö kovaa. Kiitos siitä. Hei, lähdetään mukaan yhdessä laulamaan seuraava laulu. Siksi nouse.
5: Ja sitten jos haluaa, niin onhan täällä on muuten korvatulppiakin jaossa. Täällä menee Tania semmoisen oranssipaita, niin hän jakaa niitä, jos tulee liian kovaa. Siksi nouse, lauletaan.

0: Teillehän sitä pitäisi taputtaa, kun lauloitte niin hyvin mukana. Hei, kiitos. Meillä on nyt toinen meidän suuri vieraamme. Hän tulee Libanonista. Luen teille hänestä vähän asiaa tähän alkuun. Meillä on libanonilainen Andrea El-Mounayer. Hän on työskentellyt television parissa lähes 30 vuotta. Hän aloitti satelliittitelevisio Sat7:ssa toimittajana vuonna 1996 ja on toiminut myös ohjaajana, tuottajana ja näyttelijänä. Hän on tehnyt yhteistyötä monien kansainvälisten ohjaajien kanssa ja työskennellyt lasten ohjelmien parissa 20 vuoden ajan. Eli jos sellainen kuin Sat7 Kids-kanava on teille tuttu, niin hän on kaiken sen takana aivan alusta lähtien. Ja hän kertoi minulle tänne tullessa, että hän on työskennellyt Sat7:ssa sen ensimmäisen päivästä lähtien, kun koko kanava perustettiin. Hän oli silloin paikalla siellä. Ja nyt meillä on todella siis etuoikeus tämän pitkäaikaisen yhteistyöjärjestön Sansan ja Sat7:n välisen yhteistyön kunniaksi toivottaa hänet lämpimästi tervetulleeksi tänne. Eli suurten aplodien saattelemana Andrea El-Mounayer ja hänen tulkkinsa Lea Pääkkönen.
1: Hei kaikki kauniit ihmiset. Hei kaikki kauniit ihmiset täällä.
2: This is Lebanon, and this is where I grew up as a kid.
1: Tämä on Libanon, ja tämä on se maa, jossa minä
3: olen. Saanko häiritä?
2: It's a beautiful country.
1: Jos.
4: Se on hengensalpaava, kaunis maa.
1: Jos me ollaan vielä.
2: And home to 18 different religious communities.
4: Ja Libanonissa asuu 18 erilaista uskonnollista yhteiskuntaa.
2: I love my country deeply.
1: Rakastan tätä maatani syvästi.
2: But Lebanon also carries another story.
1: Mutta kauniiden kasvojen takana on myöskin erilainen tarina.
2: For many years, war and uncertainty have been part of our life, daily lives.
1: Hyvin monien vuosien aikana sota ja erilaiset muut epävarmuudet ovat olleet osa ihmisten elämää.
2: My name is Andrea.
1: Minun nimeni on Andrea.
2: And I lived in a Christian family during civil war in the 70s.
1: Minun lapsuuteni minä elin tuolla erilaisten ristiriitojen ja sotien keskellä Libanonissa.
2: I lived many wars, not just one war.
1: Olen elänyt monen sodan aikana, ei vain yhden sodan aikana.
2: My mom passed away, I was 5, and my sister was 7.
1: Minun äitini kuoli, kun olin 5-vuotias. Ja isosiskoni oli 7-vuotias.
2: This is our daily lives.
1: Tämä on sitä meidän päivittäistä elämää, kuva siitä.
2: We were standing on trunks.
1: Me seisoimme tällaisen tankin, hyökkäysvaunun päällä.
2: We lived war by it all. We thought that we were heroes. It was normal for us.
1: Ja kaikki tämä oli meille ihan normaalia, vaikka emme sitä silloin ymmärtäneet.
2: As a kid, I saw things a child shouldn't have seen.
1: Minä näin paljon sellaisia asioita, mitä lapsen ei olisi koskaan pitänyt nähdä.
2: I saw people killed in front of my eyes.
1: Näin jopa, kuinka ihmisiä kuoli minun silmieni alla.
2: And we were running from one shelter to another.
1: Ja saatoimme juosta pommisuojasta toiseen.
2: We were escaping soldiers that were killing individuals based on their religious beliefs.
1: Me pakenimme sotilaita, joiden tehtävänä oli tappaa toisia ihmisiä heidän uskontonsa vuoksi.
2: But you know something, I want to tell you a secret.
1: Mutta minä haluan kertoa teille salaisuuden.
2: To be honest, I don't remember I was that scared.
1: Mutta itse asiassa kun mietin, jostain syystä minä en ollut koko ajan peloissani.
2: You know why?
1: Tiedättekö miksi?
2: Because my dad, he was there. Beside me.
1: Koska paikalla oli myöskin minun isäni. Hän oli minun turvani.
2: I felt safe when my dad was around.
1: Tunsin aina oloni turvalliseksi, kun isäni oli läsnä.
2: My dad was my hero.
1: Minun isäni oli minun sankarini.
2: And in my little mind that heroes are there to protect their princesses.
1: Ja minun päässäni kaikki sankarit ovat aina paikalla suojelemassa muita.
2: I also had another secret.
1: Minulla oli myöskin sisko.
2: My safe haven was just watching TV.
1: No niin, siis minulla oli myöskin toinen turva. Se oli televisio ja television katsominen.
2: Escaping reality while watching my heroes, my best heroes.
1: Ja se oli minun turvapaikkani. Katselin sieltä toisenlaisia sankareita ja pystyin pakenemaan sitä ympäristöä, jossa olin.
2: But these dreams became nightmares when my dad had to go to war.
1: Mutta nämä hienot sankariunelmat muuttuivat painajaisiksi aina silloin, kun isäni joutui lähtemään sotaan.
2: Because I might be seeing him now, but what if my hero's gone and never return?
1: Ja silloin minä aina mietin, että entä jos tämä minun sankarini ei koskaan palaakaan takaisin.
2: That's why I remember staying in front of TV for hours and hours, watching film after film of heroes.
1: Ja sen takia minä olin siellä TV:n edessä ja katsoin tunti toisensa jälkeen sankaritarinoita.
2: Jack, the giant killer.
1: Jaakko ja pavunvarsi.
2: The Wonder Woman.
1: Wonder Woman, supernainen.
2: Oh yes, and Steve Austin, my first love.
1: Ja ehkäpä tunnustan, että Steve Austinista tuli minun ensirakkauteni.
2: Isn't this stories the same stories of millions of kids today?
1: Ja itse asiassa tämä on miljoonien lasten tarina myöskin tänä päivänä.
2: My story is not unique in the Middle East and North Africa.
1: Minun tarinani ei ole lainkaan ainutlaatuinen Lähi-idässä tai Pohjois-Afrikassa.
2: Children searching for safety, children searching for hope, for someone stronger than themselves.
1: Siellä on lapsia, jotka etsivät turvaa, etsivät toivoa, koska sitä ei olosuhteissa muuten ole.
2: Dreaming was a luxury that I couldn't afford.
1: Unelmointi tulevaisuudesta tuntui ylellisyydestä, jota minulla ei ollut.
2: And when growing up, I felt really depressed.
1: Ja kun sitten kasvoin, minusta alkoi tulla todella masentunut.
2: I even tried many times to end my life, but I couldn't. You know why?
1: Ja yritin jopa useamman kerran lopettaa elämäni, mutta siitä ei tullut mitään. Tiedättekö miksi?
2: I felt so lonely, but I had this feeling inside of me that if you die, you go to hell. And I was just 12, 13 years old.
1: Mutta se, mikä minua esti, oli myöskin se, että minä ajattelen, että jos minä kuolen, niin minä ehkä joudun helvettiin.
2: And let me tell you something. After my mother died, my father got remarried.
1: Ja sitten kun äitini kuoli, niin minun isäni meni uudelleen naimisiin.
2: And this woman was a real blessing in my life.
1: Ja tästä naisesta tuli todellinen siunaus minun elämässäni.
2: Because I remember she used to read the Bible and tell us Bible stories.
1: Koska minä muistan, että hän luki Raamattua ja hän myöskin kertoi meille Raamatun tarinoita.
2: And this made the difference.
1: Ja tämä todella oli merkityksellistä minulle.
2: Because the seed was planted.
1: Koska silloin siemen istutettiin sydämeeni.
2: So everything changed.
1: Kaikki muuttui.
2: Yes, I had depression. Yes, I grew in hard situation. Nothing changed around me, but what changed is this voice inside me. No, don't end your life. This is not over.
1: Ja olin edelleenkin masentunut. Edelleenkin olosuhteet olivat vaikeat, mutta jotain muuttui minun sisälläni. Jotain sellaista. Sinne tuli ääni, joka sanoi, tämä ei ole loppu.
2: And one day I met Jesus. How?
1: Ja eräänä päivänä löysin Jeesuksen.
2: How? You want to know how?
1: Haluatko tietää
2: kuinka? A person came to me. He didn't preach at me. He didn't talk for a long time. He just told me one thing and it touched me. He told me, Jesus loves you.
1: Ja kun minä kohtasin Jeesuksen, ei hän pitänyt minulle mitään pitkiä saarnoja. Hän sanoi yksinkertaisen asian, jonka ymmärsin. Jeesus rakastaa sinua. Minä rakastan sinua.
2: It was a real point of change in my life. Nothing in my circumstances change. Everything is the same. I'm still poor. I'm still coming from a poor family. I still wear my ripped jeans.
1: Mitään ei muuttunut olosuhteissani ja edelleenkin pidin niitä repaleisia kuteita.
2: But what changed is my heart.
1: Mutta mikä muuttui oli minun sydämeni.
2: What changed is how I saw things around me.
1: Ja se muutti myös samalla sen, miten minä näen kaikki asiat ympärilläni.
2: My perception all changed.
1: Minun näkökulmani kaikkeen muuttui.
2: And bit by bit, I became a very happy person.
1: Ja vähitellen minusta tuli toisenlainen ihminen.
2: And for the first time, I knew that my future wasn't determined by war.
1: Ja ensimmäistä kertaa elämässäni minä ymmärsin, että minun elämääni ei määritä sota ympärilläni.
2: But by the one who knew me completely and never left my side.
1: Vaan minun rinnallani on joku, joka ei koskaan jätä minua ja joka pysyy.
2: Only years later did I understand that God had been preparing me all along.
1: Ja nyt sitten kun katson taaksepäin, ymmärrän, miten Jumala käytti kaikkia valmistaakseni minua.
2: And what was my passion as a child watching TV?
1: Ja se mikä minä olin intohimoni oli lapsena, eli telkkarin katsominen.
2: Became my passion to serve.
1: Siitä tuli minun intohimoni palvella.
2: The light that has changed my life.
1: Tämä valo, joka oli muuttanut minun elämäni.
2: Was never meant to stop with me, you know. The light has rays.
1: Tämä valo, joka oli tullut minuun, se ei ollut ikinä tarkoitettu, että se pysähtyy minuun, vaan se oli tarkoitettu jaettavaksi.
2: And since then, Jesus was sending me to share this light, to share with everyone, to tell everyone there is a hope, there is a door you can knock on, you can enter this door.
1: Ja Jeesus on lähettänyt minut jakamaan tätä toivoa, tätä valoa muiden ihmisten elämään.
2: He took what had once been my refuge.
1: Ja hän otti jotain sellaista, joka oli minulle aikaisemmin kipu.
2: And turned it into my calling.
1: Ja käänsi sen minun kutsumukseksi.
2: Today I have the privilege of helping create that same place of hope for other children.
1: Nykyisin minulla on työssäni suuri etuoikeus, että saan olla luomassa tällaista tilaa, turvallista tilaa lapsille.
2: And let me tell you, it's not a place to escape reality.
1: Ja en ole luomassa vaan semmoista turvapaikkaa, missä paetaan jotain.
2: But a place where they can encounter the true hero.
1: Vaan sellaista paikkaa, jossa he voivat kohdata todellisen sankarin, Jeesuksen Kristuksen.
2: The one who came to save the world.
1: Hänen, joka tuli tähän maailmaan pelastamaan sen.
2: I like this verse really touched me a lot when I heard it, and it made me firm in my calling.
1: Tämä Raamatun paikka on erityisesti tuonut minulle vakautta ja pysyä vakaumuksessani ja kutsumuksessani.
2: It says, train up a child in the way he should go, and when he's old, he will not depart from it. Proverbs 22:6.
1: Sananlaskut 22:6, ja siinä sanotaan jotenkin näin, että totuta lapsi hänen tielleen, ja sitten hän vanhempanakaan ei siitä väisty.
2: It all needed a seed planted in my heart.
1: Se tarvitsi vain sen sydämen, minun.
2: Yes, I grew apart for a while. I went apart for a while, but afterwards I came back.
1: Ja se siemen kantoi niin, että vaikka välillä olin poissakin, se aina toi minut takaisin.
2: At the end of the, you know, there's something that happened to me once while filming.
1: Kerran olin tekemässä tuotantoa ja kuvauksia.
2: We were filming with kids, poor kids.
1: ja työskentelimme lasten kanssa, jotka olivat köyhistä perheistä.
2: And at the end we wanted to bring a gift for these gifts for these kids.
1: Ja sitten lopussa, kun olimme päättäneet, niin halusimme antaa jonkun lahjan näille lapsille.
2: So I asked Omar, his name is Omar, I said, Omar, what would you like to have? And in my mind, I thought that he will say a computer, a train, a bicycle, I don't know what, any toy that a child could love.
1: No sitten kysyimme tältä pojalta, hänen pojan nimi oli Omar, että mitä sinä oikein haluaisit lahjaksi? Ja me ajateltiin, että hän haluaisi jonkun semmoisen hienon lelun, vaikka jonkun junan tai polkupyörän tai jotain sellaista.
2: He looked at me shyly and he said, can I have a bottle of milk? And please can you bring my sister Mortadella?
1: Mutta hän sanoikin, voisinko minä saada teiltä lasin maitoa ja ehkä siskolleni palan makkaraa?
2: In that moment,
1: ja sinä hetkenä,
2: I remembered myself as a child.
1: Minä muistin oman menneisyyteni lapsena.
2: A little girl looking for safety.
1: Sen pienen tytön, joka etsi turvallisuutta.
2: Searching for hope.
1: Joka etsi jostain toivoa.
2: That girl was me.
1: Se tyttö olin joskus minä.
2: Today I have the privilege of helping these children to discover that same hope, because this hope is not just for me, it's for everyone I encounter.
1: Ja tänään minulla on etuoikeus työssäni, että saan auttaa muita lapsia näkemään sen toivon ja sen saman kokemuksen, jonka minä koin.
2: And yes, I still admire heroes.
1: Ja totta kai minä edelleenkin ihailen erilaisia sankareita.
2: I still admire every child that chooses hope in the middle of uncertain future.
1: Minä ihailen jokaista lasta, joka löytää ja valitsee toivon epävarmuuden keskellä.
2: I still admire every parent who sacrifices everything for their children.
1: Minä ihailen jokaista vanhempaa, joka uhraa kaiken oman lapsiensa vuoksi.
2: I still admire every family that keeps believing when life seems impossible.
1: Minä ihailen jokaista perhettä, joka uskoo tulevaisuuteen, vaikka kaikki haasteet ympärillä näyttävät mahdottomilta.
2: But above all,
1: mutta yli kaiken,
2: I have come to know the greatest hero of all.
1: Minä olen kiitollinen, että olen oppinut tuntemaan sen kaikkein suurimman sankarin.
2: Jesus Christ.
1: Jeesuksen Kristuksen.
2: And I want everyone to know about
1: him. Minä haluan
2: him.
1: Että kaikki oppivat tuntemaan tämän sankarin.
2: Perhaps the best part of the story,
1: ehkäpä paras kohta tässä koko tarinassa on,
2: is that God wasn't only writing my story.
1: Että Jumala ei ainoastaan kirjoittanut minun tarinaani.
2: He was preparing me to become a part of many stories.
1: Hän varusti minua olemaan osa monien lasten tarinaa.
2: He would one day write in the lives of thousands of other people.
1: Koska hän näkee sen ison kuvan ja myöskin se, mitä voimme tehdä satojen lasten kanssa.
2: God promised me a better future and he gave me a better future.
1: Jumala lupasi minulle hyvän tulevaisuuden ja hän antoi minulle hyvän tulevaisuuden.
2: That is still unfolding.
1: Ja joka tietenkin koko ajan tässä on muutoksessa.
2: And I'm not speaking about money, but about blessings.
1: En puhu rahasta tai muista tällaisista siunauksista.
2: And I want all the people to hear about this promise, because this promise is not just mine.
1: Minä haluan, että kaikki ihmiset kuulevat tästä lupauksesta ja toivosta, koska se ei ole vain minun.
2: Jesus said, I'm the light of the world.
1: Jeesus sanoi, minä olen maailman valo.
2: That light changed my life.
1: Tämä valo muutti minun maailmani.
2: And light was never to be kept.
1: Ja valoa ei ole koskaan tarkoitettu pidettäväksi vain itsellä.
2: It was meant to be shared.
1: Se on tarkoitettu jaettavaksi.
2: Just like a mirror. Reflects the light of the sun.
1: Aivan kuten peili heijastaa auringon valoa.
2: Our lives are meant to reflect Christ.
1: Meidän koko elämämme on tarkoitettu heijastamaan Jeesusta.
2: Through our love,
1: meidän rakkautemme kautta,
2: through our prayer,
1: meidän rukoustemme kautta,
2: through our service,
1: meidän palvelumme kautta,
2: through the hope we bring to each other.
1: Ja erilaisin tavoin, miten tuomme toivoa ympärillemme.
2: Our privilege is simply to reflect him.
1: Meidän etuoikeutemme yksinkertaisesti on heijastaa häntä.
2: And may the world see his light reflected in us.
1: Toivon, että maailma voisi nähdä hänen valonsa meidän heijastamana.
2: Thank you.
1: Kiitos.
3: Kiitoksia tosi paljon tästä puheenvuorosta ja sainkin tänne heti mukanani seuraavan puhujan eli Matti Vehviläisen Lempäälän kirkkoherran. Hei Matti. Moi.
5: Moi.
3: Me ollaan nyt medialähetyspäivillä. Monien medioiden ääressä täällä sometetaan, samaan aikaan tää striimataan ja ollaan radiossa ja muuta. Niin mikä on niin kun sun tällainen suhde mediaan, että onko sä kova somettaa vai onko sulla koko radio auki tai haaveileksä sä ehkä vaikka podcastin pitämisestä?
5: No jos mä oon ihan rehellinen, niin mä rakastan teen juomista nimittäin niin kuin sinäkin. Koska mä juon paljon teetä, niin sellainen valtavan hieno hetki aamulla on pysähtyä ihan sellaisen vanhanaikaisen printtilehden ääreen ja lukea sitä. Mutta siis mä arvostan ihan mielettömän paljon kaikkea mediatyötä ja niitä, ketkä tekee somettamisen ja videoiden ja muiden parissa työtä, koska se on tosi vaativaa, mutta se myös tavoittaa ihan äärimmäisen hyvin ja siksi se on upeeta. Ja sen takia myöskin Lempäälän seurakunnalla on etuoikeus ja ilo saada tehdä Sansan kanssa yhdessä näitä päiviä.
3: Eli ei ole vielä niin kuin mitään podcastia tulossa sulta?
5: Ei ole tulossa. Mutta kyllä me monenlaisia videojuttuja ollaan Lempäälän seurakunnassa myöskin tehty ja itsekin olen niitä paljon tehnyt, eli jollain lailla mukana kuitenkin ollaan oltu.
3: Ilman muuta. Seuraavaksi sulta saadaan kuulla ajatuksia otsikon alla Sinut on lähetetty.
5: Kiitos. Hyvät ystävät, vuonna 1987 eli 39 vuotta sitten mä olin 15-vuotias riparilainen ja osallistuin oman kotiseurakuntani riparille. Se oli retki ripari. Kankaanpään seurakuntakeskuksen pihasta lähti bussi, joka matkasi Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Sveitsin läpi Italiaan ja sitten takaisin samaa reittiä. Ja voitte arvata vaan, että kirkkoherralla oli aika mielenkiintoista, sillä hän siinä matkalla koko ajan piti meille oppituntia, kun se bussi matkasi halki Euroopan ja hän piti ja opetti ja monenlaista hauskaa kommellusta sillä matkalla tapahtui. Mutta paluu matkalla oli mun elämäni ehkä merkittävin hetki. Mä sain polvistua Hampurin merimieskirkon alttarilla ja sai vastata siihen kutsuun, jota mä olin koko sen leirin ajan todella voimakkaasti ja vahvasti sydämessäni kokenut. Jumala kutsui mua yhteyteensä ja Jumala kutsui mua luokseen. Ja siellä Hampurin merimieskirkon alttarilla, kun mä polvistuin, leirin vetäjät ja leirin isoset laski kätensä mun ylleni. Ja mä sain elää todeksi sen, miltä tuntuu saada synnit anteeksi. Ja mut toivotettiin tervetulleeksi Jumalan lapseksi ja Jeesuksen seuraajaksi. Siitä alkoi mun elämässä sitten prosessi. Mä en todellakaan tiennyt, mitä mä elämälläni tekisin. Mutta erilaisten vaiheiden kautta arka ja ujo poika kutsuttiin opiskelemaan papiksi ja sitten seurakuntatyöhön. Ja sitten mä löysin itselleni ihanan vaimon, joka jo ensimmäisillä treffeillä kysyi, että mitä sä ajattelet, että voisiko meidän koti olla joskus auki niin kuin muillekin lapsille kuin omille lapsille. Ja mä vähän ihmettelin, että on siinäkin nyt kysymys ensimmäisillä treffeillä, mutta sitten mut oli vihitty papiksi ja me mentiin naimisiin. Ja saatiin 3 omaa lasta ja sitten Jumala johdatti niin, että meidän kodissa 10 vuoden ajan oli myöskin tällaisia kiireellisesti huostaan otettuja lapsia ja saatiin olla sijaisvanhempina heille. Eli Jumala kutsui minut, joka omassa nuoruudessani olin kokenut vanhempien avioeron vuoksi sellaista hylätyksi tulemista ja monenlaista vaikeaa juttua, joita silloin kävin läpi, niin Jumala kutsui tällaiseen tehtävään. Ja sekin oli sitä Jumalan kutsua, joka jotenkin askel kerrallaan syveni ja vahvistui. Ja nyt sitten jo pitkään olen täällä Lempäälän seurakunnassa myöskin saanut palvella. Tämän tilaisuuden otsikko puhuu siitä, että sinut on kutsuttu ja sinut on lähetetty. Eli jokainen meistä, joka täällä tänään ollaan, sä joka istut siellä, niin sinut on kutsuttu ja sinut on lähetetty. Mikä on sun paikka ja mikä on sun tehtävä? Mulla on yksi ystävä, joka on lääkäri. Hän harrastuksekseen remontoi vanhoja taloja ja siinä sivussa harrastuksekseen hän pyörittää isoa lähetystyöhanketta. Sitten mulla on ystävä pariskunta, jotka on huippuammattilaisia IT-maailmassa, mutta heillä on armolahja kohdata ihmisiä. Heidän kotinsa olohuone on jatkuvasti auki. Ja heidän kesämökkinsä piha on auki ja he kohtaa ihmisiä ja rakastaa heitä ja välittää heistä ja auttaa heitä tosi monin tavoin. Sinun kutsumuksesi on olla Jeesuksen lähettiläs. Ja tätä paikkaa sä saat kysellä ja etsiä, ja jos et sä ole sitä vielä löytänyt, niin pidä varasi, sillä kun sä rukoilit, niin Jumala kuulee sun rukoukset ja hän hiljalleen kutsuu ja ohjaa sua sitä polkua pitkin, joka on sulle tarkoitettu. Sä voit olla varma siitä. Mutta joskus meille kuitenkin käy, niin kuin mulle, kun mä tänä kesänä olen leikannut nurmikkoa, niin kävi sellainen hassu juttu, että mä olin juuri terottanut sen ruohonleikkurin terän ja mä ajattelin, että no nyt lähtee, tulee hyvää jälkeä ja tulee nurmikko nopeasti leikattua. Mutta yhtäkkiä siitä leikkurista alkoi kuulua ihmeellistä kolinaa ja mä ihmettelin, että miksi se ei leikkaa kunnolla. Ja sitten mä sammutin sen koneen ja käänsin sen ympäri ja huomasin, että kun siellä on sellainen teräistukko, siinä pitäisi olla 2 nastaa, johon se terä kiinnittyy. Niin ilmeisesti se terä oli löystynyt niin paljon, että se ei enää ollut kiinni siinä kampiakselissa, vaan se pyöri tyhjää. Eli vaikka se kone pyöri täysillä kierroksilla, niin silti se ei saanut leikattua sitä nurmikkoa. No, mä vaihdoin sen terän ja oli helppo juttu sitten huomata, tai en vaihtanut terää, vaan vaihdoin sen istukan. Ja ne nastat piti sitä terää kiinni jälleen kerran ja se alkoi leikkaamaan se leikkuri. Meillä ihmisillä onnellinen tilanne on se, että Jumala ei laita meitä vaihtoon, vaan Jumala sanoo, että hän luo meidät uudeksi. Toisen korinttilaiskirjeen 5. luvussa sanotaan näin, että jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Eli meidän elämässä joskus, kun me mietitään itseämme ja työtämme, niin meistä tuntuu, että miksi tämä meidän leikkuri ei leikkaa. Vaikka meidän kone käy kuumana ja me tehdään monenlaista ja me yritetään ja ponnistellaan, niin miksi meistä tuntuu välillä siltä, että mikä se mun paikkani oikein on, mikä se mun tehtäväni on, mitä mun tulisi oikein saada aikaan. Jumala sanoo ja lupaa, että jokainen, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Eli sinäkin olet uusi luomus Kristuksessa, vaikka susta välillä tuntuu,

0: yhtyä, niin Jumala, joka on sinut kutsunut, Jumala, joka on sinut pelastanut, niin hän tahtoo olla sun voimanlähteesi. Sä saat olla kiinni hänessä ja luottaa siihen, että hän antaa sinulle pyhän henkensä kautta kaiken sen, mitä sä tarvitset. Voimansa, viisautensa ja rohkeutensa. Sen rohkeuden, joka kantaa niissäkin hetkissä, kun susta tuntuu siltä, että aika kuluu ja sitä polkua ei oikein meinaa löytyä. Mutta mä voin kokemuksesta sanoa sen, että Jumala hiljalleen kuitenkin johdattaa, vaikka susta ei siltä tunnu, susta tuntuu siltä, että se näköala on jossakin kaukana ja se on kateissa, niin hän lupaa niin tehdä. Ihan lopuksi mä kerron yhden asian yhdestä mun elämäni ja nuoruuteni sankarista, uskon sankarista, meidän mun kotiseurakuntani nuorisotyön ohjaajasta, joka vei nuorena perheensä Keniaan ja sitten hiukan myöhemmin vielä Etelä-Sudaniin. Hän meni lähetystyöhön erittäin vaikeisiin olosuhteisiin, erittäin vaarallisiin tilanteisiin ja haastaviin oloihin. Ja aina kun hänet tapaa, niin hänellä on joku rohkaisun sana. Ja viime kesänä, kun hänet tapasin, niin hän sanoi, että Matti, meidän ainoa tehtävämme on edustaa häntä. Meidän ainoa tehtävämme on edustaa Kristusta. Sun ei tarvitse itse olla ihmeellinen ja mahtava. Mun ei tarvitse sitä olla, mutta mä saan edustaa häntä. Ja hän on se, joka saa ihmeitä aikaan. Hän on se, joka voi myöskin sun kautta vaikuttaa ja siunata toisia ihmisiä. Eli sinut on kutsuttu Jeesuksen seuraajaksi. Ole tällä tiellä rohkea. Kiitos.
1: Ei vertaistasi sulle, sä Lilja Saaronin, suo armoslahjat mulle ja kaste Sionin, kun henkesvirvoituksen vain sielu saanut on, keväisen kaunistuksensa saa kuin Libanon. Oletteko huomannut, että virsikirjassa me lauletaan Libanonista säännöllisesti kerran vuodessa, siitä kauniista maasta, mistä äsken kuultiin ja nähtiin kuvia. Tämä työ on hirveän tärkeää Sansalle, mitä Satseiska Kids-kanava tekee. Sitä tuetaan vuosittain ja teidän antamalla tuellanne satelliitien kautta lapset, nuoret, aikuiset pääsevät kuuntelemaan evankeliumia alueilla, minne meillä kenelläkään ei ole mitään asiaa. Mutta teidän antamalla tuella sinne voidaan viedä evankeliumia. Te olette avainasemassa tukemassa tätä työtä jopa niin, että te vaan annatte ja rukoilette. Tämä työ on meille yhteinen. Me ollaan lähettämässä uusia lähetystyöntekijöitä satelliittitelevisioiden palvelukseen. Meillä on ollut hirveän rikas vuosi lähetystyössä Sansana. Ja jotain, mitä en voinut kuvitella tapahtuvan tälle vuodelle on, että meillä on monta siunattavaa huomenna, jotka siunataan lähetystyöhön tekemään työtä nimenomaan satelliittilähetysten parissa. Tämä on etuoikeus olla lähettämässä näitä ihmisiä. Ja me keräämme nyt seuraavaksi siis kolehdin, joka on sunnuntaina siunattavien uusien lähetystyöntekijöiden ja projektityöntekijöiden kuluihin. Eli me lähdetään yhdessä tälle matkalle lähetystyöhön lähettämällä heidät eteenpäin. Ja yhteislauluna laulamme laulun Liekkejä on monta. Ja tätä kautta ne kolehtitiedot ovat myös nähtävillä tuolla screenillä. Ja kaikille, jotka kuuntelee radiossa tätä, niin voi myös

osallistua kolehtiin MobilePayn kautta numeroon 44744. Eli hyvin yksinkertainen 44744. Ja jos unohtuu, niin osoitteesta sansa.fi pääsee katsomaan lisää. Kiitos.

0: Kiitos ihanasta laulusta bändille. Pidetään vielä jännityksessä, keitä nämä tyypit on. Ei esitellä heitä ihan vielä. Mutta sain tänne lavallani Eila Murphyn. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kysytäänpä ihan ekana, että mistä sä oot tänne tänään tullut tänne Lempäälään?
1: Mä olen tullut Muuratsalosta.
0: Okei.
1: Okay. Pieni saari keskellä Päijännettä.
0: Eli, no niin.
1: Mä olen
0: ihanasta paikasta.
1: Saarella.
0: Saari.
1: Joo.
0: Mahtavaa.
1: Saipan, englanti, Muuratsalo.
0: Elikkä semmoset pienet. Voit puhua lähemmin. Sä oot mediatutkija, niin totta kai mun pitää nyt kysyä vähän samantyyppinen kysymys kuin äsken kirkkoherra Matilta, että mikä on sitten sun suhde mediaan, että onko sä kova somettaa tai onko radio auki tai teetkö podcastia vai mikä on niin kuin?
1: No mä aloitan Ylen aamukonsertilla ja uutisilla ja sitten keskipäivällä myöskin kuuntelen radioa, koska se on helppo. Ja olen oppinut, että ei saisi pitää niin kuin koko ajan Bluetoothia päällä. Se on huono aivoille. Että, joo, mutta sitten mä olen keskikertainen somettaja, että käytän Facebookia ja Instagramia ja LinkedInissä on niin kuin ammatilliselta puolelta. Sitten kirjoitan blogia seurakuntalaiseen ja joskus kirjoitan johonkin paikalliseen kristilliseen petäjävesitapulin takaa lehteen, että teen
0: monenlaisia
1: juttuja. Joo, että mä oon tämmönen moni pikkuosaaja.
0: Olipas se nyt niin kuin tälle kevyesti itseään niin kuin kerrottu. Joo. Sulta on pyydetty kommenttipuheenvuoroa kaikesta, mitä tähän mennessä on kuultu, niin ole hyvä Eila.
1: Kattokaa sun muistiinpanoja. Onko teillä näin hyvin? Ja ihan kirjoitettu itse kynällä. Nämä oli hyvin mielenkiintoisia puheenvuoroja, hyvin laidasta laitaan. Ja ne kylläkin käsitteli kaikki samaa asiaa, eli lähetystyötä. Ja jokaisella oli oma tarinansa. Ja jokainen on kokenut kutsun eri tavalla. Ediltä se oli niin kuin tällaisesta öljymaailmasta kristilliseen maailmaan. Johannalta se oli turvallisesta, uskovaisesta herätyspiiristä kristilliseen työhön, kun taas Andrealla oli haastavampi tausta sodan keskeltä ja varmaan niin kuin tällä hetkellä meidän monen ajatuksessa kulkee kaikki nämä maailman sodat ja lapset, jotka kärsii Gazassa ja Ukrainassa ja Libanonissa ja myöskin esimerkiksi Aasiassa on maita, joissa lapset kärsii, niin kuin Rohingyat Burmassa ja siis me jatkuvasti ollaan kokemassa ja kuullaan uutisia tästä ja siksi me tarvitsemme toivoa ja siksi oli niin ihanaa kuulla, että Andreallakin on tämä halu auttaa muita kokemaan se toivo ja heijastaa sitä. Ja no, kirkkoherra Matilla oli tällainen turvallinen suomalainen kokemus tulla uskoon ja papiksi ja kasvattaa myöskin lapsia, auttaa lapsia. Et mulla on ollut ihan myöskin viime aikoina sydämellä lasten auttaminen, koska he on se tulevaisuus. Mutta kaikista näistä paistoi se, ole kutsuttu, tai se, että meillä on jokaisella Jumalan antama tehtävä, ja me ollaan Jeesuksen edustajia. Et me ei olla kansanedustajia, mutta me ollaan Jeesuksen edustajia. Ja me voidaan toteuttaa sitä lähetyskäskyä. Jumala tarvitsee meitä jokaista. Ja myöskin sitten se, että me voidaan olla kumppani, niin kuin Ed mainitsi, että me ollaan niin kuin Sansana globaali lähetystyön kumppani. Me ollaan valo, joka heijastaa, josta Jumala heijastaa maailmaan toivoa ja sillä tavalla Näistä kaikista tuli sellainen rohkaistunut olo, ainakin itselle. Ja mä toivon, että me voidaan kokea jokainen sitä, että Jumala mitä kantaa ja Jumala on meissä, Jeesuksessa.
2: No niin. Kiitos Eilalle, ja nyt minulla on ilo kutsua tähän meille lavalle vielä yhteisen rukoushetkeen meidän ulkomaiset vieraamme ja Johanna, joka oli äsken jakamassa. Sansan toiminnanjohtaja Mikko Matikainen, tervetuloa lavalle.
3: Kiitos, minä voin kääntää, ja kun en osaa itse rukoilla, niin osaan minä ehkä vähän rukoilla. And you are able to pray on behalf of those things that are on your heart, and we are also having radio listeners with us who are joining this. Ed voi rukoilla nyt, koska meillä on myös radion kuuntelijoita mukana ja striimin äärellä olevia. Rukoillaan yhdessä.
4: Let's go before the Lord.
3: Asetutaan Herran eteen yhdessä.
4: Our Father, on behalf of media broadcasters around the world.
3: Isä,
2: okay, tosi hyvä.
3: Medialähetystyön puolesta kaikkialla maailmassa.
2: Nimenomaan. Se haittaavaksi menee feille.
4: Our goal is to proclaim your gospel in its entirety.
3: Rukoillaan, että sä siunaisit sen evankeliumin julistuksen kokonaisuudessaan, mitä tehdään.
4: You would empower the broadcasters with their voice, their words, their passion and their heart.
3: Sä voimistaisit kaikkien ohjelmantekijöiden sydäntä, intoa, kun he tekevät näitä ohjelmia.
4: So that, Lord, our listeners would hear not their voice, but yours, Father.
3: Jotta kuulijat ja katsojat eivät kuulisi vaan heidän ääntään, vaan kuulisi, Herra, sun äänen heidän puheen takaa.
4: That the power of your word would come through the microphone and into the ears and hearts of our listeners.
3: Jotta sun sanasi voima ja rakkaus tulisi mikrofonien kautta ihmisten ulottuville.
4: And Lord, even as these broadcasters are preparing their message,
3: ja Herra, kun median tekijät valmistelee käsikirjoituksia ja lähetyksiä, niin saat myös siinä.
4: We pray that you would open the hearts of those listeners who have yet to hear the good news.
3: Ja avaa erityisesti niiden kuulijoiden, katsojien sydämet, jotka eivät vielä sua tunne.
4: In such a way, Lord, that when the gospel penetrates their heart,
3: sillä tavalla, että kun evankeliumi lävistää heidän sydämensä,
4: they would come to faith in your son.
3: He voisivat tulla uskoon ja löytää yhteyden Jeesukseen, sun poikasi.
4: And we pray this, Lord, in the name of the Father and the Son.
3: Me rukoilemme tätä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.
5: Rakas taivaallinen Isä, me kiitetään siitä medialähetystyöstä, mitä Sansa tekee. Ja me siunataan kaikkea lähetystyötä, mitä Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja mitä Suomen kristityt tekevät maailmalla ja täällä Suomessa. Kiitos taivaallinen Isä, että tämä lähetys ja lähetyskutsumus on sun käsissäs. Siunaa kaikkia lähetystyöntekijöitä jokaisesta järjestöstä maailmalla. Anna heidän olla sun valosi, Jumala. Siunaa sitä työtä, mitä he tekevät. Siunaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystä. Siunaa lähetyksen rakenteita ja sitä, miten se toteutuu täällä Suomessa. Siunaa myös kaikkia seurakuntia, jotka tekee sitä lähetystyötä, jotka tukee ja kannustaa. Siunaa jokaista seurakuntalaista, joka on mukana siinä lähetystyössä. Ja kutsun myös lisää ihmisiä mukaan tähän Jumalan lähetykseen. Kutsun niitä, jotka voi olla tukemassa evankeliumin ilosanoman viemistä maailmalle eri tavoin. Kutsun rukoilijoita lähetystyön puolesta. Kutsun niitä, jotka voi kouluttautua ja lähteä tekemään lähetystyötä ja johdata jokaista heistä niin, että he löytää sen oman paikkaansa, millä tavalla viedä sitä ilosanomaa susta ja sun ylösnousemuksesta maailmalle.
6: Dear Lord, we come before your throne.
7: Rakas Jeesus, me tullaan sun eteesi.
6: From different nations, different people.
7: me erilaisina ihmisinä, kaikki erilaisina taustoina.
6: What makes us one is you.
7: Se, joka teet meidät yhdeksi, olet sinä.
6: Lord, you know every person here.
7: Sinä tunnet jokaisen henkilön tässä paikassa.
6: You know their hearts, you know their needs.
7: Sinä tiedät sydämemme, sinä tiedät tarpeemme.
6: We may not know each other.
7: Me emme ehkä tunne toisiamme.
6: But we are brothers and sisters in you.
7: Mutta me olemme siskoja ja veljiä sinussa.
6: I ask you a special blessing for each person here, Lord.
7: Minä pyydän erityistä siunausta jokaiselle tässä hetkessä, Herra.
6: I ask you as a child of you coming to your throne.
7: Minä pyydän tätä sinun lapsenasi.
6: We love you so much.
7: Rakastamme sinua niin paljon.
6: And we know that you are the first broadcaster in the whole world.
7: Me tiedämme, että sinä olet se ensimmäinen lähettäjä ja tuotannon tekijä.
6: Lord, really I really from my heart want to ask you for a special blessing.
7: Minä ihan koko sydämestäni haluan pyytää erityistä siunausta, että kukaan ei mene ulos täältä
6: without having this peace inside. They are not lonely.
7: Ilman sitä rauhaa sydämessä, että et ole yksin.
6: And in your name, Jesus,
7: sinun nimessäsi,
6: amen.
7: Jeesus, aamen.
3: Herra, halutaan vielä asettua sun eteen ja tuoda sinun eteesi sinun kärsivä maailmanlaajuinen ja ruumiisi. He, jotka kohtaa marttyyriuden pian tai jotka on vangittu ja pahoinpidelty ja sen takia, että he seuraa sinua. Herra, anna median tavoittaa heitä, anna heille median kautta valon säde taivaasta sun läsnäolo ja sun rohkeutesi. Kiitos Herra siitä, että saadaan rukoilla siskojen ja veljen kanssa ja jättää heidät sun hyviin käsiin. Ja kiitos, että kerran saadaan nähdä taivaassa sankarit, jotka on taistellut loppuun asti. Pidä meidät uskossa ja sun yhteydessä. Tätä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Täällä on hyvin harrastunnelma. Oli ihanan levollinen rukoushetki.
1: Kyllä. Ja me ollaan pikkuhiljaa pääsemässä tilaisuuden loppupuolelle. Meillä on tämän jälkeen vielä päivää jäljellä. Meillä tulee muutama tilaisuus. Meillä tulee valo pimeään kello 18. Meillä on kello 19.45 voittajan valossa tilaisuudet, joten älä lähde mihinkään. Ollaan täällä vielä läsnä. Ja hakekaa kaverinnekin vielä mukaan. Tänne vielä mahtuu. Ja jos joku on radion päässä kuuntelemassa tällä seudulla ja miettii, että kannattaako vielä tulla mukaan, niin tervetuloa mukaan tänne Black Boxiin Ideaparkkiin Lempäälään.
0: Mutta jos ei paikan päälle pääse, niin kello 18 vielä kuulee radiostakin sitten täältä lähetystä. Ja tässä tauon aikana täällä paikan päällä on Toivoa naisille -tapaaminen klubilla 16.15 alkaen ja yhteislaulua sitten tässä 17.30 ja 17.55 ja myös rukouspalvelua on.
1: Kyllä, rukouspalvelu löytyy sitten, kun tuolla tiedätte, on noin taukohuoneita, niin siellä yhteydessä on mahdollisuus saada esirukousta, jos sitä kaipaatte.
0: Ja mä lupasin, että muusikot esitellään, eli meillä on täällä ollut, ja nyt saadaan vielä kuulla heitä, niin Severi Laakso täällä kitarassa, kauniissa punaisessa kitarassaan. Ja sitten punaisessa instrumentissa on myöskin Jussi Pyysalo siellä kiippareiden takana. Ja takaa oikealla tai vasemmalla, riippuu mistä katsot, niin siellä on Juuso Laakso rummuissa. Ja sitten Kyösti Laakso tuolla basson varressa. Ja upea laulaja tässä edessä on Lempäälän oma tyttö Iida Räikkönen. Eli heidän kanssa saadaan nyt vielä hetki miettää musiikin parissa.
2: Jos olet Radio Dayta kuunnellut, niin olet ehkä kuullut tämän seuraavan laulun siellä. Sen nimi on Hengitän. Ja nyt jos kuuntelet Radio Dayta, niin kuulet seuraavaksi laulun Hengitän.

Näin. Ja tilaisuuden päätteeksi saadaan vielä laulaa yhdessä. Tahdon kiittää. Se on näillä päivillä myös tärkeää, että täällä on vakavia semmoisiakin teemoja, jotka puhuttelee aika syvältä meidän tehtävä tässä maailmassa. On myös kiittää ja olla kiitollisia. Lauletaan hieno Tommi Kaleniuksen kappale, Tahdon kiittää.

Jeesuksen nimi olkoon ylistetty nyt ja aina. Ja siitä vielä tähän tilaisuuden päätteeksi laulu Jeesus ylhäisin nimi. Lauletaan yhdessä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ulkomaalaisten matkailu Yhdysvaltoihin on vähentynyt Donald Trumpin toisella presidenttikaudella. Esimerkiksi YK:n turismibarometrin mukaan globaalisti kansainvälinen turismi kasvoi viime vuonna, kun taas Yhdysvalloissa suunta oli laskeva. Ilmiö tunnetaan myös Suomessa, kerrotaan STT:lle lentoyhtiö Finnairilta ja matkatoimisto Aventuralta. Finnairin mukaan Yhdysvaltojen lentojen kysyntä alkoi heiketä viime vuoden keväällä ja lasku jatkui seuraavana syksynä. Tänä vuonna kysyntä on piristynyt uudelleen. Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutti maansa sitoutuneen demokratiaan vaikeinakin aikoina puheessaan yhtenäinen Venäjä-valtapuolueen kokouksessa tänään. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putinin mukaan vaaleja tullaan järjestämään koko maassa Kaukoidästä Novorossiaan ja Donbasiin. Donbas ja Putinin Novorossiaksi kutsuma alue sijaitsevat kuitenkin Ukrainassa, vaikka Venäjä miehittää osaa niistä. Syyskuussa Venäjällä järjestetään näytösvaalit, joissa parlamentin alahuoneeseen duumaan valitaan uudet kansanedustajat. Vaalit eivät ole vapaat eivätkä rehelliset. Yhdysvallat ja Kanada eivät saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt kanadalaistuotteille asetettavat uudet tuontitullit. Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamison Greerin mukaan Kanada oli kieltäytynyt hyväksymästä aiemmin tällä viikolla hyväksyttyjä sopimusehtoja. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo keskeyttäneensä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja vastaavansa Yhdysvaltain tuontitulleihin vastatulleilla. Yhdysvaltain asettamat tuontitullit astuvat voimaan lauantaina keskiyöllä paikallista aikaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
3: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen toivemusiikkia kanssani tunnin ajaksi. Ja kuten taisin jo viikko sitten mainita, niin tänään on sitten ihan viimeinen kerta, kun me näissä merkeissä yhdessä tapaamme. Ja tänään on viimeinen toivekonsertti. Syyskuun alusta sitten tälle ohjelmapaikalle tulee kuuntelijan toivelistan uusinta. Mutta nyt tosiaan tunti kuunnellaan vielä toivemusiikkia ja olen niitä koonnut tähän niin, että yritän kaikki ne, jotka ovat jonossa, niin saada vielä tänään toteutettua. Ihan ensimmäisenä tässä soi Kari Tapiolta Kuin taivaisiin. Kati tätä toivoo ja kertoo aina tykänneensä tästä laulusta.
0: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kari Tapio ja Queen Taivaisiin, Katin toivemusiikkia. Mario haluaa kuulla Anna-Mari Kaskisen ja Pekka Simojoen yhteistyönä syntyneen laulun Uusi taivas, uusi maa. Mario ei sitten perustele tätä toivettaa, mutta se kuullaan tosiaan tässä nyt Hannu Lepolan ja Johanna Aarnion laulamana.
1: Tule katso.

0: Hannu Levola ja Johanna Aarnio, kappale Uusi taivas, uusi maa, Marjon toiveena. Hetken kuluttua äänessä on Petteri Laaksonen, kappaleella on lähde salainen, mutta sitä ennen tässä toteutetaan Kalevin toive. Kalevi haluaa kuulla Viktor Klimenkolta laulun Ilta saapuu, hetki kuin viimeinen. Ja Kalevi kirjoittaa, että elämme ajan ehtoossa.
1: Radio Day.

0: Radio Day.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
8: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: viikko sitten lauantaina taisin kertoa, niin tämä on nyt tosiaan viimeinen kerta, kun olen juontelemassa tätä toivekonserttiohjelmaa näin lauantaina. Tälle ohjelmapaikalle sitten syyskuun alusta siirtyy kuuntelijan toivelista. Minä Päivi poistun sitten täältä Radio Daysta ja siirryn asumaan Kuopioon. Keväällähän minä avioidun Jussin kanssa ja totta kai sitten halutaan Jussin kanssa myöskin yhdessä asua. Mutta tänään tosiaan kuunnellaan vielä toiveen musiikkia ja jatketaan Emilian toiveeseen. Emilian toive on vähän tämmöinen mystinen kappale A Place Called Earth, joka Emilian mielestä on upeaa kuultavaa. Näinpä. Tässä laulussahan kaivataan taivasta paikkaan nimeltä maa. Paikkaa, jossa jokainen poika ja tytär tietäisivät arvonsa. Ja tässä laulussa nähdään tämmöinen uni, jossa ollaan armon käsivarsilla ilon ja tuskan läpi ja kaivataan tosiaan tätä taivasta myös maan päälle.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Lauren Daigle ja John Foreman, hieno A Place Called Earth, soi siinä Emilian toiveena. Paula haluaa kuulla laulun Rakkauden syliä, tai Jussi Taipaleen laulun, ja uskon, että moni muukin kuulija tätä toivoa. Kuuntelijan toivelistassa tämä oli jossain vaiheessa todella suosittu.
1: Radio Day.

0: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
3: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Sielusi kumppani.

Tapio Henriksson, noin 5 vuotta sitten edesmennyt Vapaakirkon pastori, jolta ilmestyi myös useita äänitteitä. Tällä kertaa kuultiin kappale Herran johdatus on mulle parhain ja toivekonserttiin sitä toivoi kuultavaksi ensio. Paloyhtye ja vahvista ystävää on seuraava laulu ja tätä toivekonserttiin toivoo Saara.

0: Saaran toiveena soi siinä Palolta Vahvista ystävää. Kummallinen kaipuu, tämä on Sannalle kuulemma se ensimmäinen laulu, josta Eve ja Ossi aikoinaan tulivat hänelle tutuksi. Sanna kertoi, että sittemmin heidän monet laulunsa ovat tulleet tutuiksi, mutta tämä edelleen tuntuu niin hyvälle. Eli Eve ja Ossi, Kummallinen kaipuu.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Kaksi kummallinen kaipuu, Sannan toive musiikkia, ja Sanna tosiaan kertoi, että tämä laulu oli se, joka tutustutti hänet Even ja Ossin musiikkiin. Keijo puolestaan haluaa kuulla sitten laulun, joka vie hänet kuulemma uskoon tulon alkuun ja muistuttaa niistä ajoista. Eli Seppo Kohvakka ja Isä pitää huolen.

Seppo Kohvakka ja isä pitää huolen. Kappale vei Keijon siis muistoissa tuonne uskoon tulon alkuaikoihin. Eija Merilä on seuraavaksi äänessä. Laululla On paikka rauhaisa. Tätä toivoo Annikki ja hän kertoo, että Eija Merilä on aina kuulunut suosikkeihini.

0: Eija Merilä ja Onna Paikka Rauhaisa, Annikin toivemusiikkia. Vielä yksi laulu me ehditään kuunnella ennen kuin kello tulee 17 ja siirrytään tuoreimpiin uutisiin. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän lauantain ja oikeastaan kaikkien muidenkin lauantain toivekonserttien seurasta. Sillä kuten jo kerroin, niin tämä oli viimeinen toivekonsertti syyskuun alusta. Sitten tällä ohjelmapaikalla on kuuntelijan toivelistan uusinta. Ja kerroin myöskin, että minä poistun täältä Radio Daystä tuossa kuun vaihteessa. Vielä pari viikkoa olen täällä hommissa ja sen jälkeen sitten suuntaan askeleeni Kuopioon. Keväällä minä avioiduin Juhani Karvosen kanssa ja totta kai sitten haluamme myös asua yhdessä, joten askeleet suuntaavat Savon maalle. Vielä pari viikkoa täällä tuurailen nyt Anua iltapäivässä kello 14 eteenpäin joka päivä ja kuuntelijan toivelistatkin toimitaan, joten ihan heti en tästä poistu, mutta tältä iltaa hyvästelen sinut ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Viimeinen toivelaulu on oma toiveeni, pistän soimaan tässä oman aviopuolisoni Juhani Karvosen kappaleen Kiitetään. Kiitos mielellä, kun tässä ollaan menneistä ja tulevista vuosista. Tämän mukana hei hei ja siunattua päivän jatkoa sulle.
1: Radio Day.

0: Radio Day.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Työnhakijoille tulee syyskuun alussa uusi velvoite, kun heidät edellytetään julkaisemaan työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Uudelle työnhakijalle annetaan työnhaun käynnistämisestä 15 arkipäivää aikaa julkaista anonyymi profiili. Mikäli hakuprofiilia ei ole tehty määräajassa, työvoimaviranomainen merkitsee vähimmäistiedot ja julkaisee profiilin työnhakijan puolesta. Velvoitteen taustalla on uusi laki, jonka tavoitteena on nopeuttaa työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä lisätä työnhakijoiden näkyvyyttä työmarkkinoilla. Ruotsissa eilisen kouluiskun epäiltyä epäillään ainakin yhdestä murhasta ja murhan yrityksestä, syyttäjä kertoo. Poliisi on pidättänyt tapahtumapaikalta eilen kiinni otetun 18-vuotiaan miehen. Yksi ihminen kuoli Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon eilen tehdyssä miekkaiskussa. Lisäksi kaksi teini-ikäistä poikaa haavoittui vakavasti ja lievemmin yksi, joka on jo päässyt pois sairaalasta. Poliisi käytti kiinniottotilanteessa ampuma-asetta, mutta epäilty ei ole sairaalahoidossa. Syyttäjän mukaan epäiltyä on jo päästy puhuttamaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutti maansa sitoutuneen demokratiaan vaikeinakin aikoina puheessaan yhtenäinen Venäjä-valtapuolueen kokouksessa tänään. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putinin mukaan vaaleja tullaan järjestämään koko maassa kaukoidästä Novorossiaan ja Donbassiin. Donbass ja Putinin Novorossiaksi kutsuma alue sijaitsevat kuitenkin Ukrainassa, vaikka Venäjä miehittää osaa niistä. Syyskuussa Venäjällä järjestetään näytösvaalit, joissa parlamentin alahuoneeseen duumaan valitaan uudet kansanedustajat. Vaalit eivät ole vapaat eivätkä rehelliset. Virolahden ja Miehikkälän alueelle lauantaina aamuyöllä annettu vaaratiedote purettiin myöhemmin lauantaipäivällä. Vaaratiedote annettiin, kun Kymenlaaksossa Virolahdella henkilöauto törmäsi yöllä karhuun, jonka epäiltiin loukkaantuneen yhteen törmäyksessä. Kaakkois-Suomen poliisin mukaan karhu oli tämän jälkeen jäänyt kulkemaan lähialueelle. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että karhua ei ollut lauantaina puolilta päivin vielä löytynyt, mutta poliisi ei myöskään ollut löytänyt viitteitä, että eläin olisi loukkaantunut vakavasti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään, odottamaan ruumillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
6: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.
8: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
7: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
9: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssa alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itä-raporttiohjelman pariin. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRRTV-studiosta Keravalta Suomesta. Tässä ohjelmassa meillä on erityisen suuri ilo ja kunnia saada studioon vieraaksemme Ukrainasta Sergei Demidovits, pastori, lauluntekijä, muusikko ja sotilaspastori. Tervetuloa, Sergei.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Я очень рад быть здесь.
2: Hyvää päivää kaikki hyvät radiokuuntelijat ja olen todella iloinen, että saan olla täällä tänään.
1: Иногда мне очень жаль, что я не могу на финском языке обратиться.
2: Todella sääli, että en osaa suomea, jotta voisin ihan ilmaista itseäni suomen kielellä.
1: Чтобы лучше почувствовали мое сердце.
2: Näin voisitte ehkä vielä tarkemmin tuntia mun sydämeni sykkeen.
0: Sergein lisäksi studiossa on tulkkina jo kuultu Hannu Haukka ja äänitarkkailijana meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana taustalla on tuttuun tapaan Laura Haukka. Minä olen Jori Asikainen ja tämä on Itä-raportti. Luen alkuun ennen kuin kuulemme Sergeiltä yhden hänen kauniista lauluistaan. Luen alkuun psalmista 30. Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi. Sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla, että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta eikä vaikenisi. Herra minun Jumalani, sinua minä ylistän iankaikkisesti. Kuten David, myös Sergei Demidovits on lauluntekijä, joka ilmaisee koko tunneskaalaa musiikillaan. Sergei on syvien tuntojen tulkki näinä vaikeina sodan vuosina lukuisille ukrainalaisille. Mutta koska hänen uransa on kestänyt jo vuosikymmeniä, hänet tunnetaan laajalti kaikkialla venäjänkielisessä maailmassa, siis myös Venäjällä.
1: На самом деле мне в июне исполнилось 60 лет, и в этом году 40 лет, как я пишу песни.
2: Nyt täytin 60 vuotta tässä kesällä ja olen 40 vuoden aikana kirjoittanut lauluja.
1: Мне кажется, Бог специально придумал музыку, чтобы напрямую разговаривать с сердцем.
2: Tämä oli sitä mieltä, että Jumala loi musiikin, että pääsisi keskustelemaan suoraan sydämeen.
1: Особенно когда сердце ранено.
2: Erityisesti kun sydän on haavoittunut.
1: Сердце может не услышать какие-то доводы и логику.
2: Siinä tilanteessa sydän ei kuuntele mitään logiikkaa eikä mitään esitelmiä.
1: Ты не можешь раненому сердцу объяснить, почему это происходит.
2: Haavoittuneen sydämelle ei kyetä selittämään, miksi sä koet juuri sitä, mitä koet nyt.
1: Но музыка, она может обнять это сердце.
2: Mutta musiikki tulee ja syleilee sitä ihmistä.
1: Если так можно сказать, она может поцеловать человека.
2: Ja voi sanoa, että se suutelee sitä ihmistä.
1: Она может его обнять и погладить.
2: Musiikki ottaa syleilyynsä ja hyväilee ihmistä.
1: Я не раз слышал, как Господь разговаривал со мной через песни.
2: Muistan, kuinka Jumala minulle puhui musiikin kautta.
1: У меня есть песни, когда человек страдает.
2: Silloin, kun ihminen kärsii, on sairas.
1: И человек говорит, я чуть не умер от ковида, я был в очень критическом состоянии.
2: Ihminen sanoi, että mä melkein kuolin covidiin. Olin erittäin kriittisessä tilassa.
1: У меня есть очень одна известная песня. Я один из тех, кого ты, Бог, заметил.
2: Mulla on semmoinen laulu, että olen yksi heistä. Ja Jumala, sinä minut huomasit.
1: И человек говорит, я все время пел, это внутри меня пелась эта песня.
2: Ja ihminen sanoo, että kaiken aikaa sairausvuorotella tämä laulu soi minun sydämessäni. Jumala, sinä minut huomasit.
1: Я думаю, что музыка – это дар Божий.
2: Musiikki on suuri Jumalan lahja.
1: Это способ, как Бог держит человека и вдохновляет человека.
2: Ja se on tapa, jolla Jumala ottaa sinut syleilynsä.
1: И когда мы радуемся, мы тоже поем радостные песни.
2: Ja myöskin me laulamme iloisia лауluja myöskin.
1: Благодарю Господа за музыку. Очень благодарю.
2: Mä oon niin kiitollinen Jumalalle siitä, että on olemassa musiikki.
0: Jumala, joka loi musiikin, sanoo myös näin. Jumala on rakkaus. Ja Jumalan rakkaus on parantavaa rakkautta. Ja kun tässä ohjelmassa me pidämme keskeisenä teemanamme juuri tämän Jumalan rakkauden parantavan voiman, mikä on se ensimmäinen, joka Sergei Demidovits sinulle nousee mieleen tästä Jumalan parantavasta rakkauden voimasta?
1: Ja 3 недели назад вернулся с Украины, и сейчас я тоже нахожусь на дороге в Украину.
2: 2 viikkoa sitten tulin Ukrainasta ja olen myöskin nyt matkalla uudelleen Ukrainaan.
1: И вы знаете, что война уже полномасштабная, 5-й год идет.
2: Ja te varmaan tiedätte, että täysmittainen hyökkäyssota on käynnissä jo 5 vuotta.
1: Я вижу, что люди очень устали, очень устали.
2: Ja näen, kuinka ihmiset ovat todella väsyneitä.
1: Знаете, моя первая профессия слесарь по металлу.
2: Mun ensimmäinen ammattini oli hitsaaja.
1: И если металл вот так постоянно гнуть, разгинать,
2: jos metallia jatkuvasti taivutetaan,
1: он ломается.
2: Se rikkoutuu.
1: И люди ломаются.
2: Ja ihmiset myöskin särkyvät.
1: Я видел, как мой народ прошел разные фазы за эти годы.
2: Mä en nähnyt, kuinka mun kansani on kulkenut sotavuosien läpi.
1: И я видел людей, которые уже много лет воюют.
2: Olen nähnyt ihmisiä, jotka sotivat jo monta vuotta.
1: Их сердце настолько как бы ранено.
2: Heidän sydämensä on niin syvästi haavoittunut.
1: Это знаете, как воспаленное такое место. Ты легонько до него дотравишься, и он вспыхивает.
2: Se on kuin tulehdus, jota vähänkin koskettaa, niin heti räjähtää.
1: И ты не можешь этому человеку просто что-то говорить о справедливости, несправедливости. Он знает, что мир несправедлив. Он видит это.
2: Ja jos yrität puhua hänelle oikeudenmukaisuudesta, ei hän voi ymmärtää, että tässä maailmassa hänen mielestään ei ole mitään oikeudenmukaisuutta.
1: И именно один случай, вот сильный, сейчас у меня произошел в Украине.
2: Ja eräs mun hyvin puhutteleva tapaus tapahtui Ukrainassa kohdallani.
1: Я на Западной Украине снимал один строящийся реабилитационный центр для военных.
2: Siellä filmasin tämmöistä rakennusprojektia. Rakennettiin tämmöistä hoitokeskusta haavoittuneille sotilaille.
1: И там я встретил одного военного, который уже демобилизовался.
2: Ja tapasin myöskin erään sotilaan, joka oli jo sitten vapautunut sodasta.
1: И с ним была его взрослая дочь, 18 лет.
2: Ja hänellä oli 17-vuotias tyttö.
1: И они рассказали свою историю, как война через их семью прошла.
2: Ja hän kertoi oman tarinansa, millä tavalla sota tunkeutui heidän perheeseen.
1: Его призвали в армию, он пошел воевать.
2: Ja hänet kutsuttiin armiaan ja hän lähti sotaan rintamalle.
1: И он воевал где-то 3 или 4 года.
2: Ja hän oli rintamalla 3-4 vuotta.
1: И он говорит, что время от времени, ну, я встречался с семьей. Или семья приезжала, или он приезжал с семьей.
2: Ja hän kertoi, että näiden sodan vuosien aikana palvellessani siellä väliin me tapasimme toinen toisiamme. Joko minä tulin käymään hetkeksi tai he tulivat käymään rintamalle.
1: И дочь говорит, мы заметили, что с каждым приездом папа все больше менялся.
2: Ja tytär kertoo, että jokaisen tapaamisen jälkeen me totesimme, kuinka isä oli alkanut muuttumaan.
1: Она говорит, я знаю, что это был мой папа, и он был добрый раньше.
2: Ja että minä tiesin ja tajusin, että tämä on minun isäni, joka oli aikaisemmin niin hyvä, suloinen.
1: Но теперь его все раздражало.
2: Mutta nyt kaikki on rapistunut pois.
1: И мы стояли, говорит, с мамой перед выбором, что нам делать с этим?
2: Ja seisomme äidin kanssa yhdessä ja mietimme, että mitä tässä voidaan tehdä.
1: Никто не должен в семье давить друг друга. Это не должно так быть.
2: Perheessä ei voi niin kuin pakottaa toinen toistaan mihinkään.
1: И если по справедливости, жена могла просто уйти от него.
2: Ja jos ajatellaan oikeudenmukaisuutta, niin vaimo olisi voinut jättää aviomiehensä.
1: Но говорит, мы с мамой приняли решение, что будем любить папу, такого, как он есть.
2: Tytär sanoi, että me äidin kanssa päätimme, että me aiomme rakastaa isää sellaisenaan kuin hän on.
1: И они окружили его любовью.
2: Ja he ympäröivät hänet rakkaudella.
1: Они сносили его вспышки гнева.
2: Ja he kärsi kaikki nämä hänen purkaukset.
1: И в этот момент они попали в церковь.
2: Ja siihen aikaan he myöskin kävivät jossain seurakunnan tilaisuudessa.
1: И он говорит, чудо произошло, когда я пережил Божью любовь.
2: Ja hän sanoi, että tapahtui ihme, kun minä itse sain kokea Jumalan suuren rakkauden.
1: Ja говорит, я не мог объяснить причину этой войны, но именно в Божьем присутствии я как стал исцеляться.
2: Joo, hän kertoi, että mä en pystynyt selittämään, mitä tämä sota oikeasti on, mutta sen mä tiesin, että aloin kokemaan Jumalan parantavan voiman itsessäni.
1: И дочка говорит, мы заметили, как папа стал возвращаться.
2: Ja tytär kertoo, että pikkuhiljaa me huomasimme, kuinka isä alkoi palautumaan takaisin, mitä hän oli aikaisemmin ollut.
1: И я думаю, что любовь Божья – это единственное, что может помочь сегодня Украине.
2: Jumalan rakkaus on ainut voima, joka voi muuttaa ja vaikuttaa Ukrainan kansan keskellä.
1: И не только Украине.
2: Eikä vain ainoastaan Ukrainassa.
1: Мы все как раненые в жизни, вот разными обстоятельствами.
2: Me kaikki olemme eräässä mielessä eri tavoin haavoittuneita tässä elämässä.
1: Вы знаете в семьях, если есть конфликт?
2: Tiedämme ja tunnemme perheitä, missä on riitoja.
1: И когда каждый правый доказывает свою правоту.
2: Jokainen perheen jäsen todistaa, kuinka hän on oikeassa.
1: Семья разваливается.
2: Ja perhe hajoaa.
1: Но любовь.
2: Mutta rakkaus.
1: Она меняет.
2: Se muuttaa.
1: И дает возможность принять человека.
2: Ja se antaa mahdollisuuden hyväksyä henkilön sellaisenaan, kuin hän on.
1: Я вспоминаю один писатель украинский.
2: Muistan erään ukrainalaisen kirjailijan.
1: Он переписывался с одной женщиной, которая его любила.
2: Hän oli kirjeenvaihdossa erään naisen kanssa, joka häntä rakasti.
1: И эта женщина писала ему очень добрые слова.
2: Ja tämä nainen kirjoitti hänelle hyvin semmoisia hienoja, lempeitä sanoja.
1: И он ей написал такой ответ.
2: Ja hän sitten kirjoitti vastauksena hänelle.
1: Я, конечно, не такой, как вы обо мне пишете.
2: Tietysti minä en ole sellainen, miksikä minut te kuvaatte.
1: Но если вы будете продолжать это делать.
2: Mutta jos te tulette jatkamaan tätä kirjoittelua tällä tavalla.
1: Я постараюсь быть похожим на того человека, о котором вы пишете.
2: Mä yritän muuttua sellaiseksi ihmiseksi, josta te kirjoitatte.
1: Друзья мои, это и есть Евангелие.
2: Ja tämä on evankeliumin voima.
1: Когда мы говорим Божьи добрые слова в жизнь человека.
2: Kun me puhumme Jumalan elävää sanaa toiselle ihmiselle.
1: Когда мы верим, что Бог может изменить человека.
2: Ja kun me uskomme, että Jumala on voimallinen muuttaa toisen ihmisen.
1: Это начинает менять человека.
2: Niin tämä alkaa muuttamaan sitä ihmistä.
1: Поэтому я много сейчас пишу об этом песен.
2: Ja siksi minä juuri tästä asiasta aika paljon kirjoittelen lauluja.
1: Я думаю, что нам всем поможет только любовь и прощение.
2: Uskon vankasti, että rakkaus on se, mikä antaa meille voiman antaa anteeksi ja parantaa.
0: Sergei, milloin kirjoitit tämän laulun, jonka nyt meille esität?
1: Эту песню я написал, наверное, полтора года назад.
2: Kirjoitin tämän 1,5 vuotta sitten.
1: No, во время войны.
2: Se oli sota-aikaa.
1: Эта песня как раз об этой проблематике.
2: Ja tämä laulu kertoo siitä samasta, mistä puhuin.
1: Посттравматический синдром называют, ПТСР, да?
2: Tarkoittaa siis sodan aiheuttamaa traumaa.
0: Sergei, luen kuulijoille suomennoksen tästä laulusta, niin voit tämän jälkeen esittää sen meille, jokaiselle kuulijalle. Jonakin päivänä sodan jälkeen, kun psykologiraivaajat poistavat sielustani kaikki räjähtämättömät vuodet, ja pappi kirkossa tekee minut vaarattomaksi, minä löydän sanat, joilla puhua Jumalalleni. Jonakin päivänä sodan jälkeen kaikki on toisin. Jonain päivänä sodan jälkeen, kun olemme taas yhdessä, alan huomata kukkia ja kuulla taas tuulen laulut. Sormeni irtoavat ohimoiltani. 100 000 tonnia romumetallia. Jumala sulattaa tuhkaksi sielussani. Ja sieluni virkoaa eloon. Jonakin päivänä sodan jälkeen pystyn parantumaan ja antamaan anteeksi. Ja uuden uskon myötä rakastua jälleen sinun pyhiin sanoihisi. Silloin herään jälleen eloon, nousen taas ylös. Ylistys Jumalalle. Muutun elämän lähteeksi muille ja löydän polun, joka oli kadonnut. Jonakin päivänä sodan jälkeen sinä pyyhit pois epäilykseni, raivoni ja vihani. Polttavat suolaiset kyyneleeni. Ja johdat minut pyhiin puutarhoihin, joissa ovat taivaalliset tuoksut, joissa on täydellinen hiljainen rauha, jossa sinä, minä sekä ennen meitä kulkeneet saamme olla. Sergei Deminovich, ole hyvä.
1: Когда-нибудь

0: myös TV-kanavilla suurissa mittakaavoissa. Sinulla saattaa olla kymmeniä miljoonia katselukertoja YouTube-kanavissa.
1: И на Ютубе были и телеканал TBN, он вещался, спутниковый канал, на 180 стран вещался, и у меня еженедельные там много разных программ было.
2: TBN телевизионканалом kautta noin 180 maassa venäjänkieliset saattoivat katsella ja kuunnella laulujani ja puheitani.
1: У меня была продакшн студия TBN Украина, мы производили 5,5 часов эфирного времени в неделю.
2: Meillähän toimi silloin Kiovassa myöskin oma pieni studiomme ja siellä tuotettiin 5,5 tuntia uutta ohjelmaa joka viikko.
1: No ja все равно не мог позволить себе делать музыкальные клипы тогда.
2: Mutta silloin ei ollut aikaa tuottaa näitä musiikkiklippejä, musiikkivideoita.
1: А сегодня, благодаря РРТВ, я могу это делать.
2: Mutta olen siitä kiitollinen ИРТВ:lle, että тänä päivänä mulla on mahdollisuus tuottaa näitä musiikkivideoita.
1: Поэтому, если можно, я еще хочу поблагодарить радиослушателей. Я знаю, что благодаря вам это также происходит.
2: Ja siksi haluan myöskin kiittää радиокuuntelijoitamme. Te olette tehneet sen mahdolliseksi, että saan jakaa tätä musiikkia ja lauluja.
1: И я очень благодарен Хану и Лауре за то, что они увидели мой дар и поддержали этот дар.
2: Ja olen kiitollinen Lauralle ja Ханулle siitä, että he huomasivat tämän lahjan ja antoivat mahdollisuuden käyttää tätä lahjaa.
1: Я посчитал, что если 7 лет я буду делать, я выпущу все свои песни.
2: Päätin, että jos mä 7 vuoden aikana pystyn нет jatkamaan tätä, niin pystyn silloin kaikki lauluni julkaisemaan.
1: Я не знал, что я буду продолжать писать, и поэтому теперь надо больше лет.
2: Mutta silloin mä en ottanut huomioon sitä, että näitä syntyy aina vaan lisää.
0: Niin, Sergei, olet kirjoittanut yli 500 laulua. Äskeinen laulu kertoi juuri tästä PTSD-traumasta, johon rakkaus on valtavan hyvä lääke.
1: Näh.
0: Rakkaudesta puhutaan nykyaikana myös kovin paljon vaaleanpunaisina tunteina, mutta tosipaikassa rakkaus on rajua, joka tulee ja kohtaa ihmisen sellaisena kuin hän on, kuten juuri äsken kerroin.
1: Вообще любовь это Бог есть любовь.
2: Jumalahan on rakkaus.
1: И все держится любовью. Само Евангелие это любовь.
2: Jumala pitää rakkaudellaan kaiken kasassa. Evankeliumit Raamatussa ovat rakkauden tarinoita.
1: И конечно, когда мне 60 лет, я уже как бы прошел разные этапы любви.
2: Ja olen 60-vuotias ja olen läpikäynyt monia rakkauden eri vaiheita.
1: Я был молодой человек и я влюбился в очень красивую девушку.
2: Kun olin nuori poika, niin mä rakastuin erittäin kauniisen tyttön.
1: Кстати, я молился за нее 7 лет, чтобы она стала моей. Она не хотела стать.
2: Mä rukoilin 7 vuotta, että hänestä tulisi minun vaimo.
1: Но я знаю, что моя любовь победила ее. Она влюбилась.
2: Ja mä huomasin, että mun rakkauteni hänet voitti.
1: И я помню это трепетное чувство.
2: Mutta mä muistan sen vavistuksen, joka oli sisimmässäni.
1: Но позади скоро 36 лет совместной жизни.
2: Mutta nyt 36 vuotta yhteistä elämää on takanapäin.
1: И любовь стала более осознанной.
2: Ja nyt rakkaus siitä on tullut jotenkin konkreettisempi ja enemmän niin kuin ymmärrettävä ja niin kuin oivallettava.
1: Понимаете, я сейчас смотрю на свою жену, да?
2: Ja kun katson vaimoani.
1: Она прошла со мной все.
2: Hän on käynyt läpi kaiken sen, mitä minäkin.
1: Когда меня любили, когда меня гнали.
2: Silloin kun oli rakkauden kohteena ja silloin kun minua vainottiin.
1: Когда у нас не было денег и когда были, она все со мной прошла.
2: Silloin kun meillä ei ollut rahaa.
1: И ее ценность только растет от этого.
2: Kaiken hän läpi kävi kanssani ja myöskin kaikki tämä niin kuin kasvattaa ja lujittaa.
1: В этой поездке в Украине я держал за руку мою маму. Она жива еще.
2: Hiljattain Ukrainassa minä otin äitiäni kädestä kiinni.
1: Она уже меня не узнает, она не знает, кто я.
2: Äiti ei enää tässä vanhuudessaan ei enää tunne minua.
1: Но я знаю, кто она.
2: Mutta minä tiedän, kuka äitini on.
1: Это очень ценная любовь.
2: Ja se on erittäin arvokasta rakkautta.
0: Apostoli Paavali kirjoittaa korinttilaisille luvussa 13 näistä rakkauden ominaisuuksista, ennen kaikkea Jumalan agape-rakkaudesta. Jumalan rakkautta kuvaa kenties juuri parhaiten tuo agape, semmoinen rakkaus, mitä me emme ansaitse. Miten tuo rakkaus muuttaa ihmisen tällaisina aikoina, joita nyt elämme?
1: Вот если говорить о войне, если человеку начинает

0: что-то агрессивно доказывать, и даже если ты прав, он как зверь становится.
1: Если мы puhumme sodasta, jos alat aggressiivisesti ihmiselle jotakin selittämään, vaikka se olisi totta, se vaan saa aikaiseksi lisää aggressiivisuutta.
0: Но когда ты начинаешь с любовью с ним разговаривать,
1: mutta kun alat puhumaan henkilön kanssa rakkauden sävyssä,
0: он вдруг меняется, и он может начать плакать.
1: Tämä henkilö saattaa muuttua, ja hän saattaa jopa murtua ja люди алкаa все, itkemään.
0: Люди все соскучились за любовью настоящей.
1: Tänä päivänä ihmiset kaipaavat, ikävöivät rakkautta.
0: Я не знаю, как в финских социальных сетях.
1: Mä en tiedä, miten suomalaisessa sosiaalimediassa somessa on asiat.
0: Но я сейчас наблюдаю в украинских социальных сетях.
1: Mutta Ukrainassa somessa mä tiedän, miten asiat ovat.
0: Люди настолько на все болезненно реагируют.
1: Ihmiset siellä sairaaloisesti reagoivat kaikkeen.
0: Люди как раненые все.
1: Tuntuu siltä, että kaikki, jotka siellä ovat haavoittuneita sieluja.
0: Они могут очень быстро гневаться.
1: He saattavat nopeasti suuttua.
0: И писать очень злобный, негативный комментарий.
1: Ja saattavat nopeasti kirjoittaa vihan täyteisiä viestejä.
0: Если я просто по справедливости также отвечу в таком тоне, только скандал.
1: Ja jos minä vastaan kovalla sävyllä, se synnyttää vain kaaosta.
0: Но если ты проявишь немножко любви к человеку.
1: Mutta jos sinusta välittyy sitä rakkautta edes vähän toista henkilöä kohtaan.
0: И вдруг этот человек меняет сразу тон.
1: Se ihminen muuttaa sävynsä.
0: И он начинает по-другому говорить.
1: Ja hän alkaa puhumaan eri tavalla.
0: Когда пришел Христос, он сказал, я не пришел судить этот мир.
1: Kun Jeesus tuli, niin hän sanoi, että minä en tullut tähän maailmaan tuomitsemaan maailmaan.
0: Старый завет, закон, ничего не спас, не смог изменить ничего.
1: Vanha liitto. Laki ei voinut eikä kyennyt muuttamaan yhtään mitään.
0: Я скажу сейчас важную вещь.
1: Haluan sanoa hyvin tärkeän asian.
0: Закон – это справедливость.
1: Laki on oikeudenmukainen.
0: Но просто справедливость ничего не меняет.
1: Mutta oikeudenmukaisuus ei sinänsä muuta mitään.
0: Сейчас многие добиваются справедливости.
1: Monet haluavat oikeudenmukaisuutta.
0: И люди только ранят друг друга.
1: Ja he vain haavoittavat toinen toisiansa.
0: Но любовь, она поворачивает как бы другую сторону.
1: Mutta rakkaus paljastaa toisenlaiset kasvot.
0: И Христос принес Евангелие.
1: Ja Jeesus tuli tuomaan juuri tätä evankeliumia.
0: Поэтому 13 глава Коринфянам.
1: Siksi Korintalaiskirjeen 13 luku.
0: Она описывает, как Бог решил изменить этот мир.
1: Kertoo sitten, miten Jumala päätti muuttaa tämän maailman.
0: Представьте, там написано, любовь всему верит.
1: Siellä puhutaan, että rakkaus kaiken kestää.
0: А я смотрю, как люди сейчас не верят друг другу.
1: Ihmiset eivät luota toinen toisiinsa tänä päivänä.
0: Они все время подозревают другого.
1: He epäilevät toinen toistansa jatkuvasti.
0: А любовь верит.
1: Mutta rakkaus, se uskoo.
0: Когда я вижу, что мне кто-то верит.
1: Ja kun näen, että joku minua luottaa.
0: Мне очень хочется не подвести этого человека.
1: En mä halua millään tavalla aiheuttaa pettymystä.
0: Я стараюсь соответствовать вере того человека.
1: Mä haluan, että minä vastaan sitä odotusta ja sitä mielikuvaa, joka hänellä on minusta.
0: Если бы мы со своими детьми поступали просто по справедливости, наши дети были бедные.
1: Ja jos me ainoastaan käyttäytyisimme oikeudenmukaisesti, lapsimme olisivat erittäin säällittävässä tilassa.
0: Но мы их любим.
1: Mutta me rakastamme heitä.
0: И многократно прощаем. И верим в них.
1: Jatkuvasti annamme anteeksi, uskomme heihin.
0: И однажды пожинаем плоды своей веры и любви.
1: Ja myös me saamme niittää sitä hyvää hedelmää tämän kautta.
0: В моей жизни был период, люди как бы прислушивались ко мне.
1: Elämässäni oli sellainen vaihe. Ihmiset kuuntelivat minua.
0: И я часто использовал, чтобы как бы справедливость, чтобы добиваться справедливости.
1: Ja silloin minä pyrin niin kuin tuomaan esille jatkuvasti tätä oikeudenmukaisuutta.
0: Теперь у меня другой период.
1: Mutta nyt on toinen etappi elämässäni.
0: Я хочу любить людей.
1: Haluan osoittaa ihmisille rakkautta.
0: Я хочу даже дать надежду тем, кто недостоин.
1: Haluan jopa antaa toivoa niille, jotka eivät ole ansainneet toivoa.
0: Кто даже виноват.
1: Jopa niille, jotka ovat syyllisiä.
0: Дать ему второй шанс.
1: Antaa heille toisen uuden mahdollisuuden.
0: У меня есть усыновленный сын.
1: Mulla on adoptoitu poika.
0: Я взял его с роддома, брошенного.
1: Otin hänet lasten korista, kun hän oli hylättynä.
0: Сейчас ему 22 года.
1: Nyt hän on 22-vuotias.
0: Когда ему было 16 лет, он захотел найти свою маму.
1: Kun hän täytti 16, hän halusi löytää äitinsä.
0: Которая его оставила.
1: Joka hänet jätti.
0: И мы нашли ее.
1: Me hänet löysimme.
0: И была эта встреча.
1: Ja tapahtui tapaaminen.
0: И мы это все снимали.
1: Ja me kaiken kuvasimme.
0: И мы спрятали ее лицо, чтобы люди не видели.
1: Ja me myöskin hänen kasvonsa peitimme, että kukaan ei häntä tunnistaisi.
0: Потому что мы не хотели ее опозорить.
1: Koska me emme halunneet häntä häväistä.
0: Почему он хотел встретиться, мой сын?
1: Miksi poikani halusi hänet tavata?
0: Он назвал ее мамой.
1: Hän kutsui häntä äidiksi.
0: И поблагодарил за то, что она не сделала аборт.
1: Ja hän kiitti äitiä siitä, että äiti ei tehnyt aborttia.
0: Он сказал, я знал, что я был не нужен тебе, но спасибо, что ты меня родил.
1: Äiti, mä tajusin, että et tarvinnut minua, mutta kiitos, että synnytit minut.
0: И он ее не осудил.
1: Ja en äitien syytä.
0: И сейчас мы общаемся с этой семьей. У него сестра есть.
1: Ja nyt meillä on keskinäinen yhteys. Pojalla on myöskin sisar.
0: И когда мы это публиковали, люди пытались обвинить мать, сказать, вот она такая, бросила его.
1: Ja kun me julkaisimme tämän tarinan, ihmiset pyrkivät syyttämään tätä äitiä, miksi hän hylkäisi oman poikansa.
0: А мы это наоборот повернули.
1: Mutta me käänsimme sen toisinpäin.
0: Мы даже в этом нашли доброе.
1: Ja me löysimme todella hyvää.
0: Миллионы женщин делают аборты.
1: Миллионат naiset tekevät abortteja tänään.
0: А она родила.
1: Mutta hän synnytti.
0: И вот эта способность увидеть доброе.
1: Meillä pitää olla se kyky nähdä hyvää.
0: В каждом человеке есть доброе и злое.
1: Jokaisessa on hyvä ja paha.
0: И если мы немножко фокус перейдем с плохого на хорошее.
1: Mutta jos me jollain tavalla yritämme kääntää katseemme pois siitä pahasta ja huomata sen hyvän.
0: И будем человеку говорить о добром.
1: Ja puhumme henkilölle hyvää.
0: Это поможет человеку измениться.
1: Se auttaa ihmistä ja muuttaa häntä.
0: Меняет человека только любовь.
1: Rakkaus on se voima, joka muuttaa.
0: Что будет после войны?
1: Mitä tapahtuu sodan jälkeen?
0: Как восстановить народы?
1: Miten voidaan palauttaa kansan normaalitilaan?
0: Смогут ли когда-то украинцы простить Россию?
1: Voivatko ukrainalaiset koskaan antaa anteeksi venäläisille?
0: Это во многом зависит от того, что священники будут учить.
1: Paljon riippuu siitä, mitä pappi kansalle saarnaa.
2: Jumala on rakkaus, rakkauden parantava voima. Ja myös tästä rakkauden parantavasta voimasta on kyse siinä missiokirjassa, joka on erityisesti tämän PTSD-trauman hoitoon Ukrainassa suunnattu. IRTV tekee tätä kirjaa myös nyt Israeliin, joten me haluamme kiittää jokaista teitä rakasta kuulijaa, jotka olette tukeneet ja muistatte työtämme rukouksin. Tämä oli Itä-raportti. Vieraana oli Sergei Demidovits ja Hannu Haukka. Voit seurata kaikkia työtä, mitä teemme verkkosivuillamme osoitteessa irtv.fi sekä sosiaalisen median alustoillamme. Ohjelmiamme voitte seurata arkistosta osoitteessa permanto.fi sekä YouTube-kanaviltamme. Kiitos, kun olit mukana. Tämä oli Itä-raportti. Seuraavaan kertaan. Hei hei!

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tänään KD-kompassiohjelmassa haastateltavana on ex-ammattinyrkkeilijä ja monivuotinen Helsingin kaupunginvaltuutettu Jukka Pyöveli-Järvinen, joka nyt on Kaakkois-Suomen kristillisdemokraattien kansanedustaja, eli siis eduskuntavaaliehdokas. Jukka Järvinen, sä oot lähtenyt ehdokkaaksi Kaakkois-Suomen vaalipiirissä kristillisdemokraattien listalla. Mutta miltä susta tuntuu, kun sua edelleen kutsutaan pyöveliksi?
2: Ei se pahalta tunnu, että siinä on pieni pilke mukana, että hyvä veli ehkä mieluummin, mutta ei se mua haittaa yhtään. Se liittyy siihen aikaisempaan uraan urheilijana Käpylän pyöveliä. Ja mulla on pelkki hyvin muistoja tietysti siitä ajasta, että sain olla Miamissa Angelo Dundee tallissa, mies joka teki Muhammad Ali ja elää semmoista urheilijaelämää siellä, että ihan mukavalta tuntuu. En ole tosiaan sitä nimeä hyljännyt itse sillä tavalla, että ihmiset tulee hirveästi puhumaan, että oot se sama kaveri, mutta mä oon se sama kaveri. Ei se mua että.
1: Sä oot sanonut, että nyrkkeily pelasti sinut joltain muulta. Mikä se oli, mistä sinut pelastettiin?
2: Asema, eli Stacey. Mä pyörin Stacellä, kun kotona oli vaikeaa olla ja silloin mentiin sitten asemalle, että sieltä löytyi niitä vertaisia sieltä ja pyörittiin sitten se asemalla, kun ei ollut muuta tekemistä ja ehkä vähän dokattiin siellä ja vähän tapeltiin ja semmoista nuoria ajettiin sitä omaa paikkaamme yhteiskunnassa ja tietysti naiset tuli kovan kundin perässä, niin piti yrittää olla kova kundi, että saa parhaat friidut. No, se oli sitä elämää, mutta Ei koskaan sieltä sattunut mitään katastrofien kohdalle, niin kuin usealta sattui, että alkoi käyttää päihteitä ja huumeita, mutta mä en koskaan koskenut niihin, koska mä olisin nyrkkeellä. Ja se nyrkkeily vei sitten loppupeleissä pois kun sieltä asevalta, että pääsin tekemään hyviä asioita Angelo Dundee, Muhammad Ali-valmentaja Angelo Dundeeta myöten Miamiin. Ja mä sain, se urheilu pelasti mut sieltä. Asemalta, vei mut sieltä pois. Mä ajattelin, että mä voin näin kanssa pyöriä ja dokailla tää niin kuin muut, että en mä pysty nyrkkelemään silloin. Ja se oli ihan selvää, että mä haluan nyrkkeillä.
1: Mitä sulle tapahtui 1998?
2: Mä olin tullut aamun pikkutunnille kotiin. Oli edellisen illan poikien kanssa nauttimassa vähän päihteitä. Ja tuun kotiin ja mä herään Käpylässä asun. Herään lattialta, jääkaappi, ovi on vähän raolla ja mä menin kattoo jääkaapin ovet, että se on vähän raolla, että mitä sieltä tapahtuu. Nousin päin, koira nuoli mun naamaa, mitä se mua nuoli, mulla on semmonen kultainen nouta, se nuoli mun nassua. Ja menin kattoo jääkaapin ovet, kun se oli vähän raolla, painan jääkaapin oveen kiinni, mä näen samalla, että siellä on koiran maksaa munuaiset verisenä myttynä, niin puoliksi syötynä sillä paperilla. Mulla oli tapana keittää koiralle maksaa munuaista. Mä olin rouhinut humalapäissä niitä raakoja, kun koiran maksaa munuaista. No, se koira tietysti tuli mun kultainen nouta ja oikein rakas koira mulle. Tuli nuoleen mua siihen, kun mä pötköttelin siinä jääkaapin alla, ovi auki. Huilasin vähän, otin happea siinä aamuun, pikku tunnella ja tuli nuoleen mun naamaan. No mä menen vessaan, sit pesin kasvojernia. Samalla hetkellä mä näen, kun siellä oli sitä rustoa ja verimöttöä naamassa, kun mä pesen kasvoja, niin herra puhuttelee mua sillä hetkellä ja mä pesen kasvoja niin siinä peilin edessä, niin samalla tuli vahva johdatus, että on tässä. Että päätteet ei enää tule liittyä mun elämään millään tavalla, että sä et käytä eläin, sä lähet auttaa heitä, ketkä ei jaksa yksin niiden parissa, että sä lähet tuomaan uutta uskoa heille ja lopetat itse tämän päätteet, että se ei ole sun enää kuullut sun elämään millään tavalla ja tämä oli tosiaan syyskuun 13. päivä 1998. Ja siitä lähtien on päihteet ollut pois mun elämästä, eikä ole mitään ongelmaa, että koskaan tulisikaan takaisin. Että päinvastoin olen saanut ihmisen raittiiksi ja tehnyt paljon sitä työtä.
1: Sinulle kävi niin, että urasi, pitkä urasi nyrkkeilijänä ja menestyksekäs ura jatkui vuoteen 2005 asti. Sitten tuli koulu takaisin Jukka-pojan elämään.
2: Joo, sitten tuli tosi aikaisin, kun piti käydä kouluja, niin ei tullut käytyä niitä kouluja. Et silloin kun piti mennä lukioon, niin mulla oli kotona vähän vaikea olla. Et ei siellä, mä ajattelin, että en mä pysty opiskelemaan siellä. Mä lähdin Ruotsiin ja mä lähdin kaveritten kanssa Ruotsiin sitten, kun piti mennä lukioon. Olin päässyt jo lukioon, mutta en koskaan mennyt sinne. Ja, Ja tulen sitten aikanaan pois Ruotsista ja koulut oli alkanut. Sanoin isälle, että ei se koulu kesken voi mennä, vaikka varmasti olisi voinut mennä, mutta en saanut, ei ollut mitään haluja mennä sinne. No. Isä sanoi sitten vanhan liiton tiukka mies, että mennään töihin sitten. Kadulla jäädä potkii kiviä, että mennään töihin. No siitä alkoi mun työura sitten silloisessa kansalaispankissa Aleksanterikadulla. Aloin lähettinä työt 15-vuotiaana ja sitä lähti on tehnyt töitä sit enemmän ja vähemmän. Sitten mun pitää opiskella uudestaan, kun huomasin, että mun pitää saada sitten, kun nyrkki loppuu jotain jo paljon aikaisemmin. Mä olin miettinyt sitä nyrkkiurani kanssa aikana, kun mä olin siellä Miamissa pitkiä aikoja, että mitä mä alan tekemään. Niin mä halusin lähteä auttaa tosiaan heitä päihdeongelmaisia ja kodittomia. Helsingissä on kodittomia ihan liian paljon. Ja jokainen koditon on liikaa. Mä ajattelin, että mä lähden auttaa kodin, asuttaa heitä. Sitten opiskelin päihdetyöntekijäksi Diakonissa laitoksella ensin. Ja sitten sosionomiksi ammattikorkeakoulussa ja ylemmän sosionomin 8 kurssia on käynyt. Että saa vähän työkaluja lisää, mutta se on sydämessä se työ. Että siitä saa vähän työkaluja lisää ja apuja siihen työhön, mutta itse kutsumus on mulla se auttaa heitä. Ja se on sydämessä, että sitä ei saa koulupenkiltä. Mä lähden ottaa heitä. Olen saanut ihmisiä paljon selviytymään ja raittiin elämässä ja asuttanut heitä ja saanut heille uuden mahdollisuuden.
1: Jukka Järvinen, olet ehdolla Kaakkois-Suomen vaalipiirissä. Stadin Kundista on tullut etelä-savolainen. Ensin Kangasniemellä 2 vuotta ja sitten nyt Pieksämäellä. Miten sä oot sopeutunut Etelä-Savoon? Ja sulla on vähän uudenlainen elämäntilanne siellä vanhassa remontoitavassa talossa.
2: Ihan huipput siirto ollut meillä. Että tosiaan lähdettiin Kangasniemelle Helsingin Käpylästä ja on Uudessa liitossa, mulla on pieni poika sitten Uudesta liitosta. Mä ajattelin, että poika voisi nähdä vähän muutakin kuin Helsingin kivikylää. Että mennään Kangasniemelle, se on meidän mökkipitäjä. Tämä mökkikunta on ollut vuodesta 1966. Ja ollaan paljon vietty kesiä siellä, että se on kaunis paikka. Ja on hyviä muistoja Kangasniemestä. Ja sitten puoliso on ratsastus, sosiaalipedagoginen ratsastuksen hoitaja, ohjaaja. Niin se pääsi tähän Veera Mannisen olympiaratsastajan talliin mukaan, joka on Pieksämäellä. No sitten me tultiin Kangasniemelle, oltiin siellä ensin ja sitten Reetta teki töitä täällä Pieksämäellä siellä Veeramannisen tallella ja mä sain töitä sitten täältä Sovelakodilta, täältä Pieksämäestä päihdettyä kuntoutuksesta. Niin sitten se oli aika selvä siirto, että muuttaa tänne. Sitten mihin me muutettiin, me ollaan haettu vaimoni kanssa, Reetan kanssa kauan aikaa semmoista taloa, missä olisi, niinku iso, olisi mahdollisuus ottaa vaikka tämmöinen sijoituslapsi. Meillä on yksi oma ja mietittiin sitten semmoista taloa, missä on tilaa. Ja me löydettiin sitten vanha pappilarakennus tuosta yläristeltä, mikä on vain 1800-luvun peruja. Ja tehty remonttia siellä niin kuin Iisakin kirkkoa. Ja
1: se ei lopu koskaan.
2: Siitä on tullut tosi kiva nyt. Ja asutaan täällä Pieksämäellä ja tykätään asuttaa tosi paljon.
1: Vielä kysyn Jukka Järvinen, kun olet nyt ehdokkaana, niin onko, kun haluat auttaa niitä, jotka on päihdeongelmaisia, se on tosi paha ongelma Suomessa tänään, niin onko toivoa?
2: Aina on toivoa. Niin kauan kuin sulla on elämää, niin kauan on toivoa. Ja myös näiden päihdeasiakkaiden kohdalla, niin se pitää löytää se toivo, se motivaatio, se pitää löytää sitä, vaikka ne kokisi niin, että asiakas kokee, että ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta mihinkään, että tuntuu, että pelikortit on pelattu kaikki. Mä jostain löydän sen mahdollisuuden, mä näytän sen, että kyllä sulla on, että säkin oot arvokas ihminen, just semmoisena kuin sä oot. Toivotaan käännetään vene toisin päällä tai tekee asiat toisella tavalla ja sä selviät.
1: Olen Kristiina Kunnas ja haastattelussa tässä KD Kompassi-ohjelmassa oli Jukka Pyöveli Järvinen, entinen Raskaansarjan ammattilaisnyrkkeilijä ja nykyinen päihdetyöntekijä sekä sosionomi Pieksämäeltä. Jukka Järvinen on kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokas Kaakkois-Suomen vaalipiirissä ensi kevään 2027 eduskuntavaaleissa.
0: Äskeisen KD Kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi. Eli raamattuopisto.fi.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
8: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
9: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
12: Radio Day.
13: Mukavaa lauantai-päivää. Lähetys siirtyy nyt takaisin Lempäälän medialähetyspäiville. Radioinnin kustantaa medialähetys Sanan saattajat.

Hyvä medialähetyspäivien väki, tervetuloa tähän iltajuhlaan. Aloitamme sen laulamalla tunnaribiisin Valoasi maailmaan. Mun nimi on Severi Laakso ja täällä on meidän hieno housebändi Jussi Pyysalo, Iida Räikkönen, Juuso Laakso ja Köpi Kyösti Aalto. Let's go! Valoasi maailmaan.

0: Kiitoksia House-bändille. Ja hei, tervetuloa taas tähän meidän iltajuhlaan Valoa pimeään. Kaikki te, jotka olette tullut tänne paikalle, te olette saaneet täällä jo monet nauttia päivän ajan hyvästä musiikista ja muustakin. Mutta yhtä lailla tervetulleeksi myöskin Radio Dayn kuuntelijat ja striimin äärellä olijat.
1: Kuka sä oot?
0: Ai niin, mun nimi on Mäkisen Matti ja mä olen Lempälän seurakunnasta. Entäs sinä?
1: No mä oon Karosen Eliseva ja mä oon sit Sansan Raamattukannesta kanteen yhteyspäällikkö.
0: Hei, nämä hengelliset kesäjuhlat on tosi kivoja. Voisi sanoakin, että nämä hengelliset kesäjuhlat, Suomi on niinku niiden luvattu maa. Mä oon itse tänä kesänä käynyt vaimoni kanssa monilla kesäjuhlilla, mutta mä oon huomannut, että täällä on tämmöisiä erottavia tekijöitä, mitkä nostaa niinku tätä kesäjuhlaa vähän niinku toiselle tasolle. Täällä on kansainvälisiä vieraita, se on ihan yksi ehdoton juttu. Mutta sitten sen lisäksi niin täällä on ollut mun mielestä tosi kivasti tällainen lähetysihmisenä, niin rukousta. Ollaan yhdessä saatu rukoilla lähetystyön, lähetyskenttien, työntekijöiden puolesta. Ja se on tosi tärkeää, että me sitä jaksetaan tehdä.
1: Kyllä. Ei unohdeta koskaan rukousta. Ja ihan muistutuksena siitä, että mun mummo aikoinaan rukoili, että musta tulisi lähetystyöntekijä. Mä oon saanut tehdä lähetysjärjestössä, toki myös nuorisotyössä, evankeliumin eteenpäin viemistä.
0: Mites Eliseva, kun tässä oli tämä hieno teemalaulu, niin mitä siitä tykkäsit?
1: Mehän siinä ekassa vähän siitä kerrottiin, se oli se Anu Neuvonen, joka on upean laulun tehnyt. Ja mä täytyy sanoa, että mä kyselin iäkkäämmiltä tai pitkäaikaisemmilta, jotka on Sansassa ollut, että onko meillä ollut medialähetyspäivillä teemalaulua. Ja tuli, että ei ole. Sansalla on ollut kyllä sellainen Sansan laulu, ja mä paljastan sulle, ei kerrota muille, se lauletaan huomenna siellä messussa.
0: Piispan messussa.
1: Joo.
0: Ja hei, tervetuloa muuten huomenna tonne Lempäälän Pyhän Pirkitan kirkkoon, siellä on hyvin arvovaltaista väkeä paikalla. Ja tekisikin mieli muuten tässä yhteydessä sanoa semmoinen, mä lastenleirillä opin tämmöisen tietokilpailukysymyksen, että mikä on Jeesuksen asettama ateria? A. Pyhä aamupala, B. Pyhä ehtoollinen vai C. kirkkokahvit?
1: D. Kahvia ja pullaa.
0: No, toi on. Mutta hei, siellä on juhlakahvit myöskin huomenna ja on sitä ehtoollistakin tarjolla, että tervetuloa sinne. Nyt seuraavaksi on oikeastaan ilo ja kunnia pyytää tänne lavalle hyvä ystäväni, entinen työkaveri, ei kun nykyinenkin työkaveri Jumalan valtakunnassa, nimittäin Matikaisen Mikko. Tervetuloa!
2: Kiitos, kiitos.
0: Ja Mikkohan on meille luvannut tässä pitää pitkät puheet. Saadaan kuulla monenlaisia kivoja asioita Sansasta ja varmaan vähän muustakin. Mitäs Mikko kuuluu?
2: Hyvää kuuluu ja äänekin näköjään kuuluu, että mikkikin on päällä, niin ei huono.
0: Hieno homma. Hmm. No mikäs jotenkin tulee mieleen silloin aina, kun tänne puhujana lavalle astuu, niin sitä, sulla ei varmaan ole takki tyhjä. Sulla on hieno takki päällä ja sulla on paljon asiaa, mitä sä voit puhua, mutta saataisko me silti Elisevan kanssa siunata sut tähän?
2: Mä olen tyhjä ilman Herraa Jeesusta Kristusta. Mä oon vaan kumiseva kymbaali, vaan mikä se on ilman rakkautta, niin jos te pläjäyttäisitte kunnon rukouksen, niin tulisi Jumalan rakkautta tähän, niin tässä olisi jotakin tolkkua.
0: Tehdään näin.
1: Ja rukoillaan yhdessä, hei. Saa laittaa käsiä tänne päin.
0: Joo, rakas Jeesus, me pyydetään, että tuu sä henkes kautta ja anna Mikolle asiat ja sanat, joita hän meille jakaa tänään. Halutaan myöskin ihan kokonaisuudessaan siunata Mikon työtä, kaikkea sitä, minkä kanssa hän on sun valtakunnassa tekemässä töitä ja toteuttamassa sun näkyjä. Herra, siunaa tämä hetki, tämä puhe Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen. Kiitoksia. Oikein hyvät kanssamatkaajat, medialähetyksen ystävät täällä Blackboxissa, striimin äärellä ja Radio Days. Näiden päivien teema on valo pimeään. Tämä on siteerattu jo monta kertaa Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa luvussa 8, jakeesta 12. Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Matteuksen evankeliumi siteeraa Jeesusta luvussa 5, jakeessa 14-16. Siellä Jeesus sanoo, te olette maailman valo, ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Sieltä se loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Hyvät teot, joita me tehdään Jeesuksen nimessä, havahduttaa ihmiset ylistämään Jumalaa ja kääntää katseensa pois meistä. Jeesus tuli tähän maailmaan, tähän pimeään maailmaan tuomaan Jumalan valon ja ristillä hän suostui synkimpään pimeyteen. Hän otti koko maailman synnin hylkäämisen kantaaksensa. Hän jäi lopulta ristille yksin ja huusi Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja siinäkin hän siteerasi Jumalan sanaa psalmista 22. Mutta sitten kun koitti ylösnousemuksen aamu, niin Jumalan valo murtautuu tähän maailmaan aivan uudella tavalla esiin. Herra on voittanut kuoleman vallan ja hän poistaa lopullisesti kaiken pimeyden ja toivottomuuden. Ja niissä pimeissä hetkissä, joita sinä ja minä elämässä koetaan, niin siellä on kuitenkin se taju, että Jeesus on totta, valo on totta ja kerran me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Ja jotta mahdollisimman moni ihminen eri puolilta maailmaa, Jumalan rakastavat ihmiset, voisi päästä perille taivaaseen ja löytää merkityksellisen tavan elää Jeesuksen seuraajana, niin Herramme antoi kaste- ja lähetyskäskyn, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tämä hyvä sanoma tulee kertoa siis kaikille kansoille ja uusille Jeesuksen seuraajille. Tulee opettaa kaikki, mitä Jeesus on itse käskenyt meidän pitää. Ja siihen, siis huomatkaa, lähetyskäskyyn kuuluu tämä lupaus. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Eli Jeesus antaa tehtävän, ja kun me noudatetaan sitä tehtävää omalta pieneltä osaltamme, eli sähelletään jotakin lähetystyön hyväksi, niin hän lupaa, että hänen läsnäolonsa on meidän kanssamme kaikkina elämämme päivinä. Kun Jeesuksen valo kohtaa meidän pimeyden, niin jokin meidän sisällä muuttuu. Katkeruuden ja itsetietoisuuden tilalle tulee vapaus ja siihen laskeutuu myös sellainen kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Kiitos, kun olet antanut elämänlahjan. Kiitos, kun olet siunannut mua, antanut mulle suunnan. Ja tällä tavalla niin se valo meidän sisällämme syttyy. Ja valo vahvistuu silloin, kun me ollaan tekemisissä Jumalan kanssa, kuunnellaan, luetaan Jumalan sanaa. Raamattua, rukoillaan yhdessä, toteutetaan Jeesuksen antamaa tehtävää. Me ei tehdä tätä, jotta me ansaittaisi jotain ihmisten tai Jumalan edessä, vaan sen takia, että kun me ollaan saatu vastaan niin valtava lahja, niin meissä syntyy kiitollisuus ja me halutaan antaa sitä eteenpäin. Ja se hyvä, mitä me ollaan saatu, niin me halutaan välittää sitä toisille ihmisille. Se ei ole pakko, vaan se on etuoikeus. Sansa on medialähetysjärjestö, joka tekee työtään kumppaneittensa kanssa. Yhdessä suomalaisten seurakuntien ja työntukijoiden kanssa me mahdollistamme sen, että paikalliset ihmiset eri puolilla maailmaa tekee omalla kielellään, omaan kulttuuriin sopivalla tavalla mediasisältöjä, jotta paikalliset ihmiset voivat omistaa sen. Musta on aivan valtavaa Sansan työssä ja meidän kumppaneiden työssä se näkökulma, että me ei viedä länsimaista kristillistä tapaa, vaan me viedään Jeesus ja kun paikalliset ottaa sen vastaan, he paketoi sen niin, että se on meidän tapamme toimia. Kerran olin yhdessä paikassa ja istuin yhden miehen vieressä ja se oli joku juhla menossa, niin sillä oli semmoinen huivi. Ja mä katsoin sitä huivia ja sanoin, että sulla on hieno huivi. Mitä noi kaksi pääkalloa tuossa tarkoittaa? Ja hän sanoi, että no, he liittyy tähän hänen sukunsa historiaan, että me ollaan oltu pääkallon metsästäjiä. Et itse asiassa, kun hän on ollut pieni poika, niin hän muistaa siitä isovanhempien majasta, että siellä oli kaksi pääkalloa siellä seinällä ja ne oli vissiin viimeiset, jotka oli niin kuin saatu kiinni. Ja sitten hän sanoi, että Jumalan kiitos, me ollaan kristittyjä, että meillä on rauha naapureiden kanssa, että meidän ei tarvitse enää pelätä toisiamme, vaan saadaan elää yhdessä. Ja sitten muhun tuli semmoinen pikkuinen kujeileva juttu, kun mä en aina osaa olla kunnolla, niin mä kysyin, että miten tämä kristinusko on niinku muuttanut teidän kulttuuria ja tuhonnut sen paikallisen kulttuurin. Hän katsoi mua vähän niin kuin hullua katsotaan, ehkä niin kuin säkin katot tällä hetkellä. Ja sitten hän totesi, että Jumalan kiitos, me saimme evankeliumin ja meidän kulttuurimme on muuttunut sellaiseksi, joka on Jumalan tahdon mukainen. Mä ajattelin, että tässä on se ydin. Kristus muuttaa ja puhdistaa ja parantaa kulttuurit. Toinen esimerkki kumppanuudesta. Kaakkois-Aasiassa toimiva kumppanimme tuottaa WhatsApp-sisältöjä, Raamatun lauseita, rohkaisuja, rukouksia, lyhyitä videoita. Viestit lähtee muutamasta numerosta sadoille eri vastaanottajille ja vastaanottaja, kun saa sen WhatsApp-viestin, se lähettää sen kymmenille tai sadoille eteenpäin. Eli se on vähän niin kuin hermoverkosto, joka menee valtavan laajalle alueelle, eivät edes tiedä minne se menee. Ja yksi sellainen, joka todennäköisesti on sen hermoverkoston päässä jossakin, lähettää viestin, jossa hän sanoo, kiitos teille näistä WhatsApp-viesteistä. Nämä ovat minulle kuin valon säteitä taivaasta. Minä olen alueeni ainoa kristitty, mutta kun saan näitä viestejä, tiedän, että en ole yksin. Kopioi Raamatun lauseita muistoon itselleni. Ja kiitän Jumalaa, että minäkin kuulun tähän joukkoon ja saan olla valot välittämässä Kristuksen valoa sen, mitä pystyn. Teille, jotka ette tiedä Sansasta kovin paljon, niin suosittelisin, että ostakaa Sansan historiikki. Se valmistui tänä kesänä. Siinä on vain 750 sivua. Mä olen lukenut sen 2 kertaa ja uutena, tai no 4. vuosi menossa, kohtuullisen uutena toiminnanjohtajana, olen oppinut siitä todella paljon. Sansa perustettiin autotallissa 1973. Moni hyvä asia on saanut alkunsa tallista. Jeesus ilmeisesti syntyi tallissa, eikö niin? Ja tiettävästi Steve Jobs aloitti Apple, olette ehkä kuullut semmoisen firman, niin isänsä autotallissa ensimmäiset jutut on tehty. Ja nämä alle kolmekymppiset, niin ne oli niin syttynyt Jeesuksesta, että he halusivat laittaa tätä sanomaa eteenpäin. Sen rautaesiriipun yli Itä-Eurooppaan, joka oli ateismin ja kommunismin kahleessa, jossa uskonnon ja Jeesuksen seuraajien vainot oli todellisia. No sitten kun tämä tilanne helpotti, no vuonna 1994, niin kirkko alkoi tykkää myös Sansasta ja totesi, että me halutaan, että te olette lähetysjärjestö. Ja Sansa tietysti anoi sitä. Ja sitten siitä tuli kirkon virallinen lähetysjärjestö ja meidän tehtävä on keskittyä medialähetystyöhön. Ja kun olot Itä-Euroopassa helpotti ja seurakuntaelämä tuli vapaaksi, niin Sansa näki, että meidän ei ole enää järkeä tehdä sinne suuntaan samalla tavalla töitä. Katse siirtyi Pohjois-Afrikkaan, Lähi-Itään, Keski-Aasiaan, Afganistaniin, sieltä eteenpäin, Intiaan ja sinne ihan Japaniin asti. Ja sitten myös sinne alle Indonesiaan. Ja me tehdään työtä 10-40 alueella. Eli 10-40 pohjoista leveyspiiriä on se alue, johon koetaan, että Jumala on meidät kutsunut tukemaan kristittyjä. Tuolla alueella on kristittyjä noin 2% väestöstä. Ja kun ajatellaan, että luterilaisia kristittyjä maailman kristityistä on noin 2%, niin Aasiassa on noin 4 promillea luterilaisia kristittyjä tai vielä sen alle. Me ollaan luterilainen medialähetysjärjestö, mutta Aasiassa toimiessa meidän täytyy olla ekumeenisesti avoimia ja toimia sillä tavalla, että evankeliumi menee eteenpäin. Kun meillä on mahdollisuus, niin me kutsutaan luterilaisia paikalliskirkkoja mukaan olemaan osallisia siitä mediasisällöstä, mitä meidän kumppanit tuottaa. Miten me tiedetään, että me ollaan samalla viivalla ja samassa veneessä kumppanin kanssa? No tämä Nikean Konstantinopolin uskon tunnustus on kaikille kristityille yhteinen ja luovuttamaton. Ja sitten on tämä Losannen liikkeen näky tavoittaa kaikki kansat evankeliumilla. Kun nämä on kunnossa, niin silloin asiat on kunnossa. Aina välillä törmää semmoiseen näkökulmaan, että pitäisi niin kuin kirjoittaa uudelleen uskon tunnustukset, että nykyinen ihminenkin voisi helpommin ne ymmärtää. Ja mä oon täysin eri mieltä. Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325 oli koolla joukkoa, joka oli kokenut Diokletianuksen viimeiset vainot, jotka alkoi noin 303 ja päättyi siinä noin 311. Nikean kokouksessa oli koolla ihmisiä, joiden ruumiista näkyi kidutuksen jälkiä ja runneltuna olemista. Siellä oli ihmisiä, joiden läheisiä oli surmattu Kristuksen tähden. Ja he sanotti tuossa kokouksessa seurakunnan kokemuksen siitä, mitä on, kun Kristus on seurakunnan keskellä. Ja he sanotti sen Raamatun mukaisesti, miten ymmärsivät. Sitten tuli Konstantinopolin kokous, joka täydensi tätä näkökulmaa Pyhän Hengen kokonaisuudella. Ja tämä antaa Sansalle sen pohjan, millä me seistään, ja sitä vaan ei voi muuttaa. Meidän pitäisi ensin maksaa verellä hintaa, ja sitten me eksyttäisiin kuitenkin suunnasta. Sansa tukee luterilaisia kirkkoja, kun se on mahdollista. Luterilaisen maailmanliiton kanssa ollaan saatu aikaan tämmöinen Theology for Transformation-hanke, joka vahvistaa osaltaan Aasian pienten luterilaisten kirkkojen sosiaalisen median osaamista. On eri asia saarnata kuin tehdä sosiaalisen median sisältöjä ja tiivistää mesitsi 3 minuuttiin. Mä oon iloinen siitä, että mä voin sanoa, että Sami Jalonen ja Laura Tulisalo tulee antamaan osaamistaan tähän hankkeeseen, ja me saadaan näin palvella luterilaista maailmanliittoa ja pieniä luterilaisia seurakuntia tässä. Ja näin Jumalan valo, joka on Kristus itse, tuo elämään valon heille, jotka eivät vielä Jumalaa tunne. Edeltäjäni Juha Auvinen on sanottanut vuonna 2017 Sansan suhdetta 5. herätysliikkeeseen ja yleiskirkollisuuteen. Ja hän on kutsunut meitä niin sanotulle 3. tielle. Me tunnistamme historialliset herätyskristilliset juuremme, mutta samalla me etsitään yhteyttä eri taustoista tulevien kristittyjen kanssa. Kutsumme Jeesuksen seuraajiksi niitä, jotka eivät vielä häntä tunne, ja rohkaisemme maailman lähetykseen kaikkia, joille tämä yhteinen tehtävä on tärkeä. Ihmiset voi olla keskenänsä eri mieltä monista yksityiskohdista, mutta jos evankeliumi ja tehokkain tapa välittää sitä eri kansoille on tärkeää, niin me toivotetaan ihmiset tervetulleeksi Sansan tukijoiksi. Mediatyössä tarvitaan moninkertaisia erilaisia välinekokonaisuuksia. Mobiilisovellukset, verkkosivut on tärkeitä. Mutta näitä voidaan joissakin maissa häiritä ja lähetyksiä katkaista tai netti laittaa pois päältä. Siksikin radio on monin paikoin erittäin käyttökelpoinen väline vielä. Esimerkiksi Afganistanissa ja monissa maissa evankeliumin sisältöä pyritään rajoittamaan. Poliittinen ilmapiiri kiristyy monissa maissa, valvonta lisääntyy ja tekee seurannasta yhä tehokkaampaa. Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Keski-Aasiassa, myös Afganistanissa monilla ihmisillä on taloissaan lautasantenneja, joiden kautta he seuraavat satelliittikanavia. Näiden sisältöjä hallitusten on vaikeampi estää. On monikanavaista toimintaa satelliittitelkkareilla. Ne lähettää satelliittitelevision kautta viestiä ja ohjelmaa. Sitten niillä on mobiiliaplikaatioita ja netti yhteyksien kautta toimivia kokonaisuuksia. Jos mobiiliaplikaatiot netti katkaistaan, satelliittitelkkari toimii. Ja me halutaan tavoittaa tavoittamattomia kansoja ja niitä, jotka elää vainojen keskellä, tarvitsee rohkaisua. Siksi Hansa panostaa satelliittitelkkareihin tänä vuonna aika paljon. Mikael Tunner, joka on tehnyt töitä Satseiskalle, on siirtynyt tämän vuoden aikana Mozda TV:n palvelukseen, eli afgaanitaustaisten kristittyjen perustaman satelliittitelkkariyhtiön palvelukseen, toimii siellä ja auttaa tuotannon käynnistämisessä. Tuotanto on aloitettu maaliskuussa ja lokamarraskuussa alkaa ensimmäiset lähetykset satelliitin kautta Afganistaniin. Sansa on ollut mukana kätilöimässä tätä kokonaisuutta ja me ollaan iloisia, että me saadaan antaa Mikke heidän

nuorten koulutuksen tai nuorta aikuista. Näin saadaan pakseiskalle henkilökuntaa. Pakistanissa kristitty ei voi kovinkaan helposti päästä koulutuksen piiriin. Sen takia pakseiska tekee näitä kesäleirejä. Ja tämä on minusta valtavan innostavaa. Ja Pakistaniin me olemme saaneet lähettää tai pakseiskan tueksi antaa Laura Tulisalon osaamisen. Laura Tulisansa on moni tuolta mainostoimistomaailmasta, teki työtä meidän viestinnässä ja sitten liittyi median keinoin tehtävään lähetystyöhön. Hän palvelee nyt Pakseiska-kanavaa, joka tuottaa kristillisiä ohjelmia Pakistaniin urdunkieliselle väestölle. Mä oon erittäin onnellinen Laurasta, mä oon erittäin onnellinen Mikael Tuneerista. Ja tää on kuin TV-shop, eikä tässä vielä kaikki. Koska me otimme pois Miken ja siirsimme hänet Satseiskasta Mozda TV:n palvelukseen, niin Jumala johdatti meille semmoisen ihmeellisen mussukan lisäksi, semmoisen tutunoloisen Mikael Juntusen, hän on ehkä tuttu Radio Dayn aamuista ja niin poispäin. Yhtä äkkiä kävi ilmi se, että me voimme ottaa hänet, joka on tehnyt Ylelle hommia aikanaan, ja lähettää hänet Kyproksen studiolle, koska hänellä on myös televisio-osaamista. Meillä on 3 ihmistä, näin monta, jotka menee 3 eri satelliittiyhtiön palvelukseen. Ja he on auttamassa, että paikalliset kumppanit tekee sisällöt näihin juttuihin. Meidän kumppanien työ vahvistaa myös paikallisia seurakuntia monella eri tavalla. Monin paikoin seurakunnat käyttää pienryhmissään ja raamattuopetuksissaan meidän kumppaneiden tuottamia raamattuopetusohjelmia. Jos alueella ei ole toimivaa seurakuntarakennetta, kumppanimme tukevat ihmisiä pienpiirien vetäjänä. Jos alueella on seurakuntia, niin meidän kumppanit seurakuntien kanssa etsii heidän jäsenistään pienryhmän vetäjiä, jotka ottaa sen ryhmän ja se on sen seurakunnan toimintaa. Välillä etäisyydet on niin pitkät, että seurakunnat ei pysty huolehtimaan omista jäsenistään. Muhun on tehnyt syvän vaikutuksen eräs lukutaidoton nainen, en sano maata, koska olosuhteet ovat siellä vähän haastavammat. Hänelle paikallinen kumppanimme on toimittanut mediasoittimen sisältöineen. Hän ei osaa lukea eikä hän osaa kirjoittaa, mutta hän osaa käyttää medialaitetta. Ja hänellä on tukihenkilö, joka käy hänen kanssaan ne raamattuopetukset läpi. Ja tämä nainen pitää viikossa 12 ryhmää samasta aiheesta. 12. Ja kun hänen ryhmissään on 8-10 ihmistä, niin hän on hengellinen äiti yli 100 ihmiselle. Musta se on valtavaa. Yksi medialaite, lukutaidoton nainen, toimivat kumppanuudet ja hengellistä rohkaisua saa yli 100 ihmistä. Hän jättää sen 7. päivän väliin. Tiedättekö minkä takia? No silloin on pyhäpäivä, silloin mennään kirkkoon. Tietysti. Totta kai. Ja tämä raamattuopetusmateriaalin, mitä kumppanimme käyttää eri puolilla, taustalla on Vernon McGeen tekemä koko raamatun selitysjuttu jae jakeelta, joka on tehty paikalliseen kulttuuriin sopivaksi. Alkuperäisen materiaalin tuottaa meidän kumppanimme ja ylläpitää amerikkalainen Through the Bible-järjestö. Se tekee raamattuopetusohjelmia Amerikassa 1000 paikallisille radioasemille ja kertoo kuulijoilleen kuulijapalautetta vastaavista ohjelmista eri puolilla maailmaa. Ja jos en muista ihan väärin, niin näitä kieliä on joku semmoinen 180, mitä he tukee. Kuinka moni teistä kuuntelee Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tai joskus osunut sen kanssa tekemisiin? Tiesittekö, että tämä Raamattu kannesta kanteen perustuu Vernon McGeen materiaaliin? 30 vuotta sitten Jukka Norvanto sai materiaalin käsiinsä ja koska hän tuntee suomalaisen kulttuurin, hän muovasi tämän Raamattu kannesta kanteen sopivaksi meille suomalaisille jurikoille ja se on Radio Dayn kuunnelluin ohjelma edelleenkin. Ensi vuonna 30-vuotis juhlavuosi ja jatkamme sitä edelleen Radio Dayn kanssa.
Toinen meille tärkeä juttu on toivoon

0: naisille työ, jota teemme ulkomaisten kumppaneiden kanssa. Toinen on TVR, jonka kanssa tehdään radiotyötä hyvin moniin eri maihin. Oliko 13 kieltä radion kautta Aasiassa ja Intiassa World Resoundsin kautta televisio-ohjelmina 6 eri kielellä. Jos sinä et tukisi Sansaa, niin Sansa ei voisi tukea Intiaa, ja siellä ei olisi Toivoa naisille -ohjelmia telkkarissa 6 kielellä. Sansa on päärahoittaja tässä, koska sinä ja Toivoa naisille -ryhmät toimii ja rukoilee. Suomessa on noin 90 Toivoa naisille -piiriä, jotka ylläpitää tätä Toivoa naisille -näkyä, rukoilee kansainvälisen rukouskalenterin mukaisesti. Ja tämä rukouskalenteri on yli 100 kielellä. Me ollaan osa globaalia Kristuksen kirkkoa tällä tavalla myös. Pieni katsaus historialliseen päivään. Alkukesästä 2026, itse asiassa 13.6., joka oli onnenpäivä. Taikauskoa ei kannata ajatella, 13.6. sen muistaa helposti. Silloin me vietimme upean päivän. Aamupäivällä julkaistiin Sansan historiikki. Sain haastatella meidän perustajajäseniä, pitkäaikaisia vaikuttajia, ihmisiä, jotka on kirjoittanut tätä historiikkia. Jos en vielä mainostanut tätä historiikkia, niin sitä saa ostaa tuolta Sansan pöydältä. 750 sivua. Jos haluat niin kuin reenata puntteja, niin osta 2 ja tee tätä käsiharjoitusta ja lue siinä välillä, niin hienosti menee. Ja sen historiikin julkaisun jälkeen meillä oli Sansan kevätkokous, jossa hyväksyttiin Sansan strategia vuosille 2026-2030. Mä olin niin onnellinen, kun mä tulin kotiin tuosta päivästä. Historia ja tulevaisuus samassa paketissa. Ja jostakin mulle nyljähti mieleen edesmenneen jalkaväen kenraalin Adolf Ehrnroothin sanat: kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuuttaan. Ja sit mä muutin sen mielessäni tietysti, kun tykkään sanolla leikkiä: sansa, joka tuntee menneisyytensä, hallitsee nykyisyyttänsä ja on todellakin valmis rakentamaan tulevaisuuttaan. Yhdessä teidän kanssa. Tämä strategia on aivan mahtava. 1,5 vuotta on väännetty sitä työntekijöiden kanssa, eri kokouksissa keskusteltu, rukoiltu, kuultu kansainvälisiä kumppaneita, työstetty hallituksen kanssa, ja sitten se on kiteytynyt sellaiseksi, että mä olen täpinöissäni, jos ei se huomaa. Mä yritän olla suomalainen ja olla innostumatta, mutta kun en pysty. Meidän strategia tiivistää Sansan DNAta sellaisena, mitä se on ollut alusta asti. Sansan peruspilarit on aina ollut Raamattu, rukous, rakkaus ja rohkeus. Raamattu antaa pohjan, rukous auttaa ymmärtämään, sytyttää sydämen rakkaudella ja antaa rohkeuden olla välillä ehkä pöljä, mutta tavoitteellinen. Sitä me olemme. Sansan olemassaolon tarkoitus on kiteytetty missioksi. Medialähetys Sanansaattaja toimii kristittyjen välineenä lähetyskäskyn toteuttamisessa kaikkialta kaikkialle. Ja tuossa samassa kohdassa meillä on kirjoitettuna kaste ja lähetyskäsky. Tätä me tavoitellaan. Kaikkien kristittyjen väline, jotka haluaa viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Me ollaan luterilaisen kirkon kumppanuusjärjestö, mutta samalla me ollaan lähetysystävien yhdistys. Yhdessä me ollaan Sansa. Riippumatta taustoista meidän kanssa voi jopa tehdä töitä, elää, hengittää ja olla onnellinen. Sansan vision tiivistimme näin, että Sansan kumppanit kukoistavat, ihmiset kohtaavat evankeliumin omalla kielellään ja reagoivat siihen positiivisesti. Tuossa diassa tai kohdassa viittaamme myös kirkkojärjestyksen 3. luvun pykälään 25, jossa sanotaan näin: seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä. Piste. Lähetystyö on evankeliumin levittämistä niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Piste. Voiko tätä selkeämmin sanoa? Voi ehkä sanoa, mutta minä en keksi. Mun mielestä ne on tehnyt hyvää lainsäädäntöä meidän kirkossa. Ajatus omenatarhasta. Me toivotaan, että Sansa olisi Jumalan omenapuutarhassa pieni, mutta tärkeä puu. 20 vuotta sitten olin Halikon kirkkoherra. Meillä oli loistava seurakuntalainen, joka oli neuvoston jäsen, omenaviljelijä. Mä vierailin hänen luonaan, kun hän täytti 70 vuotta. Oli mahtava juttu, veisattiin virsi ja rukoiltiin yhdessä. Kaikki muut lähti pois, johtui varmaan siitä, että pappi tuli paikalle ja pelästyivät tai jotakin. Mutta Jaakko ja minä käveltiin hänen omenapuutarhassaan. Jaakko, joka oli hiljainen mies, harvoin sanoi juuri mitä, mutta aina nyökkäsi mulle, kun oli tiukka paikka neuvostossa. Aina rohkas sillä tavalla. Mä kysyin Jaakolta, kerrotko vähän omenapuista, kun mä en niistä tiedä yhtään mitä. Ja poff, ihan kuin samppanjapullosta korkki olisi lentänyt, paineet vapautui. 2 tuntia tuli kuulkaa sellaista asiaa, yksi parhaita hengellisiä puheita, mitä olen kuullut. Tiivistän sen oppimani muutamaan näkökulmaan. Ensimmäinen juttu on se, että kaupallisesti arvokkaimmat omenapuut eivät ole hyviä pölyttäjiä. Jos on pelkästään kaupallisesti arvokkaita omenapuita, koko puutarha täynnä, sato on huono. Sä tarvitset sinne ruppanalta näyttäviä omenapuita, jotka pölyttää ne hyvät omenapuut, jotta ne tuottaa runsaan ja kaupallisesti kannattavan sadon. Ja tämä on, ystävät, semmoinen juttu, joka mua sytyttää. Valkea kuulas on muuten Suomessa semmoinen, mitä käytetään pölyttäjänä puuna. Kuinka moni tietää, mikä on valkea kuulas? Loistavaa. Tämä menee ylistyskokouksessa. Niin paljon nousi käsiä. Tämähän etenee hienosti. Mutta valkea kuulas on semmoinen, että kun se putoaa maahan, niin siihen tulee mustelma. Ja se omena menee nopeasti pilalle. Sitä on vaikea niin kuin kääriä myydä. Siitä tehdään mehua ehkä, mutta ei paljon muuta. Mutta valkea kuulas pölyttää ne muut. Mun rukoukseni ja Sansan strategian ajatus tänä päivänä on, että Sansa olisi valkea kuulas Jumalan omenapuutarhassa. Meidän kumppanit olisi niitä omenapuita, jotka on kaupallisesti arvokkaita omassa kulttuuriviitekehyksessään. Ja Jumalan armon avulla tapahtuu ristipölytys. Risti on keskellä, eikö niin? Ja Jumalan henki antaa sen pölytyksen. Ja kun sinä olet mukana, me ollaan mukana. Sansa pölyttää muita ja Sansa pölyttyy muiden mukana. Niin me tulemme yhdessä näkemään Jumalan valtakunnan satoa. Ja meidän tavoite on, että kumppanit menestyy ja Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Ja me voidaan kertoa meidän tukijoille, missä mennään. Ja me mennään hienoissa asioissa. Ja omenapuutarhasta vielä semmoinen näkökulma, että omenapuu juurtuu syvään. Meidän täytyy juurtua syvään Jumalan valtakunnan periaatteisiin. Sansan täytyy juurtua syvään periaatteisiin, jotka kestää ja auttaa meitä olemaan omenapuita. Tai Jumalan omenapuuta. Strategiaprosessin aikana meillä tiivistyi 3 toimintaohjaavaa periaatetta. Polysentrisyys, ristipölytys ja innovatiivisuus. Polysentrisyys tarkoittaa, että on monia keskuksia, joissa on osaamista. Meillä on valtavan upeita kumppaneita. Me kuullaan kohta Ed Cannonin näkökulma FEBCistä. Mä en nyt viittaa enempää, koska Ed käyttää puheenvuoron meidän ja FEBCin ainutlaatuisesta kumppanuudesta. Mutta me ymmärretään, että kun meillä on monia kumppanuuksia, niin me opitaan yhdeltä kumppanilta, me nähdään, että toinen tarvitsee sitä, me kerrotaan heille ja välitetään tietotaitoa, ja me yhdistetään ne kumppanit keskenään, jotta syntyy Jumalan valtakunnan rakkauden verkosto, mediaverkosto, joka muuttaa tämän maailman. Ristipölytyksestä sanoin jo jotakin, mutta innovatiivisuus. Innovatiivisuus on todella tärkeää, koska tämä maailma muuttuu nopeasti ja näin poispäin. Me opitaan kumppaneilta. Yksi näkökulma innovatiivisuudesta, Thaimaasta, FEBCin toiminnasta. Siellä kumppanimme käyttää tekoälyä luovalla tavalla, koska heidän mediasisällöt on tehty niin hyvin, että ne saa paljon vastauksia. Sieltä tulee paljon viestejä ihmisiltä, niin paljon, että henkilökunta loppuu kesken. Vaara on, että kun ihminen lähettää viestin ja kysyy kysymyksiä, hän ei saa vastausta. Se on ihan kamala, eikö totta? Mutta he on rakentanut tekoälyn niin, että se ammentaa heidän mediasisällöstä. Se on koulutettu lukemaan heidän koko mediasisältö. Ja sen pohjalta niin se käy perusasiat läpi. Ja kun ihminen sanoo, että tämmöinen asia mua askarruttaa, niin se ei rupea selittämään mitään. Mä sanon, että katoppa tämä video. Kuuntelepa tämä podcasti. Ja sitten kun ihminen sanoo, että mulla on hirveä tilanne elämässä, mä en tiedä mitä mä tekisin, mä tarvitsin rukousapua ja tukea, niin tekoäly ottaa siitä niiden valtavasta, huomatkaa, ihmisten tekemästä rukouspankista rukouksen ja sanoo, että rukoile tämä ääneen. Ja ihminen rukoilee itse pyhän Jumalan edessä. Ja sitten sille lähdetään myöhemmin kysellä, että miten Jumala vastasi. Niin se vuorovaikutus jatkuu. Ja kun ihminen on mennyt tietyn rajan yli, ei siis kuollut, vaan tietyn rajan yli tässä prosessissa, niin sitten hänet yhdistetään ihmiselle, joka keskustelee hänen kanssaan. Ilman tekoälyä tapahtuisi paljon oppilaspudokkaita ja se olisi aivan kauheata, eikö niin? Tekoäly ei ole vihollinen, se on mahdollisuus ja se auttaa meitä tekemään työtä paremmin. Meidän kirkossa on menossa tällä hetkellä lähetystyön ja kansainvälisen työn kokonaisarvio. Samalla kirkko valmistelee uutta strategiaa ja kirkkohallituksen uudistunut organisaatio on aloittamassa toimintaansa. Itsenäisenä, mutta kirkon kanssa sopimussuhteessa toimivana medialähetysjärjestönä Sansa tukee prosesseja ja vastaa kyselyihin. Meillä on syvä toive siitä, että kirkon tulevassa strategiassa näkyisi vahvasti Kristuksen maailmanlaajan ruumiin, eli seurakunnan todellisuus. Lähetystyö on seurakunnan ja kirkon ydintehtävä, koska Jeesus sovitti maailman synnin. Se on se viesti, mitä meidän pitää viedä eteenpäin. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus antaa kaste- ja lähetyskäskyn, hänen viimeisen ohjeensa, jota hän kutsuu meitä noudattamaan. Tähän mun mielestä liittyy Herramme lupaus, että hän on kanssamme kaikkina päivänä maailman loppuun asti, niin kuin jo sanoin. Mutta Johanneksen evankeliumin luvussa 15 Jeesus sanoo, te olette ystäviäni, kun teette, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, mitä olen isältäni kuullut. Sansa on olemassa, jotta evankeliumi, toivo ja yhteys tavoittaa median avulla myös ne, jotka muuten jäisivät ilman sanaa ja kutsua Jeesuksen seuraajien joukkoon. Sansa tukee heitä, jotka on vainottuja ja ahtaalla ja saattaa menettää toivon ilman niitä valonsäteitä taivaasta, mitä Kaakkois-Aasiasta kuulimme. Me emme omista lähetystä, me palvelemme sitä. Me emme vie omaa malliamme, vaan mahdollistamme paikallisten kumppaneidemme työn heidän omalla kielellään ja heidän omaa kulttuuriaan kulttuurinsa sopivalla tavalla. Tämä on Sansan erityinen kutsumus. Kun katsotaan Sansan historiaa, me nähdään näky, joka syntyi vuonna 1973 ja vähän aikaisemmin. Tuli tarve viedä evankeliumia yli kaikkien rajojen. Jeesus muistuttaa meitä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta viinipuusta ja oksista. Hedelmää syntyy ainoastaan silloin, kun me pysymme yhteydessä Jeesukseen, Kristukseen. Se ei synny vain toiminnasta, strategiasta tai välineistä. Se syntyy yhteydessä Kristukseen, yhteisestä rukouksesta kumppaneiden kanssa ja kuuliaisuudesta hänen kutsulleen. Mä haluan kiittää seurakuntia, vapaaehtoisia, rukousryhmiä, lahjoittajia, työntekijöitä ja kumppaneita. Teidän kauttanne tämä työ on mahdollista. Ja tämä on totta. Teidän rukouksenne, lahjanne, työnne ja luottamuksemme kantavat tätä yhteistä tehtävää. Mä kutsun meitä kaikkia jatkamaan tätä työtä lujasti yhdessä. Ja mä pyydän esirukousta työmme ja työntekijöittemme puolesta. Tänään pyydän erityisesti teitä muistamaan huomenna Lempäälän kirkossa tehtäviinsä siunattavia lähettejä Mikael Tuneeria, Laura Tulisaloa, Mikael Juntusta ja hallintojohtajan tehtävään pian astuvaa Lea Pääkköstä, josta iloitsemme jo suunnattomasti, ja projektitehtävässä pian aloittavaa Sami Jalosta. Jokainen meistä voi rukoilla, kertoa työstä, kuunnella ja jakaa Raamattu kannesta kanteen opetuksia, liittyä toivoa naisille rukousverkostoon ja tukea medialähetystyötä omien mahdollisuuksiensa mukaan. Meidän tehtävä ja etuoikeus on pitää evankeliumi saavutettavana, elää sitä todeksi myös omassa henkilökohtaisessa elämässämme. Ystävät, median välineet muuttuu, maailma muuttuu, mutta sanoma Kristuksesta pysyy samana. Herra Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Yhdessä rukoillen ja rohkeasti me olemme Sansa, ei vain yhdistys, vaan Jumalan valtakunnan näky, jota elämme todeksi. Kiitos, että olet siinä.
1: Kiitoksia, kiitoksia Mikolle innostavista sanoista kerta kaikkiaan. Nyt me voidaan osallistua Sansan työhön niin, että meillä on vuorossa kolehti. Ja toi kolehti kerätään tuonne Aasian FEBC:n kautta tehtävälle mediatyölle. Ja MobilePay numero 4477 on käytössä. Muistakaa 4 evankeliumia, 7 viikonpäivää, 4477. Lahjoittakaa rahaa hyvään työhön ja Jumala sen kaiken siunatkoon. Ja nyt lauletaan kolehtilaulu ja se on liekkilaulu ja löytyy viiskielisen numerosta 293.
2: Ja on pyydetty, että se lauletaan nyt oikein sydämen pohjasta. Jos haluat nousta seisomaan, olet sitten täällä tai vaikka siellä kotisohvalla, niin ei muuta kuin anna mennä.

0: Ihan mahtavaa, House-bändi.
1: Vielä kerran aplodit heille. Täällä medialähetyspäivillä tapahtuu uusia asioita. Tehdään uusia perinteitä, uusia, miten Herra pyhä henkensä kautta ohjaa. Medialähetys sanansaattele eli Sansalla on paljon vapaaehtoisia. Te olette kaikki kullan arvoisia. Jumala siunatkoon teitä jokaista. Me ollaan päätetty, että me halutaan joka vuosi palkita yksi vuoden vapaaehtoinen sansalainen. Ja koska me halutaan koko vuodesta kiittää, niin me ollaan nyt palkitsemassa vuoden vapaaehtoinen 2025. Ja pyydän tänne lavalle Rauha Pulkkisen. Rauha saa tämmöisen diplomin, missä lukee, että tunnustuksena aktiivisesta vapaaehtoisena toimimisesta medialähetystyön hyväksi Lempäälässä Mikko Matikainen, Tanja Hirvilammi. Ja muistutan, että voitte lukea uusimmasta Sansa-lehdestä Rauhan tarinaa ja sitten Mikko jatkaa.
2: Saisinko mikkiin ääni? Okei. Haluaisin vaan sanoa, että jokainen vapaaehtoinen, joka antaa aikaansa ja lahjojansa lähetystyön hyväksi, on äärimmäisen tärkeä. Jokainen, joka rukoilee, on äärimmäisen tärkeä. Rauha, sä oot ollut esimerkillinen vuosikausia, vuosikymmeniä, ja mulla on ilo ollut allekirjoittaa tämä kunniakirja tai diplomi. Ja jotenkin mua hymyilyttää, kun mä näen sinut ja saan antaa tämän sulle. Saanko mä halata sinua? Ja samalla ota sinä halauksena tämä myös itsellesi, joka Sansas hommisot mukana.
3: Kiitos.
1: Ja sitten tässä on yllättäen tämmöinen radio. Voi sulla olla jo useita, mutta niitä voi myös antaa eteenpäin. Ja katsokaa, kuinka kauniit kukkaset on Rauhalle tulossa. Kiitos paljon ja siunausta ja kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitos, Rauha.
2: Tämä on mulle täydellinen yllätys.
4: Minä olen ensimmäisen kerran ollut medialähetyspäivillä 2003.
2: 2003 olin ensimmäisen kerran medialähetyspäivillä. Mm. Yes.
4: Ja olen kahdettena vuotena en ole ollut. Toinen oli se, kun oli se korona.
2: Covidin aikana et ollut, mutta muuten olet ollut. Ihan mahtavaa. Yes.
4: Ja toinen oli sellainen, että 50 voi vaan tulla, niin mä ajattelin, tein tilan niin toisille.
2: Mutta nyt oot täällä. Hienoa. Mahtavaa. Mennään juhlimaan.
1: Otetaan lehdestä lisää. Yes.
2: Rauha,
1: kiitos, Rauha. Nyt Mikko, älä häviä.
2: Sori, mä joo.
1: Edin.
2: Okei, okay. Yes.
1: Onko se edin? Okei. Okay.
2: No niin, ystävät. Seuraavaksi saamme kuulla meidän yhden tärkeän kumppanin näkökulmaa kumppanuudesta Sansan kanssa. Ystäväni, työtoverini Jumalan valtakunnassa Ed Cannon ja häntä kääntää meidän globaalilähetystyön johtaja Juri Veikkola. Antakaa raikuvat aplodit.
5: Well, thank you very much. I'm actually happier to be with you now than I was earlier today.
6: Kiitos kovasti. On todella hienoa olla teidän kanssanne nyt täällä ja paljon mukavampaa kuin hetki sitten.
5: So, my message tonight is not only about FEBC, but it's about the wonderful partnership that FEBC has forged with Sansa here in Finland.
6: En halua puhua ainoastaan FEBC-järjestöstä, vaan siitä hyvästä yhteistyöstä, mitä meillä on FEBC:n ja Sansan välillä.
5: So, during World War II, one of FEBC's founders, a man named John Broger, was a radio engineer on an aircraft carrier.
6: Yksi FEBC-järjestön perustajista työskenteli lentotukialuksella.
5: And one evening, as typical, the planes took off from the aircraft carrier to go on a mission, and he watched the planes fly away.
6: Eräänä iltana, kun hän näki taas lentotukialukselta, miten lentokoneet lähtivät eteenpäin.
5: And before these airplanes came back, this horrific typhoon came up. Wind was blowing 70 miles an hour, the rain was coming in sideways, and visibility was zero.
6: Ja kun he lentokoneet olivat siellä, tuli rajun ilma, taifuuni, jossa tuuli oli kuin poikittain menevä.
5: So as the mission was ending, the airplanes were coming back, and they radioed into the ship and they said, "We can't see you. We have no idea where you are, and we're running out of fuel."
6: Ja kun lentokoneiden oli määrä palata takaisin, he soittivat sinne radioon, että me emme näe, missä te olette.
5: So they radioed back to the planes and said, "Well, we can see you on our radar, and so we're going to use the radio to guide you back to the ship."
6: Ja tämän radioyhteyden kautta sanoivat lentotukialukselta, mutta me näemme teidät ja voimme auttaa teitä tulemaan takaisin tänne lentotukialukselle.
5: So as the first plane was coming in, the radio tower was saying, "More to your right, more to your right, no, left, now lower, now more to the right, more to the left," and the first airplane landed safely.
6: Ja lentotukialukselta ohjattiin sitä vastaan tulevaa lentokonetta vähän vasemmalle, vähän oikealle, vähän vasemmalle, vähän oikealle, ja näin he saivat ensimmäisen lentokoneen turvallisesti laskeutumaan lentotukialukselle.
5: And using that same process, they landed 7 more airplanes completely safely in the storm.
6: Ja samalla tekniikalla he saivat 7 muuta lentokonetta laskeutumaan turvallisesti.
5: And our founder John Broger said, "If radio can guide these 7,000-pound airplanes going 400 miles an hour in absolute blindness to find this tiny ship in the ocean, then radio can take the gospel behind the iron curtain, behind the bamboo curtain, into closed countries."
6: Ja meidän perustajamme sanoi, että jos voimme saada nämä 400 mailia tunnissa tulevat lentokoneet, jotka painaa 7000 paunaa, voimme saada ne takaisin tänne lentotukialukselle. Radion avulla välittää evankeliumia sinne rautaisiripun ja bambuisiripun taakse.
5: So it was that idea that started the Far East Broadcasting Company.
6: Ja tällä ajatuksella perustettiin Far East Broadcasting Company.
5: So at the end of the war, this man's assignment from the military was to take down all of the radio towers that they had built all across the islands of the Pacific, broadcasting into the inland.
6: Ja sodan jälkeen tämän ihmisen tehtäväksi tuli ottaa alasi kaikki radioantennit, mitä oltiin rakennettu Tyynen valtameren alueelle.
5: He asked his commander, he said, "Well, what am I supposed to do with all this radio equipment?"
6: Ja hän kysyi sitten komentajalta, mitä näiden kaikkien radiolaitteiden kanssa pitäisi tehdä?
5: And they told him to dump it in the ocean.
6: Ja vastaus oli, työntäkää ne mereen.
5: He asked the government, "Well, could I take some of that equipment? Could I keep it for my own use?"
6: Ja hän kysyi hallitukselta, saisinko minä pitää ne omaa käyttöäni varten?
5: The U.S. government asked, "Well, what are you going to do with it?"
6: Yhdysvaltojen hallitus kysyi, mihin aiot käyttää niitä?
5: He said, "I'm going to build radio stations and take the gospel into China."
6: Hän sanoi, aion perustaa radioasemia ja viedä evankeliumia Kiinaan.
5: And unlike the U.S. government of today, they said, "Fine, you can do whatever you want."
6: Toisin kuin Yhdysvaltojen hallitus tänä päivänä, he vastasivat, kyllä.
5: So that was in 1945. Since then, the concept of radio going into Asia has spread all across Asia under FEBC's guidance. There's some guiding principles, however, that FEBC has stuck to since its very beginning.
6: Tämä oli vuonna 1945, ja siitä lähtien FEBC on toiminut.
5: We're committed to always using indigenous leaders speaking the local language as they broadcast.
6: Meillä on paikallisia johtajia, jotka tekevät julistustyötä paikallisella kielellä.
5: We're committed to being close to the listener, which means networked with the local church on the ground in the community where we're broadcasting.
6: Olemme sitoutuneet olemaan läsnä paikallisten kuulijoiden kanssa heidän omiin yhteisöihinsä.
5: And we concentrate our effort on the hardest to reach, places where there's no church, no pastors, and in some cases, no Bibles.
6: Keskitymme vaikeasti saavutettaviin kansoihin, joilla ei ole kirkkoa eikä omaa kristillistä yhteisöään.
5: And our sole purpose is to inspire our listeners to follow Jesus Christ.
6: Haluamme tukea heitä seuraamaan Kristusta.
5: This is a photograph of FEBC's first shortwave broadcasting station in Manila, the Philippines.
6: Tässä on kuva lyhytaaltoradiosta Manilassa.
5: As you can see, this is a pretty massive structure.
6: Kuten näette, tämä on hyvin suuri rakennelma.
5: It's built on 200 acres of land.
6: 200 eekkerin alueella.
5: And it consumes about 1 million watts per hour to generate our signal.
6: Käyttää 1 000 000 wattia tunnissa, jotta tämä toimii.
5: Over the years, this broadcasting station has been responsible for literally tens of millions of people responding to FEBC with assurance of the fact that they've come to faith.
6: Tämän kautta evankeliumia on välitetty kymmenille miljoonille ihmisille.
5: Now, interestingly, I will say that shortwave radio, while very effective over those decades, is declining in popularity because people are just not listening to shortwave anymore.
6: Vaikka lähiaaltoradio oli voimakas ja vaikuttava toimintatapa näinä aikoina, se ei enää sitä ole.
5: This is sort of evidence that the shortwave radio was really effective in its time.
6: Tämä kuva on siitä, miten lyhytaaltoradio oli hyvin vaikuttava väline aikanaan.
5: This is a map of the country of Russia.
6: Tässä on Venäjältä.
5: And each yellow pin indicates a location where FEBC received a letter from a listener demonstrating the fact that they've heard and responded to our broadcast.
6: Nämä nuppineulat ovat siis paikoista, josta FEBC sai kuulia palautteita.
5: Now many people ask why that big white region up in the top doesn't have any pins.
6: Ja moni kysyy, minkä takia tuosta tuolla on tuolla iso valkoinen alue, missä ei ole yhtään nuppineulan kohtaa.
5: And that's because there's no people there. That's Siberia.
6: Se johtuu siitä, että se on Siberia. Siellä ei asu ketään.
5: And those letters were addressed to P.O. Box 1, La Mirada, California, which was our headquarters address.
6: Ja ne kirjat oli osoitettu sinne Kaliforniaan, missä on heidän päämajansa.
5: And the reason it's P.O. Box 1 is because the post office came to us and they said, we're getting so many thousands of letters. We can't keep up with this anymore. You have to have a post office box, but since there aren't any, you get the first one.
6: Teillä pitää olla oma postipaikka, BO Box 1, eli numero 1, koska posti ei mahdu minnekään muualle, sitä tulee niin paljon. Teillä pitää olla tämä selkeä osoite.
5: Yeah. So today, FEBC is operating over 250 FM and AM stations around the world.
6: Tänä päivänä FEBC:llä on yli 250 AM ja FM asemaa.
5: We have offices, broadcasting studios, and staff in 38 countries.
6: Heillä on näitä asemia 38 maassa.
5: And we're broadcasting in 152 languages.
6: Ja työtä tehdään 152 kielialueen parissa.
5: I was once speaking to a bunch of college students, and I challenged them. I said, if you guys can name 150 languages, I'll give each one of you $10.
6: Juttelin kerran opiskelijoiden kanssa ja sanoin, että jos voitte edes nimetä 150 kieltä, annan jokaiselle $10.
5: They tried so hard, but the closest they could come is about 65.
6: He yrittivät ihan tosissaan, mutta eivät keksineet muuta kuin 65 eri kieltä.
5: I still to this day I haven't heard of many of those languages that are in that list.
6: Vielä tänäkään päivänä en ole kuullut monistakaan näistä kielistä.
5: But now we're not just on shortwave radio. We're on every possible platform that listeners can hear, and I'll talk a little bit more about that in a minute.
6: Mutta lyhytaaltoradion sisään pyrimme toimimaan jokaisella alustalla, mistä ihmisiä voidaan tavoittaa.
5: But despite anything at all that's changed, our mission will never change, and that is to inspire people through our broadcast to follow Jesus Christ.
6: Tämän mediamuutoksen sisällä mikään ei ole kuitenkaan muuttunut. Me haluamme yhä, että ihmiset pääsevät seuraamaan Jeesusta.
5: So as you probably all know, we discovered that the world just is in love with their cell phones.
6: World is in love.
5: In love with our cell phones.
6: Ja kuten olemme huomanneet, tämä maailma rakastaa omia puhelimiaan.
5: As I travel across Asia, when you're on the subways in places like Beijing or Hong Kong, it is shocking how few people you can find that aren't looking at their cell phone.
6: Kun menet Pekingiin tai Shanghaihin, on vaikea löytää ihmisiä, jotka eivät katselisi kännykkäänsä.
5: And it's actually everywhere in the world.
6: Ja se on joka paikassa samalla tavoin.
5: We were in Indonesia not too long ago, and there was a bunch of little boys playing soccer. None of them had any shoes on.
6: Olimme juuri Indonesiassa, missä näimme poikajoukon pelaamassa jalkapalloa. Kenelläkään ei ollut kenkiä.
5: I was just interested. I walked over to watch them playing soccer. And I saw another gentleman standing here, and he must have had 20 or 30 cell phones.
6: Ja menin katsomaan sinne, niin näin siellä ihmisen istuvan, jolla oli 20-30 puhelinta.
5: So what we discovered is those weren't his cell phones. Those were the cell phones of those shoeless little 7-year-old boys playing soccer in rural Indonesia.
6: Ja sitten tajusimme, nämä puhelimet eivät ole tämän miehen puhelimia, vaan ne olivat näiden lasten puhelimia, jotka ilman kenkiä pelaavat jalkapalloa.
5: And so I can tell you hundreds of stories about the fact that give evidence to almost everyone in the world today has access to data on a smart cell phone.
6: Voisin kertoa monia tarinoita siitä, miten melkein jokaisella tässä maailmassa tuntuu olevan pääsy dataan puhelimen kautta.
5: So I love this phrase, innovation became our middle name.
6: Rakastan tätä sanomaa, innovaatiosta tuli meidän nimemme.
5: How can FEBC adapt from a company that is strictly using shortwave radio, FM radios, and terrestrial radio signals to this digital platform on cell phones?
6: No, miten FEBC sitten kehittyy siitä lähiaaltoradiosta, FM-radiosta toimimaan kännyköiden parissa?
5: And what caused that to really take root was the few countries that started it first got so many responses that everybody wanted to join on.
6: Se alkoi muutamasta maasta, missä tuli niin paljon palautteita.
5: Literally overnight, we started seeing hundreds, if not thousands, of people responding to Facebook Live, Instagram, TikTok, WeChat, and all these other forms.
6: Tuntui kuin yhdessä yössä aloimme saamaan palautteita Facebookista, YouTubesta, WeChatista, Instagramista.
5: FEBC has broadcast into Laos, in the Laotian language, a closed communist country, for 50 years.
6: Olemme toimineet Laosissa, joka on kommunistimaan lähellä noin 50 vuotta.
5: And over those 50 years we got less than 10 responses.
6: Sieltä olemme saaneet 50 vuodessa vain alle 10 palautetta.
5: In the first month after FEBC started with our programming on Facebook in Laos, we got 1,000 responses in the first month.
6: Ja ensimmäisessä kuussa, kun aloimme siellä tekemään jakelua Facebookin kautta, saimme 10,000 palautetta.
5: So, obviously it's spread. Now we have cell phone apps, social media apps in almost every one of our countries, and we're seeing pretty phenomenal responses.
6: Nyt on näitä appseja ja sosiaalisen median sovelluksia, ja saamme hirveästi palautetta eri maista.
5: Yeah, so overnight we're seeing all these responses. And these are just photographs of several of our Facebook pages. That's Mandarin, that's Philippines, that's Korean, that's our ethnic minority languages.
6: Tässä kuvia niistä mandariininkielisistä ja erikielisistä, mitä hän äsken luetteli Facebook-sivuista.
5: This is an ethnic minority cell phone app. You see all the faces on the left side, those are each different languages. Each language you select goes to a radio station, which is what you see on the right, which can play live or streamed content 24 hours a day, 7 days a week.
6: Tässä kuva etnisille vähemmistöille suunnatusta Facebook-sivusta, mistä voit soittaa käytännössä vuorokauden ympäri evankeliumia sisältöä.
5: Now this is just one example of literally thousands. We track each language on social media and are very careful to try and understand how many people are listening, how many people are responding, how many people are following, how many people are actually there.
6: Tutkimme eri mediasisältöjä, tutkimme niitä, kuinka moni näitä seuraa, kuinka moni on liittynyt kuuntelemaan näitä.
5: And as you can see, there's a rapid increase very quickly in users on that platform.
6: Ja kuten tästä näette, tämä on kasvava.
5: And you can see at the very end, this is the Hmong language, by the way. There's not that many Hmong people in the world.
6: Tämä on tällä kielellä, missä ei ole muutenkaan paljon kuulijoita maailmassa.
5: But on the far right, you can see that in one year, there were 26 million streams of a video on this channel.
6: Mutta tällä kielellä oli 28 miljoonaa kertaa katsottu videoita.
5: Now, many, many years ago, FEBC felt that our shortwave radio was an extremely successful enterprise.
6: Vielä muutama vuosi sitten ajattelimme, että lähiaaltoradio on äärimmäisen tehokas tapa toimia.
5: Just like I showed you with the yellow pins in Russia, many other countries were very similar.
6: Ja moni muu maa oli samanlainen, kuten esimerkiksi Venäjä.
5: But the number of responses was a tiny fraction of what we're seeing now on these social media applications.
6: Mutta palautteiden valossa nämä olivat vain hyvin pientä siitä, kun vertaamme sitä siihen tähän päivään, mitä saamme vastauksia sosiaalisen median palvelujen kautta.
5: So as I pointed out earlier, innovation sort of became the buzzword for FEBC.
6: Tuntui, että innovaatiosta tuli kuin se pääsana.
5: And what I want to talk about now are a number of examples of the way innovation has transformed our shortwave ministry to various platforms.
6: Nyt jaan vähän siitä, miten innovaatio on muuttanut meitä lähiaaltoradiotoiminnasta.
5: So once our staff started seeing we can do things differently and they work and we can experiment, these ideas started coming up day after day.
6: Ja henkilökuntamme on huomannut, miten tämä muutos on tapahtunut ja uusia ajattelutapoja tuntuu syntyvän päivittäin.
5: This is a man named Pirat. He broadcasts in several languages in northern Thailand.
6: Tämä mies tekee työtä eri Pohjois-Thaimaan kieliryhmien parissa.
5: He received some Facebook posts from people in Laos, which is a closed communist country.
6: Hän sai Laosista palautetta, joka on siis kommunistimaa.
5: And they said, in addition to listening to your programs, we want to know if there's some way we can have a Bible study.
6: Ja he kysyivät, voisimmeko saada jostain raamattuopetusta.
5: So he said, let's try a Bible study using Zoom. I think most of you know what Zoom is, right?
6: Ja hän sanoi, perustetaan raamattupiiri Zoomiin.
5: The first time he did it, he had 8 or 10 people join.
6: Ensimmäisessä oli 8-10 osallistujaa.
5: The second week, maybe 50 or 60.
6: Seuraavalla viikolla 50-60 osallistujaa.
5: This is about the third week he did the Bible study Zoom.
6: Tämä on kolmas viikko, kun hän piti sitä.
5: Now he has so many, he's had to get the extended package. He's had up to 500 listeners in Laos participating in an online Bible study.
6: Hänen piti hankkia parempi Zoom-lisenssi, jotta siihen mahtui yli 500 henkilöä.
5: I was so proud of what they were doing. I actually went to visit him.
6: Olin niin ylpeä kuulemastani, että minun oli mentävä tapaamaan häntä.
5: I met he and his wife, and she had something to say.
6: Tapasin hänet ja hänen vaimonsani, ja hänellä oli jotain sanottavaa minulle.
5: She said, you know, you must tell him to stop this Zoom Bible study. You must tell him to stop.
6: Hänen vaimonsa sanoi, sinun on saatava hänet lopettamaan tämä Zoomin käyttö.
5: So I was very confused, you know, why in the world would we stop such a great thing?
6: Ja hän oli hyvin hämmästynyt, miksi näin hyvä asia pitäisi lopettaa?
5: And she said, because he never sleeps.
6: Sen tähden, koska mieheni ei koskaan nuku.
5: He's working on his broadcasts all day. He's putting stuff on social media. He's still speaking on shortwave radio. And at night, he's on these Zoom studies.
6: Hän on yöt Zoomissa ja tekee koko päivät työtä tämän parissa ja tekee mainoksia ja niin edelleen.
5: We got a photograph from some of the people in Laos that were so happy to have this Bible study. They said, we want you to see how we listen to the Bible study. And as you can see, they're definitely underground.
6: Tässä on kuva laosilaista, jotka kuuntelevat tätä raamatun opetusta maanalaisesti.
5: Now one of the other things that FEBC has started doing that's very innovative and very different is not just broadcasting to people.
6: Ja se mitä FEBC on ruvennut tekemään ei ole ainoastaan tämä jakelu, vaan jotain muuta innovatiivista.
5: But because now the social media we can have a conversation with people, we hear from them.
6: Mutta nyt sosiaalisen median kautta voimme käydä keskustelua ihmisten kanssa ja kuulla heitä.
5: And we can answer them.
6: Ja voimme vastata heidän kysymyksiinsä.
5: So we start posting on things like Facebook that we're going to have a gathering in a certain village, say in the northern province of Thailand at Bashanbong.
6: Voimme vaikka sanoa, että järjestämme tilaisuuden Pohjois-Thaimaassa tässä ja tässä kylässä.
5: Our staff expected maybe 50 or 60 people.
6: Tällaiseen meidän työntekijämme odottivat 50-60 henkeä osallistuvan.
5: And if any of you are counting, there's a few more than that up on the picture.
6: Ja niin kuin kuvasta näette, siellä oli vähän enemmänkin ihmisiä.
5: And this is very, very common.
6: Tämä on hyvin yleistä.
5: Now that we've engaged these listeners in the dialogue through the social media platforms,
6: nyt kun olemme saaneet ihmiset osallistumaan näihin meidän tapahtumiin ja näihin sosiaalisen median kanaviin,
5: In every country, we're finding these kinds of responses. People want to get together, they want to talk about their faith, they want to hear from those who have been broadcasting to them.
6: Tällaista tapahtuu joka paikassa. Ihmiset haluavat kuulla lisää, osallistua.
5: And I've heard a story hundreds of times in these kind of gatherings that your broadcaster is my very best friend.
6: Ja kuulen niin usein, että teidän juontajanne on minun paras kaverini.
5: And that's what we mean by being close to the listener.
6: Se tarkoittaa sitä, että olemme lähellä kuulijoita.
5: I met a lady in Kyrgyzstan who had a Muslim background life.
6: Ja oli ihminen, jolla oli tämmöinen muslimihistoria elämässään.
5: She became a Christian by listening to the radio and her family totally disowned her.
6: Hänestä tuli kristitty tämän radion kuuntelemisen kautta ja hänen perheensä ei halunnut enää tunnustaa hänen olemassaoloaan.
5: Her husband and her two sons, she still cooked for them, she washed their clothes, she cleaned their house.
6: Vaikka hänen miehensä ja lapsensa asuivat samassa taloudessa ja hän teki heille ruokaa ja pesi heidän vaatteensa.
5: But they wouldn't even speak to her.
6: Mutta he eivät puhuneet hänelle.
5: She came to one of these listener gatherings and I got to meet her.
6: Hän tuli näihin kuuntelijapalautetilaisuuksiin ja tapasin hänet.
5: And our Kurdish broadcaster was right there with me.
6: Ja meidän työntekijämme tulivat kanssani.
5: And she heard his voice and immediately broke into tears.
6: Ja kun tämä nainen kuuli meidän juontajamme äänen, hän alkoi välittömästi itkeä.
5: Because she recognized his voice and she said the same thing. This man is my best friend in life.
6: Nainen tunnisti tämän juontajan äänen, puhkesi itkemään ja sanoi, tämä on minun paras ystäväni.
5: And that's what we love to hear.
6: Tätä me haluamme kuulla.
5: Because who do you trust the most to tell you the truth?
6: Kenen sinä luotat kaikkein eniten?
5: A strange voice on a radio?
6: Tuntemattoman äänen radiossa?
5: Maybe even your next door neighbor?
6: Naapuriisi?
5: No, it's a trusted friend.
6: Luotettavaan ystävään.
5: Which is interesting why FEBC radio in China is called Liangyu radio, which means a good friend.
6: Ja Kiinassa FEBC tunnetaan nimellä Liangyu radio, joka tarkoittaa hyvä ystävä.
5: The Chinese people can't trust the newscast, they can't trust the newspaper, they can't trust their politicians.
6: Kiinalaiset eivät voi luottaa uutisiinsa, sanomalehtiinsä eikä politiikkoihinsa.
5: They can only trust a good friend.
6: He voivat vain luottaa hyvään ystävään.
5: This is some listener gatherings in Myanmar. These are people that are outcast from society. You can see that they're having their gatherings on tarps because that's their church in the upper right-hand corner. And our staff went there and met several times. But the military showed up because Myanmar is still at war and they were all driven out.
6: Tässä näette myanmarilaisia marginaalisessa asemassa olevia kristittyjä istuvan tuolla pressujen päällä.
5: It didn't deter the people at all. They said, we don't need to be in our luxurious church. We're happy to meet on the ground.
6: He sanoivat, ei meidän tarvitse olla tuolla meidän luksuskirkossamme, mikä näkyy tuolla yläkulmassa. Voimme istua täällä ihan maassa.
5: Once again, networked with the local church and close to the listener.
6: Kuuntelijoiden kohtaaminen on se avainsana.
5: Whoops, sorry. Fat fingers. Whoops, here we go. There. Oftentimes when our staff meet with people in these remote regions, people ask if there's a pastor.
6: Usein kysytään, onko teillä pastoreita?
5: And if there's a pastor, they say, we're ready to be baptized. Can you baptize us?
6: Ja sanotaan, että jos on pastori, olemme valmiita tulemaan kasteelle. Voitko kastaa meidät?
5: Possibly a little different from the way you baptize people in your church.
6: Varmasti hyvin erilaisesti, miten te kastatte jäseniänne kirkossanne.
5: Here's some more evidence. This is the Khmu people. So this would be in southern Laos and northern Thailand.
6: Tämä on Pohjois-Thaimaassa ja Etelä-Laosista.
5: Once again, it's a small people group, but we baptized over 1,500 people in 1 year after the social media allowed us to connect to those people.
6: Yli 1,500 kastettiin yhden vuoden aikana sen jälkeen, kun sosiaalinen media alkoi toimimaan.
5: This is in Thailand. I don't have to tell you that it was a big number of people. But we had a listener gathering there that lasted 2 days. The people brought their own food. They shared their food with others, very biblical. And at the end there were 684 people baptized that day.
6: Tämä oli Thaimaassa, missä 600 ihmistä kokoontui. How many baptized?
5: 684.
6: 684 ihmistä tuli kastetuksi siellä.
5: Moving to a different section of the world, FEBC has a lot of broadcasts going on in Ukraine right now.
6: FEBC:llä on paljon työtä Ukrainassa tällä hetkellä.
5: At the beginning of the war, we had 11 FM stations.
6: Ennen sotia meillä oli 11 FM-asemaa.
5: And now we only have 8.
6: Nyt meillä on vain 8.
5: And you can understand why.
6: Ymmärrätte varmasti miksi.
5: But the blessing is we still have 8.
6: Mutta se on siunaus, että meillä yhä on ne 8 asemaa.
5: And the other beauty is the internet has never gone down despite all the war that's going on there.
6: Ja internet ei ole vieläkään katkenut sen siitä huolimatta, mitä siellä on meneillään.
5: And so as a result, we started with social media in Ukraine.
6: Sitten aloitimme työn sosiaalisen median parissa.
5: And our staff were immediately overloaded with calls and text messages.
6: Ja he olivat pian saaneet hirveästi puheluja ja tekstiviestejä.
5: People in horrible states because of the war.
6: Ihmisillä on hyvin vaikea tilanne sodan takia.
5: Seeking hope any way they can find it.
6: Ja etsivät toivoa, mistä sen ikinä voi vaan löytää.
5: So we had to start hiring counselors to help answer the SMS tests and answer the phone.
6: Meidän piti palkata sielunhoitajia, jotka voivat vastata niihin tekstiviesteihin.
5: And when we spread the word on the radio that we need counselors, these women volunteered and put their hand up.
6: Ja iso joukko naisia osallistui auttamaan tässä työssä, kun lähetimme vaan sitä pyynnön, että tarvitsemme näitä sielunhoitajia.
5: Most of them trained professional psychologists and counselors.
6: Siellä oli paljon joukossa psykologeja ja ammattilaisia.
5: Most of them working 12 to 14 hours a day because they hate to turn away a phone call.
6: Ja monet ovat työskennelleet 12-14 tuntisia päiviä, koska he eivät halua jättää ketään osattomaksi siitä avusta.
5: You can only imagine the subject of the calls.
6: Voit vain kuvitella, minkälaisia aiheita he niissä puheluissa käsittelevät.
5: My husband's been killed in the war. My son's just been drafted. I don't have a job. My home has been destroyed. Can you help me?
6: Kotini on tuhottu, mieheni on kuollut, lapseni on juuri joutunut armeijaan.
5: And we don't have the capacity to help in a humanitarian way.
6: Emmekä me pysty auttamaan heitä missään humanitaarisessa avussa.
5: But because of the ability to counsel them biblically, tens of thousands of people are coming to faith in Christ.
6: Mutta tämän sielunhoitotyön kautta tuhansia ihmisiä tulee Kristuksen luokse.
5: Our director has to tell these people, you have to quit and go home. You can't keep answering phone calls because you'll be exhausted.
6: Ja johtajamme on joutunut sanomaan meidän työntekijöille, että teidän täytyy mennä välillä kotiin ja levätä. Te ette voi jatkaa tällaista työtahtia.
5: But their commitment is so strong, they keep going.
6: Mutta he vaan haluavat jatkaa.
5: And we're blessed to have people that are that committed to the spread of the gospel of Jesus Christ.
6: Me olemme siunattuja siitä, että on tällaisia työntekijöitä, jotka ovat niin sitoutuneita tähän työhön.
5: Now there's lots and lots and lots of orphans in Ukraine.
6: Siellä on hirveä määrä orpolapsia.
5: So our staff has gone and started having Bible classes with these orphans. They read Bible stories to them, which gives them great comfort.
6: He ovat aloittaneet orpolapsien parissa raamattotoimintaa.
5: And we discovered that's one of the only things that can get these children relaxed and back to normal.
6: Olemme huomanneet, että tämä on niitä ainoita tapoja saada lapset rentoutumaan ja palaamaan normaaliin elämän pariin.
5: So continue the innovation. We heard from lots of people that their children are crying all night.
6: Olemme kuulleet näistä lapsista, jotka itkevät koko yön.
5: So the staff came up with this idea to take these little fluffy lambs and put a voice recorder in them.
6: Ja henkilökunta keksi tämän idean, että otetaan näitä pehmoleluja, lammaspehmoleluja, laitetaan niihin sisään tämä nauhuri.
5: So you can push the button on the front of the little lamb and it starts reading a Bible story.
6: Kun painaa napista sen lampaan sisällä olevaa nappia, se alkaa kertomaan Raamatun tarinoita.
5: Here's a little girl opening one and a little girl sleeping with one, and you can't imagine the overwhelming responses we got from their mothers.
6: Ja ette voi kuvitella sitä palautteiden määrää, mitä olemme saaneet tässä semmoinen lapsi, joka nukkuu tämän lampaan kanssa.
5: Excuse me. Those are two of our broadcasters working in Ukraine. And as you can see, they're working with candles because the power is completely off in the studio.
6: Tässä kaksi työntekijäämme, jotka tekevät työtä kynttilävalossa, koska sähköt eivät toimi.
5: You ask, how can they broadcast?
6: Kysyt, miten tämä sitten toimii?
5: The laptops have a battery and the internet has never gone down. So despite the fact that there's no power, they're still proclaiming God's word to those needy people in the midst of a war.
6: Tietokoneessa on akut ja internet toimii.
5: This is a listener group in Africa. FEBC has thousands of listener groups in Africa.

0: Ja nämä tavoitetaan alueella, missä kristittyjä on vain hyvin, hyvin vähän.
1: Most of these, many of these countries are in the World Watch List top 25 of the most persecuted nations in the world.
0: Nämä ovat niitä maita, monet näistä, mitkä ovat kaikkein vainotuimmassa asemassa olevien kristittyjen paikkoja.
1: We're continuing to do the same thing we started, using indigenous voices to broadcast to the hardest reached, and we only have one message, and that's the gospel of Jesus Christ.
0: Ja teemme sen, mitä alun perin halusimmekin, toimia vaikeissa paikoissa, vaikeasti saavutettavien ihmisten parissa, evankeliumin sanomalla.
1: So we want to express our gratitude to SANSA for having us here, and more importantly, for partnering with us to take the gospel to the least reached places.
0: Haluamme antaa kiitoksemme SANSAlle siitä, että voimme viedä evankeliumia näille vaikeasti saavutetuille ihmisille.
1: And bringing all of us together in the unity of the body of Christ. Not just the SANSA staff, not just the FEBC staff, but every one of you here tonight and every one of you listening on the radio. If you're hearing these broadcasts, you are part of SANSA's great commission to the world.
0: Teemme tätä Kristuksen työtä yhdessä, Kristuksen ruumina, ei vain FEBC ja SANSA, vaan te, jotka olette läsnä ja te, jotka kuuntelette tätä radion kautta.
1: Thank you very much.
0: Kiitos.
2: Amen, seistä töröttömä. Ja muistakaa hei, se Mobile Pay numero 4477. Jos tämä puhutteli, niin edelleen voi lahjoittaa hyvään ja merkittävään medialähetystyöhön maailmalle. Ja nyt mulla on ilo täällä hei nähdä meidän kirkkoherra ensinnäkin, Vehviläisen Matti, ja sitten on täältä Rovaniemeltä tullut Marju Tikkanen, ja onhan täällä Mikkokin meillä mukana. Ja nyt tässä olisi tämmöinen kapulan vaihto. Eli vaihtakaa nyt kapulaa. Meillä on Lempäälässä ollut tapahtuma, ja nyt vaihtuu.
3: Lepään seuraavalle SANSAlla on pitkä yhteistyö, mutta voin sanoa, että näiden medialähetyspäivien järjestäminen on kyllä syventänyt sitä yhteyttä entisestään, ja mä ihailen ihan valtavasti sitä osaamista ja sitoutuneisuutta ja kaikkea, mitä te edustatte. On ollut ilo olla mukana ja ilo ojentaa nyt sitten tämä viestikapula, eli mikäs muu kuin radio, eteenpäin. Olkaa hyvät.
2: Saat vielä paidankin mukaan ja tämän kaikenlaista.
4: Kiitoksia. Rovaniemi ottaa kapulaa vastaan ja toivottavasti osaamme tehdä hyvän päivän ensi vuoden kesäkuussa.
5: Elokuussa,
4: niin onkin. 20-22. Elokuuta vietämme SANSAn medialähetyspäiviä Rovaniemellä. Ja nyt eilen ja tänään, kun olen kuunnellut tätä ohjelmaa, niin mietin, että Rovaniemellä eletäänkin jo vähän SANSAn hengessä. Rovaniemi on neljänneksi suurin seurakunta Suomessa ja meillä on pitkät välimatkat. Joten se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihmiset ei pääse messuun sunnuntaisin, joten monet kristityt kuuntelee radiosta Jumalan palveluksia tai katsoo televisio-ohjelmia ja muutenkin hyödyntää mediaa, kristillistä mediaa oman hengellisen elämän kasvussa. Joten tämä on jotenkin hurjan luontevaa ottaa tämä kapula nyt vastaan. Tervetuloa ja tulukahan käymään.
2: Jees, siunausta Rovaniemelle. Ja hei, me aletaan kiitellä kaikkia mukana olleita tässä tapahtumassa. Meillähän jatkuu ohjelma sitten taas 19.45, mutta me saadaan vielä kuulla Juhani Tikkanen -bändiä tässä pieni maistiainen. He esiintyvät myöskin tuossa sitten seuraavassa jutussa. Ja muistutan nyt jo tässä, että kaikki vapaaehtoiset voisivat tulla tänne eteen. Otetaan tässä tämän seuraavan biisin jälkeen yhteiskuva.

0: Kun olin itse lähetyskasvatusperheessä kurssilla, niin se mikä minut yllätti, niin oli se, että se antaa sellaisen niin kuin ilon ja toivon ja sellaisen myönteisyyden niin kuin tulevaisuutta kohtaan.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vasta?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Apupyörät kourassa katso.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen ystävä täällä Turun Martinkirkossa ja jokainen ystävä siellä kuvaruutujen ja eri lähetysten ääressä. Jeesus on voittaja. Saadaan olla kuningasten kuninkaan läsnäolossa. Et Jeesus on myöskin Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Eli oikeastaan aika arvovaltaista toi myöskin on koolla. Ja rukoillen lähdetään liikkeelle. Ville tulee mukaan rukoilemaan ja ihan jokainen ystävä yhdessä.
3: Joo, kiitos kaikki valtias Jumalan rakas taivaallinen Isä. Kiitos Jeesus, sinä itse olet täällä meidän keskellä tänään, Herra. Ja kiitos Herra, me saadaan ylistyslauluja ylistää sun pyhää nimeä Jeesus. Ja kiitos Herra siitä, että tänään on pelastuksen päivä ja tänään on armon päivä. Kiitos Herra, että taivas on avoinna ja sä oot Herra raivannut meille tien Herra ristin kuoleman kautta Herra Isän Jumalan yhteyteen. Kiitos kaikki valtias Jumala, että sä tahdot tänään armahtaa. Sä tahdot pestä puhtaaksi Herra synneestä. Sä näet mikä mieltä painaa Herra ja mikä tahansa elämäntilanne on, niin Herra kiitos, että me saadaan rukoilla, että sä otat kiinni tänään Herra ja kosketat sun pyhällä ja syvällä rakkaudella Herra. Kiitos Isä, mitä tulet tekemään ja jää Jeesus siunaamaan kaikki puheet ja ylistys Jeesuksen kalliissa nimessä. Amen.
2: Isä, kiitos, että saamme kokoontua Jeesuksen nimessä. Ja Herra, me kiitetään siitä hyvyydestä, mitä sinulla on varattuna ihan meitä jokaista varten. Henkilökohtaisesti. Ja Jeesus, kun sinä lasket pyhän lävistetyn kätesi, niin silloin taivas siunaa. Ja taivas siunaus on aina vielä paljon suurempi, kun me osaamme edes pyytääkään tai ehkä edes unelmoida. Jeesus, kiitos, että sinun rakkautesi tulee niin lähelle meitä, niin että se koskettaa, se täyttää, se tuo toivon ja tulevaisuuden. Ja niin, että Herra, me saamme tänäänkin niin kuin ojentaa sydämemme, kätemme, ihan koko olemuksemme sinua kohden ja pyytää, että auta meitä, johdata meitä, vahvista meitä ja niin, että Jeesuksen nimi tulee tänäänkin korotetuksi. Kiitos ja kunnia sinulle kaikki valtias, mitä sinä tänään teet. Ja niin, että saadaan pyytää, että pyhä henki saa ottaa täyden hallintavallan tässäkin tilaisuudessa Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät ja sitten ilo kutsua Saara Palmunen tähän puhujan paikalle. Hän on kirkkoherrana täällä Martin seurakunnassa ja on tosi iloinen, kun olet täällä tänään.
4: Tämä on vuonna 1933 valmistunut turkulainen kaupunkikirkko ja Martin seurakunnan pääkirkko keskellä Turun keskusta-aluetta. Näkyvällä paikalla korkean mäen päällä vaaleasävyinen kirkkomme on turkulaisille osoitus Jumalan seurakunnan läsnäolosta meidän keskellämme, meidän kaupungissamme, meidän elämässämme ja arjessamme. Tämä meidän kirkkomme korkea torni on vuonna 1952, eli liki parikymmentä vuotta valmistumisensa jälkeen, niin saanut torninsa näyttökellon, joka osoittaa kaupunkilaisille aikaa. Tuo näyttökellon valmistuminen niin ajoittuu samaan aikaan, kun Ruotsin laivoilla tähän Turun Aurajokisuulle saapui Ruotsista ja Euroopasta olympiavieraita, Helsingin olympialaisia, ja ajatus oli, että satamasta saapuvat, kaupunkiin saapuvat olympiavieraat niin näkevät sitten, mitä kello on, kun Martinkirkon tornista sitä voivat katsella. Mutta yhtä lailla ajattelen, että myös tänä päivänä tämä meidän kellotornimme ja kirkkomme tässä osoittaa kuluvaa aikaa. Näyttökellollaan, mutta myös kirkon tornilla ja erityisesti ristillä siellä tornin huipulla, niin kirkon torni osoittaa ajan kulumista, mutta on osoitus myös iankaikkisuudesta. Aika kuluu tässä maailmassa ja me ihmiset kiirehdimme kukin omiin tehtäviimme ja asioihimme, mutta todellisuudessa, siinä oikeassa elämän todellisuudessa, ei ihmisellä ole kiire, hoppu minnekään muualle kuin Jumalan valtakuntaan. Ihmisen kiire ja hoppu on kaipuuta Jumalan valtakuntaa ja se on taivastiellä kulkemisen kiirettä. Kaikenlainen kiire on uskoa siihen, että Jumala on totta ja hänellä on meille suunnitelma iankaikkisuudessa. Kirkon torni, kellojen soitto, se on kaupunkilaisille muistutus kaikesta tästä. Se on muistutus, että hän unohda omaa iankaikkista osaasi. Tänä iltana ajattelen puhua ihmiselämästä ja Jumalan siunauksesta. Tahdon puhua teille tänään Vanhan testamentin Jaakobista, joka on yksi niistä Raamatun hahmoista, joiden elämän pariin ja tarinoiden pariin niin itse palaan kerta toisensa jälkeen. Luen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta kohdan Jaakobin painista. Ehkä muistat, olympialaiset jo viitattiin, siellä lajina on paini, mutta Jaakobin painissa oli kyse jostakin muusta. Luen sen siis ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ensimmäinen Mooseksen kirja on Raamatun ihan ensimmäinen kirja, ja se jo antaa ymmärtää, että tämä kertomus Jaakobista ja hänen elämänvaiheistaan on näitä ihan meidän uskontomme peruskertomuksia, niitä, joista Raamattukin lähtee liikkeelle. Ensimmäinen Mooseksen kirja on siis ensimmäinen Raamatun 66 kirjasta. Jeesus elämänvaiheineen tulee mukaan vasta evankeliumeissa, Raamatun kaanonissa. Matteuksen evankeliumin järjestysnumero on 40. Eli kun tänään luen kohdan siitä ihan ensimmäisestä kirjasta, niin olemme siellä Raamatun kertomusten, myös Jeesuksen elämänvaiheiden, myös Jeesuksen merkityksen aivan alkulähteillä. Mutta jo siellä, aivan alussa, yhtä lailla kuin iankaikkisuudessa, on läsnä kaikki se viisaus ja kaikki se Jumalan siunaus, joka meille tänä päivänäkin voi sydämiimme avautua. Mut luen nyt siis ensimmäisestä Mooseksen kirjasta sen luvusta 32 kohdan, jossa Jaakob painii. Samana yönä Jaakob otti mukaansa molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa ja kaikki 11 poikaansa ja kulki Kahlaamon kohdalta Jappokin yli. Saateltuaan heidät ensin vastarannalle, hän käski kuljettaa yli myös kaiken omaisuutensa. Vain Jaakob itse jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee. Mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Ja hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Jaakob sanoi hänelle, sano sinäkin nimesi. Mutta mies vastasi, miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni? Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikan nimeksi Penuel. Hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja silti olen elossa. Aurinko nousi ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin ontuen lonkkaansa. Tässä siis yksi kohtaus Vanhan testamentin Jaakobin elämästä. Hän on Raamatun uskontojen kantaisä, suurmies. Toinen Iisakin pojista, se nuorempi, joka huijasi itselleen vanhan jo sokeaksi tulleen isänsä siunauksen pukeutumalla turkikseen ja näin onnistui huijaamaan isänsä luulemaan itseään veljekseen, isoveljekseen Eesauksi, jolla oli muhkeat käsikarvat. Ja veljeltään Eesaulta Jaakob huijasi hernesopan hinnalla kaikki esikoisoikeudet. Eesau saapui nälkäisenä kotiin ja Jaakob käytti tylysti hyväkseen veljensä nääntynyttä ja haavoittunutta tilaa ja vaati papusopasta omaisuuden. Jaakobia voi hyvin kuvata katalaksi ja ovelaksi. Kaiken lisäksi hän taisi olla äitinsä lellikki. Jaakob on myös se, joka pakeni veljensä vihaa enonsa luokse ja rakastui tulisesti tämän tyttären Raakkeliin. Jaakob pyysi Raakkelin kättä, mutta eno huijasi puolestaan Jaakobia ja naitti tälle vanhemman tyttärensä Leian. Jaakob palveli enoaan 7 vuotta saadakseen vaimon ja vielä toiset 7 vuotta saadakseen rakastamansa vaimon. Tänäisessä Raamatun kohdassa Jaakob on viimein matkalla kotiin. Riippumatta omista hyvin kyseenalaisista teoistaan ja riippumatta siitä, että Jaakob hänet itsensäkin on petetty ja rikottu ja satutettu, Jaakob on silti aina ollut Jumalan siunaama. Aina ne asiat ovat kuitenkin hänen elämässään jotenkin järjestyneet. Jumala on eri elämänvaiheissa valannut tähän mieheen uskoa. Hän on menestynyt. Hän on saanut paljon omaisuutta ja lapsia. Kaikki elämässä on ulkoisesti mennyt hyvin. Ja nyt hän on siis suurten lahjojen kanssa palaamassa veljensä Eesaun luokse. Hän aikoo pyytää anteeksi ja katua. Vaimot, lapset, palvelijat, koko omaisuus on mukana, kun Jaakob suunnittelee joen ylittämistä. Jaakob on tuossa kohdin leveä ja vaikea ylittää, vaikkei syvä joki olekaan. Kahlaten pääsee yli, mutta monta kertaa pitää joukkion kulkea, että kaikki ihmiset ja kaikki tavarat ovat päässeet joen toiselle puolelle. Viimeksi jää Jaakob itse yksin toiselle puolelle. On jo yö ja hyvin pimeää. Ja silloin hänen kimppuunsa hyökätään. Hyökkääjä on yksittäinen mies. Ehkä Enon lähettämä kätyri, ehkä veljen vakooja. Onko tämä joku omista vai onko joku tuntematon ryöväri? Tämä kaikki on Jaakobille täysin epäselvää. Kukaan ei pimeässä yössä kuule avunhuutoja, hän on yksi ja ehkä ansainnutkin väkivaltaisen hyökkäyksen. Oliko virhe lähteä? Oliko virhe jäädä? Saanko tässä taistelussa ansioni mukaan? Miksi tuo hiljainen mies ylipäätään painii kanssani? Ja kenen kanssa edes painin? Selviänkö tästä? Ja jos selviän, miten selitän runnotut kasvot ja katkotut luut noille toisille, jotka nukkuvat? Jaakob ehti ennen aamun sarastusta varmasti käydä mielessään monia kysymyksiä. Sillä tuo paini vain jatkuu ja jatkuu. Kun jotakin nykyään sanotaan Jaakobin painiksi, niin tarkoitetaan oikeastaan juuri näitä päänsisäisiä taisteluita. Juuri niitä omassa mielessä ihmisen käymiä kamppailuja. Omien tavoitteiden ja toiveiden, arjen realiteettien ja kykyjen ja kiusaustenkin välistä vääntöä. Sitä kaikkea inhimillistä, jonka kanssa me päivittäin kamppailemme. Elämän taisteluissa se Jaakobin paini usein käydäänkin oman pään sisällä. Jaakobin paini erämaassa oli sitäkin, siis tätä päänsisäistä taistelua, mutta myös totisinta totta fyysisessä mielessä. Tämän painin fyysisyyttä kuvaa Raamatun kirjoittajan kuvaus lopputulemasta. Kun ei siitä tappelusta tahdo enää mitään tulla, vastustaja antaa sen lopullisen potkun munille. Jaakobin lonkka nyrjähtää iskun voimasta ja siihen se paini sitten lopulta päättyy. Mutta Jaakobin vastustaja ei kuitenkaan julistaudu voittajaksi. Oikeastaan päinvastoin. Tämä vastustaja, tämä joka sai Jaakobin kävelykyvyttömäksi, niin hän itse pyytää nyt päästä menemään. Runnotulla ja lonkkaansa ontuvalla Jaakobilla onkin valta lopettaa tuo kamppailu. Tätä taistelua ei voittanutkaan se, joka iski toisen kanveesiin tai lonkan sijoiltaan. Jaakob sanoo vastustajalleen, en päästä sinua ennen kuin sinä siunaat minua. Ja Jaakob saa siunauksensa. Olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut, sanoo vastustaja ja häipyy aamun valjetessa. Jaakob tietää kohdanneensa siellä autiomaan yksinäisyydessä Jumalan itsensä. Ja siunattuna, vaikka ontuvana, hän jatkaa matkaansa veljensä luokse. Sovinto Jumalan kanssa on lähtökohta sovintoon ihmisten kanssa. Jaakob lähtee tekemään sovintoa veljensä kanssa. Hän lähtee pyytämään anteeksi, sovittamaan tekonsa, anomaan armahdusta. Ja sovinnolle ihmisten kanssa on lähtökohta siinä, että hän on tehnyt sovinnon Jumalan kanssa. Sen Jaakob teki painiessaan ja saadessaan sen siunauksen. Sen siunauksen, jota hän pyysi, mutta jota hän ihan erityisesti tarvitsi. jollain lailla hieman tähän liittyen, tai oikeastaan vanhoja muistiinpanojani lueskellessani, niin törmäsin hauskaan tapaukseen vuosien takaa kotoa. Pikkulapsi teki tämmöiselle pikkuautolleen esterataa. Tuo pikkuauton esterata sillä kertaa toimi niin, että autoon oli tenava tämmöisen langanpätkän sitonut tai teipannut, ja sitten siitä langasta vetämällä pieni poika hyppyytti kirjoista ja tyynyistä ja kaikenlaisista esteistä kyhäilemäänsä rataa pitkin. Niin kuin pienten lasten äidit ja isät tietävät, niin nuo pienokaiset touhuilevat jotakin omiaan, kun vanhemmat puuhailevat muita omia touhujaan. Ja niin oli silloinkin, kun lapseni joskus kauan sitten autollaan leikki. Jouduin puuttumaan kuitenkin leikkiin, kun huomasin, että osaksi rataa oli olohuoneen pöydältä joutunut myöskin pädi. No, eihän tuollainen tietokoneen näyttö missään nimessä kestä mitään auton hyppyytystä. Sehän naarmuuntuu, jollei katkea kokonaan, ja kiireen vilkkaa äitikin alkoi kiinnostua tuosta pikkulapsen leikistä. Komensin lasta vaihtamaan nopeasti tilalle jonkun kirjan. Eihän nyt pädillä voi leikkiä. Ja kuulijainen lapsi toimi, kuten äiti käski, haki kodin kirjaston alahyllyltä sopivan kirjan. Se oli täsmälleen oikean paksuinen ja kiiltävä kantinen. Ja eikö se ollut lasten raamattu? Niitä oli papin perheessä tietysti useita erilaisia ja kaikki aina lasten saatavilla. Se on muuten parasta kristillistä kasvatusta myöskin. Pitää ne raamatut esillä, saatavilla, luettavissa. Mutta tällä kertaa tuo lasten raamattu sai olla osana pikkuautojen esterataa. Ja äitinä sen sallin, uskokaa tai älkää. Raamattu saa meidän perheessä olla esteradan osana. Sanoin sen lapsellekin, kyllä raamattu sen kestää, että sen päällä ajetaan pikkuautolla. Raamattu kestää, vaikka sen päällä pomppisi, sanoin. Ja siitähän lapsi tietysti innostui ja ryhtyi pomppimaan raamatun päällä. Mutta mä oikeasti ajattelen edelleen ja sanon teillekin kaikille, raamattu kestää kyllä sen, että sen päällä pomppii. Noin muussakin mielessä kuin vain lapsellisesti, konkreettisesti raamattua jotenkin talloen. Usko, raamatun todellisuus, Jumala kestää kyllä koettelua. Raamattu kestää sen, että kysyt. Raamattu kestää sen, että etsit. Raamattu kestää sen, että luet. Se usko, jota täytyy varjella vaikeilta kysymyksiltä. Se, joka ei kestä hankalia ihmissuhteita tai oman syntisyyden tunnustamista. Se ei ole oikeaa kestävää uskoa. Jumalan kanssa, uskon kanssa, myös raamatun kanssa voi pelotta antautua painiin. Sillä niin kuin Jaakob antautui painiin Jumalan kanssa, ei Jumala siitä rikki mene. Jumala taistelee kanssasi. Hän kamppailee kanssasi. Hän on läsnä ja totta jokaisena elämän hetkenä. Jumalan armo ja hyvyys kestää kyllä kamppailusi. Paini vastustajana Jumala tietää meidän herkät kohtamme. saattaa jopa iskeä niihin.

0: asti. Jeesus on luvannut meille armon. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala ei lupaa seuraajilleen helppoa elämää. Joskus sinusta ja myös minusta tuntuu siltä, että Jumala kampittaa ja lyö lyötyä. Mutta niissäkin elämän hetkissä hän katsoo armollisesti meihin ja hän tahtoo meille hyvää. Jaakob kysyi painivalta mieheltä tämän nimeä, mutta mies ei sitä paljasta. Juutalaiseen uskoonhan kuului se, että Jumalan nimi on salaisuus. Jumala ei paljasta Jaakobille nimeään eikä kasvojaan. Tämä kaikki tapahtuu nimettömyydessä ja pimeydessä. Nimetön kasvoton mies paini Jaakobin kanssa ja lopulta siunasi hänet. Mutta meidän Jumalallemme on nimi ja hänellä on kasvot. Jeesus Kristus on syntynyt ihmiseksi, jotta Jumalalla olisi nimi ja kasvot. Jeesus Kristus on syntynyt meidän kaltaiseksemme, meidän veljeksemme, ihmiseksi ihmisten joukkoon. Me emme elämässämme joudu painimaan kasvotonta tai nimetöntä Jumalaa vastaavaan. Me saamme luottaa siihen, että hän itse tuntee kipumme ja sairautemme ja surumme. Hän tahtoo siunata meidät. Hän tahtoo olla meille armollinen. Siunatkoon siis sinuakin tänään, kaikkivaltias ja armollinen Jumala. Siunatkoon sinua, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.
1: Sitten Jukka Silvola jatkaa tästä. Ole hyvä.
2: Luukkaan evankeliumin 21. luku ja 19 sanoo näin, että kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Ja Paavali jatkaa edelleen toisessa Timoteus-kirjeessä 4. luvussa jakessa 7, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Paavali muutenkin käyttää kirjeissään vertauskuvana uskon kilvoituksessa ikään kuin tällaista pitkän matkan juoksua, jossa kestävyyttä tarvitaan, kestävyyttä kysytään. Nuorena miehenä minäkin ajattelin vähän koetella niin kuin omaa kestävyyttä ja menin maratonille kokeilemaan kestävyyttä. Ja totesin, että muistan, että 17 kilometrin kohdalla niin tietyt lihakset jaloissa oli jo kyllä aika lailla maitohapoilla. Ja se johtui varmaan siitä, että oikeastaan kunto oli perustunut salibändipelaamiseen ja kuntopyöräilyyn, eikä oikeastaan niinkään juoksuharjoitukseen. Mutta ei se oikeastaan haitannut sen enempää ja ei ollut mielessäkään antaa periksi, että jättäisin sen siihen, vaan sitkeästi vaan sitten juoksin toki hidasta vauhtia eteenpäin. Jos ajatellaan, maratoni muodostaa tietynlaisen haasteen. Teillä 42 kilometriä pitäisi taivaltaa, että perille päästään. No lähtöviivalle se on vielä aika helppo asettua. Se ei paljon vaadi olla lähtöviivalla valmiina. Mutta kyllä ne matkan rasitukset siellä sitten jossain vaiheessa aina vastaan tulee. Siinä mielessä se voi hyvinkin toimia vertauskuvana meidän elämän matkasta, joka sitten kestää.

0: Tää sinne siihen hetkeen asti, kun ikuisuus meitä kutsuu. Teemme niin kuin elämän mittaista matkaa. Ja emme aina tiedä, mitä elämä tuo tullessaan. Siinä on yllätyksiä vähän niin kuin Jaakobilla painissa. Mutta mistä kaikki oikeastaan alkaa? No tässä on Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 13, lukee näin, että hänessä, eli Jeesuksessa, on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Halleluja! Oletko uskova? Sinussa on pyhän hengen sinetti. Siitä kaikki lähtee. Pyhä henki vaikuttaa meissä uskoa ja se on meille lahjaa. Pyhä henki kirkastaa Jeesusta. Voisi ajatella näin, että kun pyhä henki tulee meihin, jokaiseen uskovaan, niin se on vähän niin kuin se starttipistooli siinä maratonilla. Siitä se sitten lähtee. Näin vertauskuvallisesti. Ei siinä välttämättä torvet soi eikä muutenkaan mitään ihmeellistä tapahdu, kun hengellisessä maailmassa syntinen saa kohdata Jumalan armon Jeesuksen Kristuksen tähden ja hänen kauttansa. Siirtyy kuolemasta elämään. Siirtyy tähän taivasmatkalle. Ja sen jälkeen emme enää ole itsemme omat, vaan olemme Herran omia. Pietari ensimmäisessä kirjeessä, niin ensimmäinen luvun jakeesta 3 eteenpäin lukee näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eli Jumalan voimasta, uskon kautta, varjellumme pelastukseen. Ja aika jännästi, niin kuin luettiin, riemuissette, vaikka toisaalta kärsitte murhetta kiusauksissa. Riemu ja murhe voivat joskus olla vähän niin kuin yhtä aikaa läsnä. Murheellisina kuitenkin aina iloisina. Se on se ilo, joka Herrassa Jeesuksessa on. Joka ei ole riippuvainen olosuhteista. Mutta kuuntelitko tarkasti aikaisemmassa jakeessa, mikä jo luettiin, puhuttiin myös tästä taivaallisesta perinnöstä, joka on talletettu teitä varten, eli sinuakin varten. Jokaista Jeesukseen uskovaa varten, saastumaton, katoamaton, turmeltumaton, iankaikkinen perintö. Täytyy todeta näin entisenä sijoituspankkiirina, että kyllä nämä maalliset sijoitukset kovasti kalpenee näiden taivaallisten aarteiden tulevien perintöjen rinnalla. Maalliset sijoitukset on vaan katoavaa kansanperintöä. Se ei loppujen lopuksi riitä kovin pitkälle. Kun rajan ylitämme, niin silloin meidän edessämme on taivaallinen perintö, joka onkin jotain valtavan suurta. Mutta uskon kestäväisyys, niin kuin tässä todettiin, että se havaittaisiin kultaakin kallisarvoisemmaksi. Eli meidän uskomme koetellaan. Jokaisen uskoa koetellaan. Se on aivan varma asia. Sen Raamattukin selvästi meille kertoo. Mutta se usko kestää koetuksissakin. Kuten Saarakin totesi, että Jumalan sana kestää. Se on luja ja luotettava. Ja myöskin oikea usko kestää koetukset. Kysymys ei ole mistään uskottelusta, ei ole haihattelusta. Kysymys on elämän todellisuudesta, elävästä Jumalasta, joka meitä rakastaa niin paljon, että antoi meille Jeesuksen. Jeesus sanoi Pietarille jossain kohtaa evankeliumia, että minä olen rukoillut, ettei sinun uskosi raukaisi tyhjiin. Muistamme Pietarin lankeemukset, miten hän kolmesti kielsi mestarinsa. Mutta Jeesus oli rukoillut, ettei Pietarinkaan usko raukaisi tyhjiin. Eikä se rauennut. Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 2:3 lukee näin: veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon. Koetukset saavat aikaan kärsivällisyyttä, ja sitä meiltä todella uskon elämässäkin kysytään. Kuinka tuttua onkaan se, että me rukoilemme ja rukoilemme ja rukoilemme ja vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen rukoilemme, eikä vielä ole vastausta tullut. Olkaamme myös rukouksessa kestäviä. Se vaatii kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä, vähän niin kuin se pitkän matkan juoksu, ettei ihan helpolla ja heti anneta periksi. Mutta tuottakoon tämä usko täydellisen teon. Filippiläiskirjeen 3. luvussa Paavali kirjoittaa näin: minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Meillä on päämäärä. Päämäärä on päästä kerran uskon vaelluksessa perille. Sinne todelliseen kotiin, joka on taivaissa. Jeesus sanoi, että sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Meidät on kutsuttu taivaallisella kutsumuksella. Evankeliumin kautta Kristuksessa, Jeesuksessa. Kun Jeesus tulee, niin palkka on hänen mukanansa ja meille myöskin maksetaan palkka tekojemme mukaan. Jumala maksaa jokaiselle tekojensa mukaan. Mutta meiltä vaaditaan sitä päämäärätietoisuutta, määrätietoisuutta, että me etenemme kohti voittopalkintoa. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessään, ensimmäisessä kirjassa luku 15 ja 19, että jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Muita ihmisiä surkuteltavammat, jos keskitymme vaan ajallisiin tämän maailman asioihin, sitä mitä nyt täällä tässä ajassa koemme. Miten meidän elämämme täällä sujuu. Kyllä tähtäys on paljon pidemmällä. Se on todellakin siinä voittopalkinnossa. Maratonillakin suunta on aina eteenpäin. Ei siellä kukaan lähde niin kuin peruttelemaan. Ja näin se uskonkin elämässä on. Vauhti voi vaihdella todella paljon. On sellaisia, jotka ottaa oikein pitkiä huimia uskon askelia ja kiirehtää kovaa vauhtiakin eteenpäin. Ja sitten toisia, jotka hitaasti askeltavat. Mutta kuitenkin, vaikka pieni askel kerrassaan. Toisaalta se on aika turvallinen tapa edetä, koska sanohan Raamattukin, että kiirehtivän jalka astuu harhaan. No juoksutyylitkin vaihtelee. Se on vähän niin kuin henkilökohtaista. Kutsumukset vaihtelee. Elämän matkatkin vaihtelee. Ne ovat hyvin erilaisia itse kullakin. Mutta kaikilla on se yhteinen päämäärä kerran päästä sinne maaliin. Mennä eteenpäin. Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen 3. luvussa jakeessa 16. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Samaa reittiä, samaa tietä, jota edeltävät sukupolvet, perille päässeet, uskovat ovat taivaltaneet näitä muinaisia polkuja. Eihän eksytä reitiltä. Jeesus sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä. Eikä kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kautta, eli Jeesuksen kautta. Raamatun selvän todistuksen mukaan hän on ainoa tie, mutta hän on myöskin valmistanut sen tien, joka on hänessä. Kun Jeesus palautti Pietarin oman arvon tunnon, antoi hänelle tehtävän ylösnousemuksensa jälkeen, aivan Johanneksen evankeliumin viimeisissä jakeissa, niin Pietari kuuli Jeesukselta profetian, miten hänen loppunsa tai loppuvaelluksensa tulee, minkälainen se tulee olemaan. Niin Pietari, joka sitten näki Johanneksen tulevan paikalle, niin kysyi sitten, että kuinka sitten tämän käy, eli kuinka Johanneksen sitten käy. Ja Jeesus vastaakin, että jos minä tahtoisin, että hän vaikka jäisi tänne siihen asti, kun Jeesus tulee takaisin, niin kuitenkin, että mitä se niin kuin sinua koskee. Seuraa sinä minua. Eli kilvoittelemme ensisijaisesti henkilökohtaista uskon kilvoittelua. Eikä ole syytä niin kuin liikaa kiinnittää huomiota tähän naapurin tyylipisteisiin. Jokainen etenee niin kuin omaa vauhtiaan, omalla tyylillään, ja ne todellakin voivat vaihdella hyvinkin paljon. Kuitenkin niin tässä pitkän matkan kilvoittelussa, elämän mittaisessa taivalluksessa, niin kyllä me myöskin tarvitsemme kiriapua, tarvitsemme kannustusta, tarvitsemme rohkaisua. Ja olisihan se nyt tosi tylsää yksin taivaltaa tämmöistä pitkää matkaa. Kyllä se on niin, että seurakunta tekee matkaa toisaalta myöskin yhdessä. Samaa tietä pitkin eläen todeksi sitä kristillistä uskoa, raamatullista uskoa. Aina välillä nousee esiin sellainen kysymys, että onko sitten uskovat jotenkin parempia kuin muut ihmiset sen jälkeen, kun olet tullut usko? No, sanoisin näin, että uskovakin, joka kamppailee, kilvoittelee omien ja kipuilee omien syntiensä kanssa ja vanhan lihan, vanhan luonnon ikävien puolien kanssa, niin ei voi oikeastaan olla vastaamatta muuta kuin, että no eivät todellakaan. Ihan samanlaisia, syntisiä, heikkoja me olemme kuin kaikki muutkin. Raamatun mukaan nimenomaan kurjille, köyhille, syntisille julistettiin evankeliumia. Heille, jotka olivat epäonnistuneet elämässä. He, jotka olivat poikenneet säädetystä elämänmuodosta. He, jotka kanssamatkaajatkin jo tuomitsivat, olivat valmiita kivittämään. Mutta nämä marginaaliin ajetut, muiden syrjimät, muiden hylkäämät, itse itsensäkin tuominneet, heille Jeesus tuli tarjoamaan elämää hänessä. Jumala valitsi sen, mikä ei mitään ollut. Kuinka ihanat sanat Jeesus sanoo Raamatussa useammassakin kohdassa näille syntiensä kanssa kipuileville ihmisille, jotka häntä lähestyivät. Rakas poikani tai rakas tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Voiko ihanampaa sanaa tulla vastaan, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tämä on se valtava Jumalan armon evankeliumi, jota Jeesuksen Kristuksen veri, puhdas ja pyhä, synnitön veri sai aikaan. Ja se, että Jeesus on ylösnoussut nyt kunnian kuningas, hän on meidät kalliisti lunastanut. Jos nyt oikein pyhityselämässä olemme päässeet eteenpäin ja no, jotakin helmasyntejä on voinut jäädäkin vähän syrjään Jumalan pyhän hengen voimasta. Ja alkaa tuntua, että no kyllähän tässä nyt mennään tähän, menee ihan mukavasti tämä matkan teko. Niin Paavali kyllä meitä ojentaa ihan hienolla tavalla. Edelleen Filippiläiskirjeen 2:3 opastaa meitä Paavalin sanolla näin, että ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Siinä on meille kotiläksy ihan jokaiselle. Pidetään toisia parempana kuin itseämme. Silloin meillä on oikea asenne lähimmäisiämme kohtaan. Me emme ole kivittämässä lähimmäisiä, emmekä tuomitsemassa, koska Jeesus on meidän tuomarimme. Hän tuomitsee vanhurskaasti. Mitä Raamattu sitten lupaa? Tai mitä se puhuu? Liittyen uskon kestäväisyyteen. Ainakin Filippiläiskirjan alusta löytyy ihana lupaus 1:6. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Todellakin me olemme Jumalan käsissä ja hän, joka on aloittanut meissä hyvän työn, hän on voimallinen myös saattamaan sen loppuun asti. Meistä itsestä siihen ei olisi, mutta kiitos Jumalalle, että hän sen tekee. Johanneksen evankeliumi, se on yksi ehkä mun lempi evankeliumini. Siinä on syvyyttä ja todella syvällistä ja lohdullista sanomaa tämän rakkauden apostoli Johannekselta. Ja luen tähän vielä lopuksi sieltä 6:luvusta ja kestä 37-40. Ota tämä lupauksena ihan omalle kohdallesi. Kuuntele tarkkaan. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Tämä on se Jumalan lupaus, johon me saamme myöskin turvata Jeesuksessa, Kristuksessa. Kiitos rakas taivaallinen Isä, pyhä Jumala, siitä, että olet rukouksia kuuleva ja Herra niihin vastaava. Kiitos, että saamme tässä hetkessä tuoda nämä kaikki rukouspyynnöt jokaisen ihmisen, joka liittyy näihin rukouspyyntöihin. Kaikki meidän murheemme, huolemme, kipumme, sairautemme, ihmissuhteemme. Niin Herra, kiitos, että apu rientää ja saat voimallinen vaikuttamaan asioihin, olosuhteisiin. Sinä, joka teet ihmeitä ilman määrää. Kiitos Herra, että perhekunnittain tahdot pelastaa edelleen sieluja lunastettuna tänne taivastielle. Kiitos Herra, että apu tulee aina ajallaan, se ei koskaan myöhästy. Ja tapahtukoon Isä, sinun hyvä tahtosi näidenkin rukouspyyntöjen kohdalla. Ja kiitos Herra, että annat kärsivällisyyttä. Jatkaa myöskin rukousta siihen asti, että sinä Herra vastaat. Kiitos, että nämä saa muuttua todellakin kiitosaiheiksi ja ihmiset saa kokea parantumista, voimaantumista. Kaikki alaspainetut Herra, sä nostat. Ja Herra, sinä, joka siellä ehkä kipuilet syntiesi kanssa ja koet, että sinua kutsutaan tänään todellakin taivastielle, niin sä voit rukoilla ihan näin, että Herra Jeesus Kristus, armahda minua syntistä, anna minulle kaikki syntini anteeksi, puhdista pyhällä sovintoverelläsi, tule sydämeeni kuninkaakseni, Herrakseni, ja vie minut kerran perille taivaan kotiin. Ja tiedämme, että Jumala, kaikki valtias, antaa anteeksi kaikki synnit Golgatan ristiveren tähden. Et olet puhdas Jumalan lapsi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Kaikki valtias Jumala, sinä itse annat meille sanat, sinä annat meille tahdon, sinä annat meille rukoukset. Sinä itse olet luvannut kuulla meidän kaikki rukouksemme, niinpä me tuomme tänään sinulle, Herra, kaikki ne asiat, joiden puolesta tänään on pyydetty esiin rukousta. Sinä näet, sinä kuulet, sinä tunnet meidän tuskamme ja surumme, sinä kuulet meidän kaikki kiitoksemme. Ole sinä, Herra, itse jokaisen ihmisen luona ja kanssa ja rinnalla tukemassa, auttamassa ja viemässä eteenpäin. Jokaisen, joka turvautuu sinuun, niin ota sinä syliisi ja auta elämässä eteenpäin. Herra, sinä, joka olet luvannut kuulla kaikki rukouksemme, kuule nämä rukoukset, jotka tänään olemme sinulle jättäneet. Sinä, joka tänään rukoilet yhdessä meidän kanssamme, niin antakoon Jumala itse sinulle voimaa tänään rukoilla ja rukoilla joka päivä elämässäsi. Huota Jumalan suuntaan, sillä hän itse on armollinen ja hyvä.
2: Herra, kiitos, että sinun rakkautesi saa vuotaa meidän sydämiin ja tuoda semmoista niin kuin uutta toivoa ja tulevaisuuden iloa ihan jokaiselle. Ja ajattele, ystävä, Jeesus sinussa ei epäonnistu, vaan hän vie sitä hyvää jaloa työtä eteenpäin, minkä hän on aloittanutkin. Ja me kiitetään, Jeesus, että sinä itse rukoilet ihan jokaisen puolesta. Kiitos, että saadaan yhteisesti siunata kansaasi Israelia ja toivottaa rauhaa Jerusalemille. Herra, siunaa koko, niin kuin koko kristikuntaa, niin että sinun hyvä, ihmeellinen tahtosi saa toteutua ihan jokaisen sinun uskovan ihmisen elämässä. Ja Herra, me tuomme myöskin kärsivän seurakunnan maailmanlaajuisesti sinun kasvoisi eteen ja kiitetään siitä, että hekin ovat voittoisa seurakunta, joka kulkee eteenpäin ja saa julistaa sitä täydellistä sanomaa, joka Herra sinulta tulee. Jeesus, kiitos, että autat ja vahvistat meidän kaikkien perhekuntia ja tuot semmoisen niin kuin avun, mitä ihan perhekunnittainkin tarvitaan. Ja Herra, sinä rakastat meitä jokaista. Sinä rakastat myöskin jokaista meidän perhekuntalaista vielä enemmän kuin me pystymme koskaan heitä rakastamaan. Kiitos, että näihin hyvin vapahtajan käsiin saadaan jättää itsemme ja toinen toisemme Jeesuksen nimen kunniaksi. Sitten Saara, olisiko se Herran siunaus tähän loppuun?
1: Ystäväni Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Oikein hyvää maanantai-ehtoota teille kaikille Iltalampun kuuntelijoille. Tänään maanantaina suora lähetys 16. päivä maaliskuuta 2026. Ja te, jotka lauantaina kello 21.03 alkaen olette tätä lähetystä kuuntelemassa, niin teille toivotan oikein hyvää lauantai-ehtoota, saunaehtoota. Mutta nyt ollaan tässä maanantaissa, kuten on jo sitten tullut kohta 4 vuotta Radio Dayssa, kun Iltalampua olen sytytellyt, niin jo tutuksi, että maanantaina suora lähetys ja lauantaina uusitaan. Ja sitten vielä Day Plus-palvelussa Iltalampu on kuultavissa jälkikuunteluna ja sitten kesällä nämä lähetykset kuuluu, siellä uusitaan, kun on suorien lähetysten kesätauko, niin sieltä tulee näitä lähetyksiä sitten uusintana. Ja siellä varmaan tuntuu koomiselta, kun puhutaan maaliskuusta ja puhutaan pakkasista ja keleistä. No, se on näiden uusintojen tämmöinen suola, kun suoria lähetyksiä nämä ovat, niin kaikki menee sitten myöskin kesän uusintoihin. Mutta nyt tosiaan on tuo kyseinen päivä ja toivottavasti te olette hyvällä mielellä tänään siellä, missä ikinä kuuntelettekaan tätä lähetystä ja päästään pian alkamaan tänään Iltalampun levyraati. Ja kuoromusiikin levyraati on tänään tulossa. Ja heti ennen kuin laitan soimaan tuon ensimmäisen lauletun laulun, niin kerron teille, että nyt kannattaa ottaa heti siellä muistiinpanovälineet. Otappa paperia ja kynää ja siihen kannattaa sitten pistää lauluja 8. Numeroida noi laulut, joille te annatte pisteitä. Ja toivottavasti mahdollisimman moni tänään soittaa, kuten ennenkin, tänne Iltalampu-studioon ja antaa pisteensä näille soitetuille kuorolauluille. Ja 1-10, ja 10:kin voi antaa, ja mitä numeroa tahansa, niin useampikin. Se on jo viime kerralla oli tämä käytäntö. Eli 10 voi antaa, ja tätä joskus kysyttiin, kun oli Iltalampussa levyraati ja silloin kerroin vain, että 1 10, mutta sitten on vähän muuttunut nämä systeemit ja näin menetellään nyt sitten tänäänkin. Ja sitten muutosta edelliseen levyraatiin, niin te, jotka haluatte lyhyesti perustella, miksi haluatte antaa jonkun tietyn numeron, niin nyt se on mahdollista. Voitte sen lyhyesti tehdä, mutta Iltalampumies toivoo, ette kerro, jos tiedätte kuulun laulun nimeä, ettekä sitten muita yksityiskohtia tuosta laulusta esittäjistä, vaan lyhyt perustelu, miksi haluatte esimerkiksi 10 antaa, taikka vaikka 1, mutta tietysti sellaisessa myönteisessä hengessä, vaikka erilaisia numeroita nyt annetaankin, niin ketään ei saa loukata näitä solisteja tai laulajia, jotka laulaa kuorossa ja säveltäjiä ja sanoittajia, vaan sellaisessa hyvässä hengessä mennään tänäänkin tässä Iltalampussa, mutta se on mahdollista. Lyhyt perustelu, mutta sinä, joka et halua perustella, niin älä yhtään ole huolissasi, voit pelkän numerokin antaa. Ja sitten kun soitat, niin voit kertoa nimesi, etunimikin riittää, ja sitten paikkakunta, mistä soitat. Niin kirjaan tänne ylös, on aina mielenkiintoista tietää nämä asiat. Ja sitten viime maanantaina kerron jo teille, että tänään soittaneiden kesken arvotaan Iltalampun painatuksella oleva ekokassi. Se on semmoinen kevyt kangaskassi, pellavaa taitaa olla, ja voi vaikka laittaa povitaskuun tai johonkin, mihin sitten haluaa ja lähteä kauppareisulle, niin ja Iltalampu on siinä kyljessä painatuksena.
Näin. Näissä mennään, mutta tässä ennen kuin sitten aloitamme tämän levyraadin ja te olette saaneet kynä ja paperia siellä kotona taikka missä sitten ikinä kuuntelettekaan ja on mahdollista sitten osallistua tähän, niin, kerron vielä vähän infoa tästä ja kohta soitan tuon laulutun laulun ensimmäisen, tuo Hannu Laitisen säveltämä laulu Tule kotiin isän luo soi tuossa alussa tuttuun tapaan. Näin mennään ja mainitaan sen verran, että nyt tämä lähetys tulee Iltalampustudiosta Eurajoelta. Ja tämä on kello 18 jälkeen on edelleen kuuntelet Radio Day. Tämä ei ole mikään muu kanava kuin Radio Day. Ja Radio Dayn ohjelma on Iltalamppukin. Että tämä, ettei tule väärin käsityksiä, että kello 18 alkaan sitten joku muu kanava tai muu, ihan mikä sitten ihmisillä tulee mieleenkään, ei, vaan Radio Dayta edelleen kuuntelet, kun kuuntelet Iltalamppuohjelmaa.

Karvosa Jussi tässä lauloi, sä elät täällä kerran, eli Juhani Karvon. Ja iltalamppu täällä on sytytetty ja iltalamppumies Laakson Taisto tässä puikoissa täällä suorassa lähetyksessä tänään, kun maanantaina taissa ollaan. Ja sitten, kuten tuossa mainittiin, niin muitakin vaihtoehtoja on, jos näin voidaan sanoa. Ja tässä kerron siis muita vaihtoehtoja siinä mielessä, että uusinta lauantaina ja sitten jälkeenpäin D-Plus-palvelusta. Tätä lähinnä tarkoitin, ettei tule vääriä käsityksiä. Niin, ensi maanantaina 23. päivä maaliskuuta iltalamppu runojen äärellä, eli runoiltalamppu. Ja silloin vieraana on Jaakko Karjalainen Ähtäristä. Hän on runoilija ja runonlausuja ja vetää runojumalan palveluksia ja lahjakas kaveri on, vaikka en ole tavannut. Puhelimessa on hänen kanssaan jutellut, mutta sen verran olen sitten ymmärtänyt tämän asian, että kyseessä on henkilö, jolla on lahjoja lausua ja tehdä runoja. Ja hän on ensi maanantaina toisella linjalla, otan hänet tähän toiseen linjaan, studion toiseen puhelinlinjaan ja toiseen tähän tuttuun numeroon, joka tänäänkin palvelee, niin otan teidän soittoja, jotka haluatte soittaa tuohon runoiltaan, iltalampun runoiltaan ja esittää omia runoja, joko itse tehtyjä runoja taikka sitten lainattuja niin sanotusti. Ja sama numero palvelee myöskin tuolloin, eli tänäänkin tämä numero on 044-986-6363, kun haluatte antaa pisteitä tässä levyraadissa. Tällaista on luvassa sitten viikon päästä maanantaina. Ja kiitoksia teille jälleen, jotka olette laittaneet palautetta. On se niin miellyttävää lukea ja rohkaisevaa lukea teidän palautteita. Eräskin laittoi tässä hiljattain luin sähköpostin, joka tämä henkilö muistaakseni, että 1,5 vuotta on nyt kuunnellut Radio Dayta ja iltalamppua ja pitää kovasti eikä aio kanavaa vaihtaa, vaan kuuntelee edelleen ja määrättyjä asioita hän kertoi sitten, miten hän kokee iltalampun tosi myönteisenä. Kiitoksia teille. Lisää voitte palautetta antaa tästäkin illasta ja sitten tämmöistä yleispalautetta osoitteella iltalamppu PL427101 Eurajoki. Siis iltalamppu PL427101 Eurajoki. Tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja käykääpä katsomassa iltalampun verkkosivuilla, eli kotisivuilla, jotka löytyvät www.iltalamppu.fi. Siellä voitte selata niillä sivuilla ja siellä on monenlaista tietoa iltalampusta, tärkeää asiaa ja näistä ohjelmista ja alusta, miten iltalamppu syttyi aikoinaan 33 vuotta sitten ja miten meikäläisen radiotyö alkoi 36 vuotta sitten ja joitakin kuviakin sieltä löytyy ja myöskin meikäläisen pieni pala meikäläisen historiasta siinä ihan syntymän jälkeen. Kohta avaan puhelinlinjat ja te pääsette osallistumaan tähän iltalampun levyraatiin. Kuoron musiikin levyraati siis tänään iltalampussa 16. maaliskuuta. Mitäs jos laulaakin voidaan sinäkin siellä. Varmasti laulu on tuttu. Mä luulen, että
että melkein kaikille. Eiköhän mennä lasten musiikin pariin. Eija Merilä, onpa taivaassa tarjona lapsillekin.

No niin, tässä yhtäkkiä loppu tuo Eija Merilän laulu jostain syystä. Enpä tiedä. Tekniikka on tällaista. Harmi sinänsä, kaunis juuri tästä ennen kuin seuraavaa spiikkausta olisin alkanut tekemään, niin oikein nauteen tuosta Eija laulamasta laulusta ja muistelin niitä vaiheita, kun Eijaa ensimmäistä kertaa haastattelin. Eija Merilä, suuresti arvostamani laulaja. Monestakin syystä, ensinnäkin kaunis laulun ääni ja kun hän lavalle astuu, niin siinä kyllä mielellään sitten ne hetket viettää ja kuuntelee kaunista laulua ja Eijan sitä, miten tuo nyt sanoisi? No, parempi kuin jatkamme tuosta aiheesta, mutta arvostan Eijaa siinäkin mielessä, että kun Eija tuli uskoon, niin sen jälkeen nuo tanssilavat jäi ja Eija on laulanut hengellisiä lauluja. Eli suutari on pysynyt lestissään, niin kuin vanha sanonta kuuluu. Ja siitä kyllä nostan, jos mulla olisi hattu täällä studiossa, niin Eija Merilälle hattua oikein korkealle, että Eija on pysynyt kutsumuksessaan. Terveisiä Eijalle. Ja sitten teillä on varmasti jo siellä muistiinpanovälineet siellä käsissä, kynä ja paperia, ja olette laittanut siihen 8 kohtaa, ja kohta tulee nämä laulut sitten, ja voitte soittaa laulujen, ei vielä. Kaikki laulut soitan täältä peräjälkeen, aina kerron mikä on numero, eli yhden laulun jälkeen ei kannata alkaa soittelemaan, vaan kaikki 8 laulua soitan ja sitten avaan puhelinlinjat ja teidän vuoronne on antaa pisteet. Ja kuorolauluja on kaikki. Ja vielä toistan tuon, että voitte antaa useita, esimerkiksi 10 tai mitä tahansa 1-10 numeroita ja tällä tavalla osallistua. Ja iltalampun ekokassi arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Ja lyhyt perustelu tosiaan, jos haluatte sen tehdä, mutta jos ei, niin voitte kertoa ihan pelkän numeron. Miten vaan haluatte. No niin, oletteko valmiita? Iltalampun kuoromusiikin levyraadin ensimmäinen kuorolaulu tulee tässä.

Ja siinä kuultiin Iltalampun kuoromusiikin levyraadin ensimmäinen laulu. Ja sitten numero 2.

Ja tässä Iltalampun levyraadin laulu numero 2. Ja sitten seuraavaksi laulu numero 3.

Ja siinä kuultiin Iltalampun levyraadin laulu numero 3. Ja sitten vuorossa on seuraava numero 4.

Ja siinä laulu numero 4. Ja sitten seuraavaksi Iltalampun levyraadin laulu numero 5.

Ja siinä laulu numero 5. Ja Iltalampun levyraadissa on vielä 3 laulua jäljellä. Ja sen jälkeen voitte alkaa soittamaan ja antamaan numeroita näille kuuluille lauluille. Ja sitten Iltalampun levyraadin laulu, kuorolaulu numero 6.

Kuuntelet Radio Dayta ja Iltalampu-ohjelmaa, jossa on menossa Iltalampun kuoromusiikin levyraati. 8 laulua tässä soittelen ja niistä 2 on vielä jäljellä ja tuo äsken kuultu oli laulu numero 6. Ja sitten laulu numero 7 tulee tässä.

Ja siinä laulu numero 7. Ja sitten Iltalampun levyraadin viimeinen kuoromusiikin laulu numero 8 tulee tässä. Olkaapa hyvä.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
3: Ja siinä sitten kaikki 8 kuorolaulua. Ja kohta sitten teidän vuoronne soittaa tänne suoraan lähetykseen Iltalamppu-studioon numeroon 044 986 6363. Siis 044 986 6363. Voitte antaa pisteitä näille lauluille 1-10, ja useitakin numeroita voi olla, kuten 10. Ja ihan muutaman sanan perustelut, jos näin haluatte, mutta jos ette halua, niin pelkkä numero riittää. Ja sellainen henkilö voi osallistua, joka kuunteli kaikki nämä 8 laulua. Siis ei pelkästään 1 tai 2 voi antaa, vaan kaikkiin 8 tulee antaa. Ja soittaneiden kesken arvotaan Iltalampun ekokassi. Ja sitten otetaan ensimmäinen soittaja tässä. Oikein hyvää iltaa. Kuka soittaa ja mistä päin? Halo.
4: Täällä on Osmo Räisänen Akaasta.
3: Joo, Vartos, mä laitan tuohon, näpyttelen tuohon koneelle. Mä laitan pelkästään etunimen ja Akaa.
4: Joo.
3: Ja sitten aloitetaan 1-8 numeroita. Ja muutaman sanan perustelut, jos haluat, mutta ei ole pakko. Mihin Sosmo hävisi?
4: Numero 1, 10 tästä laulusta.
3: Joo, numero 1, 10.
4: Tämä on mielestäni semmoinen evankeliumin ydin, tuotaan hyvällä tavalla tällä laululla esille.
3: Joo, hienoa. Entäs numero 2?
4: 8.
3: 8 kakkoselle ja numero 3.
4: 8.
3: 8. Ja sitten numero 4.
4: Kristallivirta numero 4, 9.
3: 9. Ja sitten seuraava numero 5.
4: 9. Kirkas aamu pian koittaa. Mahtava laulu tämäkin.
3: 9. Ja 6.
4: 10.
3: 10 oli 6. Ja sitten 7.
4: 7, 10.
3: 10. Ja sitten 8. Levyraadin viimeinen 8. kuultu laulu. Niin anteeksi.
4: 8 numero laulusta, niin tuota numero 9.
3: Numero 9. Joo. Näin. Siinä tuli Osmon numerot ja Osmo Akasta. Oikein paljon kiitoksia osallistumisesta ja soitosta.
4: Kiitos Taisto, hyvästä ohjelmasta. Jumala siunatkoon sinua ja perhekuntaasi.
3: Kiitoksia paljon, kuin myös sua.
4: Kiitos.
3: Kiitos, hei hei.
4: Hei.
3: Näin Osmo ja Aka sieltä aloitti soittajat tähän levyraatiin. Ja sitten seuraava soittaja. Kuka soittaa ja mistä päin? Halo.
5: Seppo Ilmari soittaa.
3: Sanoitko sä Seppo vai?
2: Seppo Ilmari, kyllä.
3: Joo, Seppo Ilmari ja tuota, mistäs päin soitat?
5: Kokkolasta.
3: Kokkola, no niin. Kokkola, iltalampumies kirjoittaa tänne ylös. Ja sitten 1-8 laulut, niin mitä numeroita annat? Aloitetaan tietenkin 1:stä. Sulla on vähän radio isolla siinä, mutta... Joo, kerro vaan.
5: 1:stä annan 9.
3: 9-1:stä. Ja
5: kaihosävel.
3: Ja 2:sesta?
5: Kaihosävel.
3: Niin, kaihosävel tuo kommentoi tuohon 1:seenkö vai?
5: Kyllä.
3: Joo. No mitäs 2:sesta?
5: Siitä 8.
3: 8-2:sesta.
5: Ja lohtulaulu.
3: Joo. Ja sitten 3.
5: 9.
3: 9-3:sesta.
5: Kyyneleet kuivataan sen takia.
3: Niin, no niin, joo. Ja sitten 4.
5: 10, upea laulu.
3: 10, joo, hyvä. Ja 5. 5.
5: 9.
3: 9.
5: Vanha laulu jo lapsena opittu.
3: No niin, se on vanha laulu kyllä. Ja sitten 6.
5: 9, lupauslaulu ja kutsulaulu.
3: Niin. Ja 7.
5: 10, veressä voima on perusteena.
3: Joo. Ja 8.
5: Siitä 10, marssilaulu.
3: No niin, joo, kyllä. Tämmöiset Kokkolamies on antanut. Seppo Ilmari Kokkolasta, kiitän kovasti, että soitit. Kiitos pisteistä. Kiitos. Hyvä. Hyvää ehtoa jatkoa.
5: Samoin, kiitos.
3: Joo, moi.
5: Moi.
3: No niin, tästä se sitten on lähtenyt tämä homma. Pisteitä tulee ja iltalampumies Laakson taisto kirjaa täältä ne tuonne koneelle ja sitten lasketaan jossakin vaiheessa. Ja sitten seuraava soittaja, kuka soittaa?
6: Satu Piikkiöstä, hei.
3: Anteeksi?
6: Satu Piikkiöstä, hei.
3: Satu. Satu Piikkiöstä, ei ruskeasta silmistä, vaan Piikkiöstä. Mm. Piikkiöstä ja sitten numerot. 1:stä aletaan tietenkin.
6: 8.
3: 8. 2.
6: Laulu on hyvä, mutta mä en pitänyt ihan siitä sovituksesta. Ehkä se oli niin vanha.
3: Niin tämä 1:stä sanot.
6: Niin se pahansa tuonpa illoneri. Sitten 2. 9.
3: 2:sesta 9 ja 3:sesta.
6: 7.
3: 7. Ja?
6: Loput 10.
3: Kymppi. Loput 10 kaikkia. Joo. No niin. Ja miltä se tuntui se kirjaa pitää, kun 8 laulua sieltä? Mä laitan sillä välin noin kympit tonne.
6: No ihan se oli helppoa.
3: Joo, selvä.
6: Äidin kanssa laitettiin.
3: Joo, Piikkiöstä satuu. Kiitoksia paljon soitosta.
6: Kiitos ja siun.
3: Samoin sulle, kiitos. Ja sitten soittelemaan 044-986-6363. Ja seuraavalla soittajalle oikein hyvää ehtoota. Kuka soittelee iltalampun? Kuoromusiikin levy raati.
7: No Vuorisen Eila Porista, hyvää iltaa.
3: No hyvää iltaa, Eila ja Vuorinen vielä. Ja
7: joo.
3: Vuorta ei ole lähelläkään, mutta Vuorinen on sukunimi.
7: Joo. Näin on, näin on.
3: No mitäs Eila?
7: No mitäs, kauniita lauluja. Kaikki laulut ansaitsis 10 pistettä ihania vanhan ajan lauluja, sanotaan niin kuin näin, ja evankeliumia ja kaikkea hyvää, mutta sitten mä ajattelin vähän näin, perustelin vähän niin kuin, että miten niitä niin kuin laulettiin tuolla teknisesti sun muuta, niin tuota, mulla menee pisteet nyt sitten näin.
3: Joo, ole hyvä.
7: Eli ensimmäinen laulu saa 4 pistettä.
3: 4 se
7: oli,
3: ekaan.
7: Joo, se oli ihan ok. Ja sitten 2, niin se saa 10+.
3: Ja mä laitan tiedä, pelkän 10, jos sopii.
7: Joo, sopii. Joo. En tiedä, oliko siellä solistina Gunilla, en tiedä, mutta aivan ihanaa. Se meni kaikkien yli.
3: Joo.
7: Ja 3 saa 7.
3: Kolmosen.
7: Se oli sen verran nykyaikainen, että se ei nyt tällä kertaa niin kuin koskettanut tämä sovitus.
3: Joo.
7: Mutta ihan hyvä.
3: Joo.
7: Ja 4. laulu, Kristallivirta, niin se saa 5. Se oli semmoinen perinteinen, ihana keskiverto.
3: Joo.
7: Ja laulu numero 5 saa 3. Ja se oli semmoinen taidokas ja alkoi, se tuli semmoinen lämmin kiva olo, kun se alkoi.
3: Joo.
7: Ja 6. laulu, niin se saa 6. Oli solisti oli oikein hyvä ja ihan hyvä. Ja 7. laulu saa 8. Se oli sen verran muutettu siitä tyylistä, mistä minä pidän, niin se oli vähän turhan nykyaikainen, voisin sanoa.
3: Niin.
7: Ja 8. kappale saa sitten 2. ja oli tosiaankin semmoinen reipas marssitahti ja sai iloiselle mielelle.
3: Joo, 2 oli 8 vai?
7: Joo.
3: Joo, hienoa. Siinä on kuule numerot näpytelty täällä studiossa. Ja,
7: no niin, joo.
3: Ja kiitos Eila soitosta ja Porin oikein mukavaa ehtoon jatkoa.
7: Kiitoksia ja sulle myös sinne ja siunausta ja hyvä ohjelma on edelleen.
3: Kiitoksia Eila. Tää lämmittää.
7: Joo, joo. No niin. Hei hei.
3: Kiitos, hei hei. Ja siinä oli Porin Eila, eli Eila Vuorinen Porista ja sitten vaan soittelemaan ja seuraava soittaja on tässä. Haloota, kuka soittaa?
8: Jarmo Sotkamosta.
3: Sanoppa vielä etunimi.
8: Jarmo.
3: Timo.
8: Ei vaan Jarmo.
3: Jaakimo.
8: Ei kun Jarmo.
3: Sotkamosta kuitenkin soitit, niin.
8: Joo. J-A-R-M-O.
3: Mikä sun sukunimi? Kerro vielä se, kun tuo etunimi.
8: No Ahola.
3: Ahola, joo. Selvä. No niin, sitten 1 aloitetaan. Minkälaisia pisteitä annat 8 lauluun?
8: 8.
3: 8, 1 ja sitten laulu numero 2. Vai haluatko muutamalla sanalla perustaa?
8: En halua perustaa.
3: Joo. 10. 2 annat 10.
8: Joo.
3: Joo. Sitten 3.
8: 1.
3: 1. Joo. 4.
8: 10.
3: 4 on annat 10 ja sitten 5.
8: 10.
3: 10. Ja 6.
8: 10.
3: 10. Ja laulu numero 7.
8: 8.
3: 8. Ja laulu numero 8.
8: 7.
3: No niin. Siinä oli Sotkamo-miehen numerot kirjattu ylös ja kiitän sua soitosta ja mukavaa illan jatkoa.
8: Kiitos sama, hei.
3: Kiitos, hei. Siinä Sotkamosta sieltä Kainuusta. Ja sitten soittelemaan numeroon 044-986-6363. Ja seuraava soittaja on tässä. Oikein hyvää ehtoota. Kuka soittaa? Halo.
9: Liisa Ihmemaasta soittelee.
3: No niin, Liisa ja Ihmemaa. Joo, onpas hieno tämä osoite, taikka tämä nimi nyt, joo. Aivan. No niin, nyt Liisalla on.
9: Itse ei ole Laukalta, vaan Laukaasta.
3: Laukaasta. Ei Laukalta, vaan Laukaasta. Sanoitko sä näin?
9: Joo.
3: Joo, joo, joo, tämän niin. Laakson pojankin pitäisi tämä oppia, joko siellä on käynyt niin. Siellä Keski-Suomessa ja Laukalla.
9: Niin, joskus sä joskus opisi vielä.
3: Joo, kyllä. Minkälaisia pisteitä Liisa Ihmemaasta antaa?
9: No ensimmäisestä 8.
3: 8 ekaasta.
9: Joo.
3: Ja toisesta laulusta.
9: 10.
3: 10. Kymppi. Ja kolmannesta?
9: Kahdeksainen.
3: Kahdeksainen. Saa perustella muutamalla sanalla, jos haluat. Ei pakko.
9: No tuosta kympistä mä voin. Pitääkö siis seuraava? Nelonen on kymppi.
3: Nelonen on kymppi, joo.
9: Joo. Mä sitten perustelen, kun mä saan
3: joo,
9: nämä pitää.
3: Kyllä.
9: Sitten vitosesta yhdeksäinen.
3: Joo. Ja sitten kutonen.
9: Kutosesta kymppi.
3: Kymppi, joo.
9: Joo.
3: Ja seiska.
9: Seiska on kymppi.
3: Kymppi. Ja kahdeksan.
9: Ja kasi on kymppi.
3: Ja kasi on kymppi. No niin.
9: Minusta nämä oli oikein hyvät nämä laulut. Sitten varsin nämä neljä hetki, viitonen, kutonen, seiska ja kasi, niin minusta niissä on kyllä niin hyvä sanoma, että ihan mennessä tuossa jossain vaiheessa tulla tippalinssiin, mutta varsinkin tuo ihmeinen kolkaton virta, niin se jotenkin koski.
3: Joo, tiedätkö sinä, mun silmät kostuu täällä studiossa.
9: Joo. Se on semmoinen laulu, mikä on.
3: Meinaan näistä, nämä on niin kauniita lauluja, että.
9: Niin on, joo.
3: Joo, kyllä.
9: Mm.
3: Hienoa. Numerot on kirjattu ylös ja sinne ihmemaahan Liisalle oikein mukavaa ehtoa jatkoa.
9: Kiitos samoin.
3: Kiitos soitosta.
9: Ja kyllä hyviä on nämä ohjelmat. Siunausta sulle.
3: Kiitoksia, Liisa.
9: Mm.
3: Hei hei.
9: Joo, hei hei.
3: Ja sitten seuraava soittaja näpyttelee numeroa 0449866363 ja se tulee tässä. Ehtoota päivää. Kukas siellä rimpauttelee tänne Iltalampustudioon? Halo. Ei kuulu mitään, olet suorassa lähetyksessä. Kerropa jotakin, niin sitten meikäläinen kuulee jo myöskin kuuntelijat. Halo.
10: Olenko minä?
3: Sinä olet juuri. Kuka soittaa?
10: Raakel.
3: Raakel, joo.
10: Alavudelta.
3: Alavudelta, no niin. Joo, mukava. Mukava näin puhelimitse, taikka radiosta suorassa lähetyksessä jutella. Alavus. Mitä Raakel, ykkösestä kasiin laulut ja numerot ja muutaman sanan perustelu, jos haluat?
10: Yksi, tai laulu numero yksi,
3: joo.
10: Siitä viisi. Se oli sanomaltaan hyvä laulu, mutta tämä naisen osuus siinä pilasi hyvän kuorolaulun.
3: Joo.
10: Numero kaksi, siitä nelonen. Siinä oli tämä joutavan päiväinen musiikki alussa ja muutenkaan se naisten äänet ei ollut sillä tavalla korvaan sopivat.
3: Mm.
10: Sitten laulu numero kolme saa kuutosen.
3: Joo.
10: Siinä muuten oli hyvä, mutta pianon hakkaaminen oli vähän sellainen häiritsevä.
3: Mm, en ota kantaa.
10: Eikä tarvitse, se on mun mielipite.
3: Joo, totta kai. Se on kaikki.
10: Laulu numero neljä sai yhdeksikön.
3: Mm.
10: Siinä oli harmoninen kokonaisuus alusta loppuun asti. Ja laulun sanoma todella koskettava, joka avaa ihanat tulevaisuuden näkymät.
3: Mm.
10: Laulu numero viisi. Saa kahdeksan.
3: Joo.
10: Oli kyllä ihan hipaisi sinne 9 ja 10, mutta yritin tätä skaalaa vähän laajemmaksi.
3: Aivan.
10: Laulun sanoma oli rohkaiseva.
3: Aivan.
10: Laulu numero kuusi, siitä täysi kymppi.
3: Mm-hmm.
10: Siinä laulun sanoma oli todella syvästi koskettava. Ja sitten tuo kuoron esitys on sanoin kuvaamattoman täydellinen, kuten soolo-osan laulajakin.
3: Aivan. No niin. Siitä kymppi.
10: Niin.
3: Joo, hyvä. No niin.
10: Laulu numero 7, siitä 8. Hipoi kans sitä ihan 9 ja 10. Siinä oli samoin se syvällinen sanoma, ihan sellainen sanoma, mitä tämän päivänkin ihmiset tarvitsevat.
3: Mm.
10: Sitten laulu numero 8 saa täyden 10,
3: mm-hmm.
10: koska laulamisessa oli reippautta ja siinä oli sitä varmuutta asiasta, mistä lauletaan.
3: No niin.
10: Tässä nämä minun
3: Joo.
10: arvioni.
3: Joo, hyvä. Kiitos Raakel, kun soitit ja kiitos perusteluista.
10: Joo, ja kiitos sinulle sinne ja siunausta paljon, samoin kuin kaikille kuuntelijoillekin.
3: Kiitoksia hei, paljon, hei. Kuin myös sinne. Kiitos, hei.
10: Hei.
3: Siinä Alavudelta, eli Etelä-Pohjanmaalta, Raakelin pisteet ja perusteet, perustelut. Ja sitten seuraava soittaja on soittanut numero 044-986-6363. Kukas nyt soittaa?
11: Sisko soittaa Raahesta.
3: Sisko ja Raahe. Joo. No niin, mitäs Sisko haluaa antaa pisteitä kuulluille kuorolauluille? Ei kuulu, ihania, kuuluisille joo, vaan. niin.
11: Joo, ihania lauluja oli kaikki. Äiti tuli mieleen kaikista lauluista.
3: Joo.
11: Ykkönen 9.
3: Ykköseen 9 ja kakkoseen?
11: Kakkonen 8.
3: 8.
11: Kolmonen 8.
3: Joo.
11: Nelonen 10.
3: Nelonen 10.
11: 5, 9.
3: Vitoseen 9.
11: 6, 10.
3: Kutoseen 10.
11: 7, 9.
3: 7, 9. Anteeksi. Mä sanoin itselleni anteeksi, kyllä laitoin väärän numero. No niin, sitten 8.
11: 8.
3: 8. No niin. Siinä tuli siskon numerot tänne.
11: Joo, tässä tuli.
3: Hyvä. Joo, kiitos. Joo.
11: Kiitos paljon ohjelmista. Kiitos.
3: Kiitos. Hei hei.
11: Joo, hei.
3: Siinä oltiin Raahessa ja mihin hän mennään seuraavassa soitossa. Hyvää iltaa. Kuka soittelee?
12: Marja soittaa Hämeenlinnasta.
3: Marja ja Hämeenlinna, vartoppas. Hämeenlinna. No niin, mentiin sinne vähän eri puolelle Suomea tuosta äskeisestä.
12: No juu.
3: Ja Marjan pisteet.
12: No juu, ykköselle 8 pistettä.
3: Ykköselle 8.
12: Kakkoselle 8.
3: Joo.
12: Kolmoselle 9. Neloselle 10.
3: Joo.
12: Vitoselle 10.
3: Joo.
12: Ja kutoselle 10.
3: Kutoselle 10.
12: Ja 7:lle 8.
3: 7:lle 8.
12: Ja 8:lle 9.
3: 8:lle 9.
12: Ja noin 10 mä perustelen sillä tavalla, että siinä tuli semmoinen taivaskaipuu.

0: 6-3, 6-3. Ja seuraavalle soittajalle sanotaan oikein mukavaa ehtoota. Kuka siellä rimpauttelee tänne Iltalampun studioon?
1: Täällä soittaa Auli Kaavilta.
0: Auli ja Kuavilta sieltä.
1: Kuavilta. Hyvin mielenkiinnolla olen kuunnellut nämä kuorolauluita esitykset, koska itse olen kuorossa, niin on sydämeni lauluna nämä kaikki. Ja tässä voin sitten luetella nämä pisteet.
0: No niin, olepa hyvä.
1: Tämä ykkönen oli äitin laulu, eli siitä pannaan 9.
0: 9 ykköselle. Mm-hmm. Ja kakkoselle.
1: Ja kakkoselle pannaan 8.
0: Mm-hmm. Ja kolmoselle.
1: Kolmoselle. Tämä on vähän vieraampi, mutta kyllä hyvä sanoma on. No laitetaan 7.
0: 7 kolmoselle.
1: Mutta, niin ehdottomasti 4-10. Se oli tosi taivaallista, harmonista.
0: 4 saa 10.
1: Ehdottomasti 4. Ja tämä kirkas aamu pian koittaa on kanssa hyvin ihana, niin 9.
0: 9. Joo, sitten.
1: Ja
0: sit
1: tämä on, tätä on, ei ole kauan kun laulettiin kuorossa näin vanha-aikaista tämä oi ihminen Kolkatan virta, niin sekin on kyllä hyvinkin 9 arvoinen.
0: No niin, se merkataan ylös. Ja sitten 7.
1: Tämä 7 Kolkatan veressä, niin tämä on parasta ylistysmusiikkia, niin 9.
0: 9. Joo.
1: Ja tämä viimeisenä oli tosi taivaallista, niin kuin tuossa äskeiset sanoi, että taivas ikävää, niin kyllä näitä kuunnellessa tulee taivas ikävää. Sielläkin on monta edesmennyttä rakasta.
0: Joo.
1: Niin pannaan tästä 8, niin vaikka 10.
0: Vaikka 10, sanoi Auli niin. Kaavilta, eli Kuavilta savolaisittain.
1: Kuavilta. Tämä on, minä olen muutaman kerran aina soitellut, mutta minä että saahan nähdä nyt taisihän soitto väliin, kun on niin soittajia, mutta onnistu kun onnistu.
0: No niin, hyvä, että pääsit läpi. Niin, oikein niin. Hyvää illan jatkoa. Joo, sinne.
1: Kiitos ja siunausta. Ilo aina kuunnella. Noniin, no niin,
0: kiitos. Hei. Hei hei. Sieltä tuli Kuopiosta, eli Kuavilta oikein. Savolainen mainitsi tuon kaavinimen Kuavilta. Ja seuraava soitto. Ja on tässä. Kukas nyt on lankan päässä?
2: No Juuasta.
0: Juuasta.
2: No. Tanja.
0: Mm. Joo. Juuka ja kyllä. Pohjois-Karjalaa mentiin nyt.
2: No niin, tästä Kaavin naapurista melkein.
0: No niin.
2: No niin.
0: Aika lähellä sitten kuitenkin. Täältä katsottuna.
2: No niin, ja minä kaikista sanon, että kaikki oli aivan mahtavia, mutta tulee täällä sitten näitäkin numeroita, että
0: joo. Ihan
2: kaikista aivan kaikki niin oli todella ihania, että
0: no niin, sepä hieno.
2: Minä annan 1-8.
0: 1-8 annat 8.
2: 2-8.
0: 2-8.
2: 3-7.
0: Joo,
2: 4-10.
0: Joo, 4 saa 10 ja
2: vitosesta 9.
0: 9 vitosesta.
2: 6-9.
0: 6-9. Joo.
2: 7-10.
0: 7-10.
2: Ja 8-10 plussa.
0: Joo, en laita plussaa.
2: No niin.
0: Tän merkkaa ollenkaan, että tasa.
2: Joo, että kaikki todella koskettavia ja hienoja lauluja.
0: No niin, hienoa, joo. Että sait kuulluksi ja pisteet on täällä sitten merkattu ylös. Ja,
2: no
0: ja
2: niin.
0: Sinne ei ja muuta kuin kevään etenemistä ja pielinen,
2: no niin.
0: Pielinen
2: ja
0: kohta vapautuu.
2: Kiitos ohjelmasta.
0: Kiitoksia.
2: Kiitos ohjelmasta. Kiitos.
0: Kiva, kun olet ollut kuulolla. Kiitos. Hei. Näin siinä Pohjois-Karjalasta oli tuo

0: Köynen Juuka. Ja sitten vielä voi soitella ja soittaja tulee tässä lähetykseen. Haloot, kuka siellä on? Lankan toisessa päässä vai lankoja ei enää olekaan, niin kuitenkin.
1: No täällä on Lea Tampereelta, hei.
0: No Tampere, ja mikä se etunimi oli?
1: Lea.
0: Lea. Ja juu. Tampere nääs.
1: Juu.
0: Joo. No niin, ja Lea sitten antaa pisteitä. Mitä sykkösellä?
1: Juu, laulut oli kaikki tuttuja, lauloin mukana. No. Mutta annan nyt sitten numeroita tämän mukaan. Ykköseen 7.
0: Ykkönen 7.
1: Ja kakkoseen 8.
0: 8 kakkoseen, joo.
1: Kolmoseen 8.
0: Ja kolmoseen 8.
1: Neloseen 7.
0: 7 neloseen.
1: Vitoseen 8.
0: Joo.
1: Kutoseen 9. Ihana kutsulaulu.
0: Joo.
1: Ja 7:6.
0: 7:6, joo.
1: Ja 8 sitten täydet 10.
0: Ja 8 saa täydet 10. Täyden
1: 10.
0: Lealta Tampereelta nääs.
1: Kyllä, juuri joo. Näin. Joo. Kiitos ohjelmasta ja siunausta.
0: Kiitoksia, samoin sulle.
1: Kiitos.
0: Hei hei.
1: Hei.
0: Näin Tampereelta. Nyt se tulee. Siellä on mukavia tällaisia sanontoja. Myöskin täällä ulkopuolella on niitä kuultu ja sitten niitä tulee joskus sanotuksi. Ja sitten, mitäs kello viisarit näyttää? 19.32, ja jos nyt joku niin kuin soittaa tässä, niin otan vielä. Ja sitten seuraavalle soittajalle oikein mukavaa ehtoota. Kuka soittaa?
2: Ehtoota.
0: Kuka soittaa?
2: Kirsti.
0: Kirsti. Joo. Ja mistä päin soittelet?
2: Sippolasta.
0: Sipoo. Joo. Joo, ja sitten 1:8 on laulut numeroitu, niin mitäpä annat numeroita?
2: 1:6.
0: 1:6.
2: 2:7.
0: 7:2. 3:3.
2: 7.
0: Joo, 7.
2: 4:9.
0: 4:9, joo.
2: 5:9.
0: Myös 5:lle sama kuin 7:lle. Ei kun 4:lle. Ja sitten 6:lle.
2: 10.
0: 6:10, joo.
2: Ja 7:10.
0: 7:10. Ja 8:lle.
2: 8.
0: 8. No niin, siinä on Kirstin numerot ja Sipooseen oikein mukava.
2: Siippolasta.
0: Siippolasta, no
2: Sippola.
0: Niin.
2: Kouvola. Sippola,
0: joo. No niin, joo, näin se tekee sitten tänään tämä, kun kuulee väärin. No nyt tuli oikein. Joo.
2: No,
0: joo.
2: Kiitos
0: Kirsi.
2: Hyvistä ohjelmista. Kirsi,
0: joo, kiitos. Tuli. Kiitoksia paljon. Kiitos soitosta.
2: Kiitos.
0: Moi moi. Hei. Sippola eikä Sipoo. No nyt on kohta sellainen aika, että nyt lopetetaan. Pitää vielä laskea nämä ja sitten... Mutta otetaan nyt viimeinen soittaja tässä. Hyvää iltaa. Kukas soittaa?
3: Maija Imatralta.
0: Maija ja
3: Imatra.
0: Joo. Ja kerropa numerot.
3: Joo. 1:9 se on.
0: 1:9.
3: Joo. Yli 60 vuotta sitten laulettu sitä paljon.
0: No niin, kyllä.
3: Joo. 2:4.
0: 2:4.
3: 3:5.
0: 3:5.
3: 4:8.
0: 4:8.
3: 5:8.
0: 5:8.
3: 6:6.
0: 6:6.
3: 7:9.
0: 7:9.
3: Ja 8:6.
0: Ja 8:lle sitten 6. No niin. Maija Imatralta, kiitos soitosta. Joo. Ja numerot on, joo, kirjattu ylös.
3: Joo, kiitos.
0: Siunausta ja hyvää ehtoa jatkoa.
3: Samoin sinne.
0: Kiitos. No niin, nyt ei kannata soittaa enää, vaan nyt lasketaanko numeroita ja, tai noita pisteitä ja sitten... sitten julkistetaan, ketä on soittanut, tai ketä on voittanut. Täällä samalla katso, mitä mä soitan. Otetaanpas tämmönen laulu, kun Elon toisella puolella rantaa. Leif Lindeman kauan sitten tämän lauloi yhdessä kokoonpanossa, ja Herman Plumerus tätä lauloi aikoinaan. Ja nyt se kuullaan tässä illassa.

Siinä Leif Lindeman ja otetaan vielä toinen laulu tähän. Ja jos Jumala suo meille, niin huomenna on päivä uusi. Leila ja Henry Vuolasranta.

Ja siinä Leila ja Henry Vuolasranta, huomenna päivä on uusi. Ja se on hyvä aina sanoa, lausua nämä sanat henkilöille, jotka on oikein murehtinut ja käy sinne nukkumaan murhemielin, että huomenna päivä on uusi. Ja sitten, hyvät kuuntelijat, tässä on tulokset. Te olette varmaan siellä kotona jo laskenutkin tämän, mutta täällä se tulee. Ja kolme ykkönen, ensimmäinen, toinen ja kolmas järjestys. Kerron nämä. Ja kolmanneksi tuli tänään tässä kuoromusiikin levyraadissa Tuomas Messun lauluja albumilta Kolkatan veressä voima on. Sijoittui tänään tässä levyraadissa kolmanneksi. Ja toiseksi sijoittui helluntaiseurakuntien suursekakuoro laulullaan Kristallivirta. Ja ensimmäiseksi sijoittui pitkän kirjan kuoro, jossa oli 100 laulajaa. Oi ihmeinen Kolkatan virta. Sai 128 pistettä. Ja mainittakoon, että Oi ihmeinen Kolkatan virta on tehnyt laulun sävellyssä sanoitus Eeva Vaija. Näin, paljon kiitoksia teille, jotka osallistuitte. Ja sitten tämä iltalampun ekokassi arvotaan kaikkien soittaneiden kesken. Ja täällä onnettarena tässä studiossa on rakas vaimoni Merja. Ja nostan tämän kipan korkealle ja Merja nostaa täältä yhden lappusen. Ja sitten katsotaan, mikä tässä on nimi tässä. Joo, no niin. Tämä ekokassin saa henkilö, joka asuu Etelä-Pohjanmaalla. Ja hänellä on raamatullinen etunimi. Hän asuu Alavuudella, Raakella. Oikein paljon onnea. Tulet saamaan postitse iltalampun ekokassi, semmoinen kevyen kankaskassi. Kiitoksia Raakel osallistumisesta ja näin sitten. Onnetar suosi. Taikka arvonta suosi sinua, ei onnetar vaan arvonta. Ja sitten, näin se on aika kulunut ja on vuorossa iltalampun iltarukous. Ja vielä mainitsen tästä ensi maanantain iltalampun ohjelmasta. Silloin on iltalampun runoilta. Iltalamppu runojen äärellä ja vieraana Jaakko Karjalainen Ähtäristä, runoilija ja runon lausuja. Ja hän on täällä studiossa, otan yhteyttä häneen puhelimitse, hän on toisella linjalla. Ja teillä, hyvät kuuntelijat, on mahdollisuus soittaa tänne tähän linjaan, kun tänäänkin olette soittaneet, jotka olette rimpautelleet tänne. Ja lausua oman runonne, esittää oman runonne taikka sitten lainatun runon. Ja täällä on muutama runo, joka on etukäteen tullut, niin ne myöskin huomioidaan tässä ensi maanantain runoillassa 23. päivä maaliskuuta. Ja palautetta antakaa, hyvät ihmiset, palautetta osoitte iltalamppu PL42710101 Eurajoki. Ja vielä jos saan esittää teille rukousaiheen, niin esittäisin teille ihan hyvin nöyrästi. Rukoilkaa Missio Iltalamppu ry:n puolesta. Meillä on tällainen rekisteröity yhdistys ja me teemme sitten työtä tuolla ympäri Suomea, kierrämme tilaisuuksia pitämässä. Meillä on hyvin haastava taloustilanne, että tähän saataisiin muutosta. Ja tulee mieleen jo monikin asia, kun sitten katsoo tätä taloustilannetta, Missio Iltalamppu ry:n taloustilannetta. Älkää sekoittako Radio Dayhin, vaan Missio Iltalamppu ry:n
taloustilanteen puolesta pyydän esirukousta. Ja käykääpä katsomassa sinne Iltalampun kotisivuille www.iltalampu.fi. Siellä on erilaista tietoa sitten Iltalamppu-toiminnasta. Ja sitten hiljennytään rukoukseen. Kaikki valtias Jumala, Isä taivaassa, taivaan ja maan luoja. Lähestymme tässä Iltalamppu-ohjelman viime minuuteilla sinua, rakkaan poikasi, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, kiitos tästä illasta ja kiitos, että tänään olemme saaneet jälleen vapaasti tätä lähetystä, Iltalamppu-lähetystä, vetää suoraa lähetystä. Isä, ketään ei ole meitä häirinnyt. Ketään ei ole terrorisoinut tätä ohjelmaa, vaan vapaasti olemme saaneet julistaa lauluin evankeliumin sanomaa. Herra, kuinka meidän tulisi enämpi kiittää siitä, että meillä on täällä Suomessa vielä täysi vapaus evankeliumia julistaa. Isä, kiitos, että siunaat jokaista kuuntelijaa, missä ikinä he kuuntelevat Suomessa taikka ulkomailla tätä lähetystä. Herra, anna väkevä siunauksesi sinne jokaisen ylle. Herra, kiitos, että saamme uskovina, sinun uskovina kulkea sinne taivaaseen, taivas maahan, jos näin voi asian ilmaista, jossa niin monessa laulussa ollaan laulettu. Tänä iltana on kaikunut myöskin veren laulut, jotka kertovat sinun veresi voimasta. Herra, kiitos, että sinun veresi on voimassa vielä tänäkin päivänä. Herra, kun syntinen haluaa kääntyä, tehdä parannuksen, saa uskoa kaikki syntinsä anteeksi sinun ristin kuoleman perusteella. Sen vuoksi, että vuodatit veresi Golgatan keskimmäisellä ristillä, että me ihmiset saisimme kaikki syntimme anteeksi. Ei meidän tarvitse tehdä kuin uskoa syntimme anteeksi ja unohtaa ne ja ottaa vastaan sinun armosi. Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme sinua. Me kiitämme sinua suuresta armosta tänä iltana. Armo riittää. Herra, kiitos Jeesus. Vielä kolmannen kerran sanon, armo riittää. Herra, kiitos siitä tänä iltana. Herra, armo riittää, Herra, ja syntien paljoudet annetaan tänäkin iltana anteeksi. Herra, kiitos, että siunaat niitä kuuntelijoita, jotka tänään eivät ole oikein voineet yhtyä näihin väkeviin kuorolauluihin. He ovat kokeneet tänä iltana sellaista ulkopuolisuuden tunnetta. Herra, he ovat kokeneet, että nyt mun asiani ei ole kunnossa, mutta ei vielä ole siellä nöyrtynyt sinun kasvoisi edessä. Herra, anna heille armo, että he voisivat nöyrtyä, pyytää syntejänsä anteeksi ja saisivat kokea uudesti syntymisen ihmeen. Herra, sitä me rukoilemme ja haluamme kaikkia siunata seurakuntien yli seurakuntarajojen, Herra. Herra, sinä et katso seurakuntien ja kirkkorakennusten ulkopuolella olevaa nimeä, vaan jos siellä on sydämet auki, niin sinä, Herra, Herra, tulet ja Herra, siellä siunaat tilaisuuksia ja sinä myöskin kodeissa siunaat ja missä ikinä ihmiset kulkevat. Herra, siunaa niitä, jotka tänään siellä liikenteessä ovat ja ovat siellä kosketettu kuorolauluista. Monetkin siellä ehkä ajattelevat, miten voi olla näin kaunista musiikkia. Auta, että Herra, he saisivat niin sanotusti piston sydämeensä ja alkaisivat etsiä näitä taivasasioita. Siunaa heidän matkansa. Jeesuksen nimessä jää siunaamaan meitä kaikkia. Siunaa ensi maanantain runoilta 23. päivä maaliskuuta armon vuonna 2026. Saakoon sinun pyhän henkesi voima olla
tuon runoillan yllä myöskin. Anna meidän kokea noiden runojen kautta, että sinä tulet henkesi kautta lähelle, läsnä olevaksi. Kiitos ja siunaat Jaakko Karjalaista, joka on vieraana tuossa ensi maanantaina runoillassa. Siunaa jokaista soittajaa, joka myöskin on soittamassa ensi maanantain iltaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten ekokassi lähtee. Meillä on osoite tiedossa ja näin se etenee tämä asia. Laitetaanpas päätöslauluksi. Tämä on vähän tämmöinen reippaampi laulu. Ja tehnyt olen päätöksen ja sitä kadu en. Ja mun täytyy sanoa henkilökohtaisesti aikoinaan, kun tulin uskoon ja tein ratkaisun, otin Jeesuksen vastaan henkilökohtaisesti syntien anteeksi antajana, niin en milloinkaan ole tätä ratkaisua katunut. En siis milloinkaan. Monia muita asioita olen katunut, mutta en sitä, että otin Jeesuksen vastaan henkilökohtaisesti. Ja sinä, joka nyt siellä koet tällaista ulkopuolisuuden tunnetta, et vielä ole Jeesuksen omaa, ota ihmeessä Jeesus vastaan. Ota yhteyttä uskoviin ihmisiin, johonkin uskovaan, luotettuun henkilöön, joka on uudesti syntymisen ihmeen kokenut, että tietää mistä puhuu. Hän voi ohjata sinut taivastielle ja rukoilla sun puolesta ja julistaa kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi. Mutta muista se, vielä sanon, ota yhteyttä sellaiseen ihmiseen, joka on henkilökohtaisesti uudesti syntynyt elävässä uskossa oleva henkilö. Oikein paljon kiitoksia. Taisto Tapio Laakso täältä toivottaa teille kaikille, jotka olette olleet mukana. Ja ensi maanantaina jälleen, jos Jumala suo, runoilta. Ja Leila ja Miranda, tehnyt olen päätöksen. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.
5: Yeah!

Tervetuloa lähetyksen pariin. Tämä ohjelma on Gospel Flow, joka kuullaan Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja tänään illan aiheena on länsimaiseen populaarimusiikkiin ja myöskin gospeliin vahvasti jälkensä jättänyt levymerkki Specialty. Asian äärelle heti suoraan johdatti Little Richard, jonka esitys Shake a Hand henki sen verran gospel-tunnelmaa, että se tuolloin mahdollisesti jotenkin jo enteili miehen seuraavaa siirtoa. Poiminta löytyy kolmannelta studioalbumilta vuodelta 1959. Little Richard on se aito ja oikea rock'n'rollin pioneeri ja todellinen perusta. Jos jonkun pitää olla The King of Rock'n'Roll, niin se on nimenomaan hän eikä Elvis Presley, jolle arvonimi on jaettu. Samalla on sivuutettu kokonaan artistin oma toive, sillä kun Elvikseltä itseltään kysyttiin tästä kuninkuushommasta, hän vastasi, että ainoa kuningas on Jeesus Kristus. Annetaan siis kruunajaisten olla ja keskitytään sen sijaan arvostamaan alkuperäisiä afroamerikkalaisia artisteja, sillä juuri näin myös Elviskin teki. Parasta lienee lähteä liikkeelle tarinan alusta. Hetken kuluttua lisää siitä, mikä Specialty oli. Tässä sitä ennen heidän ensimmäinen gospel-kiinnityksensä, joka oli ryhmä The Southern Harmonizers. Minun nimeni muuten on Mika Liljeblad ja isännöin iltaa vastaamalla seuraavan tunnin ajan kuultavista kappalevalinnoista.

0: Radkin.
1: Paljoa ei tästä ryhmästä tiedetä. Nimi oli Southern Harmonizers ja harvinaisen raidan These Old Bones -levytysvuosi 1947. Edes masternauhoja ei ole säilynyt ja kvartetin kokoonpanokin on mysteeri, mutta sen verran on historiallista infoa, että pianisti Esi Heiden säästi heitä 6 kappaleen äänityssessioissa ja ryhmä tosiaan oli Specialtin kaikkein ensimmäinen gospel-kiinnitys. Specialty-levyyhtiön perusti herran nimeltä Art Roop vuonna 1945. Roop kuoli 4 vuotta sitten 104 vuoden erittäin korkeassa iässä. Specialtyn perintö kuitenkin elää ja sen merkitys on oikeastaan mittaamaton. Yhtiö oli yksi sodan jälkeisen mustan musiikin suurista tekijöistä reilusti yli 10 vuoden ajan tarjoten lähtöalustan Little Richardin uralle ja julkaisi suuren määrän rytymän bluesia sekä rock'n'rollia, mutta myöskin gospelia. Specialtylle halusivat tuohon aikaan kaikki, jotka suinkin pääsivät. Otetaan kuunteluun Winona Carrin kappale, jonka tulkitsee Brother Joe May yhdessä Pilgrim Travelersien kanssa. May oli päätynyt Specialtylle, kun kykyjen etsijänä toiminut ja monin tavoin muutenkin huomattava hahmo J.W. Alexander vinkkasi komea ja voimakas äänisestä laulajasta. Roopen idea muuten oli tuoda saksofonisti mukaan gospel-sessioihin. Tuohon aikaan se oli ennenkuulumaton ja rohkea veto, sillä tällaiseen ei oltu totuttu, ja jotkut olivat sitä mieltä, että saksofoni vie gospel-musiikista pois sille tarkoitetun hengellisen efektin. Tässä kuitenkin Going Homeillakin foni soi mukana.

Hieno, vähän ehkä bluesahtava gospel. Brother Joe May ja laulutukena Houstonissa perustettu gospelin pioneeriryhmä The Pilgrim Travelers. 40- ja 50-luvuilla Specialty tuotti aikaansa nähden erittäin hyväsoundisia levyjä. Yksi S oli studiolla häirivä mestari, äänitysinsinööri Bunny Robe. Hän mikitti jopa äänitysstudion lattian, jotta Pilgrim Travelersien live-esityksiin kuuluvat rytmikkäät jalan töminät saataisiin mukaan levyille. Vuosien 47 ja 56 välillä Travelersit levyttivät yhteensä peräti 100 kappaletta Specialtille. Kitaristi Ray Cooder teki muutama vuosi sitten oman versionsa kappaleesta Strake Street, mutta tässä ihan se originaali vuodelta 1955.

Specialty Merkin gospelia The Pilgrim Travelers. Yhtiön perustaja Art Roop syntyi vuonna 1917 Pennsylvaniassa. Hänen isänsä oli juutalainen maahanmuuttaja Itä-Euroopasta. Art tykkäsi kovasti musiikista ja kuunteli paljon gospelia lähiseudun baptistikirkoissa ja imi itseensä mustan hengellisen musiikin rikkaista perinteistä. Vuonna 1939 hän päätti lähteä Kaliforniaan ja kirjautui yliopistoon yrittäen päästä samalla mukaan elokuva-alalle, mutta huomasi pian, että leffa-business olikin varsin monimutkaista ja hintavaa puuhaa. Sen sijaan musiikkipuoli tarjosi hyviä mahdollisuuksia hänen kaltaiselleen tulokkaalle, jolla oli varaa sijoittaa peliin muutama $100 tuon ajan rahassa. Ihan eka yrityksellä ei mennyt maaliin, mutta alun epäonnistumiset toivat hyvää kokemuspohjaa tulevaan. Lopulta hän perusti Specialtyn ja heti toiminnan alusta lähtien Roop kiinnitti erittäin paljon huomiota hyvän studiotekniikkaan, erinomaisiin hiottuihin sovituksiin ja artistiryhmien riittävään harjoitteluun ennen levytystudioon menoa sekä lopulta valmiiden levyjen toimivaan jakeluverkostoon. Tulosta tuli ja Specialtystä muodostui merkittävä tekijä oman aikansa mustan musiikin kentällä. Otetaan valikoimista seuraavana The Golden Echoes ja Since I Lay My Burden Down. Tästäkin on jo aikaa, levytysvuosi 1949.

Jatsi ja Blue Standardi, St. James Infirmary, tällä kertaa gospel-muodossa nimellä I'm a Pilgrim Traveler. Pohjan alkuperä on tuntematon laulu jostain 1800-luvulta, mutta on arveltu, että se saattaisi perustua englantilaiseen kansanlauluun The Unfortunate Rake. Joka tapauksessa tästä versiointimuodosta vastasi Sister Winona Carr. Sähäkkä artisti oli monella tavalla aikaansa edellä, ja hänellä oli myös tietynlaista seksikkyyttä, mitä ei yleensä tuon ajan gospel-artisteilta löytynyt tai sellaista edes odotettu. Jopa Specialtin pomolla Art Rubella meni jossain kohtaa pupu pöksyyn, ja hän hyllytti Kaarin kaikkein uskaliaimmat levytykset varastoon. Gospel-materiaali oli suurimmalta osin itse sävellettyä ja sisältti paljon vaikutteita jatsista ja bluesista, ollen näin aika kaukana 40- ja 50-lukujen gospel-yleisön yleisesti ottaen eniten suosimasta materiaalista. Sister Rosetta Tharpe-vaikutteet olivat ilmeisiä, ja Rubenin keksintöä oli tehdä viittausta siihen suuntaan, joten taiteilija nimeksi päätettiin Sister Winona Carr. Artisti itse ei pitänyt tästä yhtään, sillä eihän Mahalia Jacksonkään ollut mikään Sister Mahalia, eikä hän muutenkaan katsonut olevansa mikään 90-vuotias vanha mummo. Otetaan Kaarilta toisena ja vähän erilaisena näytteenä Please Mr. Jail, jossa kuullaan ja koetaan myös sitä elämän vähän tummempaa varjopuolta.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad viettää kanssasi iltaa Radio Dayn taajuuksilla. Ja tänään aiheena on länsimaiseen populaarimusiikkiin vahvasti vaikuttanut Specialty-merkki, joka käynnisti Little Richardin ja monen muunkin rock'n'roll ja rhythm and blues -tähden uran, ja jolle levytti myös iso osa aikansa tärkeimmistä ja suosituimmista gospel-artisteista. Art Roop perusti yhtiön vuonna 1945, ja tärkeitä apukäsiä ja työtovereita olivat tuottajat Robert Blackwell, myöhemmin Ace Recordsin perustanut Johnny Vincent sekä J.W. Alexander, jonka rooli etenkin gospelmusiikin puolella oli monella tapaa erittäin suuri. Specialtyn artistien levyjä on varsin kiitettävästi onneksi myös uudelleen julkaistu. Ensin 70-luvulla vinyyli-LP:llä, 90-luvulta lähtien CD-muodossa, ja nykyään materiaalia voi tsekkailla myös suoratoistopalveluista. Äskeisellä legendaarinen The Swans Silvertones lauloi Shine On Me, itse oikeutettuna liiderinä Claude Jade. Specialtyn katalogia kaivamalla löydetään vuodelta 1956 seuraava esitys. Alabamasta tullut, mutta varsin urbaanin vaikutelman itsestään antanut Dorothy Love Coatesin johtama The Original Gospel Harmonettes levytti sarjan klassikkoja, joista suuri osa oli Coatesin itsensä kirjoittamia. Näitä hyviä biisejä hyödynnettiin varastamalla tai lainaamalla menestyksekkäästi myös maallisella puolella, jossa hänen biiseistään mennä muokattiin suuriakin sekulaarihittejä. Mainittakoon näistä vaikkapa Supremesien You Can't Hurry Love ja Wilson Pickettin 99½ Won't Do. Tämän seuraavan taasen levytti alkuperäasussaan myös muun muassa Johnny Cash, mutta Ray Charles puolestaan päätti sen sijaan tehdä sanoituksiltaan muokatun sekulaariversion. Tältä ihan alun perin kuitenkin kuulosti kappale That's Enough.

Siinä sitten iso pommi. Klassikko hitti Jesus Gave Me Water ja The Soul Stirrers. Keulilla suureen suosioon noussut ryhmän todellinen tähti Sam Cooke. Little Richard ei siis ollut suinkaan ainoa suurnimi, joka sai lähtölaukauksen Specialty-merkillä. Richard teki Specialtille kaikkein tunnetuimmat hittinsä, mutta Cooken ja Tallin suhde oli lopulta ehkä vähän monimutkaisempi. Sam oli tullut Stirössien riveissä laulamaan gospelia, mutta hänellä oli alusta alkaen mielessään tähteys myös soul- ja pop-laulajana. Mutta tätä potentiaalista mahdollisuutta Specialtin omistaja Art Roop ei jostain syystä nähnyt, tai ei ehkä yksinkertaisesti vain uskaltanut hyödyntää. Pelkona ilmeisesti oli, että jos levytetään muutama sekulaarimpi single, gospel-yleisö saattaa vieraantua ihailemastaan laulajasta. Ei kylläkään sitten lopulta vieraantunut, joskin aluksi suuttui. Tässä vaiheessa Cooke oli kuitenkin siirtynyt jo toiselle yhtiölle. Kun Roopelta ei lupaa heltinyt, Cooke levytti muualle You Send Me, josta tuli koko maan ykköshitti. Se oli tietysti iso hukattu mahdollisuus Specialtille, mutta ei Roopen tutka aina ehkä muutenkaan ihan toiminut. Little Richard soitti hänelle kerran Englannin kiertueeltaan. Olisiko Roopella kiinnostusta tsekata neljän nuoren miehen uusi ryhmä? Ei ollut. Myöhemmin nelikko nousi kuuluisuuteen nimellä The Beatles. Tällaista se sitten on joskus. Mikäli haluaa tietää lisää Sam Cookista ja tutustua hänen uraansa ja vaiheisiin, parhaiten ja kaikkein syvällisimmin se onnistuu lukemalla musiikkihistoroitsija Peter Kuralnikin kirjoittaman kirjan Dream Boogie, The Triumph of Sam Cooke. Harmi kyllä, liitteineen yli 700 sivuista suurteosta ei ole suomennettu, joka on oikeastaan aika törkeää. Muutama muu Kuralnikin teos löytyy suomeksi, muun muassa Sweet Soul Music, Etelän soulin nousu ja tuho, sekä kattavat Elvis Presley-teokset. Otetaan vielä Soul Stereo Specialtilla Sam Cooke aikakauttaan myös Touch the Hem of His Garment, toinen tärkeä ja historiaan jäänyt levytys.

0: Tämän myötä suositteluun boksetti Sam Cooke with the Soul Stirrers, The Complete Specialty Recordings. Siinä kuunneltavaa ja vastaavaa komean kuuloista laulua riittää pitkäksi aikaa. Specialtille levytti myös Alex Bradford. Aikanaan amerikkalaisessa mustassa gospelissa ennen kuorojen esiinmarssia vaikutti dominoivasti muutama selkeästi erottuva genre. Kvartetti gospel muodostui lähes pelkästään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta miehistä, ja lauluyhtye gospelia taas dominoivat naispuoliset kokoonpanot. Sitten ilmaantui oman ryhmänsä kanssa sangen maskuliinisen baritoniäänen omaava Bradford, joka pystyi silti myös Marion Williams-maisiin korkeisiin falsettikiekaisuihin. Lempinimen professori saaneesta laulajasta muodostui merkittävä hahmo kentällä, ollen monipuolisesti laulaja, pianisti, säveltäjä, sovittaja sekä tietysti lauluyhtyeen että kuoron johtaja. Tämän kaiken johdosta hänestä tuli 50-luvulla kaikkein parhaiten tienaava gospel-muusikko. Kuunnellaan, kun Bradford esiintyy Bessie Griffinin kanssa raidalla What Makes a Man Turn His Back on God, mutta otetaan introksi sille erikoinen lyhyt pätkä, jossa sanaillaan Specialtin perustajapomolle Art Rupelle. Onko tarkoituksena ollut ehkä yhdistää lounastaminen ja bisnespuheet, kun sanotaan aika ponnekkaasti, että dinner, Mr. Roop.
1: Mr. Roop, now listen. Don't you come up here talking about supper time. You trying to get home for supper. I haven't eaten today either. And you and me got to talk, so any of you getting ready to leave out here time we get through, unless you're going to take me home for dinner too, because we have got to talk. I cannot leave Los Angeles until I talk to you.
2: All right. Bye.

Kyllä vaan, jopa The Blind Boys of Alabama oli aikanaan specialtilla. Yhtyeen musiikkia on lähetyksissä vuosien varrella kuunneltu runsaasti, paljon enemmän kuin muita kvartettikospelryhmiä, ja ajan myötähän musiikki myös päivittyi ja mukaan tuli uusia sävyjä, mutta tämä oli hyvä esimerkki varhaisemmasta materiaalista. Ja samalla aasinsilta edellisestä esiintyjästä, sillä Clarence Fountain joukkoineen lauloi tässä Alex Bradfordin kappaleen He'll Be There. Pysytään edelleen kvartettikospel-aiheessa, mutta palataan vielä hetkeksi takaisin Soul Stirrersseihin. Yhtyeen keulilla on ollut monta kovaa vokalistia, joista Sam Cooke on ollut ylivoimaisesti tunnetuin ja suosituin, mutta myös esikuvilla on aina omat esikuvansa, ja Cookella se oli häntä edeltänyt Stirrers-vokalisti R.H. Harris. Harris oli tavattoman suuri vaikuttaja monelle, mutta on historian kulussa jäänyt Cooken ja hänen seuraajansa Johnny Taylorin varjoon. Osasyynä voi olla, ettei Harris koskaan lähtenyt luomaan uraa maallisemmille ja samalla suuremmille areenoille, vaan pitäytyi gospelissa. Laajan äänialan omanut vokalisti oli avainhahmoja gospelin siirtymässä varhaisesta jubilee-tyylistä seuraavien vuosikymmenten tiukkaan hard gospeliin, jossa eläväiset lead-laulut nousivat vahvasti esiin. Harrisin perintö elää niissä lukemattomissa laulajissa, joihin hän on vaikuttanut, ja jotka ovat jakaneet vaikutteet puolestaan eteenpäin taas seuraaville sukupolville. Historiaan päin lähtiessä ja katsoessa, mistä nämä jutut oikein alkujaan tulevat, aika monet jäljet johtavat suoraan herran nimeltä R.H. Harris, jota moni on pitänyt jopa kaikkien aikojen parhaana gospel-laulajana. Kuunnellaan musaa specialtiomista ja Art Ruppen tuottamista sessioista. Soul Stirrers heinäkuussa 1950. Christ is all the world to me. I don't possess all the land.

Tänään on vietetty eräänlaista spesiaali-iltaa. Eli valikoimaa on kuultu Art Groupen perustaman merkittävän levyyhtiön katalogista. Tarjonta, mistä ottaa, on tietysti laaja, mutta ollaan keskitytty totta kai nimenomaan gospeliin. Tarinan myöhemmistä vaiheista voisi vielä todeta, että hiljalleen asiat olivat kenties alkaneet painaa, kun Roop oli ensin menettänyt ykkösartistinsa Little Richardin, eikä ollut osannut aavistaa Sam Cookin mahdollisuuksia entistä suuremmilla markkinoilla. Lisäksi musiikkialalla lisääntynyt korruptio tympäisi häntä suuresti. DJ:lle olisi pitänyt alkaa maksaa, jotta he soittaisivat artistien levyjä radioissa, eikä tässä asetelmassa ja kilpailussa lähtökohtaisestikaan ollut mitään mahdollisuuksia suuryhtiöitä vastaan. 60-luvun alusta lähtien Roop alkoi jättää specialtin pyörittämisen muille ja omistautui itse uusille bisneksille ja perusti myös koulutukseen ja terveydenhuoltoon keskittyvän hyväntekeväisyyssäätiön. Hän kuitenkin aktivoi vanhaa levytyskatalogia uusinta julkaisuilla, ja vaikka musiikkimuodit muuttuivatkin radikaalisti, britti bluesin nousun myötä specialtin levytykset löysivät uutta yleisöä ja arvostusta vanhan mantereen puolelta. Vuonna 1990 specialti myytiin Fantasy-yhtiölle, ja nykyään sen oikeudet omistaa Concord Music. Art Roop kuoli vuonna 2022. Ikää oli 104 vuotta. Kerta vielä kiellon päälle, joten viimeisenä tänään aiheesta The Meditation Singers. 50-luvulla monet vahvat naiskokoonpanot menestyivät, ja esimerkiksi Chicagolla ja Philadelphialla oli omat suosikkinsa, mutta Detroitissa ykkönen oli Meditation Singers. Vaikea arvioida ryhmän mahdollista vaikutusta myöhempään Motown-soundiin, mutta ainakin yhtyeen konserteissa eturivissä oli usein nuori fani Diana Ross. Kuunnellaan vuodelta 1953 kappale Jesus is Always There. Lead-vokalistina muuten Suomessa parhaiten näyttelijänä tunnettu Della Riis. Oli takavuosina yhdessä päärooleista televisiosarjassa Enkelin kosketus. Tämä ohjelma on Gospel Flow. Seuraava uusi jakso saapuu tarjolle jälleen 2 viikon kuluttua. Lähetysajat ovat radiodeissa keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Minä olen Mika Liljeblad. Tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta. Näkyillään ja kuullaan taas ensi kerralla.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: No niin, ei saisi, hei, mulla on yksi kaveri Sörkässä just nyt, niin, jota
5: se väittää terveisiä.
4: Se väittää Jormalle vaan terveisiä, niin se tää kaveri, joka oli tässä se kadumies, ketä ei koskaan julkaistu, niin ne on nyt jäänyt kiinni, niin lähettiin terveitä Sörkässä. Kato, kun mä tehtiin tätä TikTok-videoita tälleen, että mä aloitin, että no niin, niin laitoin tulenpalavaa palautetta, että ei solle ei saa aloittaa, että no niin, ei saa niinku aloittaa, että no niin, nyt meillä on täällä Jalkku, Jalmari Vuola, niinkö?
5: Joo, toi Jalmari Jalkku Vuola.
4: Jalmari Jalkku Vuola, joo.
5: Jalmari Vuola.
4: Joo. Sulla on joku näitä somejuttuja oot tehnyt. Mitä sä oot Linnassakin ollut ainakin tatuoinnista päätellen?
5: No joo, ne tatuoinnit ei ole yhtä lukuun ottamatta niin tehty Linnassa, mutta oon mä sielläkin ehtinyt käydä.
4: Oot sä monta kertaa ollut Linnassa?
5: No sehän on aina, että miten se lasketaan, että kun eikö pankilla matematiikkaa sitä, että kertalaisuudet lasketaan, mutta sitten tutkintavankeus
4: ei joo, ole ihan hyvä. Ei, monta kertaa on lusimassa, ne lasketaan.
5: Niin, no 7 kertaa mä oon mennyt niin kuin sisään ja ulos, mutta okay. Sitten niin kuin, olisiko 4 semmoista niin kuin
4: lusimista.
5: Niin, silleen, että on niin kuin 4 tai 5. En mä muista, vikakakku oli semmoinen, että mä vaihtelin tutkintavangin ja vankeusvangin välillä koko ajan.
4: Nykyään menee ihmeellisesti noin.
5: Se on aika.
4: Ennen jos oli 2 vuotta, niin vangittiin heti. Nyt saattaa päästä 10 jälkeen päästä vapaalle vastaamaan.
5: Joo, kyllä syyttäjä joskus halusi vangita, mutta heti niin vapaalta niin 6 kuukauden kakku.
4: Joo. No mutta nyt on rikokset taakse jäänyt elämään.
5: Ne on taakse jäänyt elämään.
4: Onko sä uskossa tätä nykypäivänä?
5: En et ole vielä. Voi sanoa.
4: Nyt Ali rupeaa, se on varmaan kohta käännyt tästä. Silloin tapana.
6: Kyllä hänelläkin on vähän.
5: Niin mä oon
6: evankelistoja me ollaan molemmat.
5: Mä oon kuunnellut tämä ohjelmaa, niin kyllä siinä välillä vähän
4: käännytystä.
6: Se pitää olla.
4: No, tätähän moni
6: näytetään väriä.
4: Moni on lähtenyt pahoilla mielin pois. Kun
6: osa on lähtenyt Jeesus sydämessäkin pois. Silloin mitäkin.
4: No, me ollaan lannistettu ihan täysin.
5: Niin.
4: Joo, et eikö sä mukaan tunne Jeesusta? Otas tosta vähän. Joo. Kettokymillä oot käynyt reinaan.
5: Joo, mä oon käynyt siellä.
4: No mikä sun taustas on? Mistä sä oot kotosi? Minkä ikäisenä sä oot syntynyt? Ja
5: mä oon syntynyt 0-vuotiaana. Ja sitten,
4: vauvana?
5: Vauvana. Ja nyt on 32, täytän 33 tänä vuonna. Ja
4: eli mitä se tekee?
5: 92
4: syntynyt. Joo.
5: Ja sitten Helsingissä tuossa Kättärillä, Kätilöopiston sairaalassa.
4: No niin, että stadilainen?
5: Joo, mä oon täällä pyörinyt koko ikäni.
4: No, tuliko kamat sitten jossain vaiheessa? Missä ne ongelmat alkoivat?
5: Joo, ne alkoi varmaan siitä, kun mua on aina kiinnostanut kaikki vähän niin kuin semmoinen, mikä ei ole niin kuin yleisesti ehkä katsottu hyviksi jutuiksi.
4: Niin.
5: Joskus 17-vuotiaana mä varmaan vähän enemmän alkoi niin kuin semmoinen vakavampi oirehtiminen.
4: Joo.
5: Et siinä alkoi ekaa viinaa juotiin aika niinku reippaasti.
4: Niin, että koulut enää ei kiinnostaa.
5: No, mä muistan sen, että mä olin koulussa silleen, että mä perjantaina niin olin hommannut pullon viinaa sinne ja sitten mä kävin vessassa juomassa energiajuoman kanssa kossubatteria ja menin tunnille ja sitten se oli sitten, kaikkihan nyt varmaan ymmärtää, että mikä se kierre siitä voi lähteä, sitä ei pysytä ajoissa.
4: Oliko sulla tunnuslauseena, että ilman kossua pänniin?
5: No ei nyt varsinaisesti, kun näin sanoa.
6: Opettajien mielestä oli.
5: Mä en tiedä, huomasiko kukaan sitä silloin vielä.
4: Varmaan huomaa.
5: Niin, sitä aina luulee itse, että ei kukaan mitään tajua.
4: Millainen se lapsuus oli? Missä päin tasuitte?
5: Tuossa pääkaupunkiseudulta mä oon kotoisin.
4: Okay.
5: Siis mulla on parhaat mahdolliset vanhemmat. Joo. Mä en niin kuin niitä voi syyttää.
4: Niin sulle parhaat mahdolliset.
5: Niin nimenomaan. Nimenomaan. Ja kyllä niin kuin ovat yrittäneet niin kuin jeesaa kaikin puolin, niin kuin, kun on ollut
4: vaikea. Onko he hengissä vielä?
5: On.
4: Onko se päässyt väleihin takaisin?
5: Kyllä ne välit paranee koko ajan.
4: No hyvä.
5: Ja niin kuin silleen, että kyllä on totta kai tämä meikäläisen niin kuin oirehtiminen ja sekoilu on vaikuttanut kaikkiin väleihin ihan joka paikkaan.
4: Että onko se nyt ollut pitkään sitten selvinpäin?
5: No kyllä mä saatan lasillisen jotain alkoholijuomaa tai olueen ottaa, mutta en mä nyt niin kuin.
4: Et joka enää?
5: En mä niin kuin tykkää olla humalassa.
4: Hyvä, joo.
7: Niin, että lopulta alkaa niin kuin kirkastua tuo elämä.
5: Mä, joo, kyllä pikkuhiljaa.
4: Tämä puhutu niin... enää kuin kirsikkana kakun päälle Jeesus, niin sanoisin.
7: Niin se näin on. Niin. Ehkä tämä ohjelma on merkitys sille, niin. Mutta mennään sinne foodis-fanitukseen, no. Siihen salaiseen maailmaan. Kerros nyt, kuinka rankkaa se foodis-homma on, kun siellä savupötköt kädessä mennään pitkin katuja parrikadeja.
4: No. Niin, onko se foodis-fanittaja? Oh. Mikä näitä sanotaan näitä...
7: No, englanti, brittipubin ykkös.
4: Hulikaani.
7: Hulikaani.
5: No, sitä sanaa pois joku käyttää. Musta se on aina ollut se sana vähän semmoinen, että se ei tule niin kuin kovin helposti.
4: Mikä jengi se sulla on? Sulla on Helsingin vaakunnan tatuoitu tuohon. Niin.
5: No siinä HJK.
4: HJK:sta tuli mieleen, kato, kun kaveri kysyi tyttöystävältä, että se on muutama kerran tavannut, niin kysyi, onko sulla ollut muita mua ennen, niin sanoi, että ei ollut kuin kaksi TPS ja HJK.
7: Okei, okay, mutta mennään sinne fanimaailmaan, mitä ei kaikki tiedä. Mm. Salaiseen, niin. Salaiseen foodis-hommaan. Mm. Kerro kuulijoille. Tänään moni höristelee korvia. Mitä se oikeasti on?
5: No siis mä olen kunnostautunut enemmän niin kuin siinä, että mä oon käynyt tuolla metsässä rymistelemässä silleen, niin kuin, että on sovittu tämmöinen joukkotappelu eri...
4: Metsään?
5: No metsään on hyvä, kun sinne ei tule viranomainen.
4: Niinpä, joo.
5: Ja siis niin kuin, että mä en ole välttämättä ollut ekana innoissani kulkemassa just siellä kadulla se savupötkö kädessä, vaikka niin. On sitäkin tehty. Niin. Niin kuin, tai sitten ollut missään... No, mä en ole ikinä tykännyt silleen niin paljon hillua missään noissa katurähinöissä. Niin. Vaikka ne on, mitä on ollut, niin on tullut vähän silleen pakosta. Et mä oon ajatellut, siis nyt haluan tehdä tähän niin kuin alkuun selväksi. Mun mielestä se on niin kuin todella tyhmä. Mä tuomitsen kaiken semmoisen
4: väkivallan.
5: Mm. Ja sen, niin kuin, että se on niin kuin, vienyt mulle tosi paljon ja mä, niin kuin, mun lähipiiriltä mä, mun sekoilun takia. Ja tämä liittyy kyllä siihen, että tota kautta mä vähän niin kuin oppinut sen. Ja näin. Mutta siitä on ihan hyvä puhua, että sitä voisi niin kuin ymmärtää, että mistä siinä just kysymys. Niin se, että mä en ole ikinä siellä kadulla niin tykännyt ottaa sitä matsia, niin on, syynä on ehkä se, että se vaatii mun mielestä niin kuin henkisesti aika paljon enemmän mennä sinne metsään, kun sä odottelet ja odottelet kuukausikaupalle ehkä, että joku tappelu toteutuu. Ja sitten se on ollut mulle ehkä henkisesti jonkinlaista semmoista terapiaakin jollain tasolla, että sitten mä oon ajatellut, että mitkään pikkujutut ei enää hätkäytä mua, kun mä menen tonne tuommoiseen, kun se on aika stressaava ja paineistettu tilanne kuitenkin ja semmoinen, että se
4: ei mulla... Onko siinä säännöt?
5: No siis ainahan voidaan sopia jotain, mutta kaikkihan ymmärtää, että et kun mennään metikköön ja sitten on vaikka 10-10, niin se on aika joustavaa se sääntö.
4: Niin, mutta aseita ei saa olla.
5: No meillä on semmoinen tapa ollut, että me niinku taputetaan käsiä yhteen ja se tulee tuolta Itä-Euroopasta, että se symboloi sitä, että kädet on niinku puhtaat. Okei. Että se ei saa olla aseita.
4: Niin, ihan ulkomaalaisten kanssa?
5: Mä oon käynyt Venäjällä ja Pohjoismaissa Euroopassa joskus.
4: Niin, että se ei ole vaan tuossa Malmin kulmilla?
5: Ei ole ollut siellä varo. Kertaakaan, mutta
7: Pirkkolan metsässä on varmaan ollut.
5: Sit. Ei ole Pirkkolassakaan. Myyrmässä on joskus ollut.
7: Okei. Okay. Mitä sitten koiraulkoiluttaja tulee paikalle? 10 äijää vastaan 10 kanssa.
5: Sitten se on
7: polttari. Ottaa valokuvat ja ne soittaa
5: sitten. Polttaripila, että tämä on vaan tämmöistä.
7: Älä.
5: Joo, ei, se on siis...
4: Onko se koskaan jäänyt sinne mettään kukaan?
5: Ei.
7: No mä kuuntelin sua,
5: joo.
7: Niin sun päällä on hypitty. Sinnehän voi jäädä. Siis eihän, sehän on ihan sairasta.
5: Siis se on aika kipeä touhu. Että olen mä niinku enemmän ottanut itse koppia siellä, varmaan antanut. Että jos se lasketaan rekordia, mä muistan just tämä varmaan mihin viittasitkin. Niin se oli semmoinen tilanne, että mä olin vaan päättänyt, että mä niinku yritän viedä sen kaverin, joka mua vastaan tulee, rivit kävelee vastaan, niin vastakkain siinä alussa, niin maahan ja sitten pitää sen niin kuin siellä ja mäiskiä sitä sitten siinä. Että mä onnistuinkin siinä lopulta ja mä pääsin just niin kuin mounttiin, eli siis sen päälle. Ja sitten se juoksee sen joukkuekaveri aika reipasta vauhtia ja vauhdista mua ottaa mua päähän niin kuin futispalloa noissa potkassuja. se oli pää aika hurjan näköinen sen jälkeen.
4: Oli kuin edes Adidaksen kenkä.
5: Oli. Ei ollut kyllä siinä, sillä reissulla, mutta kerran on ollut Adidaksen kenkän pohjasta niin logo tuossa otsassa.
4: Olisit pitänyt vähän sponsorirahaa.
5: Niin olisi pitänyt.
7: Virsu on yli soittu. Niin. Nyt mulla on teidän logo otsassa. Niin. Se on tonnia kuussa, jos mä liikun tuolla piireissä.
5: Jos on kaupallisesta yhteistyöstä kiinnostunut.
4: Kuinka isä ryhmiä
5: siellä on? Adidas tai joku muu, niin
4: sä puhuit, että 10 vastaan 10. Et onko se semmoinen, mitä on niin sovittu vai?
5: Joo, kyllä ne on aika hyvin ennalta niin sovittu ja määrät yleensä pitää. Et sitten mä oon ollut semmoisessa tilaisuudessa, missä on ollut melkein 40 per puoli. Oho. Niin siinä saatettiin joustaa muutamalla tyypillä per puoli kyllä. Mutta jotain tämmöistä, että jos on 10 vastaan 10, niin ei ole ihan tavatonta, että toisella on 11.
4: Toi ei kyllä mun luonteelle sopisi ollenkaan. Mä ottaisin Sirpalle granaatin mukaan.
7: Tämä ei jotain muuta kansikuvakamaa. Taas ne sanoi sun kädessä.
4: No niin, ei puhuta niistä.
7: Mutta on toi hei raju juttu. Mistä toi Suomessa on alkunsa tämä metsämatsit? Ja ilman sääntöjä.
4: Eikö se ole sieltä Euroopasta tullut vai olisiko tullut?
5: No se on, Englannissahan se niinku jalkapallohuliganismi on niinku syntynyt. Joo. Ja sitten se on niinku rantautunut siitä pitkin niinku Eurooppaa Suomeen lopulta. Et joka vuosihan media muistaa kirjoittaa tämän tutun lauseen, että jalkapallohuliganismi on rantautunut Suomeen.
4: Niin.
5: Kyllä se joka vuosi tulee aina niin kuin, vähän enemmän framille. Ja siis niin kuin,
4: eikö se ole vähän nuorten miesten hommaa taitaa olla?
5: No kyllä mä oon nyt niin kuin jättänyt sen niille, joita se niin kuin oikeasti kiinnostaa enemmän. Mutta mä en suosittele sitä kellekään nuorelle miehelle kyllä. Että tuolla on hyvin kamppailusale Suomi täys. Että
4: nimenomaan, niin kuin toi Kettokymi.
5: No Kettokymi esimerkiksi on hyvä esimerkki.
4: Tässä oli meidän vieraana toi Michael Majalahti, mikä on tuo showpaini tai niin kuin slam, mikä wrestlingin. Euroopan mestari ja muuta, niin kaikkea. Mäkin olen nyrkkeillyt kilpaa, että se on niin kuin susta laillistettua väkivaltaa tavallaan. Tai no anteeksi, se ei ole väkivaltaa, vaan se on urheilua kuitenkin. Että, niin kuin mä olen monta kertaa aikaisemminkin sanonut näissä ohjelmissa, kun tulee väkivallasta puhetta, niin jos sä oot nuori, nopea ja kova lyömään, niin mene nyrkkeilysalille. Ja rahakin tulee siinä, jos sä oot tarpeeksi hyvä olympiakulta, sen jälkeen ammattilaiseksi, jos sä pärjäät maailmanmestariksi, sä oot miljonääri. Että niin kaikki ratkeet, että jos siltä, että kuulostaa kyllä hassulta, että on vähän niin kuin Aleksis Kiven 7 veljestä, että jossain metässä heilutaan, mutta aika rankka juttu, en mä ajatellutkaan noin.
7: Moni ei tiedä, tämä on ihan aika uusi juttu.
4: Niin mä oon luullut, että tässä kadulla vaan mäiskitään.
7: No onko siellä sama porukka myös osaksi kadulla tietenkin?
5: Osaksi joo, sama ja osaksi eri. Mä voin puhua vaan vähän niin kuin omasta puolesta.
7: No entäs johtajat, onko siellä rankkoja kavereita, jotka, onko ne niin kuin tämmöisiä jengiläisiä johtajia?
5: Ei.
7: No ihan taviksia tämmöisiä hulikaaneja.
5: No siis ei ainakaan mitäänkään niin kuin mitään järjestäytynyttä. Niin. On jonkunlainen semmoinen nokkimisjärjestys, että jonkun on aina pakko sanoa vikasana, mutta se liittyy ehkä enemmän tämmöisiin bussikuljetuksiin ja saunailtoja ja saunavaraamisiin, että siinä ei ole missään nimessä mistään semmoisesta niin kuin oikeasta rikollisuudesta tai tämmöisestä kysymys, niin. Vaikka toki voi jo...
4: Tätä niin hakataan kun... jaskaporukalla, se ei ole tarpeeksi.
7: Mutta mikä juttu se on, että tällähän niin kuin voidaan kieltää koko fudis ja joukkue laittaa pannaa ja se lopetetaan koko homma. Miksi tätä tehdään? Eikö siellä niin kuin pelaajat ja nämä yhteydessä? Pitäisi tukea sitä. Nythän se tuhoaa niiden pelaajien uraa ja koko jutu.
5: No, tässä on ollut sellainen ajatus, niin kuin, että tavallaan mennään sen joukkueen takia niin kuin tosi äärimmäisyyksiin ja puolustetaan niin kuin ikään kuin se joukkueen kunnia ja värejä niin kuin viimeiseen asti jopa siellä metsässä. Että siinä on niin kuin tämmöinen, että jos mä joskus olen ajatellut näin, että miten se nyt eroaa siitä, että jos tuossa kadulla tulee joku sanoa, että haluatko sä käkätti me, niin nykyään mä sanoisin, että en, kiitos.
4: Niin.
5: Että jos joku lähettää jostain toisesta kaupungista viestin netissä, vaikka että otetaanko 2 kuukauden päästä siellä niin tappelu, niin mä en niin kuin nähnyt mitään eroa tavallaan sille, että kyllä ennen mä olin aika hanakka silleen, että... Että jos joku nyt halusi ehdottomasti vääntää, niin sitten väännettiin, mutta nyt mä kyllä yritän ja en niin kuin halua vääntää yhtään turhaa vääntöä.
4: Kuulostaa vähän hassulta. Mutta sitten niin kuin toi, siellä Englannissa se on ihan hurjaa. Siellä on niin kuin vierasjoukkueet, joutuu menemään jossain saattuessa putkeen pitkin katsomua kaikkea ja niin kuin varmaan tiedät, niin, niin kuin joku Manu ja City ja näin, niin ne on ihan niin kuin toisessa verivihollisia, voisi sanoa.
5: Että. Onhan se jalkapallokulttuuri eri maissa niin kuin tosi erilaista kuin Suomessa. Että kaikissa muissa paitsi Suomessa, Virossa ja Norjassa niin taitaa olla jo, niin kuin, että mä oon aina ajatellut sen niin, että maailmassa on niin kuin kolme iso juttu. On uskonto, sitten politiikka ja jalkapallo. Että sitä on vaikea käsittää.
4: Urheilusta se jalkapallo on suurin.
5: Kyllä se on, kun sitä voi pelaa missä vaan. Tarvitaan pallo ja kaksi kiveä, niin sulla on niin kuin siinä maali.
7: Lähettääkö valmentajat tai pelaajat joskus viestiä, että pitää lopettaa toi sekoilu?
5: No, sanotaan nyt näin, että sehän on tullut kaikenlaista viestiä vuosien aikana. Ja
4: eihän ne kannusta siihen.
5: No ei sen kyllä niin kukaan voi kannustaa, kun en minäkään siihen kannusta enää.
7: Mutta oliko se jonkunlainen semmoinen huuma, kun sä lähit mukaan, että sä kuulit kuuluvasi johonkin ja olevasi jotain? Ja onko se semmoinen, niin kuin, että tästä löytyisi joku sisältö elämään?
5: Kyllä mä varmasti hain sille jotain itsetunnon semmoista pönkitystä, että mä jotenkin ajattelin, että tämä on semmoinen asia, että vaikka mä otin tosi pahastikin muutaman kerran turpaan sen, niin sitten, että moni varmaan lopettaisi tähän, mutta mä nyt en halua lopettaa tähän, koska moni muu tekisi niin. Niin sitten tavallaan mä halusin kokea, että mä oon jossain, vaikka mä en niin kuin mikään hirveän taitava ollut, niin sitten, että mulla on ainakin nyt päätä mennä tonne, että en mä tiedä, onko sehän enemmän niin kuin tyhmää.
4: No mites kävikö siellä koskaan kellekään oikein huonosti?
5: No mulla on käynyt aika huonosti pari kertaa.
7: Sairaalaan ja.
5: Joo, mä pari kertaa ollut päivystyksessä käynyt. Tai itse asiassa, ne oli kyllä lenkkipolku.
7: Mutta ajattele, jos siellä joku olisi kuollut, niin miten ne olisi selitetty julkisuudessa, että otettu matsi ja sinne jäi kallon halki?
5: Mä en tiedä, kun niin ei ole käynyt, luojan kiitos.
7: Mutta onko tässä kuitenkin joku raja, että vähän pehmennetään, niin kuin meillä oli tämä Michael Majalahti, niin ne lyönnit on hyvin tarkkoja, että lyödään sillä
4: ei,
7: lihalla.
4: Ei, kyllä siellä vedetään kunnolla tuolla.
7: Niin, mutta siellä kuitenkin laitetaan se, että se liha, ettei rysty sinne.
5: No mä YouTubessa kerroin semmoisen tarinan, kun mä olin tuolla itänaapurissa käymässä, niin siellä mulla hakattiin eka minuutti helmikuussa 15 asteen pakkasessa lumihangessa ja sitten mä pääsin siitä ylös ja monotin yhtä kaveriini sääriluulla suoraan kasvoihin ja sitten se nousi veressä päin siitä ylös ja jatko vaan niin kuin tappelua, että se niin kuin ei siinä kyllä pysty himmaa yhtään, koska sä tavallaan oot vastuussa siinä kaikista muistakin. Että se, lopultahan se tilanne on siinä se, että toisella on enemmän ukkoja pystyssä ja sitten vastustaja on aika niin kuin alisteisessa asemassa siinä.
4: Joo, antautuu.
5: Kyllä se yleensä on hyvä tapa ollut, että lopetetaan siihen, kun toinen sanoo, että loppu. Mutta sitten on käynyt tämmöisiä ollut, että joku on sitten sanonut, että loppu ja sitten se niin kuin jatkaakin. Että vähän tämmöinen jalkapallosta tuttu filmaus on ollut.
4: Joo.
5: Mutta siis ihan niin kuin älytön tähän toi onkin. Mä en niin kuin halua mitään, tai mikään sellainen kunnia kysymys, että jos mä oon potkassut jotain päähän niin, että veri lentää, että on se niin kuin tullut, mä painottaa sitä, että on se niin kuin tullut turpaan ihan tosi kovaa. Ja sitten mä voinkin kertoa siitä, että miten, että kyllä mä huomaan sen omassa pääkopassani, että ja sitten sit ei tiedä, mitä on jälkeä jäänyt niin kuin vielä vasta, kun vuosien päästä huomaa. Että.
4: Sen takia mä käyn nyrkkeilyä kummilapsille ja tämmöisille, kenellekään oikein suosittele, kun ei pää ole mikään alasin kuitenkaan.
7: Raamatussa sanotaan näin, että joka niin kuin lihan käsivarre ottaa aseeksi, niin ei menesty. Eli siellä on kielletty tavallaan tai tämmöinen.
4: Sen takia me syödään lihiksiä.
7: Syödään lihiksiä ja karjanpiirakuita, mutta kuitenkin tämmöinen, ja sitten pitäisi kääntää toinen poskikin tietyissä tilanteissa. Että nämä on tietysti vähän vaikea tilanne kohta, siinä saa sitä itseään puolustaa tietenkin, mutta väkivallan käyttö niin kuin työkaluna on kielletty.
4: Lontoossa kaverit oli lähes ulos, missä päin ne nyt oli, niin oli kuitenkin, ne oli jotkut siniset T-paidat, ja se oli joku Liverpoolin tai jonkun maanun aluetta, missä olisi punainen. Se virkailija sanoi, että älkää menkö noissa, voi tehdä tapetaan, kun ne, jos te menette sinisessä T-paidassa tuonne pyörimään, niin ne joutuu vaihtaa paidat.
5: Joo, kyllä se voi
4: niin,
5: olla.
4: Se on niin tiukkaa siellä.
7: Joo, se on, ootko käynyt Englannissa koskaan?
5: En ole Englannissa en ole ikinä käynyt.
4: Mä oon käynyt pari kertaa, mutta Tampereella on Tappara tai Ilves. Niin. Eikä tule tappeluita juurikaan, hei.
5: Niin, olla. Se on ihan oikea linja.
7: Oletko se tänä päivänä se linja, että rauhan miestä, älkää tapelko? Onko se sen niin kuin nähnyt?
5: Että... Mä oon sen itse nähnyt ja sitten mä oon myös sitä mieltä, että no itseään saa puolustaa, mutta mä yritän ainakin välttää sellaiset tilanteet, että mä en pyöri missään.
4: Sä et enää nettiin laita ilmoituksia, että tulkaa tänne.
5: En mä oon pahemmin ilmoitellut sen muutenkaan, mutta...
4: Onko se semmoinen rauhanmies, kun se yksi rauhanmies joutui ratsiaan ja se poliisi pysäytti sen ja tutki sen auton, niin siltä löytyi hansikasukerista 38 revolveri.
5: No ne ei ole mulle mitään
4: tuttuja. Niin, pitäisi kysyä, että no mitäs, mikä rauhanmies sinä olet, kun sulla tämmöinen on, niin mitäs varten tämä on? Se on niitä varten, ketkä ei usko, että mä oon rauhanmies.
7: Toi kyllä.
5: Ja joku pointti tossakin varmaan on, mutta ei ole meikäläisen repertuari, ei kuulu kyllä.
7: Mites sä oot lusinnut paljon ja muuta, niin tiilipuri ja mietit sä siellä elämäarvoja uusiksi?
4: Niin, kerros tästä vähän. Mikä oli pisin tuomio?
5: Se oli vajaa 4 vuotta.
4: Olit kiinni.
5: Joo.
4: No se alkaa jo tuntua.
7: Mihin se kuuluit sitten niissä? Niitä ei metsätappelu saa 4 vuotta.
5: Ei.
7: Eikä pudisommeleja.
5: Siinä oli kaiken näköistä idiotismia myös. No.
7: Oliko siinäkin huono seura?
4: Hei.
5: En mä voi seuraa syyttää yhtään kyllä.
4: Mä en tiennytkään, että idiotismista voi joutua linnaan.
5: Pitäisi joutua.
4: Alihan on sitten jo heti siellä.
7: Joo.
5: Pitäisi joutua.
7: Mun ääni on siellä. Mä menen perässä sitten Riihimäelle.
4: Tänään just kysyin Riksusta joku sun numero.
7: Joo, hyvä.
4: Niin, idiotismista joudut linnaan, niin mutta kun tuommoinen, kun 4 vuotta melkein jo kiinni, se pistää vähän miettimään.
5: Joo, ei olisi 2 vuotta riittänyt. Niin. Kyllä mä olin niin sellaisia lyhyempiä pätkiä.
4: Kato, mullakin oli, kun mä tulin uskoon 07, niin mä olin vielä melkein 13 kiinni sen jälkeen. Se auttoi siihen, että kerkesi juurtua ja miettiä. Mikä on, mullahan on ikäkin tehnyt tehtävä, että mä taitan tänä vuonna 60. Että.
5: Joo.
4: Kyllä se, ja meillä vanhoilla, voin nyt sanoa sulle, niin on se etuoikeus, että me ollaan saatu elää näin vanhaksi. Kaikilla tätä etuoikeutta ei ole. Se pitäisi aina muistaa, että nuoret luulee, että ne on kuolemattomia. Ne ajaa 200 autolla ja sitten käy kaikkea tuommoisia kuin käy. Niinku, mulle tulisi mieleenkin ajaa niinku nuorena, tuli ajettu. Että.
7: Minkälainen hetki sul vankilassa tuli, että ei hyvää päivää, että ei tämä kyllä ole mun paikka? Oliko se mikä kautta ja... Mikä oli semmoinen niin kuin ratkaisevin tähän?
5: Kyllä muistan semmoisen kokemuksen, että mä oon ollut vaikka Grundissa tuolla Helsingin keskusvankilassa.
4: Syrkässä.
5: Joo, ja sitten siinä olin päihdyttänyt itteni semmoisella tomaattikiljulla aikamoisen soseeseen. Ja, mä heräsin sitten sellistä silleen, että muistan sen Paula Koivuniemen päivä oli vain elämää ohjelmassa. Ja sitten olin niin jurissa, että mä painoin sitä sellistä, tai sitä ovipuhelinta, tai mikä se nyt on.
4: Sellipuhelin.
5: Niin, että pääseekö mä aamupalalle, että miksi nämä ovet ei hoa huki. No sitten kuului hetkeen, meni hetki aikaa, niin aukesi ovi ja siellä oli sitten semmoinen kilpinäkymä siellä oven takana. Tuulos sieltä, että nyt on ilta eikä mikään aamu, että ei tässä mitään aamupalaa ole tarjolla, että lähdetään rundiin. Muistan semmoinen hämärästi, että mä oon juossut sitä kilpeä päin sieltä ovelta ja kyllähän siinä sitten tietää, että mitä siinä käy. Siinä tuli kyllä niinku hopeaa,
4: mutta
5: en voi valittaa kyllä, että meni tuli ihan oikeaan.
4: Kuka vasikoi?
5: Ei kukaan tietääkseni. Ei pitäisi sekaisin soitella sellipuhelimella.
4: Mä ajattelin, mun kolmannen kirja, jos mä kirjoitan nyt tässä lähivuoden parin aikana, niin mä ajattelin, mä kerään näitä hassuja sattumuksia vähän niin kuin nakkikin, että yksikin on semmoinen kuin mun NPK-kaveri, se ajo Lahden moottoritietä syyspimeällä varastetulla autolla ilman korttia, ilman valoja, ja haku päällä ja kamat sylissä ja sitten ihmettelin, että kuka vasikoi. Ja ylinopeutta 200 tietenkin vielä.
5: Yep.
7: Niin, sehän on se tärkeä.
8: Radio Day. Ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Jalkko.

0: Faniahan on kiva olla jalkapallossa, kun ne melkein aina voittaa. Vähän niin kuin Tappara-fanin jälkeen.
1: Se on totta. Eikö Tapparalla on vähän ne voitot sieltä kuitenkin useamman vuosikymmenen takaa?
0: Mitä sä selität? Just voitti 3 mestaruutta putkeen.
1: Ai voitti. Mä en ole seurannut ihan hirveästi.
0: Huomaat jalkapalloa äijä.
2: Niin. No se on hyvä.
1: Jep. Mulla on hammassa ja mukana vahingossa tuossa jäänyt, niin pitää pistää suuhun, ettei se tulla pöydän yli.
0: Ei, Tappara ei. Voitti 2-2, 2-3, 2-4. Tripla voitti just.
1: Joo,
0: niin.
2: Niin, mennään siihen. Sitten tomaatit oli kiljuksi keitetty ja mennään kilpiä päin. Ja sitten rundi. Niin. Mitä siellä rundissa rupesi niin. Mietityt?
0: Kauan siellä rundissa olit?
1: Olikohan siitä, tuliko siitä 4 vai 6 päivää.
0: No niin.
1: Ei siinä mitään. Siis kyllähän se mietittiin. Ja sitten yksi mun sukulainen oli lähettänyt mulle kirjan, missä oli olikohan sitten tämmöinen niinku, missä alkoholistit kertoi entiset ja nykyiset niitä heidän tarinoitaan. Mä sitten avasin sen about umpimähkeen ja sitten siinä oli semmoinen tarina, kun joku oli vankilan eristyssellissä. Sitten mä lueskelin sitä siellä. Kyllä se oli semmoinen homma, että sitten mä aloin miettiä, että on tämä kyllä niinku aikaa.
0: Vertaistuki on kova juttu.
1: Se on ihan joo ja sitten niinku, no se on yksi semmoinen asia, minkä mä muistan niinku aika hyvin, että se on niinku vaikuttanut. No. Se tietenkin prosessi on pitkä ja se niin kuin on ollut kaikenlaista niin kuin kipuilua siinä välissä ja niin kuin matkan varrella, mutta kyllä mä niin kuin nyt voin sanoa, että ihan kirkkaa silmiä ja puhtaa sydämiä, että mä oon tehnyt ihan paljon muita ratkaisuja kuin Riko, niin kuin mitä, no. Mikä liittyy tuohon.
0: Nyt aletaan varmaan käännyttää vähän. No, onko sä miettinyt tätä? Että
2: hengellisiä asioita.
0: Onko sä jotain Jeesusta miettinyt silleen tosissaan? Että ajattelin, että jos sä munkin taustasta jotain ilmeisesti tiedät.
1: Joo, kyllä se on.
0: Niin mikä mut on niin kuin muuttanut? Tulisiko sulla mieleen, niin kuin, onko se niin kuin, onko mä itse muuttanut itteni vai onko siinä ollut joku ulkopuolinen voima? Mitä sä luulet?
1: No senhän vaan sinä tiedät.
0: Niin, mutta jos mä itse sanon sulle, että Jeesus muutti mut.
1: No sitähän mä uskon, että se niin. On asia on näin. Että
0: en mä omassa voimassa olisi pystynyt. Kato, kun sä tiedät tämä päihdeongelmakin, niin kyllä sä voit mennä AAH ja NAH ja moni on siellä harvaat hampaat irvessä selvinpäin. Ja moni saattaa olla 10 vuosiakin ja se pysyy niin kuin kunnossa se homma. Mä sitä sanoin ja vertaistuki ja kaikki. Mutta niin kuin, kyllähän niin kuin Jeesus on lopullinen vastaus meidän kaikkiin ongelmiin.
2: Mm-hmm. Oletko sä miettinyt? Niin, olis vankilassa? Kävit sä yhdessäkään hengellisesti?
1: Kävin mä kirkossa kerran tai pari.
2: Oli siellä ihan asiallisia ulkopuolisia julistajia vai oliko se?
1: Oli ulkopuolisia ja sitten
0: talonpappi ja
1: siellä oli ulkopuolinen joku romani.
0: Niin ja sitten on tämmöinen juttu vielä, että kun eihän Raamattu sanoo, että että jos me pannaan vaan toivomme tämän elämän, me ollaan ihmisistä surkuteltavimpia, mutta kun tässä on tämä juttu, tämä ikuisuushomma se, mistä me nyt Allin kanssa evankelistoin ollaan huolissaan sun ikuisuuskohtelusta. Mm. Ei me sen takia sulle tyrkytetä Jeesusta, että sun elämä muuttuisi niin kuin fyysisesti tai aineisesti parempaa, sekin tulee tapahtumaan, mutta niin kuin sen takia, että missä sä vietet sitten sen ikuisuuden tämän elämän jälkeen. Siitä on kyse. Raamattu sanoo, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Siitä on kyse, että mihin me lähdetään täältä.
2: Joo.
0: Sen kun tajuaa, niin sitten rupeaa miettimään, että jaha. Ja kato, sit kun on paljon uskontoja ja kaiken maailman liikkeitä, niin että miksi just toi Raamattu, niin
2: todisteet on tässä.
0: Niin, kristinusko on ainoa, missä sen perustaja on voittanut kuoleman, noussut kuolleista. Amen. Ja istuu Jumalan oikealla puolella, rukoilee lakkaamatta meidän puolesta kaikkien muiden vastaavien liikkeen, jos mitä ne voi edes verrata, niin ne on kuollut. Ei Muhammedikaan hengissä, ei kukaan muukaan.
2: Joo, ja sitten täällä sanotaan, että joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Että kyllä nämä vakavia asioita. Tämä matka, mikä täällä tehdään uskovaisena, niin mekin, vaikka meillä enää huumeiden ja väkivallan kanssa ongelmia, ei ne häipy aika nopeasti. Mm. Mutta sitten on niinku omat taistelut, missä Jumala on meidän kanssa. Ja sen on, niin kuin Late sanoi, iankaikkinen elämä. Se nimi elämänkirjassa on se kaiken. Mm. Koska tämähän on lyhyt eteinen tämä, mikä täällä vedetään.
0: Nyt kun sä et halua sinne Venäjän mettää enää tappele, niin
2: huolehdi. Ehkä tuliseen järveenkään.
0: Niin, nyt ei saa haluta sinne tuliseen järveenkään.
2: Tämä on tiukkaa puhetta kaikille kuulijoille. Niin, ei tuliseen järveen. Se on varoittu pedolle ja sille profeetalle ja saatanalle varoittu.
0: Niin, sen enkeleille.
2: Niin, ei ihmisiin. Eikö se tiukkaa tekstiä?
1: Tiukkaa on teksti kyllä ja mä arvostan ja, niin kuin, siis, ja kunnioitan kaikkeen niin uskon ratkaisuita. Ja, niin kuin, mä oon itse toki pohtinut jo,

0: näitäkin asioita ja näin. Ja mä muistan, kun yksi mun kaveri lähetti mulle joskus Linnassa jo, yhden psalmin kirjeessä. Mä en nyt muista, miten se niin kuin sanatarkasti menee, mutta se oli siihen hetkeen ihan oikein.
1: Ei se ykkönen ollut vaan.
0: Se oli, ei, se oli...
1: 2/3.
0: Mites se menee?
1: Herra on minun paimeneni.
0: Se oli just...
1: Ei minulta mitään.
0: Juu, just...
1: Vihreiselle niin tyllähän
0: viimeiselle. Kyllä.
1: Virvoittava vetten tykkö.
0: Sehän tuli kuin apteekin hylly.
1: Joo, mä osaan se ulkoa. Mä rukoilen sitä joka päivä.
0: Okei, okay. No se on siis, se tuli, siis vaikka mä en uskossa olekaan tai ei usko, niin onhan siis tommoset niinku jutut, mitkä tulee joltain henkilöltä, tulee just oikeaan paikkaan. Niin kyllä mä niinku muistan tälläkin päivänä ne ja niinku...
2: Niin, että sattumia ei ole.
0: Ei ole.
1: Etkä sä oot täällä sattumalta.
0: Ei, niin
1: mä tiedän sen, niin kun
0: sä pistit viestiä.
1: Niin, mutta tää ei ole sattumaa.
0: Niin.
1: Sä oot tänään ihan selvästi Jumalan puhuttelussa julkisesti.
0: Niin, ei
1: onneksi sä oot niin rohkea mies nykyään.
0: Ei mulla ole mitään syytä olla niinku kertomatta.
2: No jos sä uskallat mennä Venäjälle mettään tappeleen niin, ryssien matsiin kanssa, niin kai sä et uskalla tulla radioilla.
1: Se olisi voinut tulla hei, aika rajuja kavereita vastaan. Niin,
0: niin. Niin, täytyy sanoa, että siellä oli aika rajuja kavereita. Tai puhuitko tästä siellä, ohjelmasta?
2: Eikö siellä ole mitään, eihän siellä ole, niin kuin, mä kun harrastan nyrkkeilyä ja sitten nyt voimanostoa. Just olin SM:ssä taas tammikuussa. Mm. Ja,
0: miten meni?
2: Mä tein tuloksen, kohtalaisen tuloksen, ja nyt tänä vuonna 2025 uudet säännöt määrittää, että jos ikäluokassa ei ole, tai on alle 10 nostaja, niin sitten mitalit jaetaan pisteiden perusteella, eli ikäluokan 3 parasta pistemiestä saa vaan mitalit. Mutta jos on 10 tai enemmän, niin sitten painoluokittaja. Meitä oli 9 60-kymppisissä, niin mä en sitten saanut mitalia, että mä jäin häntä. Oman sarjani olisin voittanut.
0: Joo.
2: No, se siitä, mutta niin kuin, niin siellä mettähommas, eihän siellä sovita mitään. Se, eikö siellä ole avoin sarja, eihän siellä mitään punnitusta aina, kun ruvetaan mätkimään?
0: No, mä itse asiassa just tonne noin jonnekin joutunut joskus lähettää kuvan itsestä.
2: Niin, minkä kokoinen?
0: Niin, se hoitaa sitten samankokoisen ukon siihen vastaan.
2: Okay,
0: mutta siis se ei ole mitenkään niin kuin normaali. Et se on kyllä silleen, että saattaa siinä olla, että okei, tähän tappeluun saat olla tämän ja tämän verran kokemusta omaavat. Se, jos sulla on niin kuin luotettava tyyppi se toisella puolella,
2: niin,
0: joka tunnet, että voit luottaa, että se menee suurin piirtein, niin kannattaa aina niin kuin se matematiikka menee siellä silleen, että vähän ne kusettaa kuitenkin.
2: Tietenkin.
0: Niin, että vähän niin kuin ja näin.
2: Mä tunnen Järvisen Juka, yritetään saada se sinne joskus katsottua.
0: Mä en enää käy sen, niin mä en tiedä kuka se nyt.
1: Hei, käy siellä tämmöisiä proluokan kavereita ottaa matsia.
0: Sehän käy vähän laidasta.
1: Se on vaarallista, jos siellä on ihan supermiehiä, niin miten sä semmoiselle pärjäät, jotka ammattilainen?
0: No eihän niille oikein pärjääkään.
1: Tämä nehän myllyttää mennen tullen koko
0: ajan. Niin, on palannassa vielä. Että kyllähän se on aika, aika kop. Niin, on, niin kuin sanoin, niin... aika kovaakin on tullut käkeen siellä, että et on se tosi kovia jätkiä. Niin kuin.
2: Mä oon kertonut mun kirjassakin, miten mulle kävi, kun mä olin teinipoika. Ja Myrskylässä on semmoinen tanssilava, on varmaan lava vielä, mutta järjestetäänkö siellä mitään. Niin, kun kiparkatti. Sitten siellä on nämä orimattilaiset, nämä haasto Riitaa. Me siinä tapeltiin sitten siinä parkkipaikalla. Kytät tuli, mä lähdin juoksemaan karkuun. Arvaa mitä?
1: No.
2: Mä lopetin saman, että arvaa miksi. Arvaa, kuka lähti mun perään.
1: Vireeni.
2: Lasse Vireeni. Mä katsoin, että oho.
1: 10 000,
2: 27 ja 3. Tämä oli vielä 70-luvulla, niin mä juoksin enää askeltakaan, mutta ihan turha yritys olisi kuitenkin antanut mun juosta vaan. Ja
1: se on ihan kovin meritti, hei. Olympiavoittajakaan juosta myrskyllä. Nohan sulla late niitä. Tostakin olisi saanut mitalle.
2: Kun yksi vartija kertoi mulle Linnassa hauska jutun, kun mähän juttelin myös vartijalle, kun mä olin uskovainen, niin mä sain jutella. Ne oli... ollut saattokeikalla. Romanipoika oli ollut saatettu loman hautajaisiin. Sitten se oli lähtenyt juoksemaan karkuun se romanipoika. Ja tämä oli aavistanut tämä vartija. Se oli laittanut lenkkarit jalkaan ja ne oli laittanut tahallaan niin maratonari vartijan sen saattajaksi. Ja se oli antanut 7 kilometriä sen kaverin juosta. Ja sitten kun se oli ihan läkähtynyt, niin sitten se oli ottanut sitä niskastakin ja nyt juostaan takaisin.
1: Okei, joo. Tämmöistä. Miten se vankila-aika meni muuten? Sä pärjäsit hyvin siellä, että siellä ei ollut matseja.
0: No, oli sielläkin pari matsia kyllä.
1: No niin. Aina tuli kokeilemaan.
0: No joo, ja siis mä joustin vähän liikaa siinä. Niin. Olisi pitänyt pitää tiukempaa linjaa. Sitten kun mä ymmärsin, että täällä ei pärjää silleen, että on vaan mukava kaikille.
2: Ei, ei, ei pärjää.
0: Niin sitten se vähän niin kuin loppui.
2: Ja sitten kun sit kun tekee heti selväksi, niin saa olla vähän rauhassa.
0: No niin, no. Niin sitä, siis väkivaltaa ei voi suositella, mutta siis silleen se pitäisi tehdä kyllä.
2: Mm-hmm.
1: No kiva homma, että sullakin on nyt niin kuin tullut. Oletko ajatellut mitään niin kuin elämän tehtävää nyt, että sä voisit jotenkin tuon kaiken kääntää hyväksi ja olla esimerkkinä nuorille, että älkää väkivaltaa harrasta, kun ei petoksia, ei rikoksia.
0: No siis mä oon siis just sitä mieltä, että niin ei kannata toimia. Että jos mä olisin ymmärtänyt, niin mä olisin käynyt koulut joskus.
2: Nimenomaan tämä.
0: Joskus koulut. Jep, enkä nyt 32-vuotiaana rimpuille tuossa opintojen parissa ja kaiken, niin kuin, että se tuntuu jo niin kuin
2: sinne kursseille. Hei, mä kävin 50-vuotiaana lukio. Että, niin, kuin.
0: Niin, se on kova juttu. Mä arvostan kyllä kaikkia, jotka on vähän viittinyt kouluttautua ja näin. Niin, että kurssille ilmoittautuminen saattaa tuntua joskus niin, kuin niin työläältä. Mm. Että ei varsinaisesti se tekeminen. Sitten mä niin kuin tykkään kyllä opiskella. Että.
1: Miten sun rikoskaverit, ne miten johti sörkkää, niin oot sä enää tekemisissä ja pärjääkö ne vaan ne kuollut?
0: No,
1: oliko teillä joku tämmöinen yhteenliittymä pieni?
0: No en mä nyt niin voi sanoa kyllä, että meillä oli sellainen kaveriporukka ja sitten se vähän, mä otin sitten semmoisen pitkän kakun ja mä en tiedä, että mitä ne on tehnyt silloinkaan.
2: Mikä sulla oli päärikoksena siinä tuomiossa?
0: Mulla oli petoksia ja törkeä ryöstö ja sitten pahoinpitelyä ja tämmöistä. Oli aika paljon kaikkea.
2: Joo, joo.
0: Että niinku, se oli semmoista niinku, nuorten miesten sekoilu suuri osa. Sitten siinä oli, se meni vähän vakavammaksi koko ajan. No. Että
2: niin, siinä yleensä käy. Mm, ja lopulta jollain menee henki ja sitten kaikki ihmeessä.
0: No onneksi ei ainakaan tuossa.
2: Niin, mutta voi käydä, niin, jos on tarkkuus ja lopeta.
0: Niin, jep.
2: Mulla lähti Kiinan pommin näpistämisestä kaupasta pikkupoikana.
0: Joo.
2: Ja loppu murhiin, että niinku, ja kaikki siltä välillä.
0: Niin. Että kyllä sitä siinä vaiheessa, kun sanotaan nyt näin, että kun tieto noista jostain metsätappeluista, vaikka on mennyt tolleen, levinnyt vähän laajemmin, kun en mä sitä hirveästi ikinä salailu, että mä oon tänne someen päivitellyt niitä juttuja, että jää voitettiin tai jää hävittiin naaman mustana, pistänyt selfieitä, niin kyllä siitä tietysti kiinnostuttiin jossain, että toi niin kuin pystyy tekemään tämmöistä, että kiinnostaisikaan sitten nämä jutut. Että
1: niin onko jengiläiset kosinut sun?
0: Ei ole jengiläiset ei ole kosinut.
2: Mutta yksikin katujengiläinen sanoi tuossa, en viitti nimeä sanoa, kun mä en halua niitä mainostaa, mutta Iltalehdessä oli Kiisolla, että jos olisin tiennyt, kun joutui linnaan, että jos olisin tiennyt, olisin mennyt kouluun. Että
0: niin, se on ihan fiksusti
2: saanut. Moni jätkä on niin kova naamaa, ne tekee vaikka mitä tuossa ja drive-by shooting ja kaikkea, mutta sitten kun se Sellinovi menee Riksun punkkerissa kiinni selän takana, niin sitten voi tulla äitiä ikävä.
1: Joo, ei se kiva maailma ja velkaa jää.
2: Ei, ajattele nyt saman noin huumejutuilla, niin isommatkin keikat, se on aika herkästi, tulee se 13 vuotta ja siitä puolikkaillakin eka kerran, niin sä olisit 6,5. Ei se ole mikään niin kuin läpihuutojuttu enää.
0: Ja ei ole mitään leikiasioita.
2: Ei, ja sitten toisella kerralla sä et enää pääsekään puolikkailla.
1: Eli Jalkku on tänä päivänä sitä mieltä, että koulun pojat marsta tähän kyllä kuuntelee myös nuoret miehet.
0: Niin, ja nimenomaan ei tähän mä oon myös koulussa.
2: Joo, niin. Joo mutta vielä silloin, kun niinku on niiden oikea aika. Eli ala-aste hoidetaan kunnolla kyllä ja yläaste kunnolla. Ja mähän en saanut päätötodistusta ysiltä. Siitä mun elämä lähti menemään niin kuin mynkään. Että mä rupesin vaan ördäilemään ja sekoilemaan 16-vuotiaana. Ja sitten 14-vuotiaana oli jo putkassa. Niin kaikki, ajallaan silloin, kun on niiden aika. Ja niin kuin Jutti sanoo aina, että koulut käydään ja vaikka olisi huippu-urheilija, niin silti käydään koulut.
0: Se on ihan hyvin sanottu juttu.
1: Oliko sulla se unelma nyt, kun sä valmistut jossain vaiheessa, saisit tehdä jotain tämmöistä työtä nuorten parista? Jotain?
0: Mä toivon, että se mun vaikka YouTube-kanava niin tavoittaisi nuoria, että se juttu on aika, se saattaa olla välillä aika, niin kuin tässäkin on kuvailtu näitä asioita, niin se mä oon yrittänyt pitää sen semmoisena, että se ei nyt kuulosta siltä, että tässä olisi mitään niin kuin hienoa. Tai mitään, että se on se mun linja ollut, että tokihan kun asioista puhutaan, niin säkin tiedät varmaan, ja sä, että kun oot linnassa ollut ja sit niitä muistellaan niitä juttuja, niin se saattaa välillä mennä semmoiseksi, että onhan siellä ollut niitä hauskoja hetkiä ja muuta. Mutta mä toivon, että mä voin ehkä, en mä halua olla kellekään mikään esimerkki tai korkeintaan sille esimerkki, että tehkää asiat päinvastoin kuin minä, niin sitten menee ehkä paremmin kuin meikäläiset.
2: Joo. Ei meillä ole kuin yksi esikuva, ja esikuva on Jeesus.
1: Joo.
2: Muut ollaan esimerkkejä.
1: Mutta sanotaan, että sä oot 32-vuotias valmis, sulla on kuule elämä edessä. Se on ihan niin kuin, ne ei vielä mitään hätää.
2: Joo. Takana on lujaputki rillun.
1: Ja sitten alkaakin ihan toinen maailma. Ja toivotaan sulle menestystä siitä, että moni nuori seuraisi sitä uutta jalkkua. Ja sitten tietysti mulla latella on se suuri intressi, että ihmiset seuraisi Jeesusta. Ja, mutta ja aina parempaan päin. Pois rikoksista sinne raittiiseen ja reippaaseen elämään.
2: Kyllä. Et niinku ei se linnassa aika menee kyllä hukkaan. Että. Sielläkin voi itseään kehittää ja ottaa opiksi, mutta se on vähän sellaista puolinaista, että kyllä mä niin kuin, jos mä saisin uudestaan valita, niin lähtisin eri teille.
0: Munkin mielestä se on ihan huuhaata, että jos joku sanoo, että ei tekisi mitään toisin, niin kyllä mä tekisin tosi monta asiaa toisin. Että sitähän on ihan...
2: Mä voisin antaa kaikki rajan, jos mä pystyisin peruuttaa mun temmut, mutta kun niitä ei pysty.
1: Joo. Kyllä tekisin itsekin. Eihän ikinä ne huonot valinnat. Miksi niistä voisi puolustaa?
0: Niin.
2: Niin kuin moni niin kuin Tappi Rautavaara päivää, en päivääkään vaihtaisi pois.
0: No, hänen muutaman vuoden pois.
2: Niin.
1: Mutta ajattelee, niin kuin jos näinkin ja sitten tietää ehkä perheet ja alkoholismi ja kaiken, niin voiko semmoista julkisuudessa puolustella?
0: Niin, tai ei missään.
1: Niin.
0: Että onhan se niin kuin aiheuttanut välillisesti ja niin kuin suoranaisesti tuonne lähipiirille. Niin
2: Ali, me ollaan 5 vuotta tehty. Nyt mä näin tuon kyltin, mikä tuolla on. Hiljaisuus, äänitys käynnissä. Me ollaan höpötetty koko ajan.
1: Joo, 5 vuotta. Miten se nyt vasta meille?
2: Mä en
1: Joo, on erikoista. Ootko sä päässyt yhtään sun näitä vanhoja kavereita, niin onko ne kuunnellut sä sanonut, että en mäkään kyllä sinne mettään enää läheenkä jaksa tota?
0: No sanotaan näin, että en mä nyt kellekin, kaikki tekee ne omat ratkaisunsa ja että jos veri vetää sinne metsään, niin sitten sinne metsään on varmaan mentävä ja näin, että en mä niinku, mutta mä en niinku suosittele sitä, että en mä niinku, se on niinku jokaisen oma ratkaisu ja mä haluan tehdä omat ratkaisun ja mä en halua osoittaa sille sormella kuin niinku sitä ilmiötä ehkä. Että niinku.
1: Lisääntyykö se Suomessa tämä ilmiö, niinku paisuuko tämä pahemmaksi ja pahemmaksi?
0: No kaikkihan periaatteessa ilmiöt kasvaa koko ajan.
1: Onko riski, että tästä tulee samaa kuin Englannissa?
0: Englannissa se on kitketty aika hyvin pois, koska siellä on niin kovat tuomiot tullut näistä. Et se on tuolla Itä-Euroopassa ja no käytännössä kaikkialla muualla, niin kuin mitä mainitsinkin näitä maita, niin aika paljon hurjempaa.
2: Englannissa muutenkin väkivallassa on hirmu kakkuja. Mun yksi kaveri, se oli merimies se tuolla Skotlannissa vai missä se puukotti kännipäissä merimieskaverinsa hengiltä. Se sai elinkautisen heti. Suomessa on ollut tappo 8 vuotta, niin sieltä tuli elinkautinen. Se oli Edinburghin keskusvankilassa, se oli 1000 vankia, 400 elinkautista. Ja se oli siellä 8 vuotta, sitten se tuli sörkkää, meillä käytiin lukioon samaan aikaan ja Koivisto muutti sen sitten niin kuin normituomioksi, se pääsi siviiliisistä aikana, mutta siellä on, niin kuin, siellä on tosi pitkät tuomiot, että ihan tavallista pahoinpitelystä voisi olla 10 siellä. Sen takia se on varmaan kytketty, että jos on hulikanismiin liittyy, niin varmaan saa toistakymmentä.
1: Mites Supo tietää tietysti teidän jutut täysin? Kyllä Suomessa viranomaisilla on hirmu tieto.
0: No mä en tiedä, mitä Supo tietää, mutta...
1: Huomasitko sä, että puhelimia kuunnellaan, autoja liikkuu?
0: No mulla on ollut sellainen tapa, että mä en hirveästi autossa ole puhunut mitään.
1: Niin, mutta silloin kun teitte, niin huomasitko sä, että tämä on jollain lailla tiedossa jossain?
0: No ei, täytyy nyt sanoa tälleen, että ei Suomessa varmaan poliisi mikään ihan daju ole. Että kyllä mä uskon, että siellä ollaan oltu aika kärryillä. Ja sitten miten ei voitaisiin olla, kun meikäläinenkin lyö someen niin kuin täyteen tappelukuvia ja muuta, että ei siinä tarvitse olla mikään ihan...
2: Einstein.
0: Niin, että kyllä siinä niin kuin, aika niin kuin...
2: Mä epäilen, että tätä meidän ohjelmaa kuunnellaan.
1: Joo, kyllä sitä kuunnellaan Supoa myöten. erikoista on. Mut saakin kuunnella, jos se tulisi niin vaikka uskoon.
2: Mut kerran mä ihmettelin, kun mä lähdin ajamaan niin autolla, niin mulla ei ollutkaan day päällä. Niin arvaa, mitä sieltä kuuluu.
1: No.
2: Kuuntelet Radio Novaa. Mistä sen ei tiedä, niin kun, että mä kuuntelen Radio Novaa? Mä olisin voinut ihan hyvin kuunnella Radio Dayta.
0: Niinpä.
1: Joo, erikoista hommaa.
2: Sitten mä skitsaisin ihan täysin, kun mä olin Liaksassa, me etettiin sitä paikkaa, mihin mä olin menossa puhumaan, niin mä ajoin semmoisen, niin kuin, mikä se on se informaatio, se tiski tai taulu siellä levähdyspaikalla. Siinä oli iso punainen täplä ja silloin ole tässä. Mä katsoin heti.
1: Mitä se hyödyt?
2: Mä katsoin, kuka nyt näki mut, että mä oon tässä.
1: Punainen täplä.
2: Niin siinä oli punainen täplä, että ole tässä.
1: Verinen lammikko oli siinä jalkojen alla. Punainen verilammikko.
2: Kyllä. Joo. Jalkku. Niin sulla on joku somekanava. Onko se YouTube vai?
0: YouTubessa on löytyy The Jalkku. Että se on, sen nimi on The Jalkku Show. Että tulee siitä, kun yksi kaveri sanoi aikana, että täällä on tämmöinen Jalkku Show käynnissä koko ajan.
2: Niinpä.
0: Mä ajattelin, että otetaan siitä kiinni. Ja sitten jos se Jalkku Show olisi vähän erinäköinen jatkossa. Että.
1: Yksi kysymys vielä ennen kuin lopetetaan. Onko tätä samaa väkeä noissa vappu- tai näissä itsenäisyyspäivä elokapina? Pyöriikö siellä semmoisen samanhenkinen porukka ilman palloa?
0: Mä en tunnista tuohon mitään kantaa.
1: Eikö tämmöiset samanhenkiset, kun on joku meno jossain, niin sinne mennään mailojen kanssa. Se on kiekkovierasta ja välillä metsää. Onko se joku tämmöinen tyyli elää?
0: Mä en tiedä. Mä en tohon osaa vastata kyllä mitään.
1: Mutta sä et olit sä itse tämmöinen siitä omalta puolelta? Olit sä kaikkialla, missä tapahtuu, Jalkku?
0: Mä oon ollut monessa paikassa, missä tapahtuu, mutta en mä elokapinan porukoissa ole pyörinyt.
1: Entäs kiekkomieraissa?
0: En mä sielläkään
1: pyörinyt. Tampere. Niin. Late olisi katsonut vihaisesti Audista. Ei, nyt mä maila alas.
0: Kiekkovieraiden aikana olla tuolla Vantaalla eristettynä.
1: Okei, hyvä alibi.
0: Niin, se on Vantaan, jep.
1: Kiitos Jalkku mielenkiintoista haastattelusta. Ja
0: kiitos tosi
1: paljon. Sä nyt et vielä tässä elämäsvaiheessa antanut elämäsi Jeesukselle, mutta toivotaan, että siellä kuulijoista joku heräsi mielenkiintoa, että mehän tehdään työtä Jumalalle ja myös ihmisille ja tämmöistä. Sinä, joka tänään haluat antaa elämäsi Jeesukselle ja antaa koko sydämen ja saada synnit anteeksi, rukoile lyhyesti tämä rukous mun perässä. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle. Tahdon saada synnit anteeksi. Puhdista minut pyhällä verelläsi ja anna minulle uusi elämä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kallis sovintoveressä, julistaa syntisi anteeksi. Herra, täyttäköön pyhällä hengellä sinut, antakoon sinulle rauhan ja etsi seurakunta, lue Raamattua ja sillä lailla pääset kasvamaan Kristuksessa. Mitäs Jalkku ja Late loppuu?
0: Ei mitään, kiitos, että sait olla tänne juttelemaan. Tämä oli tosi mukava käydä ja teillä on hienot puitteet täällä ja hyvä meininki.
2: Potki palloa, älä kaveria.
1: Amen.
0: Moi. Potki palloa, älä kalloa.
1: Amen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Olen Räsäsen Hanna ja haluan siunata sinua. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen ystävä täällä Turun Martin kirkossa ja jokainen ystävä siellä kuvaruutujen ja eri lähetysten ääressä. Jeesus on voittaja. Saadaan olla kuningasten kuninkaan läsnäolossa. Et Jeesus on myöskin Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Eli oikeastaan aika arvovaltaista toi myöskin on koolla. Ja rukoillen lähdetään liikkeelle. Ville tulee mukaan rukoilemaan ja ihan jokainen ystävä yhdessä.
3: Joo, kiitos kaikki valtias Jumalan rakas taivainen Isä. Kiitos Jeesus, sinä itse olet täällä meidän keskellä tänään, Herra. Ja kiitos Herra, me saadaan ylistyslauluja ylistää sun pyhää nimeä Jeesus. Ja kiitos Herra siitä, että tänään on pelastuksen päivä ja tänään on armon päivä. Kiitos Herra, että taivas on avoinna ja sä oot Herra raivannut meille tien Herra ristin kuoleman kautta Herra Isän Jumalan yhteyteen. Kiitos kaikki valtias Jumala, että sä tahdot tänään armahtaa. Sä tahdot pestä puhtaaksi Herra synneestä. Sä näet mikä mieltä painaa Herra ja mikä tahansa elämäntilanne on, niin Herra kiitos, että sä saa rukoilla, että sä otat kiinni tänään Herra ja kosketat sun pyhällä ja syvällä rakkaudella Herra. Kiitos Isä, mitä tuut tekemään ja jää Jeesus siunaamaan kaikki puheet ja ylistys Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen.
2: Isä, kiitos, että saamme kokoontua Jeesuksen nimessä. Ja Herra, me kiitetään siitä hyvyydestä, mitä sinulla on varattuna ihan meitä jokaista varten. Henkilökohtaisesti. Ja Jeesus, kun sinä lasket pyhän lävistetyn kätesi, niin silloin taivas siunaa. Ja taivas siunaus on aina vielä paljon suurempi, kun me osaamme edes pyytääkään tai ehkä edes unelmoida. Jeesus, kiitos, että sinun rakkautesi tulee niin lähelle meitä, niin että se koskettaa, se täyttää, se tuo toivon ja tulevaisuuden. Ja niin, että Herra, me saamme tänäänkin niin kuin ojentaa sydämemme, kätemme, ihan koko olemuksemme sinua kohden ja pyytää, että auta meitä, johdata meitä, vahvista meitä ja niin, että Jeesuksen nimi tulee tänäänkin korotetuksi. Kiitos ja kunnia sinulle kaikki valtias, mitä sinä tänään teet. Ja niin, että saadaan pyytää, että pyhä henki saa ottaa täyden hallintavallan tässäkin tilaisuudessa Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät ja sitten ilo kutsua Saara Palmunen tähän puhujan paikalle. Hän on kirkkoherrana täällä Martin seurakunnassa ja on tosi iloinen, kun olet täällä tänään.
4: Tämä on vuonna 1933 valmistunut turkulainen kaupunkikirkko ja Martin seurakunnan pääkirkko keskellä Turun keskusta-aluetta. Näkyvällä paikalla korkean mäen päällä vaaleasävyinen kirkkomme on turkulaisille osoitus Jumalan seurakunnan läsnäolosta meidän keskellämme, meidän kaupungissamme, meidän elämässämme ja arjessamme. Tämä meidän kirkkomme korkea torni on vuonna 1952. eli liki parikymmentä vuotta valmistumisensa jälkeen, niin saanut torninsa näyttökellon, joka osoittaa kaupunkilaisille aikaa. Tuo näyttökellon valmistuminen niin ajoittuu samaan aikaan, kun Ruotsin laivoilla tähän Turun Aurajokisuulle saapui Ruotsista ja Euroopasta olympiavieraita, Helsingin olympialaisia, ja ajatus oli, että satamasta saapuvat, kaupunkiin saapuvat olympiavieraat niin näkevät sitten, mitä kello on, kun Martin kirkon tornista sitä voivat katsella. Mutta yhtä lailla ajattelen, että myös tänä päivänä tämä meidän kellotornimme ja kirkkomme tässä osoittaa kuluvaa aikaa. Näyttökellollaan, mutta myös kirkon tornilla ja erityisesti ristillä siellä tornin huipulla, niin kirkon torni osoittaa ajan kulumista, mutta on osoitus myös iankaikkisuudesta. Aika kuluu tässä maailmassa ja me ihmiset kiirehdimme kukin omiin tehtäviimme ja asioihimme, mutta todellisuudessa, siinä oikeassa elämän todellisuudessa, ei ihmisellä ole kiire, hoppu minnekään muualle kuin Jumalan valtakuntaan. Ihmisen kiire ja hoppu on kaipuuta Jumalan valtakuntaan ja se on taivastiellä kulkemisen kiirettä. Kaikenlainen kiire on uskoa siihen, että Jumala on totta ja hänellä on meille suunnitelma iankaikkisuudessa. Kirkon torni, kellojen soitto, se on kaupunkilaisille muistutus kaikesta tästä. Se on muistutus, että hän unohda omaa iankaikkista osaasi. Tänä iltana ajattelen puhua ihmiselämästä ja Jumalan siunauksesta. Tahdon puhua teille tänään vanhan testamentin Jaakobista, joka on yksi niistä Raamatun hahmoista, joiden elämän pariin ja tarinoiden pariin niin itse palaan kerta toisensa jälkeen. Luen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta kohdan Jaakobin painista. Ehkä muistat, olympialaiset jo viitattiin, siellä lajina on paini, mutta Jaakobin painissa oli kyse jostakin muusta. Luen sen siis ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ensimmäinen Mooseksen kirja on Raamatun ihan ensimmäinen kirja, ja se jo antaa ymmärtää, että tämä kertomus Jaakobista ja hänen elämänvaiheistaan on näitä ihan meidän uskontomme peruskertomuksia, niitä, joista Raamattukin lähtee liikkeelle. Ensimmäinen Mooseksen kirja on siis ensimmäinen Raamatun 66 kirjasta. Jeesus elämänvaiheineen tulee mukaan vasta evankeliumeissa, Raamatun kaanonissa. Matteuksen evankeliumin järjestysnumero on 40. Eli kun tänään luen kohdan siitä ihan ensimmäisestä kirjasta, niin olemme siellä Raamatun kertomusten, myös Jeesuksen elämänvaiheiden, myös Jeesuksen merkityksen aivan alkulähteillä. Mutta jo siellä, aivan alussa, yhtä lailla kuin iankaikkisuudessa, on läsnä kaikki se viisaus ja kaikki se Jumalan siunaus, joka meille tänä päivänäkin voi sydämiimme avautua. Mutta luen nyt siis ensimmäisestä Mooseksen kirjasta sen luvusta 32 kohdan, jossa Jaakob painii. Samana yönä Jaakob otti mukaansa molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa ja kaikki 11 poikaansa ja kulki Kahlaamon kohdalta Jappokin yli. Saateltuaan heidät ensin vastarannalle, hän käski kuljettaa yli myös kaiken omaisuutensa. Vain Jaakob itse jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee. Mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Ja hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppaillut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Jaakob sanoi hänelle, sano sinäkin nimesi. Mutta mies vastasi, miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni? Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikan nimeksi Penuel. Hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja silti olen elossa. Aurinko nousi ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin ontuen lonkkaansa. Tässä siis yksi kohtaus Vanhan testamentin Jaakobin elämästä. Hän on Raamatun uskontojen kantaisä, suurmies. Toinen Iisakin pojista, se nuorempi, joka huijasi itselleen vanhan jo sokeaksi tulleen isänsä siunauksen pukeutumalla turkikseen ja näin onnistui huijaamaan isänsä luulemaan itseään veljekseen, isoveljekseen Eesauksi, jolla oli muhkeat käsikarvat. Ja veljeltään Eesalta Jaakob huijasi hernesopan hinnalla kaikki esikoisoikeudet. Eesau saapui nälkäisenä kotiin ja Jaakob käytti tylysti hyväkseen veljensä nääntynyttä ja haavoittunutta tilaa ja vaati papusopasta omaisuuden. Jaakobia voi hyvin kuvata katalaksi ja ovelaksi. Kaiken lisäksi hän taisi olla äitinsä lellikki. Jaakob on myös se, joka pakeni veljensä vihaa enonsa luokse ja rakastui tulisesti tämän tyttären Raakkeliin. Jaakob pyysi Raakkelin kättä, mutta eno huijasi puolestaan Jaakobia ja naitti tälle vanhemman tyttärensä Leian. Jaakob palveli enoaan 7 vuotta saadakseen vaimon ja vielä toiset 7 vuotta saadakseen rakastamansa vaimon. Tänäisessä Raamatun kohdassa Jaakob on viimein matkalla kotiin. Riippumatta omista hyvin kyseenalaisista teoistaan ja riippumatta siitä, että Jaakob itsensäkin on petetty ja rikottu ja satutettu, Jaakob on silti aina ollut Jumalan siunaama. Aina ne asiat ovat kuitenkin hänen elämässään jotenkin järjestyneet. Jumala on eri elämänvaiheessa valannut tähän mieheen uskoa. Hän on menestynyt. Hän on saanut paljon omaisuutta ja lapsia. Kaikki elämässä on ulkoisesti mennyt hyvin. Ja nyt hän on siis suurten lahjojen kanssa palaamassa veljensä Eesaun luokse. Hän aikoo pyytää anteeksi ja katua. Vaimot, lapset, palvelijat, koko omaisuus on mukana, kun Jaakob suunnittelee joen ylittämistä. Jaakob on tuossa kohdin leveä ja vaikea ylittää, vaikkei syvä joki olekaan. Kahlaten pääsee yli, mutta monta kertaa pitää joukkion kulkea, että kaikki ihmiset ja kaikki tavarat ovat päässeet joen toiselle puolelle. Viimeksi jää Jaakob itse yksin toiselle puolelle. On jo yö ja hyvin pimeää. Ja silloin hänen kimppuunsa hyökätään. Hyökkääjä on yksittäinen mies. Ehkä Enon lähettämä kätyri. Ehkä veljen vakooja. Onko tämä joku omista vai onko joku tuntematon ryöväri? Tämä kaikki on Jaakobille täysin epäselvää. Kukaan ei pimeässä yössä kuule avunhuutoja. Hän on yksin ja ehkä ansainnutkin väkivaltaisen hyökkäyksen. Oliko virhe lähteä? Oliko virhe jäädä? Saanko tässä taistelussa ansioni mukaan? Miksi tuo hiljainen mies ylipäätään painii kanssani? Ja kenen kanssa edes painin? Selviänkö tästä? Ja jos selviän, miten selitän runnotut kasvot ja katkotut luut noille toisille, jotka nukkuvat? Jaakob ehtii ennen aamun sarastusta varmasti käydä mielessään monia kysymyksiä, sillä tuo paini vain jatkuu ja jatkuu. Kun jotakin nykyään sanotaan Jaakobin painiksi, niin tarkoitetaan oikeastaan juuri näitä päänsisäisiä taisteluita. Juuri niitä omassa mielessä ihmisen käymiä kamppailuja. Omien tavoitteiden ja toiveiden, arjen realiteettien ja kykyjen ja kiusaustenkin välistä vääntöä. Sitä kaikkea inhimillistä, jonka kanssa me päivittäin kamppailemme. Elämän taisteluissa se Jaakobin paini usein käydäänkin oman pään sisällä. Jaakobin paini erämaassa oli sitäkin, siis tätä päänsisäistä taistelua, mutta myös totisinta totta fyysisessä mielessä. Tämän painin fyysisyyttä kuvaa Raamatun kirjoittajan kuvaus lopputulemasta. Kun ei siitä tappelusta tahdo enää mitään tulla, vastustaja antaa sen lopullisen potkun munille. Jaakobin lonkka nyrjähtää iskun voimasta ja siihen se paini sitten lopulta päättyy. Mutta Jaakobin vastustaja ei kuitenkaan julistaudu voittajaksi. Oikeastaan päinvastoin. Tämä vastustaja, tämä joka sai Jaakobin kävelykyvyttömäksi, niin hän itse pyytää nyt päästä menemään. Runnotulla ja lonkkaansa ontuvalla Jaakobilla onkin valta lopettaa tuo kamppailu. Tätä taistelua ei voittanutkaan se, joka iski toisen kanveesiin tai lonkan sijoiltaan. Jaakob sanoo vastustajalleen, en päästä sinua ennen kuin sinä siunaat minua. Ja Jaakob saa siunauksensa. Olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut, sanoo vastustaja ja häipyy aamun valjetessa. Jaakob tietää kohdanneensa siellä autiomaan yksinäisyydessä Jumalan itsensä. Ja siunattuna, vaikka ontuvana, hän jatkaa matkaansa veljensä luokse. Sovinto Jumalan kanssa on lähtökohta sovintoon ihmisten kanssa. Jaakob lähtee tekemään sovintoa veljensä kanssa. Hän lähtee pyytämään anteeksi, sovittamaan tekonsa, anomaan armahdusta. Ja sovinnolle ihmisten kanssa on lähtökohta siinä, että hän on tehnyt sovinnon Jumalan kanssa. Sen Jaakob teki painiessaan ja saadessaan sen siunauksen. Sen siunauksen, jota hän pyysi, mutta jota hän ihan erityisesti tarvitsi. Jollain lailla hieman tähän liittyen, tai oikeastaan vanhoja muistiinpanojani lueskellessani, niin törmäsin hauskaan tapaukseen vuosien takaa kotoa. Pikkulapsi teki tämmöiselle pikkuautolleen esterataa. Tuo pikkuauton esterata sillä kertaa toimi niin, että autoon oli tenava tämmöisen langanpätkän sitonut tai teipannut. Ja sitten siitä langasta vetämällä pieni poika hyppyytti kirjoista ja tyynyistä ja kaikenlaisista esteistä tekemäänsä, kyhäilemäänsä rataa pitkin. Niin kuin pienten lasten äidit ja isät tietävät, niin nuo pienokaiset touhuilevat jotakin omiaan, kun vanhemmat puuhailevat muita omia touhujaan. Ja niin oli silloinkin, kun lapseni joskus kauan sitten autollaan leikki. Jouduin puuttumaan kuitenkin leikkiin, kun huomasin, että osaksi rataa oli olohuoneen pöydältä joutunut myöskin pädi. No, eihän tuollainen tietokoneen näyttö missään nimessä kestä mitään auton hyppyytystä. Sehän naarmuuntuu, jollei katkea kokonaan, ja kiireen vilkkaa äitikin alkoi kiinnostua tuosta pikkulapsen leikistä. Komensin lasta vaihtamaan nopeasti tilalle jonkun kirjan, eihän nyt pädillä voi leikkiä. Ja kuulijainen lapsi toimi, kuten äiti käski, haki kodin kirjaston alahyllyltä sopivan kirjan. Se oli täsmälleen oikean paksuinen ja kiiltävä kantinen, ja eikö se ollut lasten Raamattu. Niitä oli papin perheessä tietysti useita erilaisia ja kaikki aina lasten saatavilla. Se on muuten parasta kristillistä kasvatusta myöskin. Pitää ne Raamatut esillä, saatavilla, luettavissa. Mutta tällä kertaa tuo lasten Raamattu sai olla osana pikkuautojen esterataa. Ja äitinä sen sallin, uskokaa tai älkää, Raamattu saa meidän perheessä olla esteradan osana. Sanoin sen lapsellekin, kyllä Raamattu sen kestää, että sen päällä ajetaan pikkuautolla. Raamattu kestää, vaikka sen päällä pomppisi, sanoin. Ja siitähän lapsi tietysti innostui ja ryhtyi pomppimaan Raamatun päällä. Mutta mä oikeasti ajattelen edelleen ja sanon teillekin kaikille, Raamattu kestää kyllä sen, että sen päällä pomppii. Noin muussakin mielessä kuin vain lapsellisesti, konkreettisesti Raamattua jotenkin talloen. Usko, Raamatun todellisuus, Jumala kestää kyllä koettelua. Raamattu kestää sen, että kysyt. Raamattu kestää sen, että etsit. Raamattu kestää sen, että luet. Se usko, jota täytyy varjella vaikeilta kysymyksiltä. Se, joka ei kestä hankalia ihmissuhteita tai oman syntisyyden tunnustamista. Se ei ole oikeaa kestävää uskoa. Jumalan kanssa, uskon kanssa, myös Raamatun kanssa voi pelotta antautua painiin. Sillä niin kuin Jaakob antautui painiin Jumalan kanssa, ei Jumala siitä rikki mene. Jumala taistelee kanssasi. Hän kamppailee kanssasi. Hän on läsnä ja totta jokaisena elämän hetkenä. Jumalan armo ja hyvyys kestää kyllä kamppailusi. Paini vastustajana Jumala tietää meidän herkät kohtamme. saattaa jopa iskeä niihin. Niin kuin Jaakobin kanssa painiva Jumala lopulta potkaisi Jaakobia nivusiin. Mutta vaikka Jumala tuntee meidän herkät kohtamme, vaikka hän joskus upottaa iskunsakin niihin, meidän ei silti milloinkaan tarvitse pelätä häviävämme tuota taistelua. Mitä raukkamaisempia häviäjiä me olemme, sitä suuremmasti Jeesus on luvannut meille armon. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumala ei lupaa seuraajilleen helppoa elämää. Joskus sinusta ja myös minusta tuntuu siltä, että Jumala kampittaa ja lyö lyötyä. Mutta niissäkin elämän hetkissä hän katsoo armollisesti meihin ja hän tahtoo meille hyvää. Jaakob kysyi painivalta mieheltä tämän nimeä, mutta mies ei sitä paljasta. Juutalaiseen uskoonhan kuului se, että Jumalan nimi on salaisuus. Jumala ei paljasta Jaakobille nimeään eikä kasvojaan. Tämä kaikki tapahtuu nimettömyydessä ja pimeydessä. Nimetön kasvoton mies paini Jaakobin kanssa ja lopulta siunasi hänet. Mutta meidän Jumalallemme on nimi ja hänellä on kasvot. Jeesus Kristus on syntynyt ihmiseksi, jotta Jumalalla olisi nimi ja kasvot. Jeesus Kristus on syntynyt meidän kaltaiseksemme, meidän veljeksemme, ihmiseksi ihmisten joukkoon. Me emme elämässämme joudu painimaan kasvotonta tai nimetöntä Jumalaa vastaavaan. Me saamme luottaa siihen, että hän itse tuntee kipumme ja sairautemme ja surumme. Hän tahtoo siunata meidät. Hän tahtoo olla meille.

Jatkaa edelleen toisessa Timoteus-kirjeessä 4. luvussa jakessa 7, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Paavali muutenkin käyttää kirjeissään vertauskuvana uskon kilvoituksessa ikään kuin tällaista pitkän matkan juoksua, jossa kestävyyttä tarvitaan, kestävyyttä kysytään. Nuorena miehenä minäkin ajattelin vähän koetella niin kuin omaa kestävyyttä ja menin maratonille kokeilemaan kestävyyttä. Ja totesin, että muistan, että 17 kilometrin kohdalla niin tietyt lihakset jaloissa oli jo kyllä aika lailla maitohapoilla, ja se johtui varmaan siitä, että oikeastaan kunto oli perustunut salibändin pelaamiseen ja kuntopyöräilyyn, eikä oikeastaan niinkään juoksuharjoitukseen. Mutta ei se oikeastaan haitannut sen enempää, ja ei ollut mielessäkään antaa periksi, että jättäisin sen siihen, vaan sitkeästi vaan sitten juoksin toki hidasta vauhtia eteenpäin. Jos ajatellaan, maratoni muodostaa tietynlaisen haasteen. Reilu 42 kilometriä pitäisi taivaltaa, että perille päästään. No, lähtöviivalle se on vielä aika helppo asettua. Se ei paljon vaadi olla lähtöviivalla valmiina. Mutta kyllä ne matkan rasitukset siellä sitten jossain vaiheessa aina vastaan tulee. Siinä mielessä se voi hyvinkin toimia vertauskuvana meidän elämän matkasta, joka sitten kestää sinne siihen hetkeen asti, kun ikuisuus meitä kutsuu. Teemme niin kuin elämän mittaista matkaa ja emme aina tiedä, mitä elämä tuo tullessaan. Siinä on yllätyksiä vähän niin kuin Jaakobilla painissa. Mutta mistä kaikki oikeastaan alkaa? No, tässä on Efesolaiskirjeen 1. luvussa jakeessa 13 lukee näin, että hänessä eli Jeesuksessa on teihinkin sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti. Halleluja! Oletko uskova? Sinussa on Pyhän Hengen sinetti. Siitä kaikki lähtee. Pyhä Henki vaikuttaa meissä uskoa, ja se on meille lahjaa. Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta. Voisi ajatella näin, että kun Pyhä Henki tulee meihin, jokaiseen uskovaan, niin se on vähän niin kuin se starttipistooli siinä maratonilla. Siitä se sitten lähtee, näin vertauskuvallisesti. Ei siinä välttämättä torvet soi eikä muutenkaan mitään ihmeellistä tapahdu, kun hengellisessä maailmassa syntinen saa kohdata Jumalan armon Jeesuksen Kristuksen tähden ja hänen kauttansa. Siirtyy kuolemasta elämään. Siirtyy tähän taivasmatkalle. Ja sen jälkeen emme enää ole itsemme omat, vaan olemme Herran omia. Pietari 1. kirjeessä, niin 1. luvun jakeesta 3 eteenpäin lukee näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä

0: aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eli Jumalan voimasta, uskon kautta, varjellumme pelastukseen. Aika jännästi, niin kuin luettiin, riemuissette, vaikka toisaalta kärsitte murhetta kiusauksissa. Riemu ja murhe voivat joskus olla vähän niin kuin yhtä aikaa läsnä. Murheellisina kuitenkin aina iloisina. Se on se ilo, joka Herrassa Jeesuksessa on. Joka ei ole riippuvainen olosuhteista. Mutta kuuntelitko tarkasti aikaisemmassa jakeessa, mikä jo luettiin, puhuttiin myös tästä taivaallisesta perinnöstä, joka on talletettu teitä varten, eli sinuakin varten. Jokaista Jeesukseen uskovaa varten, saastumaton, katoamaton, turmeltumaton, iankaikkinen perintö. Täytyy todeta näin entisenä sijoituspankkiirina, että kyllä nämä maalliset sijoitukset kovasti kalpenee näiden taivaallisten aarteiden tulevien perintöjen rinnalla. Maalliset sijoitukset on vaan katoavaa kansanperintöä. Se ei loppujen lopuksi riitä kovin pitkälle. Kun rajan ylitämme, niin silloin meidän edessämme on taivaallinen perintö, joka onkin jotain valtavan suurta. Mutta uskon kestäväisyys, niin kuin tässä todettiin, että se havaittaisiin kultaakin kallisarvoisemmaksi. Eli meidän uskomme koetellaan. Jokaisen uskoa koetellaan. Se on aivan varma asia. Sen Raamattukin selvästi meille kertoo. Mutta se usko kestää koetuksissakin. Kuten Saarakin totesi, että Jumalan sana kestää. Se on luja ja luotettava. Ja myöskin oikea usko kestää koetukset. Kysymys ei ole mistään uskottelusta, ei ole haihattelusta. Kysymys on elämän todellisuudesta, elävästä Jumalasta, joka meitä rakastaa niin paljon, että antoi meille Jeesuksen. Jeesus sanoi Pietarille jossain kohtaa evankeliumia, että minä olen rukoillut, ettei sinun uskosi raukaisi tyhjiin. Muistamme Pietarin lankeemukset, miten hän kolmesti kielsi mestarinsa. Mutta Jeesus oli rukoillut, ettei Pietarinkaan usko raukaisi tyhjiin. Eikä se rauennut. Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 2 ja 3 lukee näin. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon. Koetukset saavat aikaan kärsivällisyyttä, ja sitä meiltä todella uskon elämässäkin kysytään. Kuinka tuttua onkaan se, että me rukoilemme ja rukoilemme ja rukoilemme ja vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen rukoilemme, eikä vielä ole vastausta tullut. Olkaamme myös rukouksessa kestäviä. Se vaatii kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä, vähän niin kuin se pitkän matkan juoksu, että ihan helpolla ja heti anneta periksi. Mutta tuottakoon tämä usko täydellisen teon. Filippiläiskirjeen 3. luvussa Paavali kirjoittaa näin: minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Meillä on päämäärä. Päämäärä on päästä kerran uskon vaelluksessa perille, sinne todelliseen kotiin, joka on taivaissa. Jeesus sanoi, että sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Meidät on kutsuttu taivaallisella kutsumuksella. Evankeliumin kautta Kristuksessa, Jeesuksessa. Kun Jeesus tulee, niin palkka on hänen mukanansa ja meille myöskin maksetaan palkka tekojemme mukaan. Jumala maksaa jokaiselle tekojensa mukaan. Mutta meiltä vaaditaan sitä päämäärätietoisuutta, määrätietoisuutta, että me etenemme kohti voittopalkintoa. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessään, ensimmäisessä kirjeessä luku 15 ja 19, että jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Muita ihmisiä surkuteltavammat, jos keskitymme vaan ajallisiin tämän maailman asioihin, sitä mitä nyt täällä tässä ajassa koemme, miten meidän elämämme täällä sujuu. Kyllä tähtäys on paljon pidemmällä. Se on todellakin siinä voittopalkinnossa. Maratonillakin suunta on aina eteenpäin. Ei siellä kukaan lähde niin kuin peruttelemaan. Ja näin se uskonkin elämässä on. Vauhti voi vaihdella todella paljon. On sellaisia, jotka ottaa oikein pitkiä huimia uskon askelia ja kiirehtää kovaa vauhtiakin eteenpäin. Ja sitten toisia, jotka hitaasti askeltavat. Mutta kuitenkin, vaikka pieni askel kerrassaan. Toisaalta se on aika turvallinen tapa edetä, koska sanohan Raamattukin, että kiirehtivän jalka astuu harhaan. No juoksutyylitkin vaihtelee. Se on vähän niin kuin henkilökohtaista. Kutsumukset vaihtelee. Elämän matkatkin vaihtelee. Ne ovat hyvin erilaisia itse kullakin. Mutta kaikilla on se yhteinen päämäärä kerran päästä sinne maaliin. Mennään eteenpäin. Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen 3. luvussa jakessa 16. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Samaa reittiä, samaa tietä, jota edeltävät sukupolvet, perille päässeet, uskovat ovat taivaltaneet näitä muinaisia polkuja. Eihän eksytä reitiltä. Jeesus sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä. Eikä kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kautta, eli Jeesuksen kautta. Raamatun selvän todistuksen mukaan hän on ainoa tie, mutta hän on myöskin valmistanut sen tien, joka on hänessä. Kun Jeesus palautti Pietarin oman arvon tunnon, antoi hänelle tehtävän ylösnousemuksensa jälkeen, aivan Johanneksen evankeliumin viimeisissä jakeissa, niin Pietari kuuli Jeesukselta profetian, miten hänen loppunsa tai loppuvaelluksensa tulee, minkälainen se tulee olemaan, niin Pietari, joka sitten näki Johanneksen tulevan paikalle, niin kysyi sitten, että kuinka sitten tämän käy, eli kuinka Johanneksen sitten käy. Ja Jeesus vastaakin, että jos minä tahtoisin, että hän vaikka jäisi tänne siihen asti, kun Jeesus tulee takaisin, niin kuitenkin, että mitä se niin kuin sinuun koskee. Seuraa sinä minua. Eli kilvoittelemme ensisijaisesti henkilökohtaista uskon kilvoittelua. Eikä ole syytä niin kuin liikaa kiinnittää huomiota tähän naapurin tyylipisteisiin. Jokainen etenee niin kuin omaa vauhtiaan, omalla tyylillään. Ja ne todellakin voivat vaihdella hyvinkin paljon. Kuitenkin niin tässä pitkän matkan kilvoittelussa, elämän mittaisessa taivalluksessa, niin kyllä me myöskin tarvitsemme kiriapua, tarvitsemme kannustusta, tarvitsemme rohkaisua. Ja olisihan se nyt tosi tylsää yksin taivaltaa tämmöistä pitkää matkaa. Kyllä se on niin, että seurakunta tekee matkaa toisaalta myöskin yhdessä. Samaa tietä pitkin eläen todeksi sitä kristillistä uskoa, raamatullista uskoa. Aina välillä nousee esiin sellainen kysymys, että onko sitten uskovat jotenkin parempia kuin muut ihmiset sen jälkeen, kun olet tullut usko? No, sanoisin näin, että uskovakin, joka kamppailee, kilvoittelee omien ja kipuilee omien syntiensä kanssa ja vanhan lihan, vanhan luonnon ikävien puolien kanssa, niin ei voi oikeastaan olla vastaamatta muuta kuin, että no eivät todellakaan. Ihan samanlaisia, syntisiä, heikkoja me olemme kuin kaikki muutkin. Raamatun mukaan nimenomaan kurjille, köyhille, syntisille julistettiin evankeliumia. Heille, jotka olivat epäonnistuneet elämässä. He, jotka olivat poikenneet säädetystä elämänmuodosta. He, jotka kanssamatkaajatkin jo tuomitsivat, olivat valmiita kivittämään. Mutta nämä marginaaliin ajetut, muiden syrjimät, muiden hylkäämät, itse itsensäkin tuominneet, heille Jeesus tuli tarjoamaan elämää hänessä. Jumala valitsi sen, mikä ei mitään ollut. Kuinka ihanat sanat Jeesus sanoo Raamatussa useammassakin kohdassa näille syntiensä kanssa kipuileville ihmisille, jotka häntä lähestyivät. Rakas poikani tai rakas tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Voiko ihanampaa sanaa tulla vastaan kuin sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tämä on se valtava Jumalan armon evankeliumi, jota Jeesuksen Kristuksen veri, puhdas ja pyhä, synnitön veri sai aikaan. Ja se, että Jeesus on ylösnoussut nyt kunnian kuningas, hän on meidät kalliisti lunastanut. Jos nyt oikein pyhityselämässä olemme päässeet eteenpäin ja no, jotakin helmasyntejä on voinut jäädäkin vähän syrjään Jumalan pyhän hengen voimasta. Ja alkaa tuntua, että no kyllähän tässä nyt mennään tähän, menee ihan mukavasti tämä matkan teko. Niin Paavali kyllä meitä ojentaa ihan hienolla tavalla. Edelleen Filippiläiskirjeen 2. luvun 3. jae opastaa meitä Paavalin sanoilla näin, että ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Siinä on meille kotiläksy ihan jokaiselle. Pidetään toisia parempana kuin itseämme. Silloin meillä on oikea asenne lähimmäisiämme kohtaan. Me emme ole kivittämässä lähimmäisiä, emmekä tuomitsemassa, koska Jeesus on meidän tuomarimme. Hän tuomitsee vanhurskaasti. Mitä Raamattu sitten lupaa? Tai mitä se puhuu liittyen uskon kestäväisyyteen? Ainakin Filippiläiskirjan alusta löytyy ihana lupaus ensimmäisen luvun 6. jakeesta. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Todellakin me olemme Jumalan käsissä ja hän, joka on aloittanut meissä hyvän työn, hän on voimallinen myös saattamaan sen loppuun asti. Meistä itsestä siihen ei olisi, mutta kiitos Jumalalle, että hän sen tekee. Johanneksen evankeliumi, se on yksi ehkä mun lempievankeliumini. Siinä on syvyyttä ja todella syvällistä ja lohdullista sanomaa tämän rakkauden apostoli Johannekselta. Ja luen tähän vielä lopuksi sieltä 6. luvusta jakeesta 37-40. Ota tämä lupauksena ihan omalle kohdallesi. Kuuntele tarkkaan. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Tämä on se Jumalan lupaus, johon me saamme myöskin turvata Jeesuksessa, Kristuksessa. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, pyhä Jumala, siitä, että olet rukouksia kuuleva ja Herra niihin vastaava. Kiitos, että saamme tässä hetkessä tuoda nämä kaikki rukouspyynnöt jokaisen ihmisen, joka liittyy näihin rukouspyyntöihin. Kaikki meidän murheemme, huolemme, kipumme, sairautemme, ihmissuhteemme. Niin Herra, kiitos, että apu rientää ja saat voimallinen vaikuttamaan asioihin, olosuhteisiin. Sinä, joka teet ihmeitä ilman määrää. Kiitos Herra, että perhekunnittain tahdot pelastaa edelleen sieluja lunastettuna tänne taivastielle. Kiitos Herra, että apu tulee aina ajallaan, se ei koskaan myöhästy. Ja tapahtukoon Isä, sinun hyvä tahtosi näidenkin rukouspyyntöjen kohdalla. Ja kiitos Herra, että annat kärsivällisyyttä. Jatkaa myöskin rukousta siihen asti, että sinä Herra vastaat. Kiitos, että nämä saa muuttua todellakin kiitosaiheiksi. Ja ihmiset saa kokea parantumista, voimaantumista. Kaikki alaspainetut Herra, sä nostat. Ja Herra, sinä, joka siellä ehkä kipuilet syntiesi kanssa ja koet, että sinua kutsutaan tänään todellakin taivastielle, niin sä voit rukoilla ihan näin, että Herra Jeesus Kristus, armahda minua syntistä, anna minulle kaikki syntini anteeksi, puhdista pyhällä sovintoverelläsi, tule sydämeeni kuninkaakseni, Herrakseni, ja vie minut kerran perille taivaan kotiin. Ja tiedämme, että Jumala, kaikki valtias, antaa anteeksi kaikki synnit Golgatan ristiveren tähden. Että olet puhdas Jumalan lapsi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Kaikki valtias Jumala, sinä itse annat meille sanat, sinä annat meille tahdon, sinä annat meille rukoukset. Sinä itse olet luvannut kuulla meidän kaikki rukouksemme, niinpä me tuomme tänään sinulle, Herra, kaikki ne asiat, joiden puolesta tänään on pyydetty esiin rukousta. Sinä näet, sinä kuulet, sinä tunnet meidän tuskamme ja surumme, sinä kuulet meidän kaikki kiitoksemme. Ole sinä, Herra, itse jokaisen ihmisen luona ja kanssa ja rinnalla, tukemassa, auttamassa ja viemässä eteenpäin. Jokaisen, joka turvautuu sinuun, niin ota sinä syliisi ja auta elämässä eteenpäin. Herra, sinä, joka olet luvannut kuulla kaikki rukouksemme, kuule nämä rukoukset, jotka tänään olemme sinulle jättäneet. Sinä, joka tänään rukoilet yhdessä meidän kanssamme, niin antakoon Jumala itse sinulle voimaa tänään rukoilla ja rukoilla joka päivä elämässäsi, huota Jumalan suuntaan, sillä hän itse on armollinen ja hyvä.
2: Herra, kiitos, että sinun rakkautesi saa vuotaa meidän sydämiin ja tuoda semmoista niin kuin uutta toivoa ja tulevaisuuden iloa ihan jokaiselle. Ja ajattele, ystävä, Jeesus sinussa ei epäonnistu, vaan hän vie sitä hyvää jaloa työtä eteenpäin, minkä hän on aloittanutkin. Ja me kiitetään, Jeesus, että sinä itse rukoilet ihan jokaisen puolesta. Kiitos, että saadaan yhteisesti siunata kansaasi Israelia ja toivottaa rauhaa Jerusalemille. Herra, siunaa koko kristikuntaa, niin että sinun hyvä ihmeellinen tahtosi saa toteutua ihan jokaisen sinun uskovan ihmisen elämässä. Ja Herra, me tuomme myöskin kärsivän seurakunnan maailmanlaajuisesti sinun kasvoisi eteen ja kiitetään siitä, että hekin ovat voittoisa seurakunta, joka kulkee eteenpäin ja saa julistaa sitä täydellistä sanomaa, joka Herra sinulta tulee. Jeesus, kiitos, että autat ja vahvistat meidän kaikkien perhekuntia ja tuot semmoisen niin kuin avun, mitä ihan perhekunnittainkin tarvitaan. Ja Herra, sinä rakastat meitä jokaista. Sinä rakastat myöskin jokaista meidän perhekuntalaista vielä enemmän kuin me pystymme koskaan heitä rakastamaan. Kiitos, että näihin hyvin vapahtajan käsiin saadaan jättää itsemme ja toinen toisemme Jeesuksen nimen kunniaksi. Sitten Saara, olisiko se Herran siunaus tähän loppuun?
1: Ystäväni Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Puheen päälle valkoisen paidan. Kuulin, että se piristää mieltä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.